0: Dacă poftele se pun în cui, tot acolo poți sta și straiele. Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea Muzicieni fără cravate.
1: Bună! După nevoia salutului pe care o simțim de fiecare dată și din datorie, dar și dintr-o plăcere mare, ne bucurăm pe deplin că ne reîntâlnim cu un cântec, cu partea de suflet, cu momentul pe care îl vrem așezat în memorie pentru mult timp. Noi, Elena Stegar și Octavian Rusu, pe lângă aceste mici pretenții, mai avem una ca de obicei. Să știm cravatele în cui, liniștite și gata pentru un pic de odihnă. Celelalte treburi îi revin cântecului, care știe ce are de făcut, fără să-l fi instruit vreodată cineva, care știe unde trebuie să ajungă, deși n-a fost unul pe acest pământ care să arate vreo direcție. Cu toate astea, își cunoaște misiunea, mai mult decât știm noi uneori.

Câte gânduri nu ne bântuie când mergem la drum lung. Unele aleargă înapoi spre trecut, altele țopăie în prezentul nostru pe care îl trăim așa cum este el. Și în toată forfota asta, n-avem cum să facem față nostalgiei. E cam mare. Ne dăm seama că trecutul nu doar e ceva ce a plecat, dar a și luat multe, nu s-a dus cu mâna goală. Ceea ce i-a plăcut trecutului tare mult și a ținut să ne ia este casa mare. E adevărat că o mai găsim și astăzi prin sate, la bătrâni, dar e mai mult al lui decât a noastră, ăștia care trăim în prezent. Casa mare chiar era mare, nu pentru că era încăpătoare, ci pentru că era bogată în semnificații. Casa mare pentru moldoveni era acel loc sacru, unde se păstrau obiectele realizate manual, unde ușile se deschideau la sărbători, unde mereu era curățenie.

Aici se păstra zestrea. Aici aveau loc cele mai importante evenimente din viața omului, legate de naștere, căsătorie și decesul lui. După tradiție, în casa mare se făcea logodna doi tineri. Se primea răspunsul de nuntă. Cândva și nunțele se petreceau în casa mare, fiindcă se invitau cei mai apropiați. Se organiza și cumetria unui prunc, cu nănași, cu mătri, cu toate obiceiurile acestei sărbători. De fapt, casa mare servește omului la bucurii și necazuri. În ea se cântă, se roagă și se plânge. Ultima cale a omului, ultimul drum e făcut tot din casa mare, unde se află până la a treia zi. Și aici stăm și ne gândim, cum se face că totuși lucrurile mici pot duce în spate atâta însemnătate? Sau o singură odaie să poată cunoaște atâtea din viața unui om.

0: Muzicieni fără cravate.
1: De la Casa Mare trecem la Scena Mare, cea care n-are prea multe pretenții, spre deosebire de Odaia Ce din Casă cu multe semnificații. Oricine urcă treptele ei, găsește un microfon și cântă. Voia cântărețului, fiecare își alege profesia. Astăzi, tot nu vrem să plouă cu critici, ci mai degrabă ne-am dorit să analizăm o scenă veritabilă și cerințele pe care le are ea, nici de cum noi. Ca să înțelegem mai bine cum stau lucrurile și cum stăm la capitolul prezența mesajului într-o piesă, mergem la concert. La unul în care am selectat piese cu diferite tematici. Despre dragoste, tinerețe, joc, tați și mame. Cele pe care le auzim mai des. Toată lumea aplaudă. Bine, am bătut din palme microfonului și artistului. Să fie următorul, că aici nu avem un moderator.
2: Hai, mă-n

foarte multe ori apare întrebarea ce ia un om ascultând asemenea melodii. Că orice lucru făcut trebuie să vină cu un impact, măcar mic și vai de el, dar să fie. Mă gândesc, un cântec bun ar avea puterea să-l miște pe om, dintr-o parte în alta, de la un sentiment la altul. E capabil să facă asta, fără îndoială. Mai vrem o melodie și încheiem concertul. Dar, până atunci, mai deschidem o paranteză, ceva mai mare decât prima. Aproape la fiecare concert cu iz popular și nu doar, auzim câteva melodii arhicunoscute, extrem de frumoase și foarte bine cântate altădată de voci mari. Preluarea vine n-are, dar când sunt cântate mai rău decât ceea ce avem de fapt, rămâne scena supărată. Culmea e că omul aplaudă, poate inconștient, nu cântărețul, ci melodia pe care o știe deja. Tehnica e bună, să recunoaștem. Tehnica de creștere a succesului avem în vedere. Când artistul cântă o piesă de parcă ea lui și spectatorul aplaudă, dar nu se știe ce. Exemple avem multe.

Și acum ne întrebăm, cu ce e vinovat acest cântec atât de frumos și atât de profund, ca să fie interpretat de cineva într-o veselie pe care abia o poate duce, neintrând în esența lui, nefiind parte din cuvintele cântate. Lasă să se preia, dar măcar să fie la nivelul celui care a cântat primul și a făcut recunoscută melodia.

cerem prea multe astăzi de la Babă și Moșneag. Vrem doar să întrebăm despre un personaj care este extrem de prezent în melodiile folclorice. Este important în vers, dar și în viață. Și e numit Lelișoară. Sigur că ne duce cu gândul la femeie, dar e interesant să aflăm ce categorii se trezeau altădată cu un asemenea titlu. Lelișoara asta poate fi o soră a tatălui sau a mamei unei persoane, soția unchiului, mătușă sau tante. Tot lelița poate fi termenul de respect folosit de frați pentru a vorbi cu sau despre sora mai mare. Dar asta nu e tot. Abia acum mergem pe urmele adevăratele cuvântului, în contextul unui cântec. Și lelița devine termen cu care un bărbat se adresează unei femei sau cu ajutorul căruia un bărbat vorbește cu sau despre femeia iubită. Am înțeles, lelița poate fi o femeie și ceva mai în vârstă, dar și una foarte tânără, bună de măritat. Și când am crezut că am înțeles vorba asta definitiv, mai apare o explicație. Leliță sau lelișoară se spune și femeilor care își schimbă portul după modă, chiar dacă nu sunt tinere sau nu le stă bine. Prin unele regiuni se mai zice și țățică. E adevărat că nu atât de mult sunt utilizate astăzi, că repejor apelăm la cuvântul domnișoară, domniță, tanti sau mătușă, dar altădată aveau farmec, pe care îl înțelegem din melodii. Și lelița asta nu știu cum devine mai frumoasă și mai bună de iubit când auzi felul în care interpretul

timpul pentru rămas bun. Dar vom trăi bucuria reîntâlnirii exact peste o săptămână, timp în care și cântecul o să ne audă chemarea. Noi, Elena Stegar și Octavian Drusu, pornim din nou la drum și în căutări, ca să avem ce asculta și data viitoare. Numai bine și numai cântec!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 4.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Raportul național voluntar al Republicii Moldova din acest an, prezentat la Chișinău, arată progresele constante în atingerea obiectivelor, în ciuda multiplelor crize, inclusiv pandemia, șocurile energetice și războiul din Ucraina, potrivit unui comunicat al ONU în Moldova. Experții susțin că s-au înregistrat îmbunătățiri în domeniul protecției sociale, sănătății, educației, infrastructurii și egalității de gen. În același timp, se atestă o extindere a serviciilor digitale și au fost încheiate parteneriate mai puternice. În același timp, persistă provocările structurale, în special în ceea ce privește sărăcia în sate, inegalitățile, reziliența economică și vulnerabilitatea climatică. Progresul, accelerarea reformelor, consolidarea instituțiilor și investițiile în oameni și în dezvoltarea verde vor fi esențiale pentru a asigura un progres durabil și inclusiv, în care nimeni nu este la în urmă, se mai menționează în comunicat. Raportul a fost elaborat cu contribuția PNUD, UNICEF, UNFPA și a Biroului Coordonatorului Rezident al ONU. Sute de persoane au semnat o petiție online prin care solicită examinarea nivelului de dificultate al examenului de bacalaureat la matematică profil real, susținut pe 12 iunie. Elevi, profesori și părinți susțin că subiectele au fost cu mult mai dificile decât în sesiunile precedente și că unele exerciții au depășit nivelul cunoștințelor. Într-o reacție la această solicitare, Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare precizează că subiectele examenului au fost elaborate în conformitate cu programa de examen și curriculumul național la disciplina matematică. Autoritățile au menționat că înțeleg în același timp preocupările privind gradul de dificultate al unor item și impactul acestora asupra rezultatelor. Agenția va analiza rezultatele probei, inclusiv aspectele semnalate în petiție, pentru a verifica eventualele elemente care necesită clarificări metodologice. Potrivit autorităților, dacă analiza va evidenția necesitatea unor măsuri suplimentare, acestea vor fi adoptate în conformitate cu cadrul normativ în vigoare. Kievul intenționează să ceară aliaților încă 20 de miliarde de dolari la reuniunea grupului de contact pentru apărarea Ucrainei din 18 iunie, argumentând că fondurile sunt necesare pentru menținerea avantajului obținut pe front și pentru continuarea atacurilor asupra infrastructurii și capacităților militare ruse, relatează Politico. Solicitarea va fi prezentată la următoarea reuniune a grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, cunoscut și sub denumirea de formatul Rammstein, unde aliații coordonează ajutorul financiar și militar pentru Kiev. Subiectul a fost discutat de ministrul ucrainean al apărării și de alți oficiali guvernamentali în cadrul unor întâlniri cu reprezentanți ai Norvegiei, Suediei, Germaniei și Canadei. Potrivit oficialului ucrainean, fiecărui aliat se va solicita o contribuție cuprinsă între 2 și 6 miliarde de dolari pentru atingerea obiectivului de 20 de miliarde de dolari. Sprijinul pentru Ucraina va fi unul dintre principalele subiecte ale summitului liderilor NATO din luna iulie la Ankara, unde președintele ucrainean Volodymyr Zelensky va participa în marja reuniunii. Bugetul de apărare al Ucrainei pentru acest an este estimat la aproximativ 85 de miliarde de euro, iar cele 20 de miliarde de dolari ar urma să se adauge acestei sume. Ucraina alocă aproximativ 40% din PIB pentru apărare, cel mai ridicat nivel din lume. Potrivit Ministerului Ucrainean al Apărării, țările partenere au promis deja 38 de miliarde de dolari sub formă de asistență militară pentru acest an. Ucraina va majora salariile militarilor și va încerca să recruteze mai mulți combatanți din străinătate, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky în condițiile în care armata se confruntă cu un deficit de efective după 4 ani de război cu Rusia, relatează The Guardian. Conform liderului de la Kiev, Consiliul de Ministri va aproba un mecanism concret, iar guvernul ar trebui să înceapă primele plăți noi încă din luna iunie. Kievul dorește de asemenea să recruteze mai mulți combatanți străini. Potrivit estimărilor publicate de presa militară ucrainană, aproximativ 10.000 de voluntari străini din peste 70 de țări s-au alăturat armatei ucrainene de la începutul războiului. La final, datele meteo. Pe 14 iunie se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 22 și 27 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu. și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea

Prieteni, salutare! Da, prieteni, pentru că voi sunteți cei care ne faceți să zâmbim mai larg, să râdem mai tare și să trăim mai frumos. Și tot voi ne acompaniați într-un mod atât de elegant la edificarea clasamentului topului național, proiect semnat de redactorul Ion Chiorpec, semnificativ intitulat 7. Studio.

Dacă Mostra Pop, cu care și-a luat revanșa Tatiana Romaniuc, Ești doar al meu, a urcat o treaptă de pe 6 pe 5. Lângă Ecuator, pe 4 a ajuns proaspăta înregistrare de studio a lui Cătălin Josan, Acolo, la turul numărul 84 al topului național. 7. Studio.

Înțelepciunea vine atunci când înveți să asculți mai mult decât să vorbești. Nu toți merită răspunsul tău, nu toate luptele merită energia ta. Am învățat că adevărata măreție nu stă în cât de tare strigi, ci în cât de calm rămâi când viața te provoacă. Respectul nu se cere, se câștigă prin felul în care alegi să te porți, chiar și atunci când nimeni nu te vede. Morgan Freeman. Radio Moldova.

0: ultima oară.
1: Dacă noua achiziție repertorială a trupei Acord Inima Mea a realizat saltul calitativ de la capitolul de start pe 2, în fruntea clasamentului a ajuns song-ul lui Cristian Porcari, Ultima Oară, la turul numărul 87 al topului național. 7. Studio.

Recapitulăm. Sinceritățile lui Victor Cocieru pe 7. Mai sus pe 6, focul ce-i menține vie speranța lui de urs. Locul 5 i-au revenit sentimentelor de care e copleșită inima Tatianei Romaniuc. Pe 4 au ajuns visurile lui Cătălin Josan. Treiul e al nebunului de alb din povestea Valentinei Nejel. Secundul pentru condiționalitățile trupei Acord. Lovitura o dă de astă dat junile interpret vocal Cristian Porcari.

Sugestiile și propunerile dumneavoastră vis-a-vis de configurația actuală, dar și de cele trei propuneri, le așteptăm la numărul de telefon 406-850. Toate piesele 7 din configurația turului recent și cele 3 de la capitolul propuneri pot fi votate pe site-ul trm.md, dând like cele preferate la deschiderea bannerului 7 Top Studio.

Astfel încheiem nou-nouța ședință de top național. Sunt Ion Chiorpec și pentru faptul important de a ne fi ascultat cu luare aminte, cu respect mă înclin.

La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova. Divers și interesant.

Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Radio Moldova Top 10.

0: internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Ilarionov vă invităm să ascultați o nouă ediție cu cele mai tari hituri internaționale ale săptămânii. Rămâneți cu noi pentru următoarele 25 de minute și descoperiți ce melodii fac valuri în topurile lumii. Deschidem ediția cu una dintre cele mai spectaculoase povești de succes ale ultimilor ani. Savage Love, lansată în 2020 de Jason Derulo, a pornit de fapt de la un beat creat de tânărul producător Jewish și a ajuns până pe locul 1 în prestigiosul Billboard Hot 100. Piesa a cucerit topurile din întreaga lume și a transformat un fenomen viral într-un adevărat succes internațional. Să-l ascultăm!

Prieteni, schimbăm registrul și mergem direct într-o zonă legendară. Lansată în 1983, Beat It de Michael Jackson a ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100 și a devenit una dintre piesele definitorii ale albumului Thriller. Melodia a rămas în istorie și datorită soloului de chitară semnat de Eddie Van Halen, o colaborare neașteptată pentru acea perioadă. La mai bine de 4 decenii, piesa continuă să fie un reper al muzicii pop și rock.

Dragilor, din Franța vine una dintre surprizele muzicale ale ultimului an, melodrama de Dizzy și Teodora, lansată în septembrie 2025. Melodia a urcat direct pe primul loc în clasamentul francez Snap și a rămas acolo mai multe săptămâni consecutive. De asemenea, a devenit una dintre cele mai de succes piese francofone ale anului, obținând certificări importante și stabilind un nou record de longevitate în topurile din Franța.

Uneori o singură piesă poate schimba totul pentru un artist. Lansată în august 2025, Man I Need a devenit cel mai mare succes din cariera Olivia Dunn, urcând până pe locul 1 în Marea Britanie și Belgia și până pe locul 2 în Billboard Hot 100. Piesa a adunat 10 de milioane de vizualizări și a contribuit decisiv la transformarea artistei britanice într-un nume de prim rang pe scena internațională.

0: internaționale.
1: Prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Când Taylor Swift lansează o piesă nouă, lumea muzicii se oprește puțin în loc. The Fate of Ophelia s-a numărat printre cele mai apreciate lansări ale anului 2025 și a petrecut 8 săptămâni pe primul loc în Billboard Hot 100. Criticii au inclus-o în numeroase clasamente ale celor mai bune piese ale anului, iar publicul a confirmat încă o dată influența uriașă a artistei americane asupra industriei muzicale.

Am ascultat The Fate of Ophelia de Taylor Swift, iar acum continuăm cu una dintre vocile care câștigă tot mai mult teren în muzica country contemporană. Melodia Be Here pune accent pe emoție și autenticitate, două ingrediente care au ajutat-o pe Ella Langley să își consolideze poziția în clasamentele de gen și pe platformele de streaming. Este genul de piesă care nu se grăbește spre succes, ci îl construiește pas cu pas.

Dacă există o piesă care a definit anul 2020, aceea cu siguranță este Mood. Lansată de 24 Karat Gold și Yann Dior, melodia a ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100 și a dominat clasamentele internaționale luni la rând. Cu un refren imposibil de uitat și milioane de utilizări pe rețelele de socializare, Mood s-a transformat rapid într-un fenomen global.

Dragilor, încheiem cu o colaborare care a adus împreună două stiluri diferite. Lansată în 2020, Worry About Me a marcat revenirea lui Ellie Goulding într-o perioadă în care artista pregătea un nou album. Piesa a intrat rapid în playlisturile principalelor radiouri europene și a fost apreciată pentru contribuția dintre energia pop și influențele electronice care au consacrat-o pe cântăreața britanică.

listul nostru de top hituri internaționale. Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Ilarionov vă mulțumim că ne-ați fost alături. Rămâneți cu Radio Moldova, acolo unde muzica bună nu doar se ascultă, ci se simte.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Raportul național voluntar al Republicii Moldova din acest an, prezentat la Chișinău, arată progresele constante în atingerea obiectivelor, în ciuda multiplelor crize, inclusiv pandemia, șocurile energetice și războiul din Ucraina, potrivit unui comunicat al ONU în Moldova. Experții susțin că s-au înregistrat îmbunătățiri în domeniul protecției sociale, sănătății, educației, infrastructurii și egalității de gen. În același timp, se atestă o extindere a serviciilor digitale și au fost încheiate parteneriate mai puternice. În același timp, persistă provocările structurale, în special în ceea ce privește sărăcia în sate, inegalitățile, reziliența economică și vulnerabilitatea climatică. Progresul, accelerarea reformelor, consolidarea instituțiilor și investițiile în oameni și în dezvoltarea verde vor fi esențiale pentru a asigura un progres durabil și inclusiv, în care nimeni nu este lăsat în urmă, se mai menționează în comunicat. Raportul a fost elaborat cu contribuția PNUD, UNICEF, UNFPA și a biroului coordonatorului rezident al ONU. Sute de persoane au semnat o petiție online prin care solicită examinarea nivelului de dificultate al examenului de bacalaureat la matematică profil real, susținut pe 12 iunie. Elevi, profesori și părinți susțin că subiectele au fost cu mult mai dificile decât în sesiunile precedente și că unele exerciții au depășit nivelul cunoștințelor. Într-o reacție la această solicitare, Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare precizează că subiectele examenului au fost elaborate în conformitate cu programa de examen și curriculumul național la disciplina matematică. Autoritățile au menționat că înțeleg în același timp preocupările privind gradul de dificultate al unor item și impactul acestora asupra rezultatelor. Agenția va analiza rezultatele probei, inclusiv aspectele semnalate în petiție, pentru a verifica eventualele elemente care necesită clarificări metodologice. Potrivit autorităților, dacă analiza va evidenția necesitatea unor măsuri suplimentare, acestea vor fi adoptate în conformitate cu cadrul normativ în vigoare. Kievul intenționează să ceară aliaților încă 20 de miliarde de dolari la reuniunea grupului de contact pentru apărarea Ucrainei din 18 iunie, argumentând că fondurile sunt necesare pentru menținerea avantajului obținut pe front și pentru continuarea atacurilor asupra infrastructurii și capacităților militare ruse, relatează Politico. Solicitarea va fi prezentată la următoarea reuniune a grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, cunoscut și sub denumirea de formatul Rammstein, unde aliații coordonează ajutorul financiar și militar pentru Kiev. Subiectul a fost discutat de ministrul ucrainean al apărării și de alți oficiali guvernamentali în cadrul unor întâlniri cu reprezentanți ai Norvegiei, Suediei, Germaniei și Canadei. Potrivit oficialului ucrainean, fiecărui aliat se va solicita o contribuție cuprinsă între 2 și 6 miliarde de dolari pentru atingerea obiectivului de 20 de miliarde de dolari. Sprijinul pentru Ucraina va fi unul dintre principalele subiecte ale summitului liderilor NATO din luna iulie la Ankara, unde președintele ucrainean Volodymyr Zelensky va participa în marja reuniunii. Bugetul de apărare al Ucrainei pentru acest an este estimat la aproximativ 85 de miliarde de euro, iar cele 20 de miliarde de dolari ar urma să se adauge acestei sume. Ucraina alocă aproximativ 40% din PIB pentru apărare, cel mai ridicat nivel din lume. Potrivit Ministerului Ucrainean al Apărării, țările partenere au promis deja 38 de miliarde de dolari sub formă de asistență militară pentru acest an. Ucraina va majora salariile militarilor și va încerca să recruteze mai mulți combatanți din străinătate, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky în condițiile în care armata se confruntă cu un deficit de efective după 4 ani de război cu Rusia, relatează The Guardian. Conform liderului de la Kiev, Consiliul de Ministri va aproba un mecanism concret, iar guvernul ar trebui să înceapă primele plăți noi încă din luna iunie. Kievul dorește de asemenea să recruteze mai mulți combatanți străini. Potrivit estimărilor publicate de presa militară ucrainană, aproximativ 10.000 de voluntari străini din peste 70 de țări s-au alăturat armatei ucrainene de la începutul războiului. La final, datele meteo. Pe 14 iunie se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 22 și 27 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu. și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. Primul cronicar sonor. Un radio al meu, al tău.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Raportul național voluntar al Republicii Moldova din acest an, prezentat la Chișinău, arată progresele constante în atingerea obiectivelor, în ciuda multiplelor crize, inclusiv pandemia, șocurile energetice și războiul din Ucraina, potrivit unui comunicat al ONU în Moldova. Experții susțin că s-au înregistrat îmbunătățiri în domeniul protecției sociale, sănătății, educației, infrastructurii și egalității de gen. În același timp, se atestă o extindere a serviciilor digitale și au fost încheiate parteneriate mai puternice. În același timp, persistă provocările structurale, în special în ceea ce privește sărăcia în sate, inegalitățile, reziliența economică și vulnerabilitatea climatică. Progresul, accelerarea reformelor, consolidarea instituțiilor și investițiile în oameni și în dezvoltarea verde vor fi esențiale pentru a asigura un progres durabil și inclusiv, în care nimeni nu este lăsat în urmă, se mai menționează în comunicat. Raportul a fost elaborat cu contribuția PNUD, UNICEF, UNFPA și a Biroului Coordonatorului Rezident al ONU. Sute de persoane au semnat o petiție online prin care solicită examinarea nivelului de dificultate al examenului de bacalaureat la matematică profil real, susținut pe 12 iunie. Elevi, profesori și părinți susțin că subiectele au fost cu mult mai dificile decât în sesiunile precedente și că unele exerciții au depășit nivelul cunoștințelor. Într-o reacție la această solicitare, Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare precizează că subiectele examenului au fost elaborate în conformitate cu programa de examen și curriculumul național la disciplina matematică. Autoritățile au menționat că înțeleg în același timp preocupările privind gradul de dificultate al unor item și impactul acestora asupra rezultatelor. Agenția va analiza rezultatele probei, inclusiv aspectele semnalate în petiție, pentru a verifica eventualele elemente care necesită clarificări metodologice. Potrivit autorităților, dacă analiza va evidenția necesitatea unor măsuri suplimentare, acestea vor fi adoptate în conformitate cu cadrul normativ în vigoare. Kievul intenționează să ceară aliaților încă 20 de miliarde de dolari la reuniunea grupului de contact pentru apărarea Ucrainei din 18 iunie, argumentând că fondurile sunt necesare pentru menținerea avantajului obținut pe front și pentru continuarea atacurilor asupra infrastructurii și capacităților militare ruse, relatează Politico. Solicitarea va fi prezentată la următoarea reuniune a grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, cunoscut și sub denumirea de formatul Ramstein, unde aliații coordonează ajutorul financiar și militar pentru Kiev. Subiectul a fost discutat de ministrul ucrainean al apărării și de alți oficiali guvernamentali în cadrul unor întâlniri cu reprezentanți ai Norvegiei, Suediei, Germaniei și Canadei. Potrivit oficialului ucrainean, fiecărui aliat se va solicita o contribuție cuprinsă între 2 și 6 miliarde de dolari pentru atingerea obiectivului de 20 de miliarde de dolari. Sprijinul pentru Ucraina va fi unul dintre principalele subiecte ale summitului liderilor NATO din luna iulie la Ankara, unde președintele ucrainean Volodymyr Zelensky va participa în marja reuniunii. Bugetul de apărare al Ucrainei pentru acest an este estimat la aproximativ 85 de miliarde de euro, iar cele 20 de miliarde de dolari ar urma să se adauge acestei sume. Ucraina alocă aproximativ 40% din PIB pentru apărare, cel mai ridicat nivel din lume. Potrivit Ministerului Ucrainean al Apărării, țările partenere au promis deja 38 de miliarde de dolari sub formă de asistență militară pentru acest an. Ucraina va majora salariile militarilor și va încerca să recruteze mai mulți combatanți din străinătate, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky în condițiile în care armata se confruntă cu un deficit de efective după 4 ani de război cu Rusia, relatează The Guardian. Conform liderului de la Kiev, Consiliul de Ministri va aproba un mecanism concret, iar guvernul ar trebui să înceapă primele plăți noi încă din luna iunie. Kievul dorește de asemenea să recruteze mai mulți combatanți străini. Potrivit estimărilor publicate de presa militară ucrainană, aproximativ 10.000 de voluntari străini din peste 70 de țări s-au alăturat armatei ucrainene de la începutul războiului. La final, datele meteo. Pe 14 iunie se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 22 și 27 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova,

0: Radio Moldova, brandul cultural național, vă așteaptă la teatru.
1: Voie dumneavoastră să trăim viața în pace, iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una din cele 10 porunci.
0: Sâmbăta și duminica, la 22:05 minute, spectacole radiofonice, inspirate din literatura clasică și contemporană, națională și universală, calitate intelectuală și relaxare spirituală.

0: responsabile de valorificarea tezaurului teatral radiofonic, de o valoare unică în țară, redactorii Nina Parfântie și Victoria Radu. Teatrul la microfon este deschis sâmbăta și duminica, de la ora 22:05, doar la Radio Moldova. Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Bună dimineața, dragi radioascultători, și în această dimineață de duminică, Radio Matinal de Weekend vă este alături la Radio Moldova. Cu gânduri bune, informații utile și povești despre oameni care fac lucruri frumoase. Ceasul ne arată ora 6:06, iar de la microfon vă salut cu mare drag eu, Ana Bunescu, din regie, cu muzica aleasă și aceeași atmosferă caldă de weekend, este alături de noi colegul meu, Lilian Secară. În această oră vom face o călătorie matinală tocmai la Geneva, acolo unde un moldovean care reușit să aducă pasiunea pentru limba română dincolo de granițe. Mai târziu facem un popas și ajungem în satul Seseni din raionul Călăraș pentru a descoperi curajul pe care îl poartă o familie de gospodari demn de toată admirația. Iar spre finalul orei vom vorbi despre unul dintre cele mai generoase gesturi pe care le poate face un om pentru alt om, și anume donarea de sânge. Așadar, vă invităm să rămâneți alături de Radio Moldova și să petrecem împreună această dimineață de duminică cu sufletul deschis și cu bucuria lucrurilor simple. Până la prima noastră oprire informativă, vă propun să ascultăm o piesă frumoasă, potrivit începutului de zi. Răsună pe frecvență piesa Avioane de hârtie, cântată de Shift și Andra.

0: Am ascultat Avioane de hârtie de Șifceandra, o piesă care sper că v-a adus puțină liniște și stare de bine în această dimineață matinală de duminică. Păstrăm aceeași atmosferă calmă și facem un mic popas printre filele timpului, acolo unde fiecare zi poartă cu ea povești, evenimente și oameni care au lăsat urme în istorie. Ce s-a întâmplat de-a lungul timpului și ai anilor într-o zi ca aceasta pe 14 iunie, aflăm în continuare de la colega noastră Elena Kirilov.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: Anul 1574, anume atunci Ioan Vodă cel Viteaz era înfrânt și apoi ucis de turci la Reușeni. Tot într-o zi de 14 iunie, în 1777, Congresul American adopta drapelul Stars and Stripes. Drapelul Statelor Unite ale Americii consta dintr-un câmp dreptunghiular pe care se găsesc 13 dungi orizontale colorate alternative în roșu și alb și având un dreptunghi albastru închis în colțul din stânga sus, pe care se găsesc 50 de pentagoane stelare regulate de culoare albă. Cele 50 de pentagoane stelare semnifică cele 50 de state ale Statelor Unite, iar cele 13 benzi semnifică cele fuste 13 colonii ale Marii Britanii care s-au răsculat împotriva sa. Datorită acestui design, drapelul Uniunii Nord-Americane este adesea numit de Stars and Stripes sau Old Glory. Pe 14 iunie în 1789, whisky-ul distilat din porumb era pentru prima dată produs în Statele Unite de către Elijah Craig. Băutura a primit numele Bourbon pentru că a fost produsă în Bourbon County, Kentucky. Whisky-ul este o băutură alcoolică obținută prin distilarea malțului de ors, secară, grâu și chiar porumb fermentat. Băutura este produsă în mai multe țări, însă în Irlanda și Scoția este produsă încă din 1405. Pentru a-și proteja tradiția, Scoția patenta termenul de Scotch. În anul 1900, Hawaii devine teritoriu al Statelor Unite. Marinarii de pe crucișătorul Potomkin se răscoală în 1905. În 1935, în portul Constanța sosește vasul Prințesa Maria, cu rămășițele pământești ale lui Dimitrie Cantemir și cu câteva arhive din tezaurul României, care a fost trimis la Moscova în timpul Primului Război Mondial. Arhivele au constat în registrele contabile ale unor bănci, state de servicii ale funcționarilor Ministrului Agriculturii, bancnote românești tipărite în 1917 la Moscova și niciun document istoric. Armata germană intră în Paris, declarat oraș deschis în 1940. Peste un an se produce a patra deportare majoră a polonezilor către Siberia. 300.000 dintre aceia ce evitaseră deportările precedente și copiii din taberele de vară și orfelinate. Agenția Spațială Veste Europeană se înființează în 1962. În anul 1967, China testează prima sa bombă cu hidrogen. Forțele militare argentiniene s-au predat unităților britanice din insulele Falkland în 1982. Tot într-o zi de 14 iunie, în 1985, avea loc în mica localitate luxemburgheză Schengen semnarea tratatului de la Schengen privitor la suprimarea controalelor la frontierele europene. Primele state care l-au implementat au fost Belgia, Franța, Germania, Luxemburg, Portugalia, Spania și țările de jos, care și-au deschis granițele la 26 martie 1995. Scriitorul Spiridon Vangheliu, părintele personajului Guguțe, se naște în 1932.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

după piesa The Way You Make Me Feel, cântată de Michael Jackson, care ne-a dus puse la dispoziție în această dimineață matinală, noi continuăm să vă transmitem prin difuzoare informații importante din domeniul educației. Candidații la bacalaureat au susținut vineri cea de-a patra probă din actuala sesiune, cea la disciplina de profil. În total, peste 17.000 de elevi sunt angrenați în acest examen. Astfel, peste 7.000 de candidați de la profilul real au susținut proba la matematică, iar peste 9.000 de elevi de la profilul umanist au scris testul la istoria românilor și universală. De asemenea, elevii de la profilurile sport și arte au susținut probele corespunzătoare domeniului lor de studiu. Ulterior urmează marți proba la disciplina la alegere, la care vor participa peste 16.000 de candidați. Iar sesiunea de bacalaureat se va încheia pe 19 iunie cu proba la limba maternă. Rezultatele preliminare vor fi afișate pe 25 iunie, după perioada de evaluare a lucrărilor. Așadar, le dorim succes celor care mai au de susținut examene și să le spunem că, într-un final, totul va fi bine. Iar pentru că acest bine se persiste pe întreaga perioadă a probelor de examen, propun să ascultăm și o piesă pe măsură. Vine chiar acum în difuzoare DJ Project și Ana Banici cu piesa Iubirea mea.

0: Este o iubire mea de DJ Project și Ana Banici a răsunat chiar acum pe frecvențele Radio Moldova. Iar după această scurtă pauză muzicală, mergem mai departe spre o poveste despre limbă, identitate și dor de casă. La Geneva, limba română este predată cu pasiune în cadrul unui centru educațional fondat în 2023 de Mihaela Daris Posato. Aproximativ 20 de copii învață aici limba română și participă și la ore de artă teatrală, într-un mediu care îmbină educația cu creativitatea. Despre această frumoasă poveste care trece orice granițe, colega noastră Ludmila Alexei a discutat mai multe cu însăși fondatoarea acestui centru. Să le ascultăm!
1: Cum a fost acest an pentru Școala de Limba Română de la Geneva și ce spune acest final de sezon despre evoluția copiilor?
2: Anul acesta a fost foarte activ pentru centrul nostru, deoarece, într-adevăr, am implementat un proiect pilot, un șir de ateliere de teatru pe parcursul anului. Deci este în premieră. Anii precedenți aveam doar câteva ateliere ad hoc de pictură sau de teatru pentru copiii noștri, iar în acest an ne-am propus să avem ateliere de teatru pe parcursul întregului an. Din start, aveam deja în gând să avem un spectacol la sfârșit de an, dar ideea noastră nu era să avem ceva foarte mare și ceva prezentat părinților, deoarece eram conștienți că doar 7 ateliere de teatru pe parcursul anului ar putea fi foarte puțin să venim cu un rezultat impresionat la sfârșit de an. Însă văzând cât de bine au avansat copiii noștri, ne-am propus să organizăm un spectacol nu doar pentru părinții copiilor, dar și pentru publicul mai larg.
1: Dincolo de rezultate și activități, fiecare an școlar din diaspora înseamnă multă muncă invizibilă, multă răbdare și continuitate. Vreau să vă întreb de ce continuați să îmbogățiți spectrul de activități la Centrul de Limbă Română din Cantonul Geneva?
2: Eu când am venit în Geneva în 2007, mai ales când am avut copii deja micuți, căutam să găsesc o școală de limbă română pentru ei, deoarece îmi dădeam seama, fiind într-un cuplu mixt, că va fi foarte dificil să mențin nivelul de limba română la nivel comunicativ, deoarece îndată ce copiii merg la școală, școlile publice aici în Canton Geneva, adică și private, dar oricum, când merg la școală, deja franceza devine o limbă principală pentru ei. Și ne găsind o oportunitate sau ne găsind o școală de limba română, mi-am propus împreună cu o prietenă, o generală din România, Alexandra Bota, să înființăm această școală pentru copii, care ar permite nu doar învățarea la nivel comunicativ, dar și scrierea, citirea. Deci m-am adresat în primul rând Alexandrei și am întrebat-o pe ea să vadă dacă sunt cursuri de limba română organizate pentru copii de către Ambasada României. Negăsând un răspuns pozitiv pe partea Ambasadei României, ne-am propus atunci să înființăm această școală și ar trebui să subliniez că nu este doar o asociație simplă. Noi am semnat și o convenție cu Departamentul de Învățământ Public și prin această convenție avem câteva facilități. În primul rând, o sală gratuită care ni se oferă în cadrul unei școli publice din Cantonul Geneva, unde putem organiza cursurile de limba română. La fel și nota care e primită la sfârșit de an de către copiii noștri este apoi transferată în carnetele lor de elev oficiale care sunt date de către școli. Deci nota de la limba română va apărea ca un curs complementar sau extracurricular în drept cu matematica și franceza care se face în școală.
1: Câți copii sunt? Presupun că sunt și din Republica Moldova și din România.
2: Exact. La școala noastră sunt copii din ambele diaspore. Anul acesta avem jur de 20 de copii, inclusiv și copii care vin doar la atelierul de teatru, dar avem și copii care urmează și cursurile de limba română. Avem câteva nivele, sunt copii care învață de la zero, deci care nu vă comunică, sunt născuți aici în Elveția și nu neapărat cunosc foarte bine limba română și avem un grup pentru copii avansați care sunt veniți din Republica Moldova sau care cresc în familii unde se vorbește limba română și ambii părinți sunt vorbitori de limba română.
1: Începe vacanța de vară sau putem spune că deja a început?
2: Da, într-adevăr, la școlile din Cantonul de Geneva finalizează anul școlar pe 26 iunie. Noi, la asociație, îl finalizăm cu o săptămână înainte. Deci pe 20 iunie este ultima oră din acest an.
1: Și copiii vor avea aproximativ 2 luni pauză și de la 1 septembrie Reluați cursurile
2: române. Exact. Într-adevăr, vacanța de vară este cu mult mai mică în Elveția, dar este bazată pe anumite cercetări, precum am înțeles eu și din ce am citit, ca să nu fie mai mare de 2 luni, deoarece atunci se uită foarte repede tot ce s-a învățat.
1: Fiecare final de an este și un moment de planificare și de regândire a proiectelor. Ce urmează pentru Centrul de Limbă Română de la Geneva? Există proiecte noi sau idei pe care doriți să le dezvoltați în următorul an? Deja ați pus așa totul pe foaie sau vine vacanța și atunci veți avea mai mult timp pentru a regândi anumite proiecte și programe școlare?
2: Pauza asta de vară este cu mult mai productivă pentru noi, cei care suntem implicate în comitetul organizatoric, deoarece pe lângă asociație mai avem și viața noastră profesională. Deci sunt unele planuri pentru anul viitor, însă ele nu sunt foarte concrete. Desigur, suntem acum în perioada când înrolăm noi elevi și vedem deja câte grupe vom forma în anul viitor. În același timp ne gândim și la partea atelierilor sau anumitor tematici care vor fi abordate pe parcursul anului. Toamna viitoare, în septembrie-octombrie, ne propunem să organizăm și 2 ateliere pe tema Meșteșugul. Vom propune elevilor 2 ateliere pe această temă în continuarea evenimentului festivalului Ziua ei.
1: Vă mulțumesc pentru această discuție și pentru efortul constant de a menține limba română mereu vie în rândul copiilor din diaspora de la Geneva.

Ora 6:34 de minute ne arată ceasul, iar noi am ajuns la rubrica Date Meteo. Pentru astăzi se prevede cer acoperit, iar maxima temperaturilor va urca până la 25 de grade Celsius și minimele vor ajunge până la 13 grade Celsius. În următoarele zile, la nord, centru și sud, cerul rămâne a fi acoperit, urmat de averse cu descărcări. Temperaturile maxime vor ajunge până la 25 de grade Celsius, iar cele minime vor ajunge până la 15 grade Celsius. Așadar, dragii noștri radioascultători, bucurați-vă din plin de această zi de duminică. Deși se prevede a fi puțin posomorât, aceasta nu ar trebui să ne influențeze starea de bine. Iar pentru un plus de energie, vă propun să ascultăm muzica ce răsună pe frecvențele Radio Moldova.

0: După această scurtă pauză muzicală, revenim la subiectele cu și despre oameni și ne oprim asupra unei povești care vorbește despre grijă, omenie și solidaritate. În satul Seseni, raionul Călăraș, familia Pușcaș a transformat propria casă într-un centru de îngrijire pentru vârstnici și persoane cu dizabilități, oferind nu doar sprijin medical și social, ci și multă căldură sufletească celor aflați în nevoie. Este o inițiativă care arată cât de multe pot schimba oamenii dintr-o comunitate atunci când aleg să se implice. Despre această poveste emoționantă aflăm mai multe din materialul realizat de către colega noastră, Svetlana Bogatu.
1: Am muncit 15 ani în Italia și ne-am întors pe urmă acasă cu soțul, împreună noi am muncit. Am muncit în familie și am muncit la casă de bătrâni și am văzut cum sunt îngrijiți bătrânii italieni și cu câtă stimă și respect. Și am descoperit foarte multe lucruri sufletești care au nevoie și oamenii noștri. Că eu întotdeauna când munceam și aveam grijă de persoane, mi-amintem de anuștri, dar nu mai iau îngrijirea asta, adică ca să știi ce înseamnă să fii la timp la spital, să fii controlat, să fii făcut analizele la timp. Mă frământa foarte mult, mă frământa lucrul ăsta. M-am gândit la aceea ca să-mi realizez gândurile cele care le avem în Italia. Am construit o fabrică de uscat fructiv. În 2010 am plecat peste hotare.
2: Și acum ați ajuns să aduceți din gândurile frumoase care le-ați avut ca să transmiteți dragostea asta pentru vârstnici și cu inaugurarea unui centru de îngrijire a lor.
1: Din casa proprie am hotărât să construim, să facem condiții după stilul italian, chiar și mâncărurile în stil italian le facem. Și nu toate, pentru că la noi oamenii sunt deprinși să mai mănânce și zămușoara moldovnească, nu minestra italiană. Dar când le dau minestra italiană, o mănâncă cu mare plăcere. Și le este interesant. Facem mâncărica cât mai naturală, deci toate legumele coapte în cuptoruș, ne stăruim să folosim cât mai puțin uleiuri, ca să se simtă bine, că dacă se simte bine, atunci ne simțim și noi bine.
2: A fost greu să mergeți cu această idee?
1: Nu, nu mi-a fost greu. Eu de caracter să când hotăresc, decid repede și merg înainte.
2: Dar financiar?
1: Păi financiar, noi am muncit cu soțul foarte mult și banii care i-am avut în Italia, am hotărât că să restructurăm casa asta, nu să o restructurăm, să o aducem la condiții bune. Să o prefacem, fiindcă e foarte mare. Ca să trăiești în așa mare casă, două persoane, e foarte greu. Copiii tot sunt în Italia.
2: Cum au privit copiii această idee?
1: Ei, deodată copiii descurajați. Că mama iar intră într-o aventură. Că e greu, că responsabilitatea e mare. Oamenii noștri, zicem, că Republica Moldova, că e mai oficial, bătrânii noștri și părinții și bunei au foarte mare necesitate de așa ajutor. Și nu numai în centri undeva, dar au nevoie chiar acasă să fie ajutați. De acum, cât de cât noi am organizat lucrul aici la centru și vrem să prestăm servicii la domiciliu, adică sau curățenia în casă, sau ajutorul îngrijire, chiar îngrijirea bătrânilor la domiciliu. Practic am lucrat la un proiect de la Agenție de Ocupare a Forței de Muncă, care cu adevărat pentru primii angajați ne-au oferit 80% din impozitele, adică ei ne le-au achitat. Până când avem 4 infirmieri, manager, masior și bucătar. Că doi trebuie să-i angajăm chiar acum luna aceasta pentru alții doi infirmieri.
2: Nu aveți atât de mult timp de când v-ați deschis? Aveți deja beneficiari care stau aici îngrijiți?
1: Avem 10 beneficiari. Capacitatea e de 15. Au mai fost 2 de la noi din raion și ne-a rămas încă 3 locuri.
2: Inspirați de modelul de asistență socială întâlnit în Italia și de grijă acordată acolo persoanelor vulnerabile, Elena și Vasile Pușcaș au decis să aducă servicii similare în comunitatea lor. Astăzi, centrul creat de familie reprezintă nu doar un sprijin pentru cei aflați în dificultate, ci și o sursă de dezvoltare pentru localitate. Membrii a 7 familii din sat și din împrejurime au aici un loc de muncă stabil, un salariu cu care își cresc copiii și își ajută nepoții. Inițiativa familiei Pușcaș din satul Săseni, raionul Călăraș, demonstrează cum experiența acumulată peste hotare poate fi transformată într-un proiect cu impact social și economic acasă.

După ce am ascultat piesa Mozaic de Nico Elefantis, vă propun să continuăm cu un subiect important din domeniul sănătății care vizează atât copiii cât și adulții. Așadar, Ministerul Sănătății avertizează că varicela, deși frecventă în copilărie, nu este o boală banală și poate avea evoluții imprevizibile, uneori chiar cu complicații severe. În fiecare an, în Republica Moldova, sunt înregistrate mii de cazuri, iar specialiștii atrag atenție că boala este extrem de contagioasă și se transmite pe cale aerogenă. Simptomele pot evolua de la febră și stare de oboseală până la erupții cutanate specifice în mai multe etape. Autoritățile sanitare sublinează riscul complicațiilor neurologice și respiratorii care pot fi deosebit de grave, mai ales la persoanele vulnerabile. În acest context, medicii recomandă consultul timpuriu și măsurile de prevenție, inclusiv izolarea și vaccinarea. Este un subiect care ne reamintește cât de importantă este grija pentru sănătate, mai ales în sezonul bolilor virale. Noi cel puțin avem grijă de dumneavoastră și de starea dumneavoastră de bine, de aceea vă aducem în difuzare următoarea piesă intitulată Sway de Michael Bublé.

0: Continuăm discuția despre sănătate și ne oprim asupra unui gest care de multe ori face diferența între viață și moarte. În fiecare an, pe 14 iunie, este marcată Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, o zi dedicată recunoștinței față de oamenii care aleg să dăruiască cel mai prețios dar, viața. Este un moment în care comunitatea medicală și societatea reamintesc importanța donării voluntare și rolul esențial pe care îl are acest act de altruism în salvarea pacienților. Despre semnificația acestei zile și despre cum putem contribui fiecare dintre noi, aflăm din interviul realizat de către colega noastră Galina Alcaz, cea care a discutat cu medicul anesteziolog-reanimatolog Svetlana Gușan-Mâța.
1: Doamna doctor, cât de importantă este această zi? Ce este semnificativă?
2: La data de 14 iunie celebrăm Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. Donarea de sânge este un act generos, solidar și responsabil, care permite salvarea a milioane de vieți în fiecare an. În fiecare câteva secunde, cineva undeva are nevoie de sânge. Pentru a asigura accesul tuturor la componentele sanguine și produse din sânge sigure și de calitate, sunt necesare donări regulate, permanente.
1: Doamna doctor, cine poate dona sânge? Și dacă este și un beneficiu pentru sănătatea noastră atunci când donăm sânge?
2: Donarea de sânge nu prezintă niciun risc. Medicul decide dacă puteți dona sau nu. Astfel încât sănătatea dumneavoastră, cât și a pacienților care primesc acest sânge, să nu fie afectată. Persoanele care donează sânge regulat prezintă un risc mai scăzut de infarct și accidente vasculare cerebrale. Donarea de sânge crește imunitate și rezistența la traumatisme. După fiecare donare, sângele din corp se reîmprospătează și în felul acesta capacitatea organismului de a lupta împotriva infecțiilor fiind mult mai mare. Statistica arată că persoanele care donează sânge regulat de 2 ori pe an au rată mai mică de morbiditate oncologică.
1: Care sunt cele mai importante produse de sânge utilizate pentru bolnavi?
2: Dacă sângele donatorului este sănătos, acesta poate salva chiar și 3 vieți, pentru că în laboratoare specialiștii pot să separe din el 3 componente majore. Celulele roșii eritrocite, principala funcție constituie transportul oxigenului de la plămâni la țesuturi și transferul bioxidului de carbon de la țesuturi spre plămâni. Deci sunt utilizate în tratamentul anemiei, care apare cel mai frecvent în sângerări acute, din intervenții chirurgicale, traumatisme, hemoragie gastrointestinale, nașteri și alte infecțiuni soldate cu pierderi de sânge. De asemenea, eritrocitele se utilizează și în tratamentul anemiei induse de chimioterapie. Un alt grup de componente sunt trombocitele, sunt cele mai mici celule din corp care sunt create cu scopul de a începe procesul coagulării, utilizate în tratamentul de substituție în diferite tipuri de leucemii, post-chimioterapie. Plasma sanguină reprezintă 60% din sângele din organism. Plasma are un rol important în apărarea organismului prin sistemul imunitar, procesul de coagulare, presiunea osmotică din sânge. Se utilizează în diferite coagulopatii, infecțiuni hepatice, arsuri și alte patologii. Precum și multe medicamente sunt fabricate din plasma.
1: Cât de importante sunt centrele de transfuzie a sângelui?
2: Sângele reprezintă o resursă strategică ce ține de securitatea națională și domeniul de transfuzie sanguină reprezintă o prioritate strategică de interes național. Angajații Spitalului Sfânta Treime în fiecare an iau parte activ la evenimentele desfășurate în cadrul Zilei Mondiale a Donatorului și nu doar în această zi. Mulți din colegii noștri sunt donatori, voluntari și permanenți. Mulți din pacienții noștri sunt sensibilizați și motivați pentru a dona ulterior sânge. Donați sânge, salvați vieți.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Vă doresc multă, multă sănătate.
2: Vă mulțumesc.
3: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
0: Noi am ajuns la finalul primei ore de Radio Matinal de Weekend. La ora 7 urmează un buletin de știri, iar după ne reauzim tot aici. Vă reamintesc că de la microfon vă vorbesc eu, Ana Bunescu, iar din regie Lilian Secară vă încântă cu cele mai frumoase melodii. Între timp, bucurați-vă de acest nou început de zi alături de Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 7.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile. Microfon Anastasia Rusu. Președinții comisiilor pentru afaceri europene din parlamentele Italiei, Greciei, Spaniei și Portugaliei efectuează în perioada 13-16 iunie o vizită în Republica Moldova pentru a discuta despre avansarea procesului de integrare europeană și pregătirile pentru negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Parlamentarii statelor europene vor avea o întrevedere cu șeful legislativului Igor Grosu. De asemenea, este programată o ședință comună a Comisiei pentru Integrare Europeană, a Parlamentului Republicii Moldova și a comisiilor pentru afaceri europene din cele patru state. Discuțiile vor viza parcursul european al țării noastre, progresele înregistrate în procesul de aderare la Uniunea Europeană, implementarea reformelor și armonizarea legislației naționale cu acquis-ul comunitar. Republica Moldova așteaptă deschiderea primului cluster de negocieri luni, 15 iunie, în cadrul Consiliului Afacerilor Generale. Integrarea europeană și reintegrarea Republicii Moldova sunt două procese care se completează, dar nu depind unul de altul, a declarat secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Vasile Mija, la podcastul militar al Ministerului Apărării. El a subliniat că obiectivul este ca problema transnistreană să fie soluționată atunci când țara noastră va adera la blocul comunitar.
2: Procesul de integrare în Uniunea Europeană este un proces de transformare. Vorbim aici despre instituții, legislații, antrenamente, modernizare. Pe când procesul reglementării transnistriane este un proces politic care trebuie dedut pe mai multe abordări. Aceste două procese pot fi cu diferite viteze. Ele pot avea diferite finalitate, însă una este cert că statul Republica Moldova se propune că la momentul aderării în Uniunea Europeană, când noi zicem membru, ca reglementarea transnistreană să fie soluționată, inclusiv evacuarea trupelor Federației Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova.
1: Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au adoptat în unanimitate poziția comună de negocieri pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole, valori fundamentale, clusterul care stă la baza întregului proces de pregătire pentru aderare. Decizia vizează și Ucraina. Luni, când la Luxemburg, în cadrul conferinței interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană, va avea loc deschiderea oficială a negocierilor. Premierul interimar al României, președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, va participa astăzi la Congresul Partidului Acțiune și Solidaritate, scrie presa română. Ilie Bolojan este primul lider român care se deplasează la Chișinău după anunțul privind deschiderea primului cluster de negocieri pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a anunțat PNL. Participarea lui Ilie Bolojan la Congres transmite sprijinul constant al României pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru aprofundarea relațiilor dintre cele două state, se mai arată într-un comunicat al PNL. Amintim că în contextul vizitei oficiale în Republica Moldova a premierului interimar al României Ilie Bolojan, accesul persoanelor în anumite locuri publice din Chișinău este limitat temporar în perioada 13-14 iunie. Restricțiile vizează zone din centrul capitalei și arterele de circulație care fac legătura cu aeroportul internațional Chișinău, iar măsura este dispusă de poliție pentru buna desfășurare a deplasărilor oficiale. Faza grupelor de la Campionatul Mondial de Fotbal continuă cu noi rezultate. În grupa B, meciul dintre Qatar și Elveția s-a încheiat la egalitate 1-1, catarezii reușind să smulgă punctul în minutele de prelungiri. Cu același scor s-a încheiat și partida din grupa C dintre Brazilia și Maroc. Tot în grupa C, partida dintre Haiti și Scoția s-a încheiat cu scorul de 0-1. La această oră se dispută meciul dintre Australia și Turcia. Amintim că cea de-a 23-a ediție a Campionatului Mondial de Fotbal are loc în perioada 11 iunie-19 iulie în Statele Unite, Mexic și Canada. La competiție participă un număr record de 48 de echipe, fiind programate în total 104 meciuri. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova Promo. Duminică, la ora 9:30 de minute, ascultați o emisiune de folclor realizată de Silvia Zagoreanu. Autoarea vă invită într-o lume în care se întâlnesc dorul cu dragostea și tristețea cu voia bună, reprezentând melosul popular. Cântece îndrăgite din întreg spațiu românesc răsună în emisiunea Cântecul care mi-e drag la Radio Moldova. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
3: Bună dimineața, dragi radioascultători! Radio matinal de weekend de la Radio Moldova vă este din nou aproape în această frumoasă dimineață de duminică. Ceasul ne arată ora 7:06, un moment numai bun pentru o cafea aromată, pentru câteva clipe de liniște și pentru bucurie de a fi din nou împreună. De la microfon vă salut cu mare drag eu, Ana Bunescu, iar din regie Lilian Secară completează această atmosferă de weekend cu muzica îndrăgită de dumneavoastră. În această oră vom ajunge în Italia, unde moldovenii stabiliți departe de casă au sărbătorit ziua ei într-un eveniment plin de emoții, culoare și dor de meleagurile natale. Vom vorbi ulterior despre implicarea comunității și despre gesturile care pot face diferența în viața semenilor noștri, printr-un reportaj dedicat Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge. Iar la finalul orei ne vom opri asupra unui subiect care ne privește pe fiecare dintre noi, indiferent de vârstă, și anume siguranța în mediul online. Așadar, vă invităm să rămâneți alături de Radio Moldova și să petrecem împreună această dimineață de duminică cu muzică bună, informații utile și povești care ne aduc mai aproape unii de alții. Începem această oră cu o melodie dragă sufletului, trupa Snails ne cântă piesa Lele. Audiție plăcută!

0: Trupa Snails ne-a cântat piesa Lele, iar de pe notele melodioase ale acestei piese ne lăsăm purtați într-o atmosferă plină de emoție, culoare și autenticitate. Comunitatea moldovenilor din regiunea Veneto s-a reunit zilele acestea pentru a celebra identitatea și valorile strămoșești în cadrul evenimentului dedicat zilei ei. Splendida Vila Obiții din Padova a devenit preț de o zi o veritabilă vatră culturală românească, unde dorul de casă s-a împletit armonios cu mândria portării portului tradițional. Cu mai multe detalii referitor la acest eveniment vine corespondenta Radio Moldova în Italia, Nina Cotorobai.
1: Ziua dedicată ei a fost organizată la Padova de către Asociația La Izvor. Evenimentul a atras numeroși conaționali dornici să retrăiască spiritul sărbătorilor de altădată. Manifestarea a demonstrat încă o dată că distanțele geografice nu pot slăbi legăturile profunde cu rădăcinile și patrimoniul cultural național. Curtea și spațiile istorice de la Vila Obiții au prins viață, fiind inundate de alb și motive tradiționale. Inga Schiba, președinta Asociației La Izvor.
2: Ziua de 7 iunie a fost dedicată ei și a fost organizată cu mare grijă ca o adevărată sărbătoare a comunității. A debutat oficial cu un cuvânt de salut a primarului comunei albiniazic Valentina Luise, a asesorului comunal de cultură și a consul general a consulatului de la Padova, domnul Vadim Smeu. Prezența lor a fost pentru noi un semn de respect și de recunoaștere a tradițiilor noastre. Unul din momentele centrale a fost defilarea costumelor tradiționale, la care au participat oamenii de toate vârstele, de la cei mai mici și la cei mai în vârstă. A fost emoționant să vedem cum tradiția trece de la o generație la alta, chiar sub ochii noștri. Programul cultural a continuat cu un seminar dedicat ei autentice, susținut de Stella Moldovanu, iar partea artistică a fost completată de grupul etnografic Margaritari și de ansamblu Grigoraș din Treviso, care au adus multă energie și bucurie în Hora Moldovei și Foaia Verde Busuioc. Pentru un astfel de eveniment, pentru comunitatea noastră, importanța este enormă. Este o ocazie de a ne minti de unde venim și de a transmite copiilor noștri care cresc aici, în Italia, frumusețea și valorile tradițiilor noastre.
1: Portul popular românesc a fost piesa centrală a zilei. Fiecare ei e purtată de copii, tineri și adulți, are o poveste despre o anumită regiune și despre maestria bunicilor noastre. Cei prezenți au putut admira o defilare de ei, ce au pus în valoare frumusețea și unicitatea tradiției noastre.
2: La eveniment au fost prezentate în jur de 20 de ei provenite din diferite zone a Moldovei și a României, fiecare cu specificul ei, broderii, culori și motive diferite în funcție de regiune. Dintre toate s-a remarcat în mod deosebit o ei din Căușeni, care are o încărcătură generațională foarte puternică. Este o piesă cusută cu mâna de bunica, care a portat-o la rândul ei la evenimente importante din viața satului. Mai târziu, ei a fost transmisă mamei, care a păstrat-o cu mare grijă, conștientă de valoarea ei, nu doar materială, ci mai ales sufletească. Astăzi, ea se află în grijă nepoatei, care a adus-o aici, în Italia, și a povestit cu lacrimi în ochi despre bunica ei și despre firul nevăzut care leagă cele trei generații prin acest subiect. Este exact genul de poveste pe care vrem să o păstrăm vie, pentru că o ie nu e doar o haină tradițională, este o moștenire care duce cu ea istoria unei familii.
1: Programul diversificat a oferit activități pentru toate gusturile și vârstele, reușind să mențină viu interesul publicului pe parcursul întregii zile. Copiii au fost în centrul atenției datorită atelierelor creative dedicate lor, unde au îmbinat joaca cu învățarea elementelor tradiționale, manifestându-și liber creativitatea. Muzica, cântecul și emoția au fost asigurate de artiști talentați din diasporă, ale căror acorduri au vibrat adânc în sufletele celor prezenți, culminând cu dansuri populare și momente de voie bună.
2: A fost o zi încărcată de emoții în care am simțit practic toate sentimentele deodată. Pe de o parte, nostalgie după casă, după satul natal, după mirosul de pâine caldă și de iarbă proaspăt cosită, lucruri pe care le porți cu tine oriunde te afla. Aveam în sală și plante de busuioc și minte proaspătă, dar este diferit atunci când o simți la tine acasă. Pe de altă parte, o mândrie imensă pentru bogăția culturii noastre, pentru tot ce am reușit să păstrăm și să transmitem mai departe. Aici, în Italia, a fost un sentiment de împlinire, mai ales când priveam expoziția Opere de artă a Galinii Vieru, alături de lucrările de artă populară, covoare, prosoape, veselă de lut, lucrări în lemn și, desigur, costume expuse. Vedeam fețele oamenilor, mai ales a celor mai în vârstă, și le citeam pe ele aceeași emoție. Parcă pentru o zi, satul natal a venit aici la noi, în Albiniazico.
1: Pe lângă bogăția spirituală, participanții s-au putut delecta și cu gusturi de acasă. Un spațiu gastronomic unde aromele inconfundabile de plăcinte calde, sarmale și cornulețe vârste fragede au adus aminte tuturor de mesele de duminică din satele natale. Aceste preparate tradiționale au fost oferite generos în schimbul unor donații de susținere pentru activitățile culturale și sociale ale Asociației La Izvor. Iar prin fiecare ei e purtată cu mândrie, comunitatea a demonstrat că spiritul nostru rămâne viu și puternic, indiferent unde ne-ar purta pașii în lume. Din Italia pentru Radio Moldova, Nina Cotorobai.

După această scurtă pauză muzicală, revenim la dumneavoastră cu o informație importantă, de altfel, pentru fiecare comunitate. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îndeamnă oamenii să se informeze despre reforma administrației publice locale și despre schimbările pe care aceasta le aduce la nivel de sate și orașe. Guvernul a lansat o campanie de informare care explică pe înțelesul tuturor cum reforma poate face primăriile mai eficiente și mai aproape de nevoile oamenilor. Scopul este ca localitățile să aibă o administrare mai bine organizată și servicii publice mai bune pentru cetățeni. Autoritățile spun că reforma poate ajuta comunitățile să colaboreze mai bine și să folosească mai eficient resursele pentru dezvoltare. În acest context, oamenii sunt încurajați să urmărească materialele informative și să afle cum îi pot influența acestea schimbări în viața de zi cu zi. Dar până atunci vă propun să ascultăm muzica ce răsună pe frecvențele Radio Moldova.

0: De pe undele melodioase ale pieselor difuzate pe frecvențele Radio Moldova ajungem tocmai peste hotarele țării și aflăm că guvernatorul regiunii Cernăuți, Ruslan Osipenko, își intensifică demersurile de cooperare internațională cu autoritățile locale din România și privește cu interes spre dezvoltarea unor parteneriate similare cu Republica Moldova. Recent, oficialul ucrainean a efectuat vizite de lucru în județele Timiș și Bihor, iar săptămâna aceasta a primit la Cernăuți delegația Consiliului Județean Botoșani, condusă de președintele Valeriu Iftime. Cu mai multe detalii vine corespondentul Radio Moldova la Cernăuți, Vitalie Zegrea.
1: În cadrul întrevederilor din România, delegația cernăuțeană a discutat oportunități de colaborare în domenii precum dezvoltarea infrastructurii, atragerea fondurilor europene, modernizarea serviciilor publice și consolidarea relațiilor dintre Ucraina și România. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Radio Moldova, guvernatorul regiunii Cernăuți, Ruslan Osipenko, a declarat că a remarcat o deschidere reală din partea autorităților române pentru extinderea cooperării cu regiunea Cernăuți. Ruslan Osipenko.
2: Було перше моє відрядження до Румунії. Ми відвідали повіт Тіміш.
1: Aceasta a fost prima mea deplasare în România. Am vizitat județul Timiș, unde a avut loc adunarea regiunilor europene. Ne-am întâlnit cu președintele Consiliului Județean Timiș și am discutat mai multe subiecte de interes comun. Am convenit asupra semnării unor acorduri de cooperare, spune Ruslan Osipenko, guvernatorul regiunii Cernăuți. Potrivit declarațiilor sale, în cadrul discuțiilor cu partenerii români, au fost abordate mai multe subiecte de interes comun, axate pe sprijinirea comunităților și consolidarea cooperării transfrontaliere. Unul dintre subiectele importante a vizat organizarea de tabere și programe de odihnă pentru copiii din categorii vulnerabile, în special pentru copiii veteranilor, ai militarilor căzuți în război și ai persoanelor strămutate intern. Potrivit oficialului ucrainean, propunerea a fost primită favorabil, iar partea română și-a exprimat disponibilitatea de a susține astfel de inițiative. Oficialul ucrainean spune că experiența administrațiilor locale din România poate contribui semnificativ la dezvoltarea comunităților din regiunea Cernăuți, mai ales în contextul provocărilor generate de războiul din Ucraina. Totodată, Ruslan Osipenko afirmă că își dorește ca, în viitor, relațiile de colaborare să fie dezvoltate și cu Republica Moldova.
2: У нас також, да, з Молдови плануємо. Тим паче у нас вже заплановано, є запрошення з молдовської сторони.
1: Avem în plan și colaborarea cu Republica Moldova, spune Osipenko. De altfel, am primit deja invitații din partea moldovenească pentru participarea la anumite evenimente. În prezent ne formăm echipa și cred că vom dezvolta în paralel relațiile atât cu România cât și cu Republica Moldova, a mai spus guvernatorul regiunii Cernăuți, Ruslan Osipenko. Un moment important al agendei internaționale l-a constituit și întâlnirea de la Cernăuți cu delegația județului Botoșani. Potrivit administrației regionale, cele două părți au discutat despre extinderea colaborării în cadrul programului România-Ucraina 2021-2027, dezvoltarea infrastructurii de frontieră și implementarea unor proiecte cu impact direct asupra populației. Consilierul din cadrul administrației militare regionale Cernăuți, Vitalie Balta, susține că relațiile cu județele românești devin tot mai dinamice și produc rezultate concrete.
3: În cadrul acestor întâlniri, domnul guvernator Ruslan Osipenko a accentuat și la necesitatea de a aproviziona cu generatoare, cu panouri solare, cu alte resurse pentru a susține sfera socială, și anume a școlilor, grădiniților, spitalelor în perioada de toamnă-iarnă, fiindcă anul trecut ne-am convins că putem rămâne fără de lumină electrică. De ce avem nevoie de susținerea a vecinilor? Am găsit la fel susținere din partea multor consilii județene, atât și a unor primării din România.
1: Prin aceste inițiative, Administrația Regională Militară Cernăuți își propune să transforme parteneriatele internaționale în proiecte concrete și să consolideze cooperarea cu vecinii europeni, inclusiv cu România și pe viitor cu Republica Moldova. De la Cernăuți pentru Radio Moldova, Vitalie Zigrea.

Ora 7:34 de minute ne arată ceasul, iar noi am ajuns la rubrica Date Meteo. Pentru astăzi cerul se prevede a fi acoperit, maxima temperaturilor va urca până la 25 de grade Celsius, iar cele minime vor ajunge până la 13 grade Celsius. În următoarele zile, la nord, centru și sud, cerul rămâne a fi acoperit urmat de averse puternice, iar temperaturile maxime vor ajunge până la 25 de grade Celsius, în timp ce cele minime vor urca până la 15 grade Celsius. Așadar, dragii noștri radioascultători, bucurați-vă din plin de această zi de duminică, deși se prevede a fi puțin posomorât, aceasta nu ar trebui să vă influențeze starea de bine. Iar pentru un plus de energie, vă propun să ascultăm muzica ce răsună pe frecvențele Radio Moldova.

0: De pe frecvențele melodioase ale piesei Please Forgive Me de Bryan Adams ne oprim asupra unui gest simplu, dar cu un impact uriaș asupra vieții oamenilor. Donarea de sânge rămâne una dintre cele mai sigure și rapide modalități prin care putem ajuta la salvarea pacienților aflați în situații critice. Cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge, marcată anual la data de 14 iunie, la Bălți a fost organizată o acțiune de donare voluntară, la care au participat mai mulți oameni dispuși să ofere o șansă la viață. Este un exemplu de solidaritate și responsabilitate față de cei aflați în nevoie. Mai multe detalii referitor la acest subiect aflăm de la corespondenta noastră, Mihaela Petrov.
1: Încă de la primele ore ale dimineții la Palatul Municipal de Cultură din Bălți s-au format cozi, nu pentru bilete la un spectacol, ci pentru o cauză care poate salva vieți. Zeci de oameni au venit să doneze sânge, convinși că ajutorul oferit astăzi ar putea fi vital pentru cineva mâine.
2: Sunt donator activ din anul 2019 și pot spune, este un proces care îmi dă și un plus de sănătate, dar îmi dă și o satisfacție sufletească, pentru că, într-adevăr, poți fi erou în toată ziua donând doar sânge.
1: M-a motivat să donez pentru prima dată?
2: Știu că mi-era frică, dar am vrut să încerc și mi-a plăcut enorm. Dar cel mai mult, cred că mă motivează sunetele care parvin foarte des de la centrul de transfuzie, când se spune că este un pacient în stare gravă, și atunci îmi dau seama că trebuie să le ieși tot la o parte și să vii să donez sânge.
3: Donez sânge probabil de ultimii 6 ani, aș spune eu. Donez sânge că știu că este într-un moment dat oricare dintre noi sau cei dragi nouă poate avea nevoie de ajutor. Este un gest care nu costă nimic, dar poate însemna enorm pentru cineva. Mă bucur că pot contribui cu ceva mic, pentru că fiecare donator oferă nu doar sânge, dar și o speranță pentru cineva.
4: Donăm pentru medici un suport pentru toată lumea care are nevoie de noi.
1: Cât de des donați?
4: Regulat, practic, odată 4 luni, 5 luni. Sperăm că spre bine.
5: Donez sânge. Cum aia 6-a oară, facem un bine pentru oamenii care au nevoie.
6: A 56-a oară. Pentru a face bine, măcar cu ce putem ajutăm. Cât putem, cât ne ține sănătate, donăm.
1: Când ați donat pentru prima dată? Dacă
6: nu știu precis că era luna martie, în 2015. Și de atunci tot încetișor s-au strâns. Am donat voluntar, permanent voluntar donez. Și se plătește și fizic mă simt foarte bine. Facem și noi un bine, poate trebuiește cuiva și trebuiește să ajutăm. Măcar cu ce putem, cât sănătatea ne permite, să facem cât de cât bine. Pentru că rău se face cât, dar măcar bine o lecuță. Să vină să doneze, pentru că nu strică nimic, dacă le permit sănătate, sigur.
1: Tradițional, campaniei s-a alăturat și primarul municipiului Bălți, Alexandru Petkov, care donează sânge în fiecare an cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorului. Edilul a felicitat donatorii și a încurajat cetățenii să se implice în această acțiune de solidaritate.
7: Mă bucur că lumea este receptivă la îndemnul de a dona sânge, pentru că este o acțiune nobilă. În momentul în care donez pentru persoanele care au într-adevăr nevoie, știi foarte bine că o să ajungă la destinație și lumea va rămâne recunoscătoare. Dar această zi internațională nu este doar despre un fapt în sine. Această zi este despre oameni. Mă bucur că oameni la Bălți sunt oameni mulți care donează unul pentru altul.
8: Pentru prima dată erați în minte foarte bine. Era 18 noiembrie 1989.
1: Specialiștii spun că fiecare donare este precedată de o evaluare medicală. Sunt verificate starea de sănătate și alți indicatori necesari pentru desfășurarea procedurii.
9: Moțeană Veronica, biolog medical. Noi facem grupa de sânge. De exemplu, donatorul când vine prima dată, noi facem grupa de sânge, facem hemoglobina ca să vedem dacă hemoglobina nu este joasă, că nu este permis, că nu este hemoglobina joasă și pe urmă mergem mai departe la medic.
1: Donatori pot deveni persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani, care au o stare bună de sănătate și cântăresc cel puțin 50 de kilograme.
10: Neagă Natalia, asistent medical. Donatorii, după ce donează sânge, vin, noi le oferim certificat eliberare de la serviciu 2 zile libere și un pachet produse alimentare.
1: Potrivit specialiștilor, anual în Republica Moldova sunt efectuate aproximativ 80.000 de donări, iar în instituțiile medicale sunt transfuzate peste 136.000 de componente sangvine.
11: Silvia Roșca, Centrul Național Transfuzia Sângelui, director. Scopul acestui eveniment este de a aduce un omagiu donatorilor care de fapt dăruiesc această picătură de sânge și pot salva vieți omenești și, nu în ultimul rând, un mesaj către populația generală, către tineretul studios și tineretul în general, pentru a sensibiliza și a schimba atitudinea și abordarea față de donarea de sânge, să conștientizeze conștientizeze că acest act de binefacere trebuie de efectuat constant, ca lucrul acesta să poată asigura stocuri suficiente și asigura tratamentul hemotransfuzional pacienților în mod continuu. Anual sunt deserviți circa 80.000 de donări și, în general, la nivel național, în toate instituțiile spitalicești, sunt transfuzate peste 136.000 de componente sanguine. Iată, aceasta este o cifră care ne vorbește despre ceva, ne vorbește despre responsabilitatea fiecăruia din noi și despre necesitatea că trebuie să facem acest gest nobil.
1: Ziua Mondială a Donatorului de Sânge este marcată anual pe 14 iunie și are drept scop promovarea donării voluntare. Fiecare donare poate oferi o nouă șansă la viață pentru pacienții care depind de aceste rezerve. De la Bălți, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.

0: În continuare, toată atenția noastră se mută firesc către un subiect strâns legat de siguranța în spațiul digital. Securitatea cibernetică devine tot mai importantă în contextul în care viața noastră se desfășoară din ce în ce mai mult în mediul online. Ea înseamnă protejarea datelor personale, a conturilor bancare și a informațiilor sensibile împotriva atacurilor informatice. De asemenea, oferă funcționarea în siguranță a instituțiilor, companiilor și serviciilor esențiale pentru societate. Despre importanța acestui domeniu și inițiativele din Republica Moldova, aflăm în continuare din materialul realizat de către Natalia Mogâldea.
1: Azi, într-o economie digitală, securitatea cibernetică are o importanță majoră, iar numărul atacurilor cibernetice crește de la an la an, a spus Sergiu Rabi, directorul programului Innovate Moldova.
2: Anul trecut a fost circa 1700 de atacuri, iar pierderea a fost de circa 270 de milioane de lei în Republica Moldova. Numărul crește în fiecare an, pentru că tot mai multe operațiunile noastre se bazează pe mediul digital, cum ar fi aplicațiile mobile, sistemele de plată bancare, comerțul electronic. Toate ele stimulează și atacatorii ca să obțină acces la aceste sisteme.
1: Sergiu Rabi a menționat că pentru a avea o economie robustă și o societate rezilientă, avem nevoie să ne protejăm în mediul digital.
2: Cum ar fi plățile electronice, aplicațiile mobile, serviciile guvernamentale online. Proiectul Innovate Moldova oferă suport pentru Universitatea Tehnică și Cybercore în dezvoltarea competențelor în securitate cibernetică, pentru că forța de muncă bine calificată în acest domeniu ne va asigura un nivel înalt de securitate cibernetică.
1: Astăzi, problema securității cibernetice este valabilă nu doar pentru țara noastră, a adăugat Sergiu Rabi.
2: Având în vedere că majoritatea din noi deținem multă informație online, cum sunt date personale, informație bancară, avem sisteme informaționale care depind foarte multe operațiuni, atât în guvern cât și în sectorul privat, securitatea cibernetică este un domeniu critic pentru Moldova la moment. Pentru că atacurile niciodată nu se opresc, tot timpul toată infrastructura critică și agenții economici sunt targetați și sunt atacați către răufăcători în securitate cibernetică.
1: Odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale, metodele acestor atacuri cibernetice se schimbă de la o zi la alta.
2: Din această cauză, în programele noastre de instruire ne străduim să introducem inteligența artificială pentru protecție și pentru contracararea acestor atacuri.
1: Singura instituție de învățământ care pregătește specialiști în domeniul securității cibernetice este Universitatea Tehnică din Moldova. Iar Dinu Țurcanu, prorector pentru digitalizare în cadrul acestei instituții, a menționat că numărul studenților nu este atât de mare.
3: În ultima perioadă ducem o lipsă acută de specialiști în domeniul securității cibernetice. Încercăm să formăm competențe la cât mai mulți specialiști, chiar să recalificăm pe cei din domeniul IT să urmeze o carieră în domeniul securității cibernetice. Câțiva ani în urmă în domeniul securității cibernetice, spre exemplu, într-o instituție, toți se gândeau despre faptul că au nevoie de un specialist. Acum vorbim de cât mai mulți angajați în domeniu și nu doar la instituțiile statului, dar vorbim despre orice instituție. Vorbim atât în domeniul academic cât și domeniul privat. Pe lângă protejarea infrastructurii, dar și protejarea, să zic eu, a sistemelor informaționale instituției, este nevoie și de un training permanent al angajaților acelor instituții, care tot trebuie să formeze.
1: Studenții de la Universitatea Tehnică spun că sunt informați despre atacurile cibernetice și sunt atenți la toate fraudele.
4: Pavan Adrian, sunt în anul 4 al colegiului internet. Din păcate, mama mea a căzut într-o asemenea capcană. De obicei, capcanele excrocilor tem cădea dacă navigăm pe internet și nu ne securizăm. Și o sugestie foarte bună să folosiți adblocker. Pentru că adblockerul blochează multe încercări din apăsa greșit anumit link când intrăm pe site-uri care nu cunoaștem. Deși arată ca buton fizic, este însă și o reclamă care ne va transmite spre un alt site care ne va putea fura, de exemplu, datele.
5: Ești destul de informat ce ține de toate aceste fraude care acum au loc?
4: Aș spune că sunt la curent, dar cu inteligența artificială foarte rapid se schimbă aceste fraude și apar fraude noi din ce în ce mai rapid. Aș spune chiar și persoane cu experiență în securitate pot să fie manipulate.
5: Oricât de informații n-ar fi, am putea cădea în plasa acestor escroci.
4: Trebuie să fim foarte precauți. 5 sau 6 ani în urmă, cineva a sunat de la banc și m-a pierdut o sumă decent.
6: Ecaterina Cuștirianco, studentă la UTM anul 2, la Inginerie Software. Cred că faptul că eu deja lucrez în acest domeniu și deja de mai mulți ani îl studiez, eu m-am securizat, că nici nu apară așa chestii. Numărul meu de telefon nu e așa de ușor de găsit. și pe internet, nu e ușor de găsit date personale.
5: Știm că băieții sunt atrași de asemenea domenii. Cum ai ajuns să activezi în acest domeniu?
6: Eu eram atrasă de tehnologii încă din gimnaziu. Securitatea cibernetică mi s-a părut îndeajuns de detaliat ceea ce ține de tehnologii informaționale. Tu înțelegi cum codul interacționează în rețea și pe general în sisteme informaționale.
5: Pentru tinerii de rând care nu studiază acest domeniu, ce recomandări ai avea?
6: Căutați pe internet informații și securizați-vă.
7: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
0: Am ajuns și la finalul acestei ore de Radio Matinal de Weekend. După buletinul de știri de la ora 8, revenim la emisiune. Vă reamintesc că și în această oră de la microfon v-am vorbit Ioana Bunescu, iar din regie Lilian Secara a avut grijă să vă puteți bucura de cele mai frumoase melodii. Între timp, să vă urați la maxim această zi și rămâneți alături pe frecvențele Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Dimineții. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Integrarea europeană și reintegrarea Republicii Moldova sunt două procese care se completează, dar nu depind unul de altul, a declarat secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Vasile Mișa. Inflația anuală a ajuns la 6,8% în luna mai, după ce s-au scumpit mai multe produse și servicii esențiale. Președintele american a anunțat că duminică va fi semnat acordul cu Iranul pentru încheierea războiului, ceea ce va redeschide imediat strâmtarea Urmuz. Astăzi se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Integrarea europeană și reintegrarea Republicii Moldova sunt două procese care se completează, dar nu depind unul de altul, a declarat secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Vasile Mișa, la podcastul militar al Ministerului Apărării. El a subliniat că obiectivul este ca problema transnistreană să fie soluționată atunci când țara noastră va adera la blocul comunitar.
5: Procesul de integrare în Uniunea Europeană este un proces de transformare. Vorbim aici despre instituții, legislații, antrenamente, modernizare. Pe când procesul reglementării transnistriane este un proces politic care trebuie dedut pe mai multe abordări. Aceste două procese pot fi cu diferite viteze. Ele pot avea diferite finalitate, însă una este cert că statul Republica Moldova se propune că la momentul aderării Uniunii Europeană, când noi zicem membru, ca reglementarea transnistreană să fie soluționată, inclusiv evacuarea trupelor Federației Rusă de pe teritoriul Republicii Moldova.
4: Cele 27 de state membre ale blocului comunitar au adoptat în unanimitate poziția comună de negocieri pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole, valori fundamentale, clusterul care stă la baza întregului proces de pregătire pentru aderare. Decizia vizează și Ucraina. Luni, când la Luxemburg, în cadrul conferinței interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană, va avea loc deschiderea oficială a negocierilor. Prețurile continuă să crească în Republica Moldova. Inflația anuală a ajuns la 6,8% în luna mai, după ce s-au scumpit mai multe produse și servicii esențiale. Față de mai 2025, cele mai mari creșteri au fost înregistrate la ouă, legume, combustibili și transportul de pasageri, arată datele Biroului Național de Statistică. Ce spun oamenii despre scumpiri și ce evoluție ale inflației anticipează experții, ne spune Corina Gamurari.
6: În luna mai, rata anuală a inflației a continuat să crească apropiindu-se de 7%. De la începutul anului, prețurile au crescut cumulativ cu aproximativ 5%. S-au scumpit în special produsele alimentare, printre acestea pâinea cu 6,6%, produsele lactate cu 4,3%, iar fructele cu peste 4%. Cel mai mult s-au scumpit ouăle cu aproape 40%. La tarabele cu fructe și legume, prețurile afișate sunt cu 20% mai mari. Un kilogram de roșii moldovenești costă 50 de lei, iar un kilogram de castraveți costă 19 lei. În schimb, s-a ieftinit zahărul. Un kilogram costă 19 lei, cu 4% mai puțin decât anul trecut.
7: Da, dar noi cumpărăm mai puțin decât de tot cumpărăm. Nu cam cum. Cumpărăm câte o 30 odată, dar mă cumpărăm 15 și trăim, n-avem încotro. Nu ne mâhnim pe nimic, așa e viața.
8: După pensia noastră mai grăim 1700. Ce să mai grăim? Foarte mare.
9: Вот я взяла пачку молока на лей 80 дороже. Молочка, это же первое необходимое. Йогурт купить очень дорого, не позволишь себе. Все дорого. Клубника дорогая и невкусная.
10: care are cumpără, care nu se uită.
6: Dacă vorbim despre mărfurile nealimentare, cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la combustibili și carburanți. Potrivit raportului BNS, motorina și benzina costă cu peste 26% mai mult decât în luna mai a anului trecut. Creșterea prețurilor la carburanți a influențat și tarifele pentru transportul de pasageri, care au urcat cu 31%. În ultimul an, energia electrică s-a scumpit cu peste 15%. În același timp, prețurile la gazele naturale și energia termică au scăzut. Expertul economic Veceslav Ioniță spune că inflația este alimentată atât de factori interni, precum valurile sezoniere tipice pieței locale, cât și de contextul internațional fiind marcată direct de criza din Iran.
11: Sunt factori neașteptați, cum am avut la început oală. Deci acum inflația merge într-un ritm natural. De regulă, la început, la sfârșit de primăvară, asistăm la o ușoară accelerare a pieței la produse alimentare, dar partea bună, de regulă, în lunile de vară, avem o deflație, adică chiar o scădere de prețuri la produsele alimentare, în special fructe, legume. Aceasta se întâmplă în fiecare an, cu câteva excepții.
6: Dacă e să analizăm situația în regiune, rata inflației este cea mai mare în Turcia, 32,6%. Urmează Bulgaria, unde rata este de 7%, apoi Republica Moldova. Mult mai bine stau la acest capitol Cehia și Cipru, unde inflația nu atinge 3%.
4: Președintele american Donald Trump a anunțat că duminică va fi semnat acordul cu Iranul pentru a pune capăt războiului, ceea ce va permite redeschiderea imediată a strâmtorii Ormuz, informează EFE. Mesajul președintelui Trump vine după ce guvernul Pakistanului, care acționează ca mediator, a semnalat sâmbătă că acordul ar putea fi semnat electronic în următoarele 24 de ore. Cu toate acestea, Ministerul de Externe iranian respinsese ideea că semnarea ar urma să aibă loc astăzi, deși a lăsat deschisă posibilitatea ca aceasta să aibă loc în următoarele zile. În mesajul său, Donald Trump a afirmat că a reușit să facă ca Republica Islamică să renunțe la ambițiile sale nucleare și a menționat că nu mai vrea o armă nucleară și nici nu o va avea, nici prin cumpărare, dezvoltare sau orice altă formă de achiziție. Elvețienii sunt chemați astăzi la urne pentru a decide dacă populația țării ar trebui limitată la 10 milioane de locuitori până în 2050, printr-o inițiativă care ar putea duce la restricționarea imigrației și, în cele din urmă, la renegocierea acordurilor cu Uniunea Europeană, scrie Mediafax. Referendumul vizează una dintre cele mai sensibile teme din politica elvețiană, imigrația. În prezent, Elveția are aproximativ 9,1 milioane de locuitori, iar inițiativa prevede că autoritățile ar trebui să intervină dacă populația ajunge la 9,5 milioane. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
12: InfoSport prezintă Lubomir Madan.
13: Bună dimineața și bine v-am găsit la primele știri sportive ale zilei. Echipa națională de tenis a Republicii Moldova a încheiat în forță competiția din grupa a treia zonei europene a Cupei Davis. Tricolorii au dispus aseară de reprezentativa Letoniei. În confruntarea decisivă și s-au clasat pe primul loc. Ambele echipe își asigurase în ajun promovarea în play-off-ul grupei mondiale 2, însă au disputat această partidă pentru a stabili câștigătoarea grupei. Republica Moldova a învins Letonia cu 2-0 după cele două meciuri de simplu. Mai întâi Ilie Snițar l-a învins pe Richard Neimanis, 6-4, 7-5, iar Radu Albot, de asemenea fără probleme, a trecut de Robert Strombachs cu 6-3, 6-2. Deoarece s-a făcut 2-0 în urma celor două meciuri de simplu, partida de dublu nu a mai avut loc, fiind contramandată. Grație prestației excelente în grupa a treia zonei europene, Republica Moldova s-a calificat în play-off-ul grupei mondiale 2 a Cupei Davis. Confruntările din această fază vor avea loc în 2026. Iar adversarea echipei noastre va fi stabilită prin tragere la sorți. Meciul spectaculos la campionatul mondial de fotbal. Selecționata Braziliei a intrat în turneu cu ambiția de a cuceri cel de-al șaselea trofeu mondial din istorie, record absolut în fotbalul internațional. Însă în primul meci, pentacampionii conduși de Carlo Ancelotti pe banca tehnică au fost ținuți în șah de echipa Marocului în duelul stelar din grupa C, disputat la New Jersey în fața peste 80.000 de spectatori. Sudamericanii au dominat în mare parte jocul, însă marocanii au demonstrat că nu în zadar s-au clasat în top 4 la ultima ediție la campionatul mondial. mondial, adică au atins semifinalele. Marocanii au deschis scorul meciul cu Brazilia în minutul 21 prin Ismael Saibari. Brazilia a reacționat și a egalat în minutul 32 prin Vinicius Junior. Atacantul echipei Real Madrid a finalizat o acțiune individuală spectaculoasă, șutând imparabil la colțul porții apărate de Bounou. Scoția este liderul grupei C după 1-0 cu statul caraibian Haiti. Reprezentativa Scoției a învins grație golului marcat de John McGinn în minutul 28. Reprezentativa Qatarului a obținut un egal istoric cu Elveția 1-1 într-un meci din grupa B. Elveția a dominat autoritar toată partida și a marcat prin Brice Embolo din penalti, dar campioana Asiei a egalat în extremis, practic la ultima fază, prin fundașul Boualem Hakim. Turneul final al Cupei Mondiale va continua în astă seară cu alte 4 partide. De la ora 20, Germania, insule Curaçao. De la ora 23, Naționala Olandei va juca cu Japonia. Iar după miezul nopții, Costa de Fildeș, Ecuador și Suedia, Tunisia sunt alte 2 partide programate în ziua 4-a competiției. Acestea au fost informațiile matinale din sport. Să aveți o duminică frumoasă în continuare!
0: Radio Moldova Promo. Nord, Sud, Est, Vest. Explorăm împreună locurile pitorești din Republica Moldova. Le descoperim, le cunoaștem și le vizităm duminică de la ora 10:05. Cu spirit de călător, redactorul prezentator Daniela German vă așteaptă la emisiunea Popas Turistic. Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
6: Bună dimineața, dragi radioascultători! Radio Matinal de Weekend continuă să vă țină companie și în această frumoasă dimineață de duminică aici la Radio Moldova. Ceasul ne arată ora 8:11, iar de la microfon vă salut cu mare drag Ioana Bunescu din regie. Cu aceeași grijă pentru atmosfera acestei dimineți este alături de noi Lilian Secară. În această oră vă invităm într-o călătorie printre amintiri, cultură și evenimente care dau culoare vieții comunităților noastre. Vom ajunge mai întâi la Soroca, unde îndrăgitul personaj Guguță continuă să adune generații întregi în jurul poveștilor cu care au copilorit o țară întreagă. Vom rămâne apoi în universul creat de marele scriitor Spiridon Vangheli, evocând viața, opera și moștenirea culturală pe care ne-a lăsat-o. Iar spre finalul orei ne îndreptăm atenția către lumea teatrului și a marilor texte universale printr-un dialog dedicat spectacolului Richard al III-lea, montat de Teatrul Național Mihai Eminescu. Așadar, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru o oră plină de cultură, emoții și povești care ne apropie de valorile ce ne definesc. Până atunci însă ne bucurăm de muzica frumoasă ce răsună la Radio Moldova. Ne cântă trupa Acord, piesa Sensera.

0: Piesa Sensera, cântată de trupa Acord, a răsunat cu câteva clipe în urmă pe frecvențele Radio Moldova. Ei bine, dragilor, uneori muzica ne poartă ușor înapoi spre copilărie, acolo unde poveștile prind viață și ne amintesc de cei care le-au făcut nemuritoare. În același spirit cald ajungem la Soroca, unde Guguță nu este doar un personaj, ci o emoție care continuă să adune oameni de toate vârstele. Pe străzile orașului, spectacolul Secolul Guguță s-a transformat într-un tărâm al amintirilor și al bucuriei împărtășite. Este un omagiu adus lui Spiridon Vanghel, scriitorul care a dat copilăriei un glas inconfundabil. Dar mai multe detalii despre acest frumos eveniment aflăm din reportajul Angelinei Căldare.
1: Îmbrăcați în costume inspirate din îndrăgitul personaj Guguță și purtând tradiționalele căciule ale lui, participanții au format ceata lui Guguță, transformând orașul Soroca într-o adevărată poveste în mișcare. Parada a pornit de la cetatea

0: lungă voi, 3, 4, 3, 4, lângă mine vine satul. Cântecul acesta răsuna până la cer.
1: Astăzi am venit la seholul lui Guguță că-mi plac poveștile lui.
2: Eu astăzi am venit cu cartea lui Guguță să sunt îmbrăcat în el, să-mi place să fiu ca el.
3: La școală lui Guguță eu sunt la lecție de desen. Desenez Guguț cum se dădea cu Sania.
4: Evenimentul are scopul de a păstra vie moștenirea literară a scriitorului și de a transmite noilor generații valorile promovate de acesta, bunătatea, prietenia și dragostea față de oameni.
5: Suntem în instituția de educație timpurie numărul 16 în Zloraj, de municipiu Soroca. Am venit cu copiii pentru a promova arta, pentru a promova frumosul. Am venit la secolul lui Guguțe și vrem să rămână în amintirea copiilor veșnic scriitorul spre Domn Vanghele. Să le educăm dragostea de mici copiilor din instituția de educație timpurie numărul 16 în Zvoraș.
6: Suntem membri ansamblului Dumbrăvița, grupa mică. Astăzi am evaluat cu două dansuri frumoase. Ne bucurăm de prezență, ne bucurăm de invitația domnului Pietre Popa sub egida teatrului Evinemin Apostol. Cu mare drag revenim în această scenă în fiecare an. Acești copilași vor însuși operile lui Spiridon Vanghele.
4: Scriitorul Pietre Popa, care este și organizatorul evenimentului, ne-a mărturisit că la Soroca Guguță continuă să unească generații, iar opera lui Spiridon Vanghele rămâne una dintre cele mai prețuite cărți de căpătâi ale copilăriei.
7: Iată că spectacolul stradal a ajuns la cea de-a cincea ediție și ne bucurăm foarte mult că fiecare an se completează cu formații noi. Pot să nu remarc în acest an prezența fanfarei Hasner de la Căsășenii Noi cu Andrei Achirii, pentru că este o surpriză pentru soroceni, așa cum a fost și pentru România au talent. La fel avem formația Licuricii din Florești și avem instituțiile preșcolare din municipiu. Acest an a apărut tricolorul care ne-a însoțit pe parcursul traseului de la cetate până la Parcul Eminescu și cetatea parcă era mai veselă când s-a deschis tricolorul în fața ei.
8: Ce avem la școala lui Guguț în acest an?
7: La școală avem ora de muzică, ora de dans, ora de pantomimă, ora de iluzii. Lecția durează aici 15 minute, așa cât o recreație, iar recreația 40 de minute.
4: Prin zâmbetele copiilor și ecoul poveștilor care au traversat timpul, secolul Guguță demonstrează că lumea lui este mai vie ca niciodată, iar moștenirea lăsată de Spiridon Vanghele continuă să inspire și să educe generații întregi. Angelina Caldari pentru Radio Moldova.

De pe acordurile muzicale ale piesei O dorință de Marius Moga, rămânem în aceeași atmosferă calmă și ne oprim pentru câteva clipe în fața unui univers al culorilor și al memoriei. De această dată, arta ne poartă spre satul moldovenesc, spre copilărie și spre simboluri care se sting încet din peisajul rural, dar rămân vii prin creație. La centrul expozițional Constantin Brâncuș din Chișinău, artista Iraida Ciobanu a prezentat colecția Nu mă uita. Expoziția reunește lucrări realizate în urma unor ani de documentare prin localitățile țării, unde artista a surprins și a păstrat prin pictură elemente de patrimoniu. Vernisajul a adunat artiști, critici și iubitori de artă care au apreciat valoarea emoțională și documentară a lucrărilor. După această incursiune în lumea artei și amintirilor, vă invităm să rămâneți alături de Radio Moldova și să continuăm împreună această dimineață de duminică în ritmul muzicii și a pieselor minunate.

0: După momentele în care am redescoperit arta vizuală prin lucrările Iraidei Ciobanu, rămânem în aceeași zona sensibilității și a memoriei culturale care ne leagă de copilărie. De această dată ne întoarcem spre literatura care a marcat generații întregi și spre cel care a dat viață unuia dintre cele mai întregite personaje, Guguță. Este un moment de recunoștință pentru creația scriitorului Spiridon Vangheli, cel care a transformat lumea copilăriei într-un univers plin de căldură și înțelepciune. Astăzi evocăm opera și pasiunea pentru scris care continuă să rămână vie în memoria cititorilor de toate vârstele. Mai multe detalii despre viața și activitatea sa aflăm din interviul realizat de către colega noastră Elena Stegari.
1: Vorbim cu drag și recunoștință despre Spiridon Vangheli. S-a născut la 14 iunie în anul 1932 în satul Grinăuți din Bălți. E poet al universului copilăriei prin excelență. O spun și o recunosc cu voce tare generații întregi de pici care i-au deschis cărțile.
2: Unul zice că dacă ar adea ocheanul lui Guguță, vă știți ce e asta, ochean?
3: Da!
2: Așa? Dacă ar avea ochianul lui Guguță, s-ar uita departe, departe, să vadă ce? Dacă nu-i fură cineva mașina tatei. Altul zice că dacă ar avea ochianul lui Guguță, ce ar face? S-ar uita să vadă cum se ține troleibusul de sârme.
1: Nu putem pomeni de numele lui Spiridon Vangheli fără a ne aminti de abecedar și povestea lui. A lucrat la el împreună cu Grigore Vieru, așa cum au știut ei mai bine, ascunși de ochii lumii, cu gândul la creație și la copii.
4: Noi trebuia să-l facem, el trebuia ilustrat, trebuia tipărit. Ne-am ascuns la vadul lui Vodă ca să, vreau zic, că nu ne distragă nimeni de la lucru cu Grigore Vieru și ne-am apucat serios, vreau zic, de abecedarul ăsta. Să faci un abecedar extraordinar de greu, că acolo nu ai toate literele învățate. Cu 4, cu 5, cu 7, cu 10 litere trebuie să faci o poezie sau o miniatură de în proză, fiindcă nimeni nu te iartă. Te-ai băgat, te vreau zic, încadrat, fii bun și rezolvă problema și fă-le interesante, vesele, așa, cu metafore poetice, ca să le placă copiilor.
1: Lucrul n-a fost ușor, povestește Spiridon Vangheli, dar știau ce vor și unde trebuie să ajungă.
4: Lucrul mergea foarte greu, nemaipomenit de greu, așa. Noi trebuia să facem, textele și să-l dăm imediat pictorului. Ei, am făcut o parte acolo de texte, hai, cine să le ilustreze? Ne gândim, Igor Vieru a refuzat. Și măi băieți, eu nu mai văd cândva abecedarul care l-am făcut în anul 70. El l-a ilustrat, zic, mie mi-e greu, căutați vă alt pictor. Și ne-am dus la Lic Sainciuc. El a refuzat, Lic s-a apucat. Dați-ne textele, eu să lucrez noaptea. Și, vreau zic, s-a apucat de ilustrat Lic. Lucrul mergea greu. Au aflat compozitorii unde se ascunde Grigore Vieru.
1: Au muncit ambii cu dragoste și din greu pentru a aduce pe lume abecedarul. E cadoul suprem pe care ni l-au făcut două minți luminate.
4: Cât privește procesul de creație, aici n-avem dificultăți. Făceam eu toate textele și le făcea el toate textele. Așa, la o pagină era și textul meu și textul lui. Le punem pe masă și eu ori întindeam eu mâna și îl retrăgeam pe a meu, ori el. Unul dintre ei numai decât era mai bun. Dacă se întâmpla că de trei ore a trecut textul meu și la trei pagini Grigore n-are nimic, vă închipuiți că el mai dormea noapte ce? Sau mai dormeam eu noapte ce? Era o competiție extraordinară, înțeleg, extraordinară, fiindcă trebuia balansat, trebuia proză și versuri, proză și versuri.
1: Spiridon Vangheli a fost peste tot, acolo unde erau copii. Glasurile lor și poveștile lui au rezonat mereu și au adus bucurie și împlinire. Isprăvile lui Guguță și steaua lui Ciuboțel au fost traduse în multe limbi, înregistrând tiraje de milioane de exemplare.
2: Multe lucruri interesante poți vedea într-o școală din Japonia, ca și într-o școală din America, pe unde am avut, ocazia să fiu. Într-o școală din America, trebuie să vă spun că am asistat la o lecție în clasele mici, unde copiii scriau compunerea pe tema "Astăzi am fost furnică". Fiecare scria greutățile prin care a trecut furnica aceea.
1: Spiridon Vangheli a obținut numeroase distincții naționale și internaționale, diploma internațională de onoare Anderson, premiul de stat al RSSM, premiul Ministerului Învățământului, maestru emerit al artei din RSSM, premiul de stat al URSS, scriitor al poporului, premiul Ion Creang al Academiei Române, premiul special al Uniunii Scriitorilor din România.

Ora 8 și 39 de minute ne arată ceasul, iar noi am ajuns la rubrica Date Meteo. Pentru astăzi se așteaptă cer acoperit cu maxima temperaturilor ce vor urca până la 25 de grade Celsius și minime care vor ajunge până la 13 grade Celsius. În următoarele zile, la nord, centru și sud, cerul rămâne a fi acoperit urmat de averse puternice. Temperaturile maxime vor urca până la 25 de grade Celsius, iar cele minime vor ajunge până la 15 grade Celsius. Așadar, dragii noștri radioascultători, bucurați-vă din plin de această zi de duminică. Deși se prevede a fi puțin posomorât, aceasta nu ar trebui să ne influențeze starea de bine. Iar pentru un plus de energie, vă propun să ascultăm muzica ce răsună pe frecvențele Radio Moldova.

0: De pe undele melodioasele piese ascultate recent pe frecvențele radioului, vă propun să rămânem de această dată în universul teatrului, acolo unde clasicul capătă noi sensuri în prezent. Într-un interviu realizat de Roxana Iorgulescu Bandrabur, Petru Hadârcă vorbește despre spectacolul Richard al III-lea, montat pe scena Teatrului Național Mihai Eminescu. Producția propune o reinterpretare contemporană a operei lui Shakespeare, aducând în fața publicului teme actuale și intensitatea unui text clasic. Mai multe detalii aflăm din interviul ce urmează.
1: Românii de lângă noi.
2: Petru Hadârcă, actor, regizor, director al Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău, la București de data aceasta, cu Richard al III-lea. Adaug câteva impresii ale spectatorului la Richard al III-lea, 31 mai 2026, sala mare a Teatrului Național din nou. Toată lumea a fost încremenită, sala arhiplină, deci să mă întorc la cuvântul dumneavoastră de început, nu aveți nevoie de promovare, TNME nu mai are nevoie de nicio promovare, sunt convinsă în granii României, un spectacol care, evident, prin titlu ne duce la literatura clasică, ne duce la tipare, la modele din istoria Europei, dar un spectacol împletit cu foarte multe elemente contemporane, inclusiv mesaje foarte puternice înscrise în linia personajului din ceea ce trăim astăzi și cu bucurie am remarcat din nou, ca și la Chirița, o împletire a tehnologiei cu scena clasica a teatrului, apariția telefonului, a camerelor de luat vederi, totul este într-o dinamică în echipa Teatrului Național Mihai Eminescu, o dinamică menită să atragă public de toate vârstele.
3: Mulțumesc, aveți perfectă dreptate și cei ce am remarcat și eu, o încălzire a sufletului și o recunoștință pentru spectatori, dacă proiectul pe care l-am inițiat și mare continuitate, proiectul pe care l-am inițiat va cupa 14 ani cu regretatul Ion Caramitru și acel schimb de turnee între Teatrul Național Mihai Eminescu și Teatrul Ilie Caragiale din București, Teatrul Românesc București-Chișinău și uite, la început, în primii ani, veneau din solidaritate mai mulți conaționali de-a noștri din Republica Moldova. Ori la reprezentația de anul ăsta am remarcat în sala mare a Teatrului Național că dacă erau a 10-a parte din ai noștri, erau foarte mulți spectatori de aici care deja au îndrăgit trupa Teatrului Național Mihai Eminescu și iertată-mi lipsa de modestie, dar chiar asta ne responsabilizează și pe noi și deja practic am jucat tot repertoriul teatrului și acum discutând împreună, venind de la hotel că suntem la un nou proiect, punem la cale și mă gândesc cum să menținem această stafetă, acest nivel, cu ce ar fi să venim în continuare, să onorăm acest schimb de turnee, această prietenie, această punte a unirii prin teatru, pentru că de mult am demonstrat-o că noi cu teatru național, teatru românesc, că suntem o putere și suntem o țară plină, împlinită, fără acea sârmă ghimpată. Avem spectatorii noștri care ne așteaptă și la Oradea, și la Satu Mare, și la Baia Mare, și la Timișoara, și la Craiova. Și curg invitațiile și schimburile de turnee și am avut numai în sensul pozitiv toți noi, actorii, atât de la Chișinău, cât și de la Craiova, de la Sibiu, de la București, rezultate frumoase și cei ce demonstrează și proiectele astea care le avem la Teatrul Național Radiofonic. Noi suntem deja o familie. Acum suntem la un alt proiect, o distribuție cu actori
2: De pe ambele maluri ale Prutului
3: și de la Teatrul Național din Chișinău, Teatrul Național din București, de la Odeon, de la Creangă, de la Bulandra. Deci suntem împreună și distribuția consolidează și nu se opresc ideile și proiectele. Hai să facem și asta. Dar hai asta să o facem împreună. Dar tema asta tot, uite, dramaturgul ăsta ar fi foarte interesant. Cum l-am abordat? Regizor, la fel. Numai să avem sănătate și putere și posibilitatea de a extinde timpul ca să îmbrățișăm toate proiectele.
2: La ce lucrați acum la Teatrul Național Radiofonic?
3: Sunt, după cum ați văzut, marcat de istoria neamului nostru. nostru, de teme care la timpul anumitor momente politice erau interzise, erau tabu, dar sunt niște lecții de memorie despre acei care au avut de suportat calvarul deportărilor, atât în Gulag cât și în Delta Dunării aici, acei care au avut de suferit de în urma dictaturii comuniste și au plecat. Iar mulți ani în urmă am descoperit o personalitate care a făcut Gulagul și era un bard și vocea lui o să o auziți încă cu acele interpretări cu Răzășasca, cu Rasputin Vals și a scris un roman autobiografic. Aurel Manolescu, fiind luat prizonier în anul 1944, a făcut Gulagul în Siberia, după care a revenit în România și în anii 70 a emigrat în Canada, unde durerea lui și-a relatat-o printr-un roman biografic, Bazarul Iluziilor. De mult am propus proiectul ăsta să fie în cadrul montărilor pe care le avem la Teatrul Național Radiofonic și încet, prin viață. După experiența pe care am avut-o, multe dintre textele realizate aici în fața microfonului și-au găsit continuitate în scena Teatrului Național, cum a fost Cronicul Găinarilor, care la început am putut realiza aici un serial de 6 episoade și mai târziu l-am adus în scena Teatrului Național. Același lucru s-a întâmplat și cu alte texte, cum ar fi fost Grădina de Sticlă a Tatianei Țibuleac cu 4 episoade la Teatrul Național Radiofonic, cu distribuție mixtă, cu Rodica Mandache, cu Deana de Cuseară și pe urmă montat pe scena Teatrului Național din Chișinău. Și tema deportărilor, la fel, prin Dosarele Siberiei. Pe noi ne onorează această experiență și prindem de fiecare dată momentul potrivit și sunt recunoscători producătorilor de aici, Magda Tuțu și întregii echipe, că fac posibil ca atunci când suntem în turneu la București, din timp...
2: Și cabina la radio.
3: Să avem și o cabină la radio, studioul George Constantin, unde înregistrăm vocile pentru următorul proiect.
2: Chiar mă gândeam, ați fost în turneu în Europa, ați venit acum în România, sunteți mai tot timpul pe drumuri.
3: Dar asta nu înseamnă că zi de zi n-avem spectacole și la Chișinău, la sediul central al teatrului. Pe urmă, la sfârșitul lunii, cu același Richard, suntem pe 28 iunie la Festivalul Internațional de la Sibiu, unde deja e sold out și e vândut tot.
2: Domnule Petru Hadrică, vă mulțumesc mult!
3: Mulțumim!

0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Am ajuns și la finalul acestei ore de Radio Matinal de Weekend. De la ora 9 urmează un buletin de știri, iar după ne reauzim tot aici. Sunt Ana Bunescu, iar din regie vă salută Lilian Secară. Între timp, bucurați-vă de această frumoasă zi de duminică și rămâneți alături pe frecvențele Radio Moldova.

0: Nova Promo. Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec. Redactorul prezentator Filip Rudenco află totul de la prima sursă. Îți dezvăluie partea nevăzută a statutului de vedetă sau de interpret începător. Invitații emisiunii nu mai au secrete. Nimeni nu scapă de întrebări directe, neașteptate. Vă invităm duminică de la ora 17 și 10 minute să-i cunoașteți și să le redescoperiți sufletul. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 9.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Elevii și profesorii de la gimnaziul Valeriu Bulicanu din satul Boldurești, raionul Nisporeni, vor putea folosi tehnologii și instrumente educaționale moderne grație dotărilor făcute la sfârșitul anului de studii. Achiziția a fost făcută în cadrul proiectului Îmbunătățirea Calității Educației, implementat de Ministerul Educației și Cercetării și finanțat de Banca Mondială. Potrivit Ministerului, noile echipamente transformă experiența educațională în fiecare sală de clasă, iar elevii și profesorii au acces la metode interactive de predare și învățare. Directoarea instituției susține că utilizarea acestor echipamente îi motivează să se dezvolte, căutând noi platforme interesante atât pentru proiectarea demersului didactic, cât și pentru procesul de predare și evaluare la clasă. Din septembrie, cei aproximativ 280 de elevi și 16 cadre didactice vor continua să desfășoare lecțiile utilizând tehnica IT și dispozitivele interactive achiziționate. Peste 100 de profesori și formatori din Republica Moldova au fost instruiți și au studiat în perioada martie-mai cum se predă și se învață în școli după modelul Finlandei. Potrivit unui comunicat al PNUD, nu este vorba doar despre metode noi și tehnici moderne de predare, ci despre transformarea modului în care elevii trăiesc experiența învățării. Pentru mulți dintre participanți, aceste instruiri au fost un exercițiu de reflecție asupra propriei practici. Natalia Ursu, profesoară la Liceul Teoretic Vasile Alexandrii din municipiul Bălți, spune că a învățat din experiența Finlandei să valorifice competențele elevilor și stilurile lor de învățare. Autonomia elevilor nu înseamnă pierderea controlului în clasă, ci consolidarea cunoștințelor acestora, a adăugat profesoara. În timpul instruirilor au fost abordate mai multe teme, cum ar fi motivarea elevilor pe baze științifice, metode active și interdisciplinare de predare, strategii de evaluare care susțin progresul, dar și tehnici de reflecție care contribuie la învățare durabilă. Conținuturile dezvoltate vor fi integrate în programele naționale de formare continuă a profesorilor, iar formatorii instruiți vor transmite mai departe cunoștințele în instituțiile în care activează și în alte școli din țară. Cursul de formare a fost susținut de PNUD și Ministerul Educației și Cercetării și a fost finanțat de Norvegia. Ucraina a lovit o fabrică chimică din regiunea Tula, Rusia, noaptea trecută, scrie de Kiev Independent. Fabrica chimică Azot din orașul Novomoskovsk a luat foc în urma atacurilor. Novomoskovsk se află la aproximativ 395 de kilometri de Ucraina. Țara lovește în mod regulat infrastructura militară din Rusia și din teritoriile ocupate, în efortul de a diminua capacitatea Moscovei de a continua războiul. Fabrica a fost lovită în repetate rânduri de drone ucrainene, inclusiv pe 8 iunie și 24 mai. Rafineria de petrol este una dintre cele mai mari instalații de prelucrare a petrolului din sudul Rusiei, producând benzină, motorină, reziduuri petroliere grele și sulf. Președintele american Donald Trump va participa miercuri la o cină cu omologul francez Emmanuel Macron la Palatul Versailles, potrivit unui înalt oficial al administrației Trump. Cina va avea loc după summitul G7, unde Trump are programate o serie de întâlniri bilaterale, sesiuni de lucru și discuții cu liderii aliați, notează Politico. Potrivit sursei la summit, liderii europeni speră să abordeze o serie de subiecte, printre care războiul din Ucraina și conflictul din Iran. Liderul de la Casa Albă Alb a părăsit summitul de anul trecut mai devreme din cauza tensiunilor cu Iranul. Trump urmează să sosească în Franța luni. El va avea o întâlnire bilaterală cu Macron, urmată de o ceremonie oficială de întâmpinare și de o cină de lucru. Peste 80 de delfini au eșuat pe plajele litoralului românesc în ultimele 5 luni. Situația este cu atât mai îngrijorătoare, cu cât acest număr este aproape egal cu cel înregistrat pe parcursul întregului an trecut. Biologii marini de la organizația Mare Nostrum avertizează că 10 dintre aceste mamifere au căzut victime braconajului, deși este perioada de prohibiție la calcan. Specialiștii cer măsuri urgente de protecție și biologii ucraineni au tras un semnal de alarmă similar și afirmă că războiul declanșat de Rusia amenință cu extinția populațiilor unice de delfini din Marea Neagră. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Temperatura aerului va oscila între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova.

0: emisiune cu și despre interpreți de cântec popular. Doar la Radio Moldova, în fiecare duminică, de la 14 și 5 minute. Realizator Veta Ghimcu Munteanu.
1: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
2: Bună dimineața, dragi radioascultători! Emisiunea Radio Matinal de Weekend de la Radio Moldova continuă și în această ultimă jumătate de oră. Ceasul ne arată ora 9:06, iar de la microfon vă vorbesc eu, Ana Bunescu, în timp ce din regie vă salută Lilian Secară. În această jumătate de oră vom face un mic popas în lumea meșteșugurilor tradiționale, acolo unde lutul prinde formă în mâinile celor care îi descoperă tainele. Așadar, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru informații utile, povești frumoase și atmosfera caldă de duminică, pe care încercăm să o aducem în casele dumneavoastră de fiecare dată. Dar până atunci să ne bucurăm împreună de piesa Îți mulțumesc de Direcția 5, ce răsună la Radio Moldova.

De pe undele piesei îți mulțumesc, cântata de direcția 5, vă propun să rămânem într-o atmosferă de descoperire și călătorie. Dincolo de graniți ajungem tocmai în Turcia, țara care ne propune o experiență culturală inedită și schimbă felul în care sunt trăite muzeele și siturile istorice. Turcia a lansat cel de-al treilea sezon al proiectului Muzee Nocturne, prin care 20 de muzee și situri arheologice pot fi vizitate după lăsarea întunericului, în perioada iunie-octombrie 2026. Inițiativa oferă acces extins la obiective emblematice precum Efes, Muntele Nemrus sau Muzeul Mozaicurilor Zeugma, transformând vizita culturală într-o experiență diferită sub lumina serii. Programul a atras deja milioane de vizitatori în anii anteriori și continuă să se extindă în acest sezon, iar autoritățile spun că proiectul contribuie atât la promovarea turismului cultural, cât și la protejarea patrimoniului prin reducerea aglomerației din timpul zilei. După această incursiune în istorie și luminile orașelor antice, vă invităm să rămâneți alături de Radio Moldova și să continuăm această dimineață în același ritm liniștit și în atmosfera muzicii ce răsună pe frecvențe.

0: Facem un popas muzical și descoperim Lutul, unul dintre cele mai vechi materiale folosite de om, ce continuă să inspire creativitate și să aducă împreună generații diferite. La Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, un atelier de pictură pe plăci ceramice a reunit studenți, copii și pasionați de artă într-o experiență comună de învățare și imaginație. Participanții au descoperit cum ia naștere o lucrare ceramică și cum ideile prind formă prin culoare și migală. Despre acest proces creativ aflăm mai multe din reportajul realizat de către colega noastră Nicoleta Furdui.
1: Într-o sală în care pensulile, culorile ceramice și plăcile de lut își găsesc locul pe mesele de lucru, participanții sunt invitați să descopere un univers în care răbdarea și imaginația merg mână în mână. Atelierul organizat de Departamentul Arte Decorative, Aplicate și Sculptură al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău le oferă copiilor și adulților deopotrivă ocazia de a experimenta una dintre tehnicile specifice ceramicii decorative și totodată de a înțelege parcursul unei lucrări, de la materia primă până la obiectul finit. Dincolo de rezultatul final, atelierul reprezintă și o experiență de învățare pentru studenții implicați în organizare. Prin contactul direct cu participanții, aceștia își exersează abilitățile profesionale și împărtășesc publicului tainele unei arte care îmbină tradiția și expresia personală. Despre activitate ne vorbește coordonatoarea atelierului, Elena Frunze.
2: Toți au posibilitatea să vină și să încerce pictura pe plăci de lut cu angoburi. Astea sunt niște culori specifice pentru arta ceramicii. Respectiv lucrează toți studenții de la departament, pentru că așa ei capătă multă experiență interacționând cu diferiți participanți. Este un

0: a răbdării și a creativității. Studenții care îi ghidează ne elucidează etapele prin care trec lucrările până la transformarea lor în obiecte ceramice durabile.
1: În cadrul acestui workshop noi facem masterclass-uri la plăci cu angob. Copiii vin și dacă vor ceva mai personal pentru ei și noi deja îi ajutăm.
2: Iată, astea sunt plăncile cu angob desenate de copii. Respectiv, după ce se usucă, o să fie arse. După aia o să sunăm pe copii și o să și ei lucrările deja arse, gata.
3: Atelierul ceramică care îl facem este pentru a dezvolta motorica copilașilor. Deci noi începem a face plăcile de ceramică, după care le angobăm. De acest proces, copilașii mai și colorează, desenează, imaginația lor și o dezvoltă. După care, după toate acest proces, ele se duc la ardere, în cuptor, pentru că este lutul roșu. După ardere, se formează deja ceramica și le iau acasă. Deci noi o să telefonăm ca să gândim să-și ia lucrările și capodoperile lor de artă.
4: Cât timp durează până se usucă?
3: Este în decurs de 12 zile. Deci depinde de grosime, mărime, de formă, foarte mult contează.
0: Iar dincolo de explicațiile tehnice, adevărata valoare a atelierului se citește în entuziasmul celor care au ales să participe.
5: A fost o experiență foarte plăcută pentru prima dată. Este un proces plăcut, distractiv și ceva interesant.
0: Bucuria de a crea ceva cu propriile mâini și de a vedea cum o idee capătă formă este una dintre cele mai prețioase experiențe pe care arta le poate oferi.

0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Iată, ne ajungi la final de emisiune. Noi vă mulțumim încă o dată că ați ales și astăzi să vă începeți ziua alături de noi. În toate aceste 3 ore și jumătate, de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar în regie Lilian Secar a avut grijă să vă încânte cu cele mai frumoase melodii. La ora 9:30 urmează emisiunea Cântecul care mi-e drag, iar noi ne reauzim duminica viitoare. Tot aici, pe frecvențele celui mai ascultat și drag post de radio, Radio Moldova. O zi frumoasă să aveți în continuare. La revedere!

0: care mi-i drag.
1: Bun găsit, dragi prieteni, sunt Silvia Zagoreanu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Cântecul care mi-e drag, realizată împreună cu regizoarea Silvia Ilarionov. De cele mai multe ori, în cadrul emisiunii noastre, aducem în atenția dumneavoastră interpreți care evoluează individual și care își construiesc propriul parcurs artistic. Astăzi însă ne vom opri asupra unei alte laturi a vieții muzicale. În ultimii ani am observat tot mai des apariția unor proiecte în care interpreții aleg să-și unească glasurile. Nu vorbim despre grupuri folclorice sau formații vocale cunoscute de multă vreme publicului, ci despre artiști care activează de regulă ca soliști și care, la un moment dat, aleg să cânte împreună. Uneori este vorba despre o singură piesă, alteori despre colaborări care continuă în timp. Cert este că astfel de întâlniri artistice au devenit tot mai prezente și merită să le acordăm atenție. Vă propun să urmărim astăzi câteva exemple de la duete imprimate în studiourile radioului cu decenii în urmă până la proiecte recente realizate de tineri interpreți. Așadar, începem cu o înregistrare de patrimoniu realizată în anul 1978 aici la noi la radio. Este vorba de Valentina Cojocaru și Nicolae Glib, care interpretează cântecul Alina Dorule Alina într-o formulă aparte fără acompaniament orchestral. O piesă care impresionează prin felul în care cele două voci se urmăresc și se completează reciproc. Audiție

Dragi prieteni, ați ascultat Valentina Cojocaru și Nicolae Glib. Rămânem în universul duetului vocal și ne oprim la o înregistrare realizată în anul 1995. Veronica Mihai și Nina Iormurache interpretează împreună cu orchestra Folclor cântecul Lumea întreagă mi-este dragă. Este una dintre acele melodii care au circulat în mai multe spații culturale, fiind preluate și adaptate de diferite comunități. Ajunsă și în repertoriul nostru, piesa capătă o expresie aparte prin sensibilitatea celor două interprete. Să le ascultăm!

Am remarcat până acum, dragi prieteni, două exemple de duet, formulă care, deși nu foarte răspândită în trecut, a oferit cântecului popular momente memorabile. În ultimii ani, însă, întâlnim tot mai des proiecte în care artiștii aleg să cânte împreună, păstrându-și personalitatea artistică, dar construind un mesaj comun. În anul 2020, Oleg Donțu, Vasile Olaru și Adrian Roșca, interpreții care s-au manifestat scenic și individual, se întâlnesc într-un proiect comun. În fond, ideea de a cânta împreună nu este străină culturii tradiționale. La șezători, clăci, la sărbători și alte petreceri ale satului, oamenii și-au unit dintotdeauna glasurile în cântec. Îi ascultăm în continuare în piesa Cu prietenii la sfat.

De la întâlnirea a trei interpreți trecem spre proiecte construite special în jurul ideii de grup. Unele promovează o regiune, altele un repertoriu sau o generație de artiști. În anul 2017 apărea la Botoșani proiectul Fetele din Botoșani, unul dintre cele mai rezistente și productive proiecte folclorice din ultimii ani. Publicul le cunoaște astăzi pe Iustina Iremia Cenușă, Simona Mazăre și Loredana Dupu, iar începuturile proiectului sunt legate și de numele Loredanei Călin. Prin cântecele lor, artistele promovează frumusețea, tradițiile și identitatea culturală a ținutului botoșenean. Să le ascultăm în continuare cu un cântec de joc.

Se pare că aceste formule aduc în muzica populară o energie aparte. Interpreții din generații și spații diferite descoperă că un mesaj transmis de mai multe glasuri poate ajunge altfel la public. Patru interpreți, Mihai Dolhascanu, Didi Cojocariu, Ștefan Negru și Damian Spinei, readuc în atenția publicului cântecul Măi soldate roșior, o creație veche păstrată în memoria oamenilor din satele românești. Este un cântec care vorbește despre dor, despărțire și destin, teme care au însoțit dintotdeauna folclorul

În anul 2018 apărea un alt proiect de grup care avea să fie bine primit de public. Valentin Butucel, Diamanta Patero, Mihaela Tabură și Andrei Coțofană își uneau glasurile în cântecul Haideți fraților acasă, un mesaj adresat celor aflați departe de locurile natale. Colaborarea lor nu s-a oprit aici. În anii următori i-am regăsit împreună și în proiecte dedicate sărbătorilor de iarnă și colindelor, semn că întâlnirea artistică s-a transformat într-o frumoasă prietenie.

deja cunoscuți publicului, iată că modelul colaborării este preluat și de generația tânără. În anul 2024, la Botoșani, apărea proiectul Tinerii din Țara de Sus, format din Elisabeta Șeremet, Codruț Știrbu, Teodora Grumeza, Teodor Gireadă și Denisa Sânduleac. Sunt tineri pe care publicul îi cunoaște din festivaluri, spectacole și emisiuni de televiziune. Uniți de dragostea pentru folclor și tradiții, ei au ales să pornească împreună pe un drum artistic comun, demonstrând că muzica populară rămâne atractivă și pentru noile generații. Suntem din Țara de Sus, este cântecul pe care îl vom asculta în interpretarea celor 5 tineri artiști.

Dragi prieteni, astăzi am urmărit un fenomen mai puțin discutat, dar tot mai prezent în muzica populară, colaborarea artistică. De la duetele imprimate în studiourile radioului nostru în anii 70-90 până la proiectele lansate în ultimii ani, observăm că tot mai multe glasuri aleg să se întâlnească în jurul aceluiași cântec. Poate că este una dintre tendințele frumoase ale folclorului contemporan. Interpreții din generații diferite aleg tot mai des să construiască proiecte comune. Astfel, cântecul popular își păstrează rădăcinile, dar găsește mereu forme noi de exprimare. Sunt Silvia Zagoreanu. Împreună cu regizoarea Silvia Ilarionov, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim să aveți parte numai de bucurii. Rămâneți în continuare cu Radio

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 10.
3: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Европейская интеграция и реинтеграция Республики Молдова – это два процесса, которые дополняют друг друга, но не зависят один от другого, заявил государственный секретарь Министерства иностранных дел Василий Миша в подкасте Министерства обороны. Он подчеркнул, что цель заключается в том, чтобы приднестровская проблема была урегулирована к моменту вступления нашей страны в европейское сообщество. Процесс интеграции в Европейский Союз – это процесс преобразования. Здесь речь идет об институтах, законодательстве, подготовке кадров, модернизации. В то же время процесс урегулирования приднестровского конфликта – это политический процесс, который требует применения различных подходов. Эти два процесса могут проходить с разной скоростью, они могут иметь разные конечные результаты. Однако одно можно сказать наверняка – Республика Молдова ставит перед собой цель, чтобы к моменту вступления в Европейский Союз, то есть к моменту, когда мы станем его членом, проблема Приднестровского региона была решена, в том числе и вопрос о выводе войск Российской Федерации с территории Республики Молдова.
4: И инклюзив эвакуация трупов Федерации Руси на территорию Республики Молдова.
3: 27 государств-членов Европейского Союза единогласно приняли общую переговорную позицию для официального открытия первого блока глав «Основополагающие ценности» кластера, который лежит в основе всего процесса подготовки к вступлению. Это решение также касается Украины. В понедельник в Люксембург в рамках межправительственной конференции Республика Молдова-Европейский Союз состоится официальное открытие переговоров. Исполняющий обязанности премьер-министра Румынии, глава Национальной либеральной партии Илия Балажан сегодня примет участие в съезде партии «Действие и солидарность» ПАС, сообщает румынская пресса. Илия Балажан стал первым румынским лидером, который посетит Кишинев после объявления об открытии первого переговорного кластера в рамках процесса вступления Республики Молдова в Европейский Союз, сообщила Национальная либеральная партия. Участие Илии Балажана в съезде демонстрирует постоянную поддержку Румынии, европейского курса Республики Молдова и углубление отношений между двумя государствами, говорится также в заявлении Национальной партии. Напомним, что в связи с официальным визитом в Республику Молдова, исполняющего обязанности премьер-министра Румынии Илия Балажана, доступ граждан в некоторые общественные места Кишинева временно ограничен в период с 13 по 14 июня. Ограничения затрагивают районы в центре столицы и транспортные артерии, связывающие город с международным аэропортом Кишинев. Эта мера введена полицией для обеспечения беспрепятственного проведения официальных мероприятий и продвижения делегаций. Ученики и преподаватели гимназии имени Валерия Буликана в селе Балдурешнинспаренского района смогут использовать современные образовательные технологии и инструменты благодаря оборудованию, проведенному в конце учебного года. Закупка была осуществлена в рамках проекта повышения качества образования, реализуемого Министерством образования и исследований Республики Молдова и финансируемого Всемирным банком. По данным министерства, новое оборудование преобразует образовательный процесс в каждом учебном классе, а учащиеся и педагоги получают доступ к интерактивным методам преподавания и обучения. С сентября около 280 учеников и 16 педагогических работников продолжат проводить занятия с использованием приобретенной IT-техники и интерактивных устройств. зарубежной новости президент США Дональд Трамп заявил, что в воскресенье будет подписано соглашение с Ираном о прекращении войны, что позволит немедленно вновь открыть Ормский пролив, сообщает ЕФЕ. Заявление президента Трампа последовало после того, как правительство Пакистана, выступающее посредником, в субботу сообщило, что соглашение может быть подписано в течение ближайших 24 часов. Вместе с тем, Министерство иностранных дел Ирана ранее отвергло предположение о том, что подписание состоится в воскресенье, хотя не исключило возможности его проведения в ближайшие дни. В своем заявлении Дональд Трамп отметил, что ему удалось добиться отказа Исламской Республики от ядерных амбиций. Он также подчеркнул, что Иран больше не стремится к обладанию ядерным оружием и не будет иметь его ни путем покупки, ни посредством разработки, ни каким-либо иным способом. Сегодня днем ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха 22-27 градусов. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Публичитате ла радио Молдова.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
5: Popas turistic. Descopere, cunoaște, vizitează.
6: Bun găsit, prieteni, la Popas Turistic! Sunt Daniela German și împreună cu regizorul Aurica Varzari vă invit să ne facem planuri pentru vacanță. Fie că alegem să ne petrecem timpul admirând și descoperind destinații din străinătate, fie că optăm pentru o vacanță în Republica Moldova, e bine să avem un plan stabilit și să ne pregătim cum se cuvine. Înainte de a face rezervări sau de a împacheta bagajele, este important să ne pregătim mental pentru perioada de odihnă. Mulți oameni continuă să fie conectați la problemele de la locul de muncă, chiar și în concediu, ceea ce reduce considerabil beneficiile vacanței. Specialiștii recomandă să finalizăm sarcinile propuse înainte de plecare, să informăm colegii despre absența noastră și să evităm verificarea constantă a e-mail-urilor profesionale. Despre acest aspect am discutat cu psihologul Zinaida Soroceanu.
7: Atunci când noi vorbim despre vacanță, ar trebui că noi rutina zilnică să o schimbăm și în mare parte, dacă asta e sigur, e posibil să nu ne ocupăm de treburile cele care ne consumă sau țin de treburi de serviciu. Deci aici e mega important că noi să finalizăm toate ciclurile care le avem neterminate și să delegăm anumite lucruri și să fim siguri pe ceea că lucrurile merg bine. Per general, de ce ar presupune un concediu? Poate un somn mai bun, poate o alimentație mai potrivită, poate să ne ocupăm de sănătatea noastră, poate să mergem, de exemplu, la mare, la munte, ca schimbăm anturajul.
8: Ce rol joacă vacanța în calitatea relațiilor de cuplu sau de familie?
7: Atunci când noi avem relații funcționale, aceasta ne dă posibilitate ca noi încă mai mult să întărim și să intrăm într-o profunzime în relație. Deci asta e despre ceea că noi ne interesăm de persoana, ci încercăm să facem mici plăceri sau poate facem lucruri care de mult ne planificat, petrecem timp împreună și atât aici e important că noi să știm că, practic, concediile sunt cele mai memorate momente în viața noastră, pentru că noi facem ceva neobișnuit. Și atât aici e important că noi să construim concediu astfel că el anume atât chestiile astea să memoreze și să avem amintiri care, ulterior, folosind aceste amintiri, deci noi putem să menținem relația caldă. Atunci când relațiile sunt disfuncționale, deci aici trebuie să avem în vedere niște riscuri, pentru că dacă noi, de exemplu, în relația asta disfuncțională fugim de relație la serviciu, nu contează că s-ar fi copilul sau ar fi o relație de cuplu, noi, de fapt, ne pupăm cu realitatea în momentul ăsta. Și foarte des concediu, în sensul dat, se transformă într-o luptă continuă în care eu nu doar când vin de la serviciu mă apuc cu realitatea, dar eu realitatea asta o trăiesc zi de zi și ore în ore în șir. Deci aici mie că e important ca voi să nu abordați subiecte care cu siguranță vă vor genera conflict. Adică să încercați să mizați mai mult pe lucrurile care cu siguranță sunt pozitive și atunci când noi încercăm să încălzim relația din nou, deci aici e despre aceea că eu poate fac niște momente plăcute, mă interesează să fac mărunțișuri din astea plăcute, poate fac o cină dacă, de exemplu, mă rog, bărbați-femeie, nu contează că nu vorbim despre gen. Atunci când vorbim despre copii, poate mergem undeva unde copilul și-a dorit sau încercăm să dăm la o parte toate conflictele astea și să luăm relația drept una nouă proaspătă.
8: Doamna Soroceanu, de ce uneori când revenim din vacanță suntem mai obosiți decât am plecat? Ce trebuie să facem în vacanță așa încât revenirea la serviciu să fie cu adevărat una plăcută și să ne simțim cu adevărat odihniți?
7: Dacă noi să luăm eventual că oamenii în concediu fac reparație sau iată chiar și atunci când ai relațiile disfuncționale, deși și evident că asta foarte mult consumă. Deci aici, atunci când încercăm să ne alegem o vacanță, deci e important ca noi să fim mai degrabă de cine aduce nou resortul. Și atât fiecare persoană ar trebui să știe cam ce ar trebui să fac ca să se simtă bine. Și pentru fiecare asta e diferit. Și eu știu, mie îmi trebuie liniște. Deci eu îmi iau o zi sau două în care eu stau singură sau merg undeva. Sau cineva are neapărat nevoie, de exemplu, să meargă la distracție. Deci fiecare are resortul lui. Și important e aici să aranjăm lucrurile așa ca fiecare să aibă posibilitatea să-și facă reconfigurarea asta mentală.
8: Ce rol are spontanietatea în vacanță spre deosebire de planificarea strictă?
7: Sunt oameni care pentru ei spontanietatea este un stres și foarte mulți oameni nu acceptă surprizele astea instantanee pentru că trebuie să aranjezi programul sau în dependență de ce cum este rutina zilnică sau cum derulează lucrul. Eu, spre exemplu, sunt o persoană care programul meu depinde în mare parte de mine și mie mi-e ușor spontan, de exemplu, să-mi organizez o ieșire sau o escapadă. Dar sunt oameni care sunt legați de proiecte și ești evident pentru ei e stresant. Și aici e important. Sunt oameni care spontan le este bine și o să o accepte și o să fie tot ok, dar sunt oameni care trebuie să programeze și aici atunci când noi, de exemplu, suntem într-o familie și mergem împreună, deci asta e un lucru că noi trebuie să găsim mijlocul ăsta potrivit pentru fiecare.
6: Așadar, o vacanță reușită începe cu deconectare de la grijile cotidiene și cu o pregătire emoțională care să ne permită să ne bucurăm cu adevărat de timpul liber. Însă, pe lângă starea de spirit potrivită, la fel de importantă este și organizarea călătoriei. În goana după oferte avantajoase, mulți turiști sunt tentați de pachetele promoționale care promit reduceri considerabile. Totuși, nu toate ofertele sunt ceea ce par la prima vedere. Cum alegem o agenție de turism de încredere și la ce detalii trebuie să fim atenți pentru a evita surprizele neplăcute? A răspuns la aceasta și la alte întrebări directorul Asociației Naționale a Agenților Economici de Turism, Ion Alexa.
8: Domnule Alexa, știm că din anul 2018 au fost operate anumite schimbări. Care sunt principalele care au avut loc în acest sector de la eliminarea obligativității licențelor?
9: Asta a fost cea mai importantă de liberalizării pieței turistice, deci și s-a pus accent pe faptul că liberalizând această piață vor penetra mai multe companii care se vor ocupa cu turism receptor. Asta a fost ideea destul de nobilă, ca oricare stat, statul Republica Moldova se îngrijește să facă export cât mai mult export de servicii. Și turismul receptor este o parte a segmentului care se ocupă anume de export de servicii turistice. Adică ar fi vorba de turiști aduși în Republica Moldova. Din păcate nu a mers așa, liberalizarea nu a fost una suficientă. Noi considerăm că ar fi fost mai util să se meargă cu anumite ajutoare, inclusiv financiare, pentru că Republica Moldova nu poate face turism de masă ușor. Nu are acces la litoral. Nu are mulți. Și atunci suntem așa o destinație mai specifică. Turismul de masă e mai greu să-l faci. Fapt pentru care pe acest segment, după liberalizare, nu avem o creștere spectaculoasă de agenții care au oferit servicii de turism receptor. Însă am observat o creștere destul de mare de agenții care practică turismul inițiator.
8: Acum evidența este dusă la nivel local, iar lipsa unei evidențe centralizate a agențiilor active poate favoriza din punctul dumneavoastră de vedere fraudă?
9: Sigur că da, dar vreau să menționez și un cochete că au fost făcute modificări la legea turismului și s-a reintrodus acel inventar a agenților economici din domeniul turismului. Fiecare agenție va trebui să se înregistreze. Deja este un moment pozitiv și la momentul înregistrării se vor introduce anumite criterii prin care agenții vor fi obligați să le îndeplinească. Obligativitatea studiilor în domeniu din partea conducătorului întreprinderii, oficiul fizic și ulterior, pentru că asta ne spune și directiva europeană și va trebui să implementăm și garanția riscurilor financiare. Deci este o formă de asigurare în caz de insolvență a companiilor sau a turoperatorilor care va permite ca turiștii clienți să nu fie păgubiți sau să-și poată recupera, dacă nu total, cel puțin parțial, sumele achitate în avans pentru anumite pachete care nu au avut loc din vari motive.
10: Apropo de situațiile nedorite, care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac consumatorii atunci când aleg o agenție de turism și ce sfaturi ați avea pentru aceștia ca să evite o situație nedorită?
9: Oamenii trebuie să fie foarte atenți, în primul rând, odată că agenția are un anumit renume pe piață și dacă există cel puțin feedback-uri de la 8 turiști care au mai fost prin acea agenție, clienții ar trebui să ceară un contract de prestare a serviciilor turistice cu condițiile foarte clare despre călătoria care urmează să fie. Omul trebuie să obțină un bon fiscal, să aibă dovada achitării ca să fie sigur că banii au ajuns exact pe companie. Nu este admis activitatea economică neregistrată. Am mai avut și cazuri când persoanele fizice profesau entitate de turism, neavând identitate juridică. Nu este permis.
10: Ce trebuie să facă o persoană păgubită pentru a-și recupera banii sau pentru a reclama un caz de fraudă? Ce le sugerați?
9: Dacă s-a ajuns la o situație de fraudă, sugestia este să se adreseze organelor de drept cât mai rapid posibil, în vederea recuperării acestor sume, dacă mai este posibil. Dar înainte de asta, le-aș sugera să anticipeze decât să trateze după aia. De fapt, e ceea ce facem și noi acum prin aceste interviuri. Să anticipeze anumite probleme. Dacă tariful, fiecare consumator, fiecare turist perspectează în piața, verifică tarifele la o agenție, la alta. Sigur că tarifele pentru pachete nu pot fi identice la fiecare de agenție. Există diferiți furnizori, dar diferențele nu pot fi exagerate. Nu poate exista o diferență de 50% sau 40% pentru același produs neîntemeiat, în special acum, în condițiile când nu este early booking, când nu este nimic. Și atunci ar trebui să fii atent și să nu te lași dus de valul căturilor dulci, că s-ar putea să dai bani și să nu mai ajungi nicăieri și să pierzi bani.
6: Alegerea unei agenții de încredere și verificarea atentă a documentelor de călătorie sunt pași importanți pentru un concediu fără griji. Totuși, chiar și atunci când vacanța este planificată în cele mai mici detalii, pot apărea situații neprevăzute. De aceea, pe lângă bilete, rezervări și bagaje, este esențial să ne gândim și la siguranța noastră și a celor dragi. O trusă medicală bine echipată nu ar trebui să lipsească din nicio călătorie, fie că plecăm cu mașina, cu avionul sau alegem o destinație apropiată. Ce trebuie să conțină trusa medicală și de ce poate fi atât de importantă în anumite situații, aflați de la medicul internist Rodica Ceavdar.
11: Când noi ne planificăm undeva să călătorim, în primul rând trebuie să ținem cont care sunt membrii echipei. Sunt copii, sunt maturi, sunt persoane cu maladii cronice. În primul rând trebuie să fie medicamentele care sunt de bază. Antihipertensive, antidiabetice, dacă avem copii care au permanent tratamentul lor.
10: Ce produse pentru prim ajutor trebuie incluse în trusa medicală?
11: Din cele mai preparate pe care de prim ajutor trebuie să fie preparatele antipiretice în caz de febră solară sau am căpătat un virus să putem să ne ocupăm febra, niște probiotice, preparate care poate să ne ajute atunci când căpătăm niște arsuri, dar poate mulți părinți nu ar fi de acord când am să spun că într-o sănătate medicală trebuie să lipsească antibioticul, pentru că este un preparat care se indică numai la indicațiile medicului. De asemenea, într-o să putem să avem dezinfectant și un binci. Cred că asta e de ajuns.
10: Doamna Ceavdar, ce tipuri de produse trebuie incluse în funcție de destinație? Iată, dacă mergem la mare sau la munte?
11: La mare trebuie numai decât să avem un probiotic, pentru că vrem nu vrem, scăldându-ne, înghițim și apa, dezinfectante, salvetele de briliant. Dacă la munți, în dependență, dacă facem drumeții, atunci numai decât trebuie să avem niște preparate care iar intră în dezinfectant și numai decât tifon sau bint, pentru a să putem să acordăm unul la altul primaj.

0: activity. De exemplu, în decurs de câte ore, adică sunt 4 ore, 6 ore, pe toată noaptea, nu este binevenit atunci când noi folosim antifumigante, pentru că deseori copiii noaptea poate să le, știți, schimbul de climat poate să acționeze nu benefic la fumul acesta pe care îl inhalează.
1: Atunci când traversăm frontiera și avem un tratament special cu niște medicamente prescrise de medic, e necesar un document pentru astfel de medicamente, rețete sau niște confirmări de la medic?
0: Sunt persoane care necesită o recipisă sau niște indicații de la medic, pentru că preparatele psihotrope, de exemplu, când indică un psihiatru antiepilepsie, adică sunt niște diagnostice care sunt stricte, care au necesarul de a confirma că pacientul dat la momentul traversării hotarului de a prezenta, pentru că un tratament de lungă durată, permanent, ca să nu aibă loc acutizări sau crize nedorite în țara în care mulți din noi pleacă și mi se pare că tot este o greșeală atunci când nu atrag atenție la asigurarea medicală de plină în țara în care vor călători.
1: Doamna Ceaf, dar cum trebuie depozitate medicamentele în timpul călătoriei?
0: Dacă, de exemplu, sunt în formă pastelate, numai decât trebuie să fie în cutie în care este indicat data, termenul pe ambalaj. Dacă este în formă de soluție, ca, de exemplu, verdele de briliant, trebuie să fie într-o pungă care, în caz că se deteriorează și are loc scurgerea preparatului și iar intrusă, trebuie să fie, de exemplu, când este intrusă, tot ce este prima necesitate trebuie să fie în fața noastră.
2: O trusă medicală bine pregătită ne poate oferi un plus de siguranță în timpul concediului, a călătoriilor, însă la fel de important este să ne asigurăm că și mijlocul de transport este pregătit pentru drum. Mulți dintre noi aleg să călătorească cu automobilul personal, fie pentru confort, fie pentru libertatea de a-și stabili propriul itinerar. Însă un drum lung presupune și o responsabilitate mai mare față de starea tehnică a mașinii. Ce verificări sunt recomandate înainte de plecare? Care și cum putem preveni eventualele probleme pe traseu, aflați din interviul realizat cu expertul auto, Constantin Mihalache.
1: Cât de des trebuie făcută revizia tehnică înainte de concediu, dacă mașina nu are probleme evidente? Și, în general, care sunt cele mai importante aspecte tehnice pe care un șofer ar trebui să le verifice înainte de o călătorie?
3: Faptul că mașina nu are probleme evidente, asta nu înseamnă că nu le are deloc. E bine atunci când pornim, întotdeauna ar fi că e vorba de un concediu sau de o deplasare de lucru cu mașina la o distanță mai lungă, să-i facem o inspecție. Întâi de toate ne interesează frânele, suspensia, să vedem dacă sunt în ordine absolut toate componentele, pe partea de frână, de văzut care e starea discurilor de frână, a plăcuților de frână și respectiv de văzut componentele suspensiei și, bineînțeles, dacă e cazul de schimbat uleiul în motor, deja toate lichidele, ca nu cumva să vă prindă toată această necesitate în timpul călătoriei. Nu uităm, bineînțeles, de anvelope, pentru că anvelopele sunt singurul lucru care ne asigură contactul între mașină și asfalt, respectiv ele trebuie să fie întotdeauna în stare bună, să nu fie prea uzate, pentru că o anvelopă bună ne asigură o aderență bună, noi niciodată nu știm în drum că ne poate apuca o ploaie sau orice altceva și respectiv trebuie să avem întotdeauna aderența necesară în cazul în care respectiv este nevoie să frânăm mai brusc.
1: Ce nivel de importanță are presiunea în pneuri și cum știm care este presiunea corectă pentru o mașină încărcată cu bagaje?
3: La drum lung este foarte important presiunea în anvelope, cu cât sunt mai mulți oameni în mașină, presiunea în roți trebuie să fie un pic mai înaltă. Trebuie să avem grijă să fie o presiune optimă. În mod normal, aceste date pot găsi pe montantul central de ușa șoferului. Când se deschide chiar pe montant, trebuie să fie un sticker sau pe ușă. Dacă mergem la distanțe lungi, știm că ne așteaptă și un drum mai prost, nu avem roțile prea desumflate, pentru că o să fie mai ușor să le tăiem în gropi, în cazul în care eventual ar exista unele. Plus, dacă e și mai multă lume la bord, plus cu mai multe bagaje, e indicat să avem niște anvelope mai umflate. Problema anvelopelor super umflate este că, desigur, în mașină confortul scade, dar nu trebuie să uităm că presiunea în roți poate crește inclusiv de la viteză de la suprafața asfaltului și respectiv să luăm în calcul și acest aspect când pornim la drum.
1: Cum putem verifica acasă dacă sistemul de răcire al motorului funcționează corect, mai ales iată acum pe timp de vară?
3: Trebuie de urmărit indicațiile de pe cadranul de bord. Dacă vedem că crește

0: și temperatura motorului trebuie să oprim, s-ar putea să se întâmple ceva și respectiv să verificăm dacă e ok radiatorul sau oricare altă componentă.
1: Spuneați mai devreme despre importanța verificării și schimbului uleiului înainte de vacanță. Dacă nu a fost atins kilometrajul indicat, e nevoie totuși să schimbăm uleiul?
0: Trebuie să știm exact care este distanța pe care o parcurgem. Dacă în 2000 de kilometri ar trebui să schimbăm uleiul și este o mașină care mai și este pe garanție și trebuie să fie deservită la timp, pentru că în mod normal la astfel de mașini cam 500 de kilometri se oferă un răgaz de a face deservirea mașinii, ar fi bine fie să găsim un servis oficial prin locul de destinație sau mai bine de făcut mai din timp.
1: Și ultima întrebare, există verificări speciale pentru sistemul de climatizare în sezonul cald?
0: Da, sunt o sumedenie de companii la noi care pot să verifice sistemul de climatizare, mare parte. Dacă nu vine aerul mai rece în mașină, ăsta e un semn foarte important că sistemul de climatizare nu lucrează cum trebuie și trebuie verificat pentru că s-ar putea undeva să fie spart una dintre țevile astea mai mici care merge de la sistemul de climatizare și care răspunde de freon și s-ar putea să nu fie în sistem. Specialiștii destul de ușor reușesc să găsească aceste probleme și le înlătură super ușor, încarcă sistemul cu freon și e destul de ok.
1: Fie că alegem să călătorim cu mașina sau să ajungem la destinație cu avionul, o vacanță reușită înseamnă să fim bine informați. Dacă pentru șoferi este esențială pregătirea tehnică a automobilului, pentru pasagerii curselor aeriene este la fel de important să-și cunoască drepturile. Ce facem dacă zborul întârzie, este anulat sau dacă bagajul nu ajunge la destinație? Răspunsurile la aceste întrebări ni le oferă Sergiu Croitor, inspector principal în cadrul Direcției Juridice, Reglementări și Protecția Consumatorilor a Autorității Aeronautice Civile a Republicii Moldova. Domnule Croitor, care sunt cele mai frecvente încălcări ale drepturilor pasagerilor care călătoresc cu avionul și cum sunt gestionate de companiile aeriene?
2: La categoria celor mai frecvente încălcări admise de către operatori aerieni pot fi atribuite mai multe și anume încălcarea dreptului la deservire, capitolul 7 de a regulamentului aprobat prin hotărârea de guvern 136 din 2012. Regulamentul privind compensarea și asistența pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare, anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor. O altă încălcare își puteau atribui la încălcarea dreptului la rambursare. Această încălcare are loc în cazul anulării zborului sau întârzierii prelungite a zborului sau refuzul la îmbarcare. În trei cazuri, consumatorul poate solicita rambursarea costului biletului în cazul când călătoria sa a devenit incomodă și e incomodă în raport cu zborul anulat, modificarea orarului de zbor sau refuzul la îmbarcare. Și încălcarea dreptului la compensație. În cazul când un zbor este anulat sau întârziat sau la fel a fost pasagerului a fost refuzat îmbarcarea, dumnealui are dreptul la compensație cu excepția unor circunstanțe excepționale la care pot fi atribuite grevă angajaților aeroportului, condiții meteo nefavorabile, rebeliune militară și așa mai.
1: Domnule Croitor, ce trebuie să cunoască pasagerii atunci când un zbor este anulat sau amânat? Ce drepturi au și unde se pot adresa pasagerii?
2: Drepturile minime ale pasagerilor în cazul anulării zborului sunt reflectate în punctul 12 a regulamentului care l-am numit mai sus și anume dumnealor au dreptul la o compensație în dependență de distanța ortodromică între aeroport de la 250 până la 600 de euro. Adică, li se oferă o compensație, au dreptul la asistență, care urmează să fie oferită de operator aerian, și anume dreptul la asistență, prevede de dreptul la deservire, vede mese, băuturi, coritoare, cazare, hotelieră și așa mai departe, dreptul la compensație, cum am menționat, cu excepția dacă despre anularea zborului sau modificarea orarului de zbor, consumatorul a fost anunțat într-un termen care depășește 2 săptămâni. În cazul dat, pasagerul nu poate beneficia de compensație. În cazul dat, pasagerul afectat de anulare sau amânare sau o întârziere prelungită a zborului sau un refuz la îmbarcare neîntemeiat, pasagerul, în baza legii 105 din 2003 privind protecția consumatorilor, urmează inițial să se adreseze cu reclamații către compania de la care a procurat serviciul de călătorie, în care să fie menționate neconformitățile și revendicările sale, adică ce dorește dumnealui, rambursarea biletului, repet, rambursarea și dreptul la o compensație.
1: Dar în cazul în care zburăm cu escală, iar o companie aeriană și-a schimbat orarul de plecare, prin urmare cel de-al doilea zbor este ratat, ce pot face călătorii în acest caz?
2: În cazul dat, dacă ne referim la primul zbor, la primul zbor care a fost întârziat, ceea ce rezultă din întrebarea dumneavoastră, zborul a fost întârziat. În cazul dat, în dependență, dacă zborul a fost întârziat cu mai mult de 3 ore la sosire în aeroportul unde trebuia să sosească, mai mult de 3 ore, o întârziere mai mare de 3 ore, atunci consumatorul beneficiază de dreptul la o compensație, doar la o compensație, în dependență de distanța autodromică. Poate varia la 250 până la 600 de euro. În cazul zborului care a fost pierdut din cauza zborului de conexiune pierdut din cauza întârzierii primului zbor, dumnealui are dreptul la, în dependență de opțiunile care sunt propuse de compania aeriană, are dreptul la rambursarea costului biletului pentru porțiunea de zbor efectuată, dacă a fost efectuată de una și aceeași companie, și, spunem așa, repararea altor prejudicii materiale cauzate de necesitatea de a procura alte bilete pentru alt zbor.
1: Există cazuri, domnule Croitor, în care pasagerului îi se refuză îmbarcarea împotriva voinței sale. Care sunt principalele cauze care duc la acest lucru și dacă pasagerul trebuie să primească despăgubiri în această situație?
2: Sunt mai multe situații în care pasagerului poate fi refuzată îmbarcarea. De regulă și în baza termenilor și condițiilor care sunt stabilite de către companiile aeriene, în seama pasagerilor este pusă sarcina de a verifica condițiile de intrare într-o țară unde intenționează dumnealor să călătorească. Aceleași condiții, eu puțin o să mă refer la, până așa când a fost instituită starea de pandemie. Fiecare țară în parte și-a instituit condițiile sale de călătorie. La fel și pe timpul, spunem așa, în timpul normal, în timpul pașnic, anumite țări impun anumite condiții de intrare pe teritoriul țării respective. Condițiile respective sunt dispuse pe paginile oficiale ale companiilor aeriene, unde ele trebuie studiate atent, sau urmează de consultat site-ul oficial al Ministerului de Externe, care în unele cazuri emite și anumite avertismente de călătorie preîntâmpinări, adică de evitare de călătorie într-o anumită țară sau alta. În cazul încălcării anumitor condiții impuse de țara gazdă, pasagerului îi se refuză îmbarcarea. În situațiile descrise, acestea nu beneficiază de compensații, dacă din pina pasagerului nu a îndeplinit condițiile de călătorie, anumite condiții impuse de țara gazdă. În situația în care pasagerul a fost refuzat îmbarcarea din motivul supraîncărcării aeronavei, acesta beneficiază de rambursarea costului biletului procurat, dacă călătoria devine inutilă în raport cu timpul preconizat pentru călătorie, precum și beneficiază de o compensație în raport cu distanța ortodromică între aeroporturi. Acestea, în principiu, sunt condițiile în care pasagerul îi se refuză îmbarcarea împotriva voinței.
1: Și o ultimă întrebare, domnule Croitor, cum este gestionată situația atunci când un pasager își pierde bagajul? Ce angajamente își asumă compania în acest caz?
2: În corespundere cu prevederile articolului 1421 Cod Civil, transportatorul răspunde pentru pierderea sau deteriorarea bagajelor care au fost încredințate de pasager, cu excepția cazului în care dovedește un impediment în afara controlului, dacă lui nu îi se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul sau consecințele acestuia, ori a cazului în care dovedește viciul propriu al bunului sau vina pasagerului. Deci, în cazul pierderii sau deteriorării bagajelor, responsabilitatea o poartă transportatorul aerian. În cazul dat, pasagerii recomand tuturor pasagerilor, odată ce au depistat că bagajul său este pierdut sau este deteriorat, să nu părăsească, eu așa vreau să atrag atenția pasagerului, să nu părăsească aerogara, să apeleze un angajat al serviciului Lost and Found din cadrul aeroportului, care o să îndeplinească o așa numit document PIR, în care se indică proprietarul bagajului, dimensiunile bagajului, familia, numele, adică datele pasagerului se includ. Și în baza acestui PIR, de cum se adresează către compania aeriană, ca o reclamație prin care solicită să fie recuperat bagajul pierdut sau deteriorat, anexând documentul principal, așa numitul PIR. În lipsa acestui PIR, creează anumite impedimente în vederea stabilirii apartenenței bagajului, încărcării bagajului în aeronavă, transportării acestuia și așa mai departe.
1: Da, deci e important să fim vigilenți și atunci când depistăm o neregulă să anunțăm imediat autoritățile responsabile.
2: Da, ne părăsind aerogara. Deoarece sunt cazuri când companiile aeriene, în principiu, pot respinge, deoarece pasagerul a părăsit aerogara și anunță undeva peste câteva zile, iată că bagajul este deteriorat. Așa. Este foarte greu atunci, în cazul dat, de dovedit în ce condiții și împrejurări a avut loc deteriorarea propriu-zisă a bagajului.
1: O vacanță reușită depinde așadar de mai mulți factori. Pregătirea emoțională, alegerea atentă a ofertelor turistice, organizarea trusei medicale, verificarea automobilului și respectarea regulilor de călătorie cu avionul. Dacă alegem acest mijloc de transport, sunt pași importanți pentru a transforma o călătorie într-o experiență relaxantă și memorabilă. Cu puțină organizare și atenție la detalii, fiecare excursie poate deveni o sursă de amintiri frumoase și momente de neuitat. Oriunde vă vor purta pașii în această vară, călătoriți cu încredere, fiți curioși și bucurați-vă de noile descoperiri. Noi vă mulțumim pentru atenție, sperăm că informațiile de astăzi v-au fost utile, vă dorim vacanțe reușite și călătorii fără griji. Iar noi ne reauzim și săptămâna viitoare la Popas Turistic. Semnează cu drag Aurica Varzari din regie și Daniela German de la microfon. La revedere, numai bine!

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Ilarionov vă invităm să ascultați o nouă ediție cu cele mai tari hituri internaționale ale săptămânii. Rămâneți cu noi pentru următoarele 25 de minute și descoperiți ce melodii fac valuri în topurile lumii. Deschidem ediția cu una dintre cele mai spectaculoase povești de succes ale ultimilor ani. Savage Love, lansată în 2020 de Jason Derulo, a pornit de fapt de la un beat creat de tânărul producător Jewish și a ajuns până pe locul 1 în prestigiosul Billboard Hot 100. Piesa a cucerit topurile din întreaga lume și a transformat un fenomen viral într-un adevărat succes internațional. Să-l ascultăm!

Prieteni, schimbăm registrul și mergem direct într-o zonă legendară. Lansat în 1983, Beat It de Michael Jackson a ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100 și a devenit una dintre piesele definitorii ale albumului Thriller. Melodia a rămas în istorie și datorită solo-ului de chitară semnat de Eddie Van Halen, o colaborare neașteptată pentru acea perioadă. La mai bine de 4 decenii, piesa continuă să fie un reper al muzicii pop și rock.

Dragilor, din Franța vine una dintre surprizele muzicale ale ultimului an, melodrama de Dizzy și Teodora, lansată în septembrie 2025. Melodia a urcat direct pe primul loc în clasamentul francez Snap și a rămas acolo mai multe săptămâni consecutive. De asemenea, a devenit una dintre cele mai de succes piese francofone ale anului, obținând certificări importante și stabilind un nou record de longevitate în topurile din Franța.

Prieteni, uneori o singură piesă poate schimba totul pentru un artist. Lansată în august 2025, Man I Need a devenit cel mai mare succes din cariera Olivia Dunn, urcând până pe locul 1 în Marea Britanie și Belgia și până pe locul 2 în Billboard Hot 100. Piesa a adunat 10 de milioane de vizualizări și a contribuit decisiv la transformarea artistei britanice într-un nume de prim rang pe scena internațională.

0: hituri internaționale.
1: Prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Când Taylor Swift lansează o piesă nouă, lumea muzicii se oprește puțin în loc. The Fate of Ophelia s-a numărat printre cele mai apreciate lansări ale anului 2025 și a petrecut 8 săptămâni pe primul loc în Billboard Hot 100. Criticii au inclus-o în numeroase clasamente ale celor mai bune piese ale anului, iar publicul a confirmat încă o dată influența uriașă a artistei americane asupra industriei muzicale.

Am ascultat The Fate of Ophelia de Taylor Swift, iar acum continuăm cu una dintre vocile care câștigă tot mai mult teren în muzica country contemporană. Melodia Be Here pune accent pe emoție și autenticitate, două ingrediente care au ajutat-o pe Ella Langley să își consolideze poziția în clasamentele de gen și pe platformele de streaming. Este genul de piesă care nu se grăbește spre succes, ci îl construiește pas cu pas.

că există o piesă care a definit anul 2020, aceea cu siguranță este Mood. Lansată de 24 Karat Gold și Yann Dior, melodia a ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100 și a dominat clasamentele internaționale luni la rând. Cu un refren imposibil de uitat și milioane de utilizări pe rețelele de socializare, Mood s-a transformat rapid într-un fenomen global.

Dragilor, încheiem cu o colaborare care a adus împreună două stiluri diferite. Lansată în 2020, Worry About Me a marcat revenirea lui Ellie Goulding într-o perioadă în care artista pregătea un nou album. Piesa a intrat rapid în playlisturile principalelor radiouri europene și a fost apreciată pentru contribuția dintre energia pop și influențele electronice care au consacrat-o pe cântăreața britanică.

0: de top hituri internaționale. Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Ilarionov vă mulțumim că ne-ați fost alături. Rămâneți cu Radio Moldova, acolo unde muzica bună nu doar se ascultă, ci se simte. Pe curând!
1: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Publicitate la Radio Moldova.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Publicitate la Radio Moldova.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 11.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile. Microfon Anastasia Rusu. Astăzi are loc cel de-al patrulea congres al Partidului Acțiune și Solidaritate, în cadrul căruia va fi aleasă conducerea formațiunii. Evenimentul este organizat la Palatul Republicii, la care participă și Ilie Bolojan, președintele Partidului Național Liberal din România. Ilie Bolojan este primul lider român care se deplasează la Chișinău după anunțul privind deschiderea primului cluster de negocieri pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a anunțat PNL. Amintim că în contextul vizitei oficiale în Republica Moldova a premierului interimar al României Ilie Bolojan, accesul persoanelor în anumite locuri publice din Chișinău este limitat temporar. Restricțiile vizează zone din centrul capitalei și arterele de circulație care fac legătura cu aeroportul internațional Chișinău, iar măsura este dispusă de poliție pentru buna desfășurare a deplasărilor oficiale. Peste 100 de profesori și formatori din Republica Moldova au fost instruiți și au studiat în perioada martie-mai cum se predă și se învață în școli după modelul Finlandei. Potrivit unui comunicat al PNUD, nu este vorba doar despre metode noi sau tehnici moderne de predare, ci despre transformarea modului în care elevii trăiesc experiența învățării. În timpul instruirilor au fost abordate mai multe teme, cum ar fi motivarea elevilor pe baze științifice, metode active și interdisciplinare de predare, strategii de evaluare care susțin progresul, dar și tehnici de reflecție care contribuie la învățarea durabilă. Conținuturile dezvoltate vor fi integrate în programele naționale de formare continuă a profesorilor, iar formatorii instruiți vor transmite mai departe cunoștințele în instituțiile în care activează și în alte școli din țară. Cursul de formare a fost susținut de PNUD și Ministerul Educației și Cercetării și a fost finanțat de Norvegia. Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat în această dimineață. Președintele României, Nicușor Dan, a informat că îl propune în locul acestuia pe Adrian Veștea. Premierul desemnat Adrian Veștea a transmis că își asumă această responsabilitate într-un moment de criză politică. Nicușor Dan a menționat că Adrian Veștea, care a fost președinte al Consiliului Județean Brașov și vicepreședinte PNL, a parcurs toate etapele administrative, a fost un primar de succes, a fost un președinte de Consiliu și un ministru de succes. România nu are de o lună un guvern cu puteri depline după demiterea lui Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură inițiată de Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor pe 5 mai. Lituania și Polonia vor desfășura în perioada 16-26 iunie exercițiile militare Mistrețul Curajos, la care va participa și Franța. Instruirile vor avea loc în apropierea coridorului Suwałki, care se întinde de-a lungul granițelor celor două țări. În cadrul manevrelor vor fi exersate operațiuni comune, sincronizarea acțiunilor aliaților și perfecționarea abilităților necesare pentru asigurarea apărării coridorului Suwałki. Fâșia îngustă dintre regiunile regiunea Kaliningrad și Belarus, cu o lungime de mai puțin de 100 de kilometri, are o importanță strategică majoră pentru NATO și Uniunea Europeană, întrucât leagă țările baltice de teritoriul Uniunii Europene. Există temeri că, la începutul unei posibile confruntări, Rusia ar putea încerca să captureze coridorul Suwałki, iar acest lucru ar izola Lituania, Letonia și Estonia de restul Alianței Nord-Atlantice. Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei neagă că ar fi desfășurat activități legate de dezvoltarea, producția sau acumularea de arme biologice, după ce directoarea Serviciului de Informații Naționale al Statelor Unite, Tulsi Gabbard, ar afirmat că printre 120 de laboratoare de cercetare biologică din peste 30 de țări se află instituții din Ucraina, potențial amenințate de conflictul ruso-ucrainean. Multe dintre aceste laboratoare de biologie finanțate de guvernul american desfășoară în prezent sau au desfășurat în trecut cercetări care utilizează agenți patogeni periculoși și extrem de contagioși, a menționat aceasta. Totodată, Kievul precizează că cooperarea dintre Ucraina și Statele Unite în domeniul biosecurității vizează de mulți ani exclusiv consolidarea capacităților sistemului de sănătate publică, a supravegherii epidemiologice, a diagnosticării de laborator și biosecurității și a biosiguranței. Este vorba despre activități civile obișnuite, conforme cu normele și practicile sanitare internaționale și fără legătură cu obiective militare. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil izolat, vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Maxima termică va ajunge la 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
3: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
5: Suntem și astăzi acasă și în lume. Bună regăsire celor care ascultă Radio Moldova. Vă salutăm cu mare drag. Eu, Elena Stegar, iar din regie Silvia Ilarionov. E zi de duminică, adică zi de odihnă potrivită pentru activități de relaxare. Știm și noi ce trebuie inimii și minții ca să se simtă bine. Avem de făcut un drum lung până în Italia și înapoi, ca să cunoaștem cum și ce se învață la școala Spiridon Vangheli din Italia. Astăzi e ziua în care s-a născut autorul celor mai cunoscute opere pentru copii din țara noastră, supranumit Tatălui Guguță, și vorbim neapărat la acest subiect. Aflăm mai multe și despre proiectul Terapia prin muzică, în contextul în care în această săptămână s-a desfășurat cea de-a 12-a ediție. Și pentru că știm că muzica face bine, cu ea începem emisiunea de astăzi. Ascultăm The Wanted și melodia Show Me Love la Radio Moldova.

0: Rămânem acasă și în lume. Astăzi, 14 iunie, Spiridon Vanghelie, autorul celor mai cunoscute opere pentru copiii din țara noastră, supranumit tatăl lui Guguță, ar fi împlinit 94 de ani. Rămâne și în continuare personalitate importantă pentru literatura noastră. Opera sa a fost tradusă în peste 50 de limbi ale lumii. Numele scriitorului e cunoscut și în Italia, acolo unde există o școală de limba română pentru copiii comunității de moldoveni de acolo. Despre activitatea acestei instituții și bucuria de a vorbi limba română la mii de kilometri de casă, ne povestește Lilia Bicec.
1: E frumos că ați dus numele lui Spiridon Vanghelie în Italia. Spuneți, când a fost fondată această școală?
2: Școala a fost fondată 3 ani în urmă și din start mai întâi a fost doar un, să zicem așa, un mic atelier, o secție, după care 2 ani în urmă i-am zis, trebuie să o numim Spiridon Vanghelie, fiindcă merită școala să fie Spiridon Vanghelie și merită să ducem mai departe acest mare nume a scriitorului. Suntem doar copii mult doveni. La început am avut doi copii români. Noi mergem anume pe copiii aceștia din familiile mixte care, din păcate, nu vorbesc română. Îi luăm așa ca pe niște boboce și începem de la simplu. Dar vreau să vă spun că am câteva fetițe care sunt a treilea an și se vede rezultatul. Este foarte bun. Dacă nu știau nici bună ziua, cum se spune în română, acum ei încep chiar să construiască fraze, dar important să citească și să înțeleagă ceea ce citesc în română.
1: E un fenomen dureros, pentru că mulți dintre copiii, când se întorc în Republica Moldova, nu pot vorbi cu bunicii. Ori aceste conexiuni, legături, sunt foarte importante.
2: Este dureros, dar fiind în acest anturaj, în acest spațiu, eu înțeleg foarte bine care este impedimentul și greutatea să vorbim în română. De aia, școlile de limbă română sunt necesare în diaspora. Fără de ele, pierdem complet copiii din a treia generație.
1: Înțeleg acești copii valoarea limbii române, fiind de departe de Republica Moldova.
2: Noi încercăm, iată de exemplu, chiar prin aceste legende a mărțișorului sau prin simple lecții, ce reprezintă drapelul Republicii Moldova, care este imnul nostru și noi cântăm imnul Republicii Moldova. Poate vă pare straniu celor care sunt în Moldova, dar fiecare sărbătoare la noi începe cu imnul, fiindcă un copil trebuie măcar auditiv să cunoască câteva cuvinte din imn, dar melodia imnului este important și anume să dă valoare. Uitați-vă, acesta este imnul nostru. Când l-auzi, îți reamintești că l-am învățat, îl cunosc, mi-aparține.
1: Ce le spuneți copiilor despre Republica Moldova?
2: Noi, chiar mai recent, am avut așa o lecție în care am învățat geografic. Unde se află Republica Moldova? Cine sunt vecinii noștri? Cât este de mare Republica Moldova? Cine a fost Republica Moldova? Cu unii copii nici nu au fost. Am copii de 8 ani, 9, care nu au fost niciodată Republica Moldova. Pentru ei este ceva abstract, dar în același moment, prin povestirea, nararea despre Republica Moldova, se trezește o curiozitate nemaipomenită.
1: Și își doresc să o vadă mai apoi.
2: Da, sigur, fiindcă, de exemplu, anul ăsta a fost pentru prima oară o elevă, a venit încărcată cu impresii și ne-a povestit câți verișori are și cum a ajutat-o anume lecțiile de limbă română să se amplifice, să îmbogățească româna.
1: Cum credeți că va păstra legătura cu țara această generație de copii? Pentru ei, oricum, Italia le este casă.
2: Cum ziceam, nu este ușor de făcut acest punte, dar dacă am luat în procente, probabil că din 10 copii, 8 la sigur vor avea marele interes pentru Republica Moldova. Va fi o perioadă, adică nu acum că sunt încă mici și nu vor înțelege, dar când vor crește mari, la sigur că vor rămâne legați de Republica Moldova, chiar dacă nouă ni se pare straniu. Chiar dacă pe primul plan va rămâne Italia, oricum acești copii, dacă noi vom încerca în familie și prin intermediul școlii de limbă română să le altoim această dragoste, ea se va amplifica cu timpul.
1: Este cunoscut deja fenomenul ăsta când cei plecați de mai mult timp în afara țării nu își găsesc locul. Mulți nu se simt acasă nici în țara cu multe posibilități, nici în Republica Moldova. Există acest sentiment? L-ați cunoscut?
2: Există, am simțit-o și eu personal, dar probabil că mai mult este pentru cei maturi. Copiii mici vor alege oricum Italia, fiindcă aici s-au născut, aici au prieteni, au casa, dar probabil nici nu este neapărat că noi să ne simțim bine în toate țările. Este bine să te simți acolo unde ai casă, părinții, rudele, unde ai totul. Iar când vii în Moldova, nu este adică neapărat să zici că e casa mea, e casa bunicilor, e casa părinților. Trebuie să fim un pic mai elastici. De exemplu, un copil din a treia generație nu va ști niciodată, probabil, semnificația cuvântului dor. Vom ști noi cei primii care am plecat. Ei vor traduce din italiană, îmi lipsește casa, dar nu vor zice niciodată mi este dor de casă.
0: A fost Lilia Bicec din Italia, cea care ne-a vorbit despre limba română și școala Spiridon Vangheli. Ne bucurăm că și într-un stat cu atât de multe culturi, oamenii noștri plecați departe de casă păstrează valorile din Republica Moldova și nu uită de Spiridon Vangheli, de la nașterea căruia astăzi se fac 94 de ani. Continuăm emisiunea Acasă și în lume cu regele meu de la Dinu Olărașu pe frecvențele Radio Moldova.

0: Regele meu și Dinu Olărașu am ascultat împreună la Radio Moldova. Rămânem tot acasă, doar că trecem de la carte la muzica cea care are puterea de a inspira și de a vindeca la modul direct. Săptămâna aceasta a avut loc a 12-a ediție a proiectului Terapia prin muzică. Alisa Tanasa a vorbit despre acest proiect și efectele muzicii asupra noastră cu Mihaela Gafița, director artistic și prim dirijor al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, artist al poporului.
1: Spuneți-ne dacă ați început frumos această vară.
2: Da, au fost foarte multe evenimente. Am revenit de la Suceava în format Sele Quartet Plus. Am susținut un concert în cadrul festivalului Ciprian Porumbescu, un festival absolut minunat. Am inaugurat sala Ștefan cel Mare, care a fost renovată după incendiu, din cadrul Consiliului Județean Suceava. Este o sală minunată care a fost construită și uite că am avut acest concert cu un public minunat, cu aprecieri foarte multe. Eu personal m-am ales și cu o distinție care este Crucea Bucovinei din partea înaltă a Sfințitului Părinte Calinic. La concert a fost prezentă și strănepoata lui Ciprian Porumbescu, doamna Stanca Șolț, care a apreciat foarte mult balada de Ciprian Porumbescu pe care am cântat-o. Deci am revenit cu emoții foarte, foarte pozitive și da, de la începutul verii am avut și alte concerte foarte importante. Am susținut un spectacol de muzică baroc dedicat Zilei Naționale a Italiei, la 80 de ani de la înființarea Republicii, pe care l-am făcut împreună cu un teatru din Italia, deci a fost un spectacol foarte interesant și uite că urmează Terapia prin muzică, pe care l-am început în anul 2015 și constant, an de an, continuăm această frumoasă tradiție. Un proiect de suflet pe care l-am gândit noi acasă, a fost ideea soției mele, a Viorica Iagafița, inițial, așa mai în glumă, mai în serios, dar până la urmă l-am creat în echipă cu domnul profesor Ion Moldovanu de la Institutul Național de Neurologie și Neurochirurgie. Am continuat colaborarea până în prezent, continuăm și mai departe. Am început în 2015 de la o temă care se numea Echilibrul oglindit în muzică. De fapt, toate concertele sunt tematice. Am experimentat, după asta am făcut concerte cu teme diametral opuse și contrastante, cum ar fi senzualitatea în muzică sau muzica meditativă, muzică religioasă. Am cântat concerte bazate pe principii tematice.
1: Vorbind despre această parte terapeutică care este absolut inedită în cadrul acestui proiect, poate muzica deveni refugiu, domnule Agafiță, pentru noi, într-o lume atât de agitată?
2: Cu siguranță asta este și scopul, de fapt, să creăm acest refugiu și să dăm această stare de liniște, de calm, chiar dacă nu toată muzica este foarte calmă și liniștită, mai ales acest program este unul foarte echilibrat dintre anumite lucrări sau anumite secțiuni a lucrărilor care sunt mai calme și dau această stare meditativă și, pe de altă parte, sunt momente de exaltare maximă, dar toate la un loc oferă un echilibru sufletesc foarte bine ales de către compozitori în parcursul lor dramaturgic atunci când, mă rog, când au gândit aceste compoziții. După cum spuneam mai devreme, temele noastre au fost foarte contradictorii, au avut foarte mult contrast între ele, mai ales la început, pentru că la un moment dat am avut o temă care era muzica meditativă, spuneam mai devreme, deci toate lucrările erau lente și ne așteptam că după acel concert publicul să intre într-o fel de stare de adormire, așa, de semisom, dar când am auzit aplauzele, nu mi-a venit să cred. Deci eu eram pregătit psihologic că lumea nu va aplauda sau va aplauda puțin sau anemic, dar concertul a avut un mare succes, dar a fost totuși un eșec în cadrul concertului dat, asta a fost foarte de mult. Mi-aduc aminte că a fost prezent la concert o doamnă care a avut o pierdere și concertul,
1: o tragedie
2: în familie și acea muzică fiind toată meditativă și lentă, mai ales că au fost selectate și niște texte din balade vechi spuse peste muzică, au marcat un atât de profund încât a intrat într-un plâns din ăsta un pic isteric. Așa că sigur că muzica poate trezi niște sentimente și niște gânduri, niște amintiri care unele sunt poate ascunse și tocmai din acest motiv e bine totuși să fie echilibrat. Deci în afară de aplauzele și impresiile frumoase, comentariile pe care le avem după acele concerte, care pot fi privite și la modul subiectiv oarecum, dacă este să vorbim concret despre acest proiect, el este unul de cercetare și noi putem să venim cu demonstrații concrete, pentru că după fiecare concert de terapie muzicală, publicul până acum au completat chestionare cu întrebări foarte bine.

0: Alese de către echipa de la Institutul de Neurologie și ulterior aceste chestionare erau analizate, trase niște concluzii și unele dintre aceste concluzii cu anumite articole erau publicate și în reviste de specialitate, reviste științifice. Deci s-au demonstrat că muzica poate calma, că muzica poate scădea pragul de durere.
1: A fost Alisa Atanas în dialog cu Mihaela Gafița, director artistic și prim dirijor al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, artist al poporului. Ne-au vorbit, iată, despre cea de-a 12-a ediție a proiectului Terapia prin Muzică, intitulată în acest an Muzica în peisajele naturii. Evenimentul a reușit și de asta dată să atragă public frumos și să ajungă la inima celor prezenți la concert. Noi ajungem acum mai aproape de stele, deși e distanță mare până acolo, Ion Sorucianu știe să ne apropie de ele.

Melodia Stelele tale de la Ion Suruceanu a răsunat pe undele Radio Moldova. Strălucim și noi ca ele în zi de duminică, ziua în care ne permitem să stăm mai mult pe acasă, locul de care s-ar putea să ne fie dor în timpul săptămânii. Până la urmă, confortul de acasă nu-l găsim în altă parte și putem să fim surprinși, dar un studiu arată că mulțumirea și bucuria pe care le găsim acasă nu prea au legătură cu mărimea casei sau cu ceea ce e în interiorul ei. E despre intimitatea această poveste care ne face bine și ne ajută să respirăm în voie, fără grabă la muncă și alte activități solicitante. De altfel, studiul nostru spune că 73% dintre oamenii care sunt fericiți acasă sunt fericiți și în viața de zi cu zi. E clar că e o legătură mare dintre confortul interior și locul în care revenim de fiecare dată. Așa că savurați din plin ziua care aduce confort și bucurie. De acasă puteți asculta și muzica noastră. Dan Bălan, Printre Culori, ascultăm în continuare la Radio Moldova. Thank you.

0: Între culori am fost împreună cu Dan Bălan, acum vom fi și printre realității de care nu putem fugi. Vorbeam mai devreme despre studiul care spune că 73% dintre oamenii fericiți acasă sunt fericiți și în viața de zi cu zi. Acum însă vedem câtă fericire și confort aduce internetul. Astăzi se recunoaștem, rețelele sociale au devenit o parte importantă a vieții de zi cu zi. Fie că este vorba despre informare, comunicare sau divertisment, tot mai multe persoane petrec ore întregi în mediul online. Specialiștii însă atrag atenția că timpul petrecut pe platformele digitale este în continuă creștere, în special în rândul tinerilor, iar acest fenomen aduce atât beneficii cât și mari provocări. La acest subiect este și sondajul ce urmează, realizat de Natalia Mogâldea.
1: Rețelele sociale au devenit o parte indispensabilă a vieții cotidiene pentru milioane de oameni. De la comunicare și informare până la divertisment și promovarea afacerilor, aceste platforme sunt utilizate zilnic de persoane de toate vârstele. Pentru a vedea cât de răspândit este acest fenomen, am realizat un sondaj. Iată ce spun oamenii despre rolul rețelelor sociale. Cât timp petreceți pe rețele de socializare zilnic?
2: Tot ziua sau.
1: În ce scop le utilizezi?
2: Scriu mesaj, mă informez, vorbesc cu prietenii, să stau TikTok, să văd ceva nou.
3: Sincer, nu folosesc rețelele de socializare.
2: Ele sunt informative din alt punct de vedere, dar pierderea de timp este tare mare.
4: Viața fără internet e de neimaginat. Ne-am născut în altă perioadă și internetul ne-a ajuns de urmă, ca și în clasa 1. Am plâns și am învățat a-l folosi, fiindcă nu putem trăi fără el. Este timpul de azi, este mișcarea de mâine.
1: Este util, vă ajută?
4: Dar cum? Orice informație ai deschis.
1: Câte ore petreceți zilnic pe internet?
4: Internetul a devenit prietenul meu, personal. Mă ridic la ora 4, mă salut, privesc 2 ore, iar mai dorm. Ziua nu prea am timp, suntem pensionari, avem de muncă pe în jurul casei. 4 ore le dedicăm, dacă ninge afară, toată ziua.
1: Cât timp petreci pe rețelele zilnic și în ce scop le utilizezi?
5: Foarte puțin timp, deoarece suntem ocupați cu lucru, în jur de 20-30 de minute. Noutățile își trec timpul mai rapid.
1: Pe rețele de multe ori se distribuie știri false.
2: Trecem pe dânsile și nu le luăm în seamă.
1: Poți să spui că ești dependent de rețelele sociale?
2: Da.
1: Ți-ai imagina viața fără aceste rețele?
2: Nu. Eu nu aș imagina viața fără de rețele de socializare.
5: Nu prea aș spune.
2: Ai sunat persoana, v-ați întâlnit, ați discutat ceva față în față și așa mai bine.
5: Sunt foarte multe activități care putem să le înlocuim cu rețele de socializare.
1: Cunoașteți că sunt și unele pericole.
4: Vorba de radiații, nu de exagerat, mai ales dacă folosim aparatul auricular, este dăunător pentru auzul nostru. Pericolul mai mare e paște pe copii, fiindcă dacă părinții nu sunt atenți și permit copiilor să folosească nelimitat, mai greu și în dezvoltarea mentală, părinții trebuie să fie atenți, să-i limiteze. O cărțulie în mână, să vadă că și tata și mama mai citește din când în când, este un exemplu.
6: Aș imagina viața fără internet. Ar fi mai liber.
7: Pe internet noi n-avem crește de.
8: Mai ales aici, la țară.

ce nu sunt. Tania Ciargă, Andrei Glavan și melodia Oamenii ei am ascultat împreună la Radio Moldova. Cunoaștem oamenii noștri și locuri importante de acasă, dar și din lumea mare. Mai este drum lung de parcurs, e gândul nostru, dar și a artistului Deep Purple în melodia pe care o vom asculta în continuare la Radio Moldova. În versul ei, nimeni nu se grăbește, nu există dorință de viteză, extrem de prezent în viața noastră de astăzi. Cu tot timpul din lume, o luăm mai ușor, așa cum ne cântă Deep Purple în piesa All the Time in the World pe frecvențele noastre.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Continuăm emisiunea Acasă și în lume din această duminică. Știm foarte bine că mersul pe jos înseamnă viață și înseamnă plăcere pentru organism. E o primă idee de relaxare care ne vine în minte atunci când vrem să facem o pauză de la activitățile zilnice. Pentru multă lume și mersul pe bicicletă e o opțiune interesantă. Dacă mai avem noroc și de o bicicletă ecologică, e și mai bine. Despre cel mai mare marș cu biciclete ecologice este subiectul realizat de Vitalina Țăranu.
2: În ultimii ani, bicicleta a devenit nu doar un mijloc de transport sau un instrument pentru sport și recreere, ci și un simbol puternic al protejării mediului și al unui stil de viață sustenabil. Din această dorință de a promova transportul ecologic s-a născut unul dintre cele mai impresionante recorduri dedicate naturii și responsabilității față de planetă. Cel mai mare marș ecologic cu bicicletă organizat vreodată. Recordul a fost stabilit în Taiwan, în orașul Kaohsiung, unde peste 72.000 de persoane au participat simultan la o paradă uriașă pe biciclete, transformând străzile orașului într-un adevărat fluviu de oameni și culoare. Evenimentul a avut ca scop promovarea transportului nepoluant și reducerea emisiilor de carbon într-o perioadă în care marile orașe ale lumii căutau soluții pentru combaterea poluării urbane. Participanții de toate vârstele, de la copii și familii întregi până la sportivi și persoane în vârstă, au pedalat împreună pe un traseu atent organizat, purtând tricouri colorate și steaguri cu mesaje dedicate protejării mediului. Pentru validarea recordului, fiecare biciclist a trebuit să fie înscris oficial și să parcurgă traseul complet sub supravegherea organizatorilor și a reprezentanților Guinness World Records. Pregătirea unui asemenea eveniment a însemnat o logistică impresionantă. Sute de voluntari, polițiști și echipe medicale au fost mobilizate pentru a coordona traficul și siguranța participanților. Un detaliu curios este faptul că imaginile filmată de sus arătau coloane uriașe de bicicliști întinzându-se pe kilometri întregi, iar sunetul clopoțeilor și al roților în mișcare a devenit simbolul unei manifestații pașnice dedicate naturii. Organizatorii au calculat că, prin folosirea bicicletelor în locul automobilelor, participanții au demonstrat concret cât de mult poate fi redusă poluarea atunci când oamenii aleg alternative ecologice de transport. Evenimentul a avut și o dimensiune educativă, promovând ideea că orașele viitorului trebuie să fie mai verzi, mai curate și mai prietenoase cu oamenii.

Și zdupirina Rimes și Sânziene. Am ajuns pe finalul acestei ore, dar rămânem împreună și pe mai departe. La ora exactă ascultăm un buletin de știri, iar imediat după ne reauzim pe frecvențele Radio Moldova, tot la emisiunea Acasă și în lume. Eu sunt Elena Stegar și împreună cu Silvia Ilarionov din regie vă așteptăm cu tot dragul pe undele noastre. Acum să fie All for Love de la Bryan Adams, Sting și Rod Stewart.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile. Microfon Anastasia Rusu. Elevii și tinerii din Republica Moldova au șansa să descopere România. Până pe 26 iunie are loc înscrierea pentru cea de-a 17-a ediție a programului de tabere Arce, fiind puse la dispoziție 9.000 de locuri gratuite în 8 locații din România. Potrivit Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, programul se adresează elevilor și tinerilor care fac parte, potrivit legii, din categoria românilor de pretutindeni și le oferă oportunitatea de a descoperi România, de a-și aprofunda cunoștințele de limbă română și de a intra în contact cu valorile culturale și identitare românești. Participarea la taberele ARC este gratuită. Costurile pentru cazări, mese, activități educative, culturale și recreative sunt acoperite din acest program. În plus, în ediția din acest an, cheltuielile de transport se decontează în limita a 600 de lei românești per persoană pentru participanții din diaspora și din comunitățile istorice aflate în țările care nu au graniță comună cu România. Elevii și profesorii de la gimnaziul Valeriu Bulicanu din satul Boldurești, raionul Nisporeni, vor putea folosi tehnologii și instrumente educaționale moderne grație dotărilor făcute la sfârșitul anului de studii. Achiziția a fost făcută în cadrul proiectului Îmbunătățirea Calității Educației, implementat de Ministerul Educației și Cercetării și finanțat de Banca Mondială. Potrivit Ministerului, noile echipamente transformă experiența educațională în fiecare sală de clasă, iar elevii și profesorii au acces la metode interactive de predare și învățare. Directoarea instituției susține că utilizarea acestor echipamente îi motivează să se dezvolte, căutând noi platforme interesante pentru atât pentru proiectarea demersului didactic, cât și pentru procesul de predare și evaluare la clasă. Din septembrie, acei aproximativ 280 de elevi și 16 cadre didactice vor continua să desfășoare lecțiile utilizând tehnica IT și dispozitivele interactive achiziționate. Premierul interimar al României, președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, a declarat că nu a fost informat despre intenția președintelui României, Nicușor Dan, de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru funcția de premier. El consideră că este un act ostil și o încercare de rupere a PNL. Ilie Bolojan a menționat într-o postare pe Facebook că încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială. Liderul PNL a anunțat că partidul va lua o decizie în Biroul Politic Național. Amintim că Adrian Veștea a fost desemnat premier în dimineața zilei de astăzi, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Anunțul a fost făcut la Palatul Cotroceni de către președintele Nicușor Dan alături de cei doi. România nu are de o lună un guvern cu puteri de pline, după limitarea lui Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură inițiată de Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor pe 5 mai. Polonia intenționează să pună capăt programului de subvenționare a combustibililor introdus după ce Statele Unite ale Americii și Israelul au atacat Iranul în această vară, pe măsură ce piețele mondiale ale petrolului se stabilizează și prețurile revin la normal, scrie Digi24.ro. Prim-ministrul Donald Tusk a declarat că programul de subvenționare prețuri mai mici la combustibil, introdus în martie, se va încheia în această vară. Guvernul a redus cota de TVA la combustibil de la 23% la 8%, a scăzut accizele la cel mai mic nivel permis de legislația Uniunii Europene și a introdus un plafon de preț la benzinării în luna martie. Măsurile au avut ca scop ușurarea sarcinii financiare a consumatorilor cauzată de conflict. Negociatori din Qatar au zburat duminică dimineață la Teheran în cadrul eforturilor de finalizare a unui acord pentru a pune capăt războiului dintre Statele Unite și Iran, transmite Reuters. Liderii americani și pakistanezi au anticipat semnarea duminică a unui acord cadru pentru a încheia războiul de peste 3 luni, însă Teheranul a pus sub semnul îndoielii acest lucru, în timp ce protestatari radicali din Iran și-au exprimat opoziția. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova

0: Radio Moldova, brandul cultural național, vă așteaptă la teatru.
1: Voie dumneavoastră să trăim de acum în pace, iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una din cele 10 porunci.
0: Sâmbăta și duminica, la 22:05 minute, spectacole radiofonice, inspirate din literatura clasică și contemporană, națională și universală, calitate intelectuală și relaxare spirituală.

responsabile de valorificarea tezaurului teatral radiofonic, de o valoare unică în țară, redactorii Nina Parfântie și Victoria Radu. Teatru la microfon este deschis sâmbăta și duminica, de la ora 22:05, doar la Radio Moldova. Radio Moldova

0: Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Acasă și în lume suntem și în această oră. Bună regăsire celor care sunt cu noi, ne ascultă și vor să rămână și în continuare cu Radio Moldova. Sunt Elena Stegar, iar din regie vă salută Silvia Ilarionov. Mergem în această oră la comunitatea de moldoveni din Germania. Acasă cunoaștem munca și pasiunea unei meșterițe populare pentru brâiele naționale, elemente importante ale costumului tradițional. Vom ajunge neapărat și în Bucovina, dar până atunci emisiunea Acasă și în lume continuă cu muzică. Ascultăm împreună Paul McCartney și Hope of Deliverance la Radio Moldova.

0: Paul McCartney și Hope of Deliverance pe frecvențele noastre, așa cum ne este tradiția, duminică ajungem și în Bucovina. În satul Prisăcăreni din regiunea Cernăuții, biblioteca rămâne un adevărat refugiu, mai ales în vremuri de neliniște și război. Printre rafturile încărcate de cărți, liniștea este întreruptă doar de foșnetul paginilor și de pașii cititorilor care caută alinare în lectură. Corespondentul Radio Moldova la Cernăuți, Vitalie Zgrea, ne propune un reportaj realizat în această pitorească localitate de pe Valea Siretului.
1: Doamna Rodica Zegrea, șefa bibliotecii din localitatea Prisăcăreni, regiunea Cernăuți, ne vorbește cu pasiune despre activitatea instituției pe care o conduce. Deși fondul de carte este unul bogat, există o problemă care persistă: numărul redus de volume în limba română.
2: Azi ne aflăm din nou la Cenacul Transfrontalier Mașina cu Poieți. Avem o mare plăcere să ne adunăm la acest cenaclu, deoarece ne putem citi poeziile pe care le scriem, ne citim chiar, o să mă scriu și proze, citim cronicile, ne putem împărți cu niște gânduri avem, care le avem a noastre și mai ales că atât ne aflăm acum și în preajma Zilei Internaționale Poeziei, este o sărbătoare, aș spune, foarte mare de suflet a poieților la toți. Poezia este totul pentru cei care le place poezia, care pot să-și spună gândurile doar în câteva rânduri de poezie, eu să cred că este important și este foarte important să ne regăsim aceia care simțim, care avem suflet poetic, care simțim poezia, care ne putem spune cuvintele în poezie, adică să redăm printr-un cuvânt, prin două, printr-un rând, ceea ce probabil este la noi în suflet. Dacă prozatorii pentru aceasta le-ar trebui un text mai mare, noi ar trebui cumva aceasta, adică și o facem, putem să o facem și o facem doar în câteva rânduri.
1: O rază de lumină vine însă din colaborările culturale. Organizarea cenaclului literar Mașina cu Poeți, care unește scriitori din Suceava și Cernăuți, aduce nu doar emoție artistică, ci și sprijin concret pentru bibliotecile din nordul Bucovinei.
2: Pentru noi, pentru biblioteca, aceste întâlniri sunt foarte importante, deoarece de multe ori căpătăm donații de la autori, căpătăm cărți în dar, pe care le punem pe apoi în fond la noi în bibliotecă și le putem propune cititorilor noștri. Aceștia sunt și autori și a noștri și autori din România. E un lucru important că învățăm, da, nu numai poezia, da, ca în stil poetic, dar în poezie rămâne foarte mult, de multe ori, și un pic de istorie și niște emoții rămân în poezii și este foarte important. Este foarte important. De atât, cu plăcere, tot timpul, când este posibilitate, vin la aceste întâlniri. În ultimul timp, da, am început să îmblă mai des la Mașina cu Poieți. Aș spune, dacă nu sunt chiar poet, poate cum și în chip eu o seamă, dar învățăm, simțim, spunem, redăm ce ne doare, ce simțim, ce gândim. Poate ne gândim că chiar să schimbăm ceva probabil în filosofia celor care ne citesc pe noi. Încercăm totuși să facem niște schimbări spre bine, totuși, cu cuvântul.
1: Biblioteca din localitatea Prisăcărei nu este doar un loc al lecturii, ci și un spațiu viu, frecventat de tineri dornici să-și descopere identitatea culturală prin literatură. Elevii vin cu interes, răsfoiesc cărți și caută povești scrise în limba lor, mai spune doamna bibliotecară Rodica Zegrea.
2: Dacă o să se pierdă biblioteca din sat și mai ales în satele unde și așa copilașii au puține locuri unde pot să îmble, unde pot să se întâlnească, să împrumute o carte să citească, să se adune, și dacă noi o să pierdem și nu o să o păstrăm ceea ce avem, că o carte este, acesta este sufletul, e viața unui autor. Nu se poate așa, pur și simplu, chiar autorul când a scris carte, el a pus-o, poate și că da, din suflet, din inimă, el a pus-o în carte.
1: În aceste vremuri dificile, biblioteca devine mai mult decât o instituție, devine un adăpost al liniștii și al speranței. Aici, departe de zgomotul lumii, domină lumina senină a cărții, iar fiecare pagină citită este o formă de rezistență culturală, ne-a spus la despărțire Rodica Zegrea, șefa bibliotecii din localitatea Prisăcăreni, regiunea Cernăuți. De la Cernăuți, pentru Radio Moldova, Vitalie Zegrea.

0: Maria Codreanu și melodia Dor numai dor am ascultat împreună la Radio Moldova. Astăzi suntem cu dorul și cu gândul la moldovenii stabiliți în Germania, în special la Berlin. La oamenii care acum 22 de ani au fondat Asociația de Prietenie Moldo-Germană. Despre proiecte, caritate, tradiții și continuitate a discutat Svetlana Sârbu cu Ina Lapo Danilevski, președinta asociației.
1: Asociația și-a făcut o nume de renume, aproape 22 de ani de activitate. Cât de important este acest dialog uman, Germania-Republica Moldova? Cât de importante sunt aceste acțiuni pentru copiii conaționalilor noștri născuți acolo în Germania sau care au fost aduși de mici, să vadă că prietenia nu e doar în vorbe, dar întâi de toate prin fapte, prin exemplu părinților și al bunicilor.
2: Asociația noastră, într-adevăr, e fondată în 2004 și e fondată nu doar de către moldoveni, ci inițial chiar de germani, de cetățeni germani care au fost într-o vizită simplă în Moldova, au călătorit prin satele Moldovei și au văzut situația de atunci. Bine, era și mai de mult. Desigur, situația s-a îmbunătățit și slavă Domnului, dar oricum mai există potențial de ajutor și ei au avut inițiativa de a crea o asociație înregistrată aici în Germania. Au adunat inclusiv și membrii moldoveni care au fondat împreună cu ei și au început să organizeze astfel de evenimente care să adune și moldoveni care să promoveze imaginea Republicii Moldova în Germania. Pe parcurs s-au dezvoltat aceste proiecte. Am avut până acum peste 50 de activități culturale.

0: comuniune, această colaborare, dar și continuitate. Și în acest context vreau să te întreb dacă au venit prieteni noi în Asociația de Prietenie Moldo-Germană din Berlin, cum îi ajutați? De ce au nevoie în primul rând?
1: Pe conaționalii noștri care au ajuns în ultimii ani aici, ei participă la noi la evenimente. De obicei, așa ca membrii noi, n-aș putea spune că s-au adăugat foarte mulți, dar au fost. Avem tinere fete care vin cu idei noi și ne bucurăm foarte mult să le avem. Eu sunt una dintre ele, de fapt, că am venit cu aproximativ 10 ani în urmă. Am ajuns în asociație. Înainte de mine a fost doamna Angela Mutruc, care a condus asociația timp de 15 ani. Desigur, avem nevoie de aer nou, să spunem așa, și pot spune că pentru moldovenii care vin aici este foarte important să participe, pur și simplu să vină, să stea în rândul lor, dar în rândul moldovenilor, în rândul conaționalilor lor, pentru a simți că sunt încă acasă, sunt oriunde acasă, de fapt. Acest lucru s-a propagat mai mult chiar în Germania în ultimul timp, pentru că diaspora moldovenească s-a extins destul de mult și s-au creat foarte multe alte asociații, de care ne bucurăm foarte mult, pentru că facem cooperări, parteneriate cu ele, foarte frumoase, cu aceeași asociație Dor Călător în frunte cu Daniela Caraman sau grupul de inițiativă și ezătorie cu Dorina Cucoară Sorokin. Astea sunt numai în Berlin, dar în afară, în Frankfurt, în Hamburg, în München, apar tot mai mult și mai mult. Noi ne bucurăm de aceste colaborări, pentru că până acum eram noi unicii care puteam să adunăm cumva moldovenii, dar nu mai aveam loc. Vin și vin și asta e frumos pentru Berlin, pentru Germania, pentru că noi ne simțim foarte bine aici și în același timp putem să ajutăm în cazul dat cu ajutoarele astea umanitare și copiii din Republica Moldova. Acest lucru bucură.
0: Mulțumesc mult pentru comunicare, mulțumesc mult pentru că aveți grijă să construiți această punte între Republica Moldova și Germania.

e undeva și direcția 5 la Radio Moldova. Avem și noi acum direcție bună, una care ne duce la anul 1966, când Bob Dylan își lansa piesa I Want You. Exact în luna iunie, acum 60 de ani, se întâmplă acest eveniment muzical. Melodia a avut mare succes, s-a ținut strâns de topurile din Statele Unite ale Americii și Marea Britanie. Cine știe, poate e de top și în memoria multor fani. Mulți critici, apropo, au interpretat cântecul drept o confruntare între haosul lumii și dorința intensă de dragoste. Tema cântată e și astăzi actuală. I Want You și Bob Dylan ascultăm împreună la Radio Moldova.

0: Bob Dylan și I Want You a răsunat pentru cei care ascultă Radio Moldova și emisiunea Acasă și în Lume. Revenim de asta dată la tradițiile noastre de acasă, mai exact la creația meșterilor populari care știu să păstreze legătura cu strămoșii. De fapt, lucrările lor sunt o adevărată carte de vizită a meleagului nostru. Angela Reniță face brâie naționale, iar Ariana Morari a reușit să afle detalii din procesul de muncă și din marea pasiune pe care o are meșterița.
1: Sunt meșter popular pe țesut, în deoseb brâie, la război mic de masă. Pe lângă asta mai fac coșulețe, torbițe și multe altele, dar de bază sunt brâiele țesute, populare, tradiționale, cu semne țesute. Pentru că să țesem la stative este cu capete. La noi, la instrumentul război de masă, este un cerc închis. Și de aia calitatea și posibilitatea de a face ceva mai frumos și mai de lungă durată e mai benefică, doar că se face mult mai greu ca la stative. Dacă, să zicem, la stative poți și într-o zi și în câteva ore să faci un brâu, aici mai puțin de 10 zile încă nu mi-a luat niciunul, mai repede n-am putut să fac. Sunt cufiri calculate, sunt cufiri într-ales și atunci când vrei să faci ceva frumos, desigur că întâi faci pe foaie câteva zile până vine ideea cum corect, cum culorile, modelul, simbolul și apoi procedem la procesul executiv a brâului.
2: Ce materiale și unealte folosiți?
1: Unealta de bază este războiul de masă cu circuit închis a firelor. Ca material este lână. Se face și din bumbac, am făcut și din mătase, dar totuși tradiționalul nostru din țărișoara noastră prevalează lână. Mă strădui să fac din lână toarsă, mă strădui să caut cine a mai rămas în Moldova care mai toarce lână de casă și atunci brâiele au și suflet. Foarte complicat culorile nu le putem găsi care avem nevoie și foarte complicat că nu toți pot să toarcă lână așa cum ar fi bună pentru brâie. Când faci la țesut, acolo firul mai lung în bătătură, dar aici e îngust ușor și ai nevoie să fii trainic, îl pui la brâu, nu agăți, pur și simplu, pe perete sau îl pui jos să tăie cu minte. El are nevoie de trainicii. Când îl înfășori în jurul taliei, vrem noi sau nu vrem, trebuie să fim siguri că nu ne cade haina la bărbați, de exemplu, pune și pe deasupra la cămașă, dar la doamne, mă rog, Catrința, dacă n-o prins cu un brâu, nu mai e Catrință.
2: Nu vopsiți dumneavoastră lână?
1: Nu, la moment încă nu, dar mă gândesc și la aceasta, pentru că, într-adevăr, e foarte complicat să găsesc culorile care am nevoie să fac ceva deosebit.
2: Ce face piesele pe care le creați dumneavoastră unice?
1: Da, într-adevăr, sunt unice, pentru că mă strădui să fac cât mai multe ideile care apar în gând, doar că nu vreau să le repet. Le pot repeta, dar nu vreau pentru că să am posibilitatea să confecționez cât mai multe idei deja gata să fie. Că cineva, dacă pe urmă lor vrea să le repete, să le fie mai ușor deja ideea creată decât să calculeze. Cel mai greu proces, să zic așa, din tot lucru care este la brâu, totuși este cum să aranjezi firele în așa mod, cum să-l gândești corect, ca la urmă să obții ceea ce dorești, nu ceea ce-ți primești, dar ceea ce dorești. Și într-adevăr sunt unice pentru că, vă spun, mă strădui să fac ideile care îmi vin, pot să le visez noaptea și să mă scol să fac o schiță, a doua zi să calculez, să fac, adică, da, e un proces foarte greu, dar merită pentru că e artă totuși. Și eu lucrez la școala de arte din Ciorescu, cu secția Meșteșug și atunci când spun copiilor să facem ceva, în primul rând, intenționez să fie artă. Atunci este și sufletel depus și muncă altfel și viziunea alta vine. Nu e ceva repede ca la școală, repede să fac toți.
2: Dar dragostea asta pentru țesutul brâilor a apărut cumva din copilărie sau de unde a pornit toată pasiunea asta?
1: Este și aici un motiv care eu l-am descoperit mai târziu, dar totuși din copilărie, pentru că a țesut și mămica și bunica. La bunica am avut onoarea să o am până târziu, până cred că eram prin clasa 5, așa am reușit să-i mai încălcesc și ițele pe la stative, dar la așa instrument m-a ajutat să ajung la el domnul Vecislav Filimon, pentru că el avea așa instrument, el a lucrat la el și când vroiam ceva acasă să fac pentru mine și stativele nu aveam unde să le pun, mi-a sugerat, uite, e posibil așa câte un brâu să faci, doar că e mai de lungă durată. Și am îndrăznit să fac. Acum vine și mentorul meu de care, să zic, și critic și mentor și îndrumător și tot ce ține de brâu, pentru că aștept să mi se facă careva îndreptări dacă ceva nu fac, dar la moment îmi zice că merg corect.
2: De ce țineți să continuați această tradiție?
1: Aici tot este un moment aparte, pentru că, așa cum a am mai menționat și în alte momente, au fost trecutul, este prezentul și este viitorul. Eu, prin aceste brâie, tind spre a nu se uita tradiția și tot ce a făcut neamul nostru, pentru că, indiferent unde pleacă, atunci când a fost deportat sau acum că pleacă de bună voie sau de nevoie peste hotare, e aceeași deportare. Eu cred că e o legătură între neam, între țară, între trecut și viitor. Și atunci când ai un brâu, indiferent la ce situație, chiar să-l ții pur și simplu undeva acasă, să-l ai, deja uitându-te la el, știi de unde ești, știi de unde vii și știi cine ești.

Larila și Victoria Macu la Radio Moldova. Am ascultat în zi de duminică, fără îndoială, multă lume, alege relaxarea în aer liber, poate departe de oraș unde e mai multă liniște. Asta e realitatea pe care o cunoaștem noi, studiile însă vin cu alte concluzii. O cercetare recentă spune clar, conexiunea oamenilor cu natura a scăzut cu 60% în ultimii 200 de ani. Studiul a fost realizat de un profesor din Marea Britanie și urmărește cu precizie pierderea naturii din viața oamenilor pe parcursul a 220 de ani. În elaborarea studiului au fost utilizate date despre urbanizare, despre pierderea faunei sălbatice în cartiere și, în mod special, despre faptul că părinții nu mai transmit copiilor lor legătura cu natura. Rezultatele în urma studiului au subliniat că anumite cuvinte legate de natură din cărțile lansate între anii 1800 și 2020 au cam dispărut. Declinul maxim din 60% a fost înregistrat în anul 1990. Studiul ăsta mai spune că generațiile viitoare continuă să pierdă contactul cu natura. Devine ofitraiul în zonele tot mai urbanizate, dar și pentru că părinții nu mai transmit orientarea către lumea naturală. Mai mult de atât, cel care a realizat studiul a afirmat că legătura cu natura este acum acceptată ca fiind una dintre cauzele principale ale crizei de mediu. Știm ce avem de făcut, atât cât ne permite timpul, să păstrăm legătura cu natura. Avem și noi și ea de câștigată. Toate sunt în mâinile noastre, până și astrele, stele în palma ta, de la VH2 la Radio Moldova.

0: VH2 și Stele în palma ta am ascultat împreună la Radio Moldova. Mergem acum în China sau vine China la noi și vă zicem și de ce. Caligrafia chineză a devenit pentru mai mulți tineri din Chișinău o experiență de relaxare. În cadrul unui workshop organizat de o studentă la psihologie, participanții au învățat să scrie simboluri chinezești cu pensula și cerneala într-un exercițiu care îmbină frumos arta, concentrarea și echilibrul interior. Aflăm cum poate fi folosită această practică drept tehnică de psihoterapie din reportajul realizat de colega noastră Nicoleta Furdui.
1: Mese acoperite cu foițe de orez, pensule ținute vertical și muzică liniștitoare în fundal. Așa s-a desfășurat workshopul de caligrafie chineză organizat la Chișinău. Participanții au exersat scrierea caracterelor chinezești și au descoperit cum atenția acordată fiecarei linii îi ajută să se relaxeze și să rămână concentrați la momentul prezent. Inițiatoarea atelierului, Cristina Nic Matulin, spune că fiecare simbol cere atenție, respirație controlată și echilibru interior, iar tocmai acest proces îi ajută pe participanți să-și observe mai bine emoțiile.
2: Trebuie să ai respirație, trebuie să ai postură, trebuie să fii prezent în ce faci tu, în fiecare linie pe care tu o scrii, și asta te învață, pentru că problematica anxietății e faptul că permanent te gândești la viitor și nu ești în prezent. Ai diferite emoții. Începi procesul ăsta, începi să-ți vezi emoțiile tale și vezi dacă dispar, dacă nu dispar, unde recurg și în ce se transformă. M-am bucurat foarte mult că practic toți s-au implicat, au fost deschiși. Am încercat să pun muzică destul de liniștitoare care să-i permită să se conecteze, pentru că în fiecare caracter care trebuie să scrie, trebuie să-i simți echilibru. Cum se scrie, iată, din punct de vedere simplu de mână, destul de diferit în comparație cu caligrafia, nimeni vorbind că sunt 5 stiluri. Sunt instrumente, scrii cu cerneală, scrii cu pensula, nu ție așa ca pixul, se ține vertical. Este o anumită motorică fină specifică care trebuie să o controlezi. Scrii pe foaie de orez, ea e diferit, diferite culori, diferite grosimi.
1: Participanții spun că exercițiul i-a ajutat să lase deoparte agitația cotidiană și să se concentreze doar asupra mișcărilor și simbolurilor trasate pe hârtie.
3: Am participat și la acest workshop pentru prima dată. Am înțeles faptul că caligrafia chineză, în general scrierea aceasta mai atentă, mai concentrată, de banal nu s-a reparat, decât te concentrezi, în același timp creierul se relaxează. Chiar a fost un moment de insight. Chiar mușchișorii noștri, fenuzele de cițele, au fost concentrate. Creierașul cumva nu era în ruminația de zi cu zi ce trebuie să fac. Te-ai deconectat de prezent și ai fost acolo, în acea pensul, în acea cerneală, în acel simbol care trebuie să-l copii atent, cu respirația foarte lină, s-a produs o conexiune cu sine.
1: Pe lângă starea de liniște, activitatea contribuie și la dezvoltarea coordonării, atenției și motricității fine.
4: Ca participant m-am simțit foarte bine, pentru că acest workshop dezvoltă abilitățile de motricitate fină a mâinii, dezvoltă concentrarea, coordonarea mână-ochi, atenția voluntară și participativă, și totodată este o posibilitate de relaxare cognitivă cât și fiziologică. Faci parte din grupul de psihoterapie pozitivă, art narrativă, prin care clientul sau beneficiarul serviciului psihologic își dezvoltă abilitățile sale de detașare emoțională, ceea ce ajută la exprimarea propriilor emoții.
1: Specialiștii spun că activitățile artistice realizate într-un ritm calm pot susține echilibrul emoțional și concentrarea. Prin pensulă, cerneală și atenția acordată fiecarei mișcări, caligrafia chineză oferă participanților o experiență care îmbină creativitatea cu relaxarea interioară.

Better Days și Goo Goo Dolls în game și această oră rămâinem însă acasă și în lume, imediat după Radio Jurnal. Eu sunt Elena Stegar și împreună cu Silvia Ilarionov din regie vă așteptăm tot aici la Radio Moldova. Până revenim să ne bucurăm de Queen și melodia One Year of Love.

0: meu, al tău, al tuturor. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 13.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Amiezii, la microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Inflația anuală a ajuns la 6,8% în luna mai, după ce s-au scumpit mai multe produse și servicii esențiale.
2: Da, suntem, dar noi cumpărăm mai puțin decât de tot cumpărăm. Și trăim, n-avem încotro. Nu ne mâhnim pe nimic, așa e viața.
1: Astăzi este marcată Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. Sistemul național reușește să asigure rezervele necesare de sânge datorită donatorilor voluntari.
3: Donarea de sânge este sigură și inofensivă. Nu poate contacta nicio infecție pentru că tot ceea ce ține de recoltare se realizează în seturi sterile.
1: Președintele României Nicușor Dan l-a desemnat astăzi dimineață pe Adrian Veștea, membru al Partidului Național Liberal, pentru funcția de prim-ministru. Astăzi se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Detalii în jurnal. Prețurile continuă să crească în Republica Moldova. Inflația anuală a ajuns la 6,8% în luna mai, după ce s-au scumpit mai multe produse și servicii esențiale. Față de mai 2025, cele mai mari creșteri au fost înregistrate la ouă, legume, combustibili și transportul de pasageri, arată datele Biroului Național de Statistică. Ce spun oamenii despre scumpiri și ce evoluții ale inflației anticipează experții, ne spune Corina Gamărari.
4: În luna mai, rata anuală a inflației a continuat să crească apropiindu-se de 7%. De la începutul anului, prețurile au crescut cumulativ cu aproximativ 5%. S-au scumpit în special produsele alimentare, printre acestea pâinea cu 6,6%, produsele lactate cu 4,3%, iar fructele cu peste 4%. Cel mai mult s-au scumpit ouăle cu aproape 40%. La tarabele cu fructe și legume, prețurile afișate sunt cu 20% mai mari. Un kilogram de roșii moldovenești costă 50 de lei, iar un kilogram de castraveți costă 19 lei. În schimb, s-a ieftinit zahărul. Un kilogram costă 19 lei, cu 4% mai puțin decât anul trecut.
2: Da, suntem, dar noi cumpărăm mai puțin decât de tot cumpărăm. Nu cam cum. Cumpăram câte o 30 odată, dar mă cumpărăm 15 și trăim, n-avem încotro. Nu ne mâhnim pe nimic, așa e viața.
5: După pensia noastră mai grăim 1700. Ce să mai grăim? Foarte mare.
6: Вот я взяла пачку молока на лей 80 дороже. Молочка, это же первое необходимое. Йогурта купить очень дорого, не позволишь себе. Все дорого. Клубника дорогая.
7: Care are cumpără, care nu se uită.
4: Dacă vorbim despre mărfurile nealimentare, cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la combustibili și carburanți. Potrivit raportului BNS, motorina și benzina costă cu peste 26% mai mult decât în luna mai a anului trecut. Creșterea prețurilor la carburanți a influențat și tarifele pentru transportul de pasageri, care au urcat cu 31%. În ultimul an, energia electrică s-a scumpit cu peste 15%. În același timp, prețurile la gazele naturale și energia termică au scăzut. Expertul economic Veceslav Ioniță spune că inflația este alimentată atât de factori interni, precum valurile sezoniere tipice pieței locale, cât și de contextul internațional, fiind marcată direct de criza din Iran.
8: Sunt factori neașteptați, cum am avut la începutul anului. Deci acum inflația merge într-un ritm natural. De regulă, la început, la sfârșit de primăvară, asistăm la o ușoară accelerare a pieței la produse alimentare, dar partea bună, de regulă, în lunile de vară, avem o deflație, adică chiar o scădere de prețuri la produsele alimentare, în special fructe, legume. Aceasta se întâmplă în fiecare an, cu câteva excepții.
4: Dacă e să analizăm situația în regiune, rata inflației este cea mai mare în Turcia, 32,6%. Urmează Bulgaria, unde rata este de 7%, apoi Republica Moldova. Mult mai bine stau la acest capitol Cehia și Cipru, unde inflația nu atinge 3%.
1: Partidul Acțiune și Solidaritate își alege conducerea la Chișinău în cadrul celui de-al patrulea congres al formațiunii. Colega noastră, Marina Negară, este la eveniment și ne spune mai multe. Marina, te ascultăm.
9: Bun găsit! Sunt acum la Palatul Republicii, unde are loc congresul formațiunii Partidului Acțiune și Solidaritate, la care participă delegați din întreaga țară, alături de invitații din străinătate. Printre aceștia se numără și Ilie Bolojan, președintele Partidului Național Liberal din România, care a felicitat Republica Moldova pentru parcursul său european și a transmis un mesaj de susținere pentru partid. În cadrul reuniunii urmează să fie aleasă noua conducere a partidului. Delegații vor vota președintele formațiunii, membrii biroului permanent, funcționari și vor stabili direcțiile de activitate politică pentru următorii 4 ani. Igor Grosu a prezentat și o retrospectivă a activității partidului, evidențiind principalele realizări și prioritățile pentru perioada următoare. Ulterior, mai mulți candidați uninominali au susținut discursuri în care și-au prezentat viziunea și obiectivele pentru viitorul mandat. Congresul de astăzi este cel de-al 4-lea organizat de partid de la fondarea formațiunii.
1: Marina, îți mulțumim! Tehnologia și creativitatea s-au întâlnit la festivalul Chișinău Maker Faire. Simulatoare auto pentru jocuri, roboți și alte inovații au fost prezentate în cadrul evenimentului. Timp de o zi, participanții au avut ocazia să-și expună proiectele și să demonstreze cum ideile prind viață cu ajutorul științei aplicate. Cu detalii, Cornelia Cornea.
10: La doar 18 ani, David Caraman a creat un simulator auto pentru pasionații de jocuri la calculator.
11: Complicat din punct constructiv, în sens că schema să o faci nu e așa de ușor, cum pare. Trebuie să fii și solid, dar și practic. În sens, poți să încapi întrânsul, să poți să timiști. Scaunul e luat de la dezmembrări, volanul e luat din România, l-am cumpărat. Televizorul l-am eu pe acasă.
10: Vizitatorii nu s-au limitat doar la a admira invențiile expuse, ci au participat și la atelierele interactive. Unii și-au pus creativitatea la încercare și au realizat inimi luminoase din LED-uri. Îndrumați pas cu pas de Daniel Cristea, tinerii au descoperit tainele electronicii.
12: Avem așa un kit de luminițe în formă de inimioară, unde sunt multe componente și scopul va fi să lipim fiecare component în parte pe placa mamă.
10: Pe lângă proiectele dedicate tehnologiei moderne, vizitatorii au putut descoperi și creații artizanale. La un stand, Alina Iamboglo și-a expus bijuteriile handmade realizate din plante și ierburi naturale.
13: Este afacerea mea și a surorii mele. Ne ocupăm cu asta de mai bine de 10 ani. Este o muncă migăloasă. Este de durată începând de la 3 zile până la o săptămână. Dar depinde de model. Noi nu facem un exemplar, dar facem o întreagă colecție.
10: Unul dintre organizatorii evenimentului, Iulian Lungu, spune că evenimentul își propune să reunească creatori locali și naționali într-un singur spațiu, unde aceștia își pot prezenta proiectele, produsele și realizările.
14: Acest eveniment minunat adună mulți makeri, creatori. Avem și multe activități pentru fiecare vizitator, cum ar fi workshop-uri, divertisment, jocuri, simulatoare, tombolă. Oamenii devin mai creativi și mai dornici de a construi ceva, de a produce și nu de a fi consumeriști, dar de a construi lucruri și de a le repara.
10: Festivalul Chișinău Maker Faire a ajuns la cea de-a 6-a ediție.
1: Persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani care au o stare bună de sănătate și cântăresc numai puțin de 50 de kilograme pot deveni donatori de sânge. În prezent, Sistemul Național reușește să asigure rezervele necesare de sânge datorită donatorilor voluntari, a declarat directoarea Centrului Național de Transfuzia Sângelui, Svetlana Roșca, la Moldova 1. Aceasta a subliniat că donarea de sânge este o procedură sigură, riscul de infectare fiind exclus.
3: La moment, sistemul de sănătate din Republica Moldova ne permite acest lux bazat pe conștientizarea și responsabilitatea populației care vin de fiecare dată atunci când văd campanii. Donarea de sânge este sigură și inofensivă. Nu poate contacta nicio infecție pentru că tot ceea ce ține de recoltare a sângelui și a componentelor se realizează în seturi sterile de unică folosință care sunt utilizate numai la același donator de sânge.
1: Potrivit specialiștilor, donatorii nu trebuie să se afle sub tratament medicamentos, iar după intervenții chirurgicale sau alte proceduri minim invazive, donarea poate fi efectuată numai după minimum 6 luni. Precizăm că astăzi, 14 iunie, este marcată Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. Ziua are drept scop promovarea donării voluntare și conștientizarea importanței rezervelor sigure de sânge pentru salvarea de vieți. Tradițiile, gastronomie și arta chineză au fost celebrate în cadrul evenimentului Zilele Chinei la Chișinău. Vizitatorii au profitat de vremea frumoasă și au format cozi lungi pentru a descoperi ceremonia ceaiului, jocurile și activitățile interactive dedicate culturii chineze, relatează Rodica Dimitriu.
15: Locuitorii capitalei au putut gusta preparate specifice bucătăriei chineze.
16: Ingredientele sunt orez, ou și anumite tipuri de fasole, dar și carne după preferințe. De fapt, poți adăuga orice ingrediente îți dorești. Este un orez prăjit.
17: It's a homemade fried rice.
18: E gustos, asemănător cu gustul nostru la sarmale, da? Așa e ușor, da. Sunt divi sau varză și sarmale de-a noastră.
17: Ceaiul e foarte bun. Are așa un gust dulciu, cu aromă de trandafir, pare. E gustos. Chiar e foarte gustos. Ne amintești de mâncarea japoneză.
15: Programul a inclus și prezentarea sportului național al Chinei, tenisul de masă.
19: Ne amintești de tinereți, când v-ai jucat și în școală și în diferite situații.
15: Majoritatea vizitatorilor spun că au rămas impresionați de farmecul Chinei și își doresc să o viziteze.
20: Rândurile sunt cam lungi, dar curiozitatea ne face să așteptăm. Deci ne-a plăcut foarte mult și prezentarea. Chiar suntem curioși să ajungem acolo într-o zi.
16: Am ajuns într-o atmosferă asemănătoare celei de acolo, cu foarte multă lume, ca în China, o țară imensă, colorată și bogată în tradiții.
17: E și mnogă tradiții
15: în ei. Zilele Chinei la Chișinău au fost organizate în premieră. În 2026 s-au împlinit 34 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și Republica Populară Chineză. Ambasadoarea Chinei în Republica Moldova, Dong Jihua, a remarcat importanța relațiilor moldo-chineze.
17: We have always supported in...
16: Ne-am sprijinit reciproc în chestiuni ce țin de suveranitate, integritate teritorială și interese naționale. Dorim să continuăm promovarea acestor relații de prietenie, în special prin cooperare economică, pragmatică și schimburi culturale.
17: And cultural exchange.
15: Evenimentul din Chișinău a coincis cu ajunul Festivalului Bărcilor Dragonului, care este una dintre cele mai importante sărbători tradiționale din China, având o istorie de peste 2 milenii.
1: Președintele României Nicușor Dan l-a desemnat astăzi dimineață pe Adrian Veșta, membru al Partidului Național Liberal, pentru funcția de prim-ministru, după ce candidatul independent Eugen Tomac s-a retras. Veștea, care are 52 de ani, este președintele Consiliului Județean din Brașov, în centrul României. Eugen Tomac încercase să conducă un guvern de tehnocrați, dar nu avea sprijinul partidelor din Parlament. Ulterior, premierul interimar al României, președintele Partidului Național Liberal Ilie Bolojan, a declarat că nu a fost informat despre intenția președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veșta pentru funcția de premier. El consideră că este un act ostil și o încercare de rupere a PNL. Ilie Bolojan a menționat într-o postare pe Facebook că încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Temperatura maximă va ajunge până la 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
21: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Echipa Cheddar Basket din Cheddar Lung a cucerit titlul de campioană națională la basket masculin pentru al doilea an la rând. În seria finală, trupa lui Iurie Fraseniuc a învins-o pe Gloria Chișinău cu 3-0 la general. În al treilea meci al seriei finale, Cheddar Basket s-a impus cu scorul de 107-87. Cel mai eficient jucător al echipei a fost Nathaniel Ormanji cu 30 de puncte acumulate. Menționăm că Cheddar Basket a încheiat competiția neînvinsă în această stagiune. Formația pregătită de Iurie Fraseniuc a câștigat toate cele 22 de meciuri din sezonul regulat, iar apoi și cele 5 partide din play-off. Selecționata Qatarului a obținut un egal istoric în fața reprezentativei Elveției într-un meci din grupa B a Cupei Mondiale de Fotbal din Statele Unite, Mexic și Canada. Chiar dacă echipa din țara cantoanelor a dominat cap-coadă meciul și a deschis prima scorul prin Brayel Embolo în minutul 17 din penalti, campioana Asiei a restabilit în extremis egalitatea, mai exact în minutul 5 suplimentar de joc. Acest rezultat reprezintă primul punct câștigat de Qatar la Cupa Mondială după ce a pierdut toate cele 3 meciuri la ediția din 2022, prima la care a participat în calitate de gazdă. Naționala Braziliei a fost ținută și ea în șah pe New Jersey Stadium din New York. În grupa C, reprezentativa Seleção a încheiat scor 1-1 meciul contra Marocului. Africanii au marcat primii prin Ismael Saibri, minutul 21, dar Brazilia a egalat relativ repede prin Vinicius Junior, 10 minute mai târziu. În celălalt meci din grupă, Scoția a debutat cu o victorie 1-0 cu Haiti. Scoțienii s-au impus prin golul lui John McGinn în minutul 21 și conduc în grupă după meciurile din prima etapă. Astfel, Scoția a revenit cu dreptul la Cupa Mondială după o pauză de 28 de ani. În urma acestui meci, Scoția va juca pe 20 iunie contra Marocului, iar Haiti va întâlni Brazilia. O surpriză a produs și selecționata Australiei, care a învins neașteptat echipa Turciei cu scorul de 2-0 pe stadionul BC Place Vancouver într-un meci din grupa D. Astfel, echipa antrenată de Vincenzo Montella debutează cu stângul la turneul final după o revenire din 2002, când câștiga bronzul. Atât din sport, o duminică frumoasă să aveți în continuare!
0: Radio Moldova.

emisiune cu și despre interpreți de cântec popular. Doar la Radio Moldova, în fiecare duminică, de la 14 și 5 minute. Realizator Veta Ghimcu-Munteanu.

0: Viață și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Bună regăsire celor care ascultă Radio Moldova. Avem o zi de duminică în calendar și emisiunea Acasă și în lume aici pe frecvențele noastre. Vă salutăm cu mare drag, eu Elena Stegari și Silvia Ilarionov din regie. O să vă salutăm și din Brăila în această oră, locul care ne amintește de Dunăre, de clădiri cu arhitectură din secolul XIX și străzi istorice încărcate de povești. Apropo de povești, vom citi din cărțile Tatianei Spânu și vom afla ce și amintește despre verile petrecute la bunici. Ne vom aminti și de vocea și personalitatea lui Anatol Dumitraș, dar până atunci avem o voce care vrea să dea start aceste ore. Descript și melodia Good Old Days răsună pe frecvențele Radio Moldova.

sete de viață și de cântec. Și dacă n-ar fi plecată dintre noi, l-ar mai fi îndemnat inima să urce pe scenă. Dar când dorul de vocea ei frumoasă se face mare, vrem să ne amintim cine a fost și de unde a venit. Anatol Dumitraș și-a făcut studiile la școala tehnică numărul 1 din Cernăuți și a lucrat în calitate de electrician în satul natal, însă a ales să facă muzică. Cânta de mic și se bucura că este ascultat de oamenii din satul natal, în timp ce își improviza o scenă prin casă. Și-a început cariera în 1982 în calitate de solist al formației Bucuria, iar în 1983 cântă în formație Legenda. Între anii 1986 și 1989 este solist al formației Play. Mai apoi devine solist și conducător artistic al formației Olimp, iar mai târziu solist și conducător artistic al formației Alai.

0: Începând cu anul 1993, Anatol Dumitraș este solist al Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici.
1: Și pe clipa aș vrea să mă întorc iar în școala natală.
0: Melodiile lui Anatol Dumitraș sensibilizează și în lipsa fizică a interpretului.
1: Da, în sfârșit am ajuns și la pagina ta.
0: Își amintea altădată despre piesa Prima Dragoste, rămasă tânără și vie până acum. A scris-o în timp scurt, departe de casă, măcinată de dor, dar spunea că oricum Dumnezeu l-a îndemnat la creație și numai prin puterea lui a adus-o pe lume.
1: Eu

0: Poetul Dumitraș spune că talentul vine de la cel de sus și că trebuie să existe har pentru a scrie și a face muzică. Își cânta dorul, iubirea și anii. Înțelegea probabil că timpul nu iartă și trece așa cum îi este misiunea. Tot el l-a dus în altă lume, supus unor legi cărora nu le poate trece pragul nimeni.
1: Anii mei, averea mea, îi port cu mine alătura. Nu mă împart cu ei, cu nimeni.
0: În 1995, lui Anatol Dumitraș i s-a conferit titlul onorific Maestru în Artă din Republica Moldova. Ne-a cântat la revedere de multe ori, neștiind când are să plece din lume, dar cu bucuria că muzica lui a reușit să aducă emoție și să miște inimi din loc.
1: Am

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Continuăm emisiunea Acasă și în lume din această duminică. Suntem deja în plină vară, când ne putem bucura din plină de vacanțe și de muncă. Ne bucurăm și în continuare că nu toată vara stăm și ne relaxăm. Important e să avem totuși timp pentru odihnă. Scriitoarei Tatiana Spânu i-au plăcut din totdeauna verile la bunici. De acolo a venit și inspirația pentru a scrie cărți pentru copii. Despre asta a povestit Alisei Tanas.
2: Cât de mult aștepți vara, Tatiana?
3: Vara a fost deosebită pentru mine de fiecare dată, pentru că am petrecut vara la bunicii mei în sat și mereu am o nostalgie față de această perioadă frumoasă din viața mea și ca să imortalizez cumva acest moment, am scris și o carte pentru copii, Fetița Lica, Vara la bunica. De fapt, cu această carte am început să scriu toată colecția, care este deja de 5 cărți. Apoi mi-a venit ideea să fac o colecție întreagă cu toate anotimpurile, pentru că era cerere, fetițele îmi scriau când apare o nouă ediție și la sfârșit am făcut cireașa de pe tort, Fetița Lica, a venit bunica la Chișinău. De fapt, eu sunt mămică de peste 2 ani și în această perioadă am editat și lansat toate aceste cărțulii, pentru că până acum am scris romane, iar revenind la anotimpul vara, mereu am vrut să scriu ceva pentru copii, iar în sufletelul meu, acolo în cămeruța mea frumoasă de aici, am căutat amintiri din copilăria mea, din copilăria la toată lumea, de fapt, pentru că Fetița Lica ne reprezintă pe toți, pe mine, pe tine, pe toată lumea, pe copii, chiar pe părinți, pentru că mulți, desigur că aceste cărți sunt citite inclusiv de părinți, dar și bunicii, desigur.
2: Da. Dar cum a fost această trecere de la romanele de dragoste pe care noi le cunoaștem, cu care te-ai lansat, de fapt, în această lume a literaturii?
3: Mie îmi place să spun că noi în fiecare avem aici în sufletel, avem o cameră. Ea poate fi alb-negru sau poate fi foarte, foarte frumoasă cu floricele, ceva frumos. Așa și noi citim, ne îmbogățim cunoștințele și punem acolo în camera noastră, în sufletelul nostru. Atunci când eu scriu, caut acolo lucruri interesante și m-am axat scriind romanele pe ce găseam acolo mai romantic. Dar acolo, în acea cameră, am spus că am găsit și amintirile mele și cărțile pe care le-am citit fiind copil, chiar și cartea lui Spiridon Evangheliei mi-a rămas în minte și cumva am înțeles cum ar trebui să fie o poveste pentru copii și asta este. Am căutat aici și eu citesc, pun acolo lucruri frumoase și atunci când eu scriu, caut acolo și sper să nu se termine acolo niciodată. Exact. Și dacă mai scriu, da, mai scriu. Acum pregătesc, în curând o să apară o nouă colecție de cărți pentru copii, dar și romane o să scriu. A scrie un roman implică foarte mult timp, iar fiind mamă de gemeni, exact, este complicat să ai timp liber, dar îmi fac notițe și în curând o să apară și acel roman pe care îl plămădesc acolo undeva. Dar seria de cărți pentru copii, următoarea serie, a fost cumva inspirată din viața mea de mămică. Este vorba despre Mia și Matei și deja mai multe ediții. Mia și Matei învață abecedarul, am în grădina fermecătoare a bunicilor, desigur că acolo eu mai am istorioare despre bunici.
2: Vreau să vorbim un pic despre Lica. Are un nume tare deosebit și mă întrebam de unde vine, cine este Lica?
3: Povestea numelui, de fapt, eu aveam o prietenă în sat pe nume Lica, dar eu am ales un nume scurt, am vrut să fie scurt, dar să fie un nume mai vechi, adică folosit de mai multă lume, nu doar despre generația de acum și am vrut să se regăsească cât mai multă lume aici. De fapt, este Valerica, Ilincuța, azi cineva mi-a scris că dorește un set pentru Ilincuța, care la fel poate este undeva prescurtat, Lica. Adică am vrut să fie un nume sonor, scurt, mai vechi, să se regăsească mai mult în aceste litere.
2: Da. Fetița Lica, vara la bunica, toamna, iarna și primăvara. Da. Deci ai toate edițiile. Tatiana, este vreun anotimp dintre toate cele patru mai apropiat de sufletul tău?
3: Dacă vorbim de această colecție, este vorba despre vara, pentru vara. Că acolo majoritatea timpului îl petreceam acolo, dar dacă să mă gândesc la mine, ca și personalitate, îmi place foarte mult iarna, pentru că atunci m-am născut eu, copiii mei, părinții mei, în aceeași lună, timp de 10 zile suntem toți născuți și cumva pentru mine iarna are o însemnătate sentimentală mai mare.
2: Tatiana, în această eră, lume dominată de ecrane, mai are cartea puterea să fascineze un copil?
3: Da, pentru că dacă nu era să aibă așa putere, era să mă opresc. Dar atunci când există cerere, continuăm. Uh-huh. O să continui atâta cât o să fiu apreciată, căutată, chemată.
2: Cât de puternic este exemplul părinților în a-i provoca pe cei mici să citească?
3: Contează foarte mult părinții, educatorii, vorbind de grădiniță, școala. Eu am observat o diferență foarte mare dintre școală la școală, grădiniță la grădiniță, dorința copilului de a ține o carte în mână. Contează foarte mult, nu doar părinții, dar și școala și profesorii.
2: Ce le mai lipsește copiilor de astăzi pentru a fi cu adevărat implicați și pentru a fi cu adevărat curioși în a răsfoi o carte?
3: Trebuie să învățăm și noi, maturii, să ne învățăm să observăm frumusețea lucrurilor simple. Pentru că viața din asta este construită din lucrurile care nu se cumpără, din soare, din vânt, din mirosul de cafea. Să savurăm viața și atunci putem să ținem și o carte în mână și să o savurăm din plin. Doar așa, dar dacă suntem mereu pe fugă, dacă concurăm cu cineva, ceea ce este o problemă a secolului nostru, atunci și cartea se pune pe locul 2.
1: A fost Alisa Tănase în dialog cu scritoarea Tatiana Spânu, cea care ne-a amintit de verile petrecute la bunici și de cărțile destinate copiilor din întreaga țară. Și dacă am vorbit despre cei mici și amintirile frumoase legate de sezonul estival la țară, pe care le au toți maturii, să mai rămânem aici împreună și să ascultăm Copilul din Leagăn de la Doina și Ion, Aldea Teodorovici, la Radio Moldova.

Copilul din Leagăn de la Doina și Ion Aldea Teodorovici a răsunat pe frecvențele Radio Moldova. Ne-am amintit ceva mai devreme și despre copilul la bunici în perioada vacanței mari. S-au mai schimbat între timp vremurile și felul în care arată un sezon estival. Conexiunea cu natura este tot mai mult înlocuită de conexiunea cu rețelele de socializare. Acum e important să revenim la viața adevărată și la conexiunile reale cu oamenii reali. Să avem grijă să nu ne ia internetul din frumusețile vieții. Un film, un cânte, un loc deosebit ne pot face ziua împlinită și vara frumoasă. Mergem înainte cu Nazareth și Love Hearts la Radio Moldova.

0: Love Hearts și Nazareth am ascultat împreună, iar noi cu dragoste revenim cu gândul și cu atenția la ceea ce vorbim și la felul în care o facem. În termenii lui Dan Alexe, asta ar însemna corectitudine a limbii române. Ca de obicei, are grijă să ne învețe istorii interesante despre cuvinte pe care le utilizăm în comunicare.
1: O samă de cuvinte alese de Dan Alexe.
2: Dacă nu v-ați gândit vreodată, ei bine, fără și afară sunt la origine același cuvânt. În latină, pentru a spune afară, se spunea foras, un acuzativ plural de la fores, ușă sau uși. Tot ce era dincolo de fores, de ușă, era foras, afară, ad foras. Dar situația din latină nu are nimic special, ea se reproduce și în rusă, unde dvor, curte și dveri, ușă, sunt înrudite și provin din aceeași rădăcină cu englezescul door sau latinescul forest. Mai precis, ca evoluție de la sensul de ușă, dveri, la cel de curte, dvor, avem chiar exemplul acestui latinesc forest, ușă, uși, de la care provin nu doar foras, afară, dar și forum, un loc împrejmuit. În română, prepoziția privativă fără a venit în mod natural de la afară de. Fără și afară nu sunt însă deloc rarități în calitatea lor de latinisme ascunse în limbă și care nu se lasă imediat identificate ca atare. Mai avem și multe din vorbele vechi, unele încă în uz, care au avut odinioară de a face cu cultul creștin și care, originile lor fiind uitate, nu se mai arată ca venind din latină. Așa este a săruta, care vine de la salutare, și a se închina, care vine de la inclinare. Dar desigur ar merita amintite și slavismele pitite care nu se lasă identificate imediat. Astfel, pentru a reveni la curtea slavonă, dvor, de acolo vine în română vornic, numele dregătorului care în Moldova și Valahia Evului Mediu era însărcinat cu supravegherea curții domnești. Dvornic. Cum vorbitorii de română nu pronunțau corect grupul consonantic dv în poziție inițială, el a devenit v, exact ca în termenul vardiști din jocul de-a hoții și vardiștii, unde ultimul cuvânt vine din rusă, de la gvardia. Dar gvardiștii, membrii gardei, polițiștii, au devenit vardiști, la fel cum dvornic a devenit vornic. Iată câte vorbe ascunse avem pentru a defini împrejmuirea limbii, fără de care nu am putea să o stăpânim cum se cuvine. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Sărâncuța de la Tino a fost pe undele Radio Moldova, așa cum am promis la început de oră, vom ajunge și în Brăila astăzi. Când pomenim de această regiune din România, evident ne vin în minte imaginile Dunării, ale clădirilor cu arhitectură din secolul XIX și ale străzilor istorice încărcate de povești. Dincolo de aceste atracții turistice, Brăila ascunde multe locuri necunoscute care însă așteaptă să fie redescoperite. Zis și făcut, Ștefan Baciu de la Radio România Internațional ne ia la drum în cele ce urmează.
1: Vizitați România.
2: Privit de sus, orașul Brăila poate fi comparat cu o imensă pânză de păianjen, datorită rețelei sale stradale în arc de cerc. 140 după ce au ocupat această așezare de pe malul stâng al Dunării, otomanii au ridicat o fortificație cu 5 ziduri de incintă. În 1829, cetatea a fost pur și simplu demolată după victoria rușilor în războiul purtat împotriva otomanilor, astfel încât au rămas foarte puține ziduri din perioada medievală. Zona istorica orașului, aflată altădată în interiorul cetății, faleza și construcțiile din port, amintesc de prosperitatea Brăilei de la începutul secolului al XX-lea, când aici era o intensă activitate comercială. Din diverse motive, reprezentanții ai peste 20 de etnii s-au stabilit în secolele 19 și 20 la Brăila, conferind orașului un aer cosmopolit. Clădirile din centrul istoric au devenit atracții turistice ale orașului de astăzi, începând cu cele din Piața Traian, o piață istorică de unde pleacă trei importante artere rutiere, axul de simetrie al orașului fiind strada comercială, care, de-a lungul timpului, a avut diferite denumiri. În această piață, vizitatorii pot vedea un simbol al orașului, ceasul public. A fost amplasat în această piață în anul 1909, fiind realizat într-o combinație de stiluri neobaroc și Art Nouveau. Tot în această piață se află o clădire atipică, o biserică ortodoxă fără turle, despre care ne oferă detalii Gabriel Lâlă, un experimentat ghid de turism.
3: Este cel mai vechi monument istoric din Brăila, a fost a geamie care a rezistat de-a lungul timpurilor, dar a fost transformată după 1830 în biserică ortodoxă. Este vorba de biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel. Este o biserică foarte interesantă, atipică, prin faptul că nu are turle. Și de asemenea se mai păstrează acoperișul, sagiacul turcesc, să-i spunem așa, care îi dă o notă aparte acestei biserici din Brăila. S-a construit ulterior o clopotniță în spatele bisericii, iar în partea din fața bisericii, dar și în zona de clopotniță, sunt menționați Ana și Nedelcu Chercea, două personalități ale Brăilei, cei care au donat la un moment dat bani pentru reabilitarea bisericii și clopotniței.
2: Nedelcu Chercea a fost un industriaș local care, în prima jumătate a secolului 20, a făcut multe donații în beneficiul comunității locale. Tot în piața Traian, kilometrul 0 al Brăilei, se află o clădire bogat decorată la exterior, care atrage privirile vizitatorilor.
3: O clădire impozantă, atât pe exterior, dar mai ales pe interior. Este teatrul Maria Filoti de astăzi, clădire care a funcționat mai întâi ca han, ca hotel, Rally era denumirea inițială acestei încălziri foarte mari și foarte multe camere pe vremuri. Ulterior, această clădire a ajuns în proprietatea unui primar de peste 100 de ani în urmă al Brăilei, este vorba de Dumitru Ionescu. Această personalitate a orașului, în momentul în care și-a scris testamentul, a lăsat averea orașului, dar la această clădire impozantă a scris ca după moartea lui, prin testament, clădirea să fie folosită de către autoritățile locale doar ca spațiu cultural. E o clădire foarte, foarte importantă pentru patrimoniul cultural și istoric al României, nu doar al Brăilei.
2: Clădirea teatrului se află chiar la începutul străzii comerciale a orașului, extrem de animată atunci când sunt organizate evenimente. La mică distanță de clădirea teatrului se află o altă clădire istorică, ridicată în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Gabriel Lâlă, ghid de turism.
3: Muzeul Brăilei Carol I este o clădire foarte interesantă care adăpostește multe colecții, de la arheologie până la pictură și informații despre perioada veche a orașului. Această clădire a avut mai multe funcțiuni de-a lungul istoriei. Prima oară este menționat acolo un casino unde veneau oamenii bogați ai vremii. După casino acolo a funcționat un hotel, s-a numit Marele Hotel Francez, unde au noptat și oameni celebri, printre care regele Ferdinand.
2: Pentru cei care ajung la Brăila, este obligatorie o vizită pe străduțele cu parfum de epocă din centrul istoric al orașului. Pot fi vizitate și bisericile din centrul istoric al orașului, precum și clădiri care și-au recăpătat strălucirea de altă dată după restaurare. Una dintre cele mai active comunități din orașul de altă dată a fost cea elenă. Multe firme și clădiri aveau nume grecești, după proprietarii lor, care erau industriași, armatori sau comercianți. Biserica greacă Bunavestire, o impunătoare construcție din centrul istoric al orașului, ridicată în 1872, reprezintă un reper al moștenirii culturale a Brăilei.

Cu Cătălin Josan și melodia Oglinda Mea am ajuns pe finalul emisiunii de astăzi. Am fost acasă și în lume, vom mai fi și săptămâna viitoare. La ora 14 ascultăm știri, iar după emisiunea La Vatra Jocului. Elena Stegar sunt și împreună cu Silvia Ilarionov din regie vă dorim în continuare o duminică liniștită alături de cei dragi. Mulțumim că ați fost cu noi. Pe final la Radio Moldova ascultăm Elton John, Steve Wonder și Finish Line. O zi frumoasă în continuare, numai bine!

0: La Vatra Jocului, o întâlnire pe calea undelor cu interpreții de folclor îndrăgiți.
1: Bună ziua și bun găsit, stimați radioascultători! Vă salută Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu. Emisiunii de astăzi îi dăm start cu o horă moldovenească interpretată la nai de Simeon Baranovski.

amintească cântecul. La această rubrică vom asculta din cântecele de glumă a marelui Nicolae Sulac, dar vom avea parte și de o surpriză.

0: Avem o ocazie specială, e vorba de o carte pe care a lansat-o de curând nimeni altul decât domnul Constantin Rusnac, care este prezent în cadrul emisiunii noastre și pe care îl salut. Bine ați venit la noi, stimate domn!
1: Bine v-am regăsit!
0: O carte despre Sulac e o mare îndrăzneală.
1: Ei, cum să vă spun, e o carte despre Sulac specială. Este un portret al lui Nicolae Sulac, dar cu o altă fațetă. Deci oamenii tot îl cunosc cu o voce unicată. Eu chiar am scris un acrostih care se citește Nicolae Sulac, voce unicată. Sigur că este o epocă în muzica noastră populară. Vocea lui fantastică răsună și azi în inimile tuturor și eu cred că ea va răsuna secole întregi, fiindcă că așa o voce și așa un simț, așa o intuiție, cum trebuie să aduci cânticul popular de acolo, de la vatră, să-l aduci în scenă. Puțin știu cum și printre ei era acest Nicolae Sulac. Dar el era și o fire foarte ageră. Deci el, fiind copil și având o copilărie foarte grea, fiindcă i-a murit de vreme mama, a fost lăsat la orfelinat, într-o parte, în alta. Tata a plecat în altă parte. El a încercat să-și câștige singur bucățica de pâine. S-a însurat odată, s-a însurat de două ori, pe urmă a plecat. A scos și cărbuni din minele la Donbas. Numai ce n-a făcut el? Pentru ca, într-adevăr, un educator de la acel de dom, cum îi spune el, casă de copii, a observat și a spus că tu ai să devii cântăreț. El l-a simțit pe Nicolae Sulac că el, într-adevăr, va fi mare cântăreț. Și iată toate aceste greutăți, el a simțit că înțelepciunea populară este un fel de a sana societatea. Deci prin ce poporul a gândit ani și secole, având opoziții față de vicii vieții, față de tot negativismul celălalt pe care îl întâlnește în viață, cu acest umor, cu un banc, poți ieși din orice situație grea. Și iată, el, această îndeletnicire a avut-o paralel cu minunata voce până la sfârșitul vieții. Și eu, știind foarte multe peripeții și multe bazaconi și multe momente pe care el chiar singur le inventa și mai povestea în diferite companii, așa știți, la prieteni, de câteva ori a fost prezent și Vladimir Beșleagă. Și el, chiar a doua oară când m-a auzit, era Andrei Strâmbeanu, erau mulți scriitori, ne-am luat de vorbă despre Nicolae Sulac și eu când am început să povestesc, el m-a luat într-o parte și a spus că tu de ce nu scrii carte despre momentele astea? Deci, uite, eu am scris așa o carte, domnul Beșleagă îmi spune, despre criticul Coroban, care tot era un mucalit și nu era sfădit cu ingeniozitatea populară. De ce nu scriu eu care? Zic, păi eu, cum să scriu? Eu nu sunt scriitor. Să scrii? Eu ți-am spus să scrii. Chiar așa, m-a impus chiar. Ei, însuși Vladimir Beșleagă a vorbit cu mine și eu sigur că m-am dus acasă și m-am apucat să scriu.
0: Hai la joc, măi moșnegele, e următorul cântec de glumă înregistrat de Nicolae Sulac, după care continuăm discuția.

0: Am scris eu acolo o săptămână cât am scris și...
1: Ați scris ce? Din amintirile dumneavoastră?
0: Sigur că da.
1: Fiindcă în carte eu găsesc și amintirile altora.
0: Sigur că da. Mi-amintesc tot cum l-am cunoscut pe Sulac. Am început a scris și pe urmă m-a oprit. Ca peste o lună, beșleagă să mă întâlnească și zice, cum merge cartea? Eu zic, da, mergi, dar știți că e greu, trebuie și da. Iar m-am dus acasă. Nu am continuat câteva zile și iar m-am apucat de treburile mele. Peste o jumătate de asta e gata cartea. Eu zic, dar știți că e greu, că trebuie să mă întâlnesc cu multă lume. El spune, da, eu știu, dar cartea trebuie să o faci. Ei, că n-am văzut eu că...
1: Vă ține așa din scurt?
0: În discurs și eu nu iubesc să dau pe nimeni de gol, dacă am spus odată.
1: Dacă promiteți, faceți.
0: Și m-am apucat eu așa, serios, de carte. Am mai întrebat multă lume, deci ceea ce nu mai știam. Eu am luat de la alții, pe urmă văzând că unele momente sunt din viața cuiva, sunt atribute lui Sulac, fiindcă lumea nu poate să-și închipui că atât de ingenios poate să comporte altcineva decât numai idolul lor, Nicolae Sulac. Sigur că am scris aceste momente spunând că ele sunt atribuite lui Sulac, dar de fapt s-au întâmplat cu persoana dată. Chiar mi-am adus aminte și am scris așa în carte, cum am venit la domnul Marulea, care îl iubește pe Sulac la nebunie, el a editat și o carte, a strâns amintiri de la mulți, cu fotografii. Și ne-am dus la el să-l filmăm, că eu am vrut să fac la această carte și un film. Și am filmat foarte multe interviuri împreună cu regizorul Tudor Cibotari, cu personalități care l-au cunoscut pe Nicolae Sulac. Din păcate n-am reușit cu Vladimir Curbet și cu Grigori Ieremei. Și din păcate și Tudor a plecat în lumea celor drepți și n-am putut să realizăm filmul, dar cred că el va fi realizat cu ajutorul altora. Sulac ce avea în gând, el avea pe limbă. El îi spunea lui Strâmbeanu, că erau prieteni la Cataramă, zice... Ei spun că eu fac politică cu cântecele mele. Deci, nu, eu cânt. Pur și simplu eu spun în cântec ceea ce ei ar trebui să spună de la tribune. Și Sulac, momentele astea, el le avea fantastic. Cu Sulac s-au întâmplat multe momente cu alte personalități care, într-adevăr, el era persoana care răspundea imediat. Deci
1: el avea replică.
0: El întotdeauna parcă era pregătit să răspundă în acest stil.
1: De ce v-am spus la bun început că a fost o mare îndrăzneală, fiindcă lumea îl cunoștea după cântecele sale deosebite, după vocea lui inconfundabilă, după artistismul lui. Și e mult mai greu să ții piept cu o carte unde aduni tot ceea ce emana spiritul lui.
0: Eu am încercat în această carte, cu toate că nu sunt scriitor, dar eu înțeleg că pentru o carte, ca să fie citită, ce mare folos era dacă eu la rând puneam bancuri pe care le știu din partea lui Sulac, iată așa. Eu am încercat să descriu societatea în acel timp, din ce cauză au apărut aceste bancuri, să fac anumite elucidări a anumitor momente, cauzele din care au apărut anume aceste gânduri a lui Sulac. M-am străduit în măsura posibilităților mele să descriu acea atmosferă, să fac așa un fel de istorie a celor câteva decenii. Și după cum scrie și Mihai Cimpoi în acea recenzie la această carte, după cum scrie și Iuri Colesnic, în mare parte mi-a reușit acest lucru și unii care au citit această carte spune că le-a plăcut.
1: Să ascultăm acum cântecul Mi-au deschis crâșma la poartă, înregistrat de Nicolae Sulac.

0: luptat în suflet pentru această mare personalitate și bucuros am venit, că slavă Domnului,
1: că am reușit
0: și cea mai mare bucurie pentru mine a fost când peste două zile eu m-am urcat în autobuz să plec la Ilie și al meu la Sibiu și în acest moment mă sună Vladimir Beșleagă și spune: Constantine, eu văd rău, dar am aparat pentru a vedea și eu citesc cartea ta. E un deliciu să citesc cartea ta. Și zici, ești membru a Uniunii Scriitorilor? Eu zic, nu, îți scriu recomandare pentru ca să fii membru a Uniunii Scriitorilor. Eu zic, nu, mulțumesc frumos, lăsați că nu e nevoie. Și acum pare rău, bare mai avem ceva scris din partea lui Beșleagă, fiindcă el într-o săptămână a plecat în lumea celor drepți. Dar poate și-am făcut bine ca să nu facă eforturi, dar asta a fost pentru mine până la lacrimi.
1: Domn Constantin Rusnac, bineînțeles, atunci când scrii o carte cu astfel de tematică, în primul rând e complicat. Chiar e complicat. În al doilea rând, până nu cunoști acea persoană despre care scrii, în toate amănuntele vieții lui, nici nu-ți iese ceea ce va ieși dumneavoastră. Am înțeles că l-ați cunoscut pe Nicolae Sulac mai îndeaproape prin 1975. Pe când erați la Ministerul Culturii.
0: Da.
1: Eu am citit în carte care a fost primul contact cu domnul Nicolae Sulac, dar pentru radioascultători vă rog să vorbiți dumneavoastră.
0: Învățam la școala de muzică deja din 61 și exact pe atunci început să lumineze steaua lui, mai ales la mijlocul anilor 60, de că era o vedetă, într-adevăr. Sigur că mie îmi plăcea, fiind și eu aproape de folclor, și Sulac pentru mine era extraordinar, mai ales că îl cunoșteam și prin intermediul lui Alexei Botoșanu, care era de la mine din sat. Sigur, Fluierașul pentru mine era o orchestră fantastic și atunci când a venit și Sulac în orchestra Fluieraș, Lunchevici era foarte mândru că are așa o voce. Și atât s-a întâmplat că eu am fost invitat la minister în colegiul de repertoriu pentru colectivele artistice din Republică. Eu, conservatorul terminat, pedagog la conservator, cu cunoștință profundă în teoria muzici și așa mai departe. Sigur că am venit la Filarmonică să aprobăm un program în care cânta Nicolae Sulac. Și mie, într-un cântec, m-am gândit că ceva nu e bine, nu mi-a plăcut și m-am gândit cum să spun eu așa foarte fin, ca să înțeleagă niște cuvinte, că nu mi-a plăcut, fiindcă câteodată el alegea cuvintele, nu chiar pe cele reușite, așa spunea Pavel Boțu chiar și mai mulți. Chiar înșiși faptul că Electrecord a venit să îl înregistreze pe Nicolae Sulac să-i facă un disc din București, și el bucuros. Și când i-a spus da, dar vrem să schimbăm niște cuvinte acolo, că nu, poporul nu o să înțeleagă. A plecat și Electrocorgul, dar nici el n-a vrut ca ceva să fie schimbat în cânticele lui. Poate și avea dreptate. Nu știu. Dar în unul momente totuși nu avea dreptate, fiindcă știu că Strâmbeanu chiar s-a scoat în picioare, zice, vocea unui agramat, asta nu e vocea chiar poporului, cum crezi tu, la care Sulac s-a supărat. Cu toate că erau prieteni, dar ei puteau să spună unul altul ceea ce doar.
1: Strâmbeanu era foarte direct.
0: Și sigur că atunci eu m-am ridicat și foarte atent am spus că iată, ar fi fost bine ca acolo să mai schimbăm așa puțin, fiindcă Sulac, fiind așa o somitate mare, nu poate să-și permite așa ceva. Și așteptând niște cuvinte de mulțumire, am văzut așa o privire și câteva cuvinte pe care le-am înțeles. Adică, cam cine ești tu când drăznești să-mi spui mie ceva? Deci așa m-au pus la punct, fiindcă eu am rămas dezechilibrat, am venit la minister și am scris cerere și plec de la lucru.
1: Chiar așa?
0: Da, eu zic, dacă n-am fost înțeles, dar am mai avut o experiență și cu Curbiet înainte de asta, zic, dacă așa oameni de un calibru așa mare, nu mă înțeleg, eu vreau numai din... Nu vreau să-i jignesc nimic din bine, eu n-am ce căuta la mine. Eram scris cere, la care Raisa Dimitrievna Suveică, care era o personalitate maliniștit. Și după aceea, eu am fost mai atent, cu mult mai atent când vorbeam, fiindcă am înțeles că oamenii de artă se simt jigniți chiar dintr-o virgulă care ți-i nici nu crezi că poate să-i jignească.
1: Fiți sensibil.
0: Foarte sensibil. Dar el era și o fire care niciodată nu ierta. Deci el ținea minte totuși și niciodată nu rămânea dator. Și eu scriu acolo în carte cum peste un an de zile sau doi el mă urmărea așa ce fac eu. S-a întâmplat așa că eu la 28 de ani premiul de stat a Republicii Moldova cu sărbătorească, lui i-a plăcut tare această lucrare, asta eu știu, și mă întâlnești pe stradă pe lângă sala cu orgă și se uită așa la mine și cu vocea lui răgușine. Și unde ți-ai migdalul? Și eu am vrut să mă supăr și am vrut să spun, dar Nicolae Vasilici, cum eu cu medale să mă

подолесc în toată. Nu, dar nu, că nu mă lăsați să răspund ceea ce am vrut eu. Și a spus, ia seama să nu ruginească, adică să nu mă culc pe lauri. Dar și-a scos părleala, n-a rămas dător.

0: Domnul Rusnac, această carte, bineînțeles că va fi citită, sunt sigură, mai ales de oamenii de specialitate din domeniul cântecului, din domeniul literaturii, fiindcă totuși e vorba de o personalitate legendară până la urmă și zicerele lui, multe din ele au devenit astăzi proverbe. Acum, întrebarea mea către muzicianul Constantin Rusnac, compozitorul Constantin Rusnac, cum vedeți intercalarea cântecului dumnealui de glumă cu glumele lui propriu zise? Credeți că s-a inspirat sau s-a inspirat din ceea ce vedea el și
1: el
0: făcea glumă?
1: El întotdeauna s-a inspirat din ceea ce vedea. El stătea nopți întregi și gândea. El era foarte strict în ceea ce privește atitudinea față de sine însuși. El se uita oglindă, se îmbrăca, se uita cum arată. El avea o atitudine foarte frumoasă față de public. El se temea nu cumva să-l dea de gol, deci nu-l dezamăgească. Și sigur, el gândea cântecele lui din toate punctele de vedere și imediat simțea efectul care și acel impact care avea asupra publicului. El tot timpul gândea și tot ce se întâmpla în viață și atingea sufletul oamenilor, el se trăduia să pună asta în cântec. Deci atunci când s-a început războiul din 92, el imediat a încropit un cântec, el a scris și cuvintele și melodia, a luat-o din fraze populare, dar a ieșit totuși cânticul lui, unde scria că iată, o să avem punct chiar și la Aneni și cazacii pot să vină și până la Aneni și zice, păcat că nu avem măcar 100 de ceceni. Deci, spunând prin asta că cecenii chiar în fața rușilor
0: au avut demnitate
1: și au stat în fața lor, deci trebuie să avem și noi. Sau momentul acela când a fost acel ucaz tâmpit contra alcoolului, contra beției, deci când se tăiau viile, când se vărsa
0: vinul din polovace.
1: Doamne ferește, sigur că Sulac și-a spus cuvântul și aici. Dar urmând linia partidului, sigur că cei de sus au spus că e nevoie de un concert anti-alcoolic și s-au strâns toți la Teatru Verde. Sărmanul Murzac, care era directorul filarmonicii, o personalitate cu verticalitate care niciodată nu s-a lingușit în fața celor de sus. Filarmonica a avut noroc de directori. Fetico a fost un director fantastic, Murzac a fost un director fantastic, Ghiț a fost scurt timp tot un director foarte bun. Deci Gleb Ceicovski a fost director artistic și sigur că domnul Murzac era responsabil de acest concert la Teatru Verde. Și lăutarii cu Sulac era numărul unu acolo. Și el îi spune, Coliță, eu te rog, nu cumva turnați vin și dați găluști sau mai știu. Deci, ei, tovarșul director, că el spune, sau Mihail Vasilici, ce crezi că eu numai cântecile este, le știu? Sigur că eu nu înțeleg ce moment am venit, fiți serios. Ei, toți liniștiți s-au așezat, au făcut repetiții, tot a mers strună. Și când a ieșit Sulac, totul mergea bine, până când el a cântat ultimul cuplet, care sigur că l-a schimbat. La repetiție a cântat una, acolo a Moldoveanu, cum n-o dai, nu face nuntă cu ceai.
0: Nici
1: cu ceai și nici cu soc, nu poate să zică hai noroc. Deci, toată lumea, eram acolo, a izbucnit, s-au ridicat în picioare, aplauze fantastice. Cei de la Comitetul Central care erau responsabili acolo s-au ridicat și au părăsit sala în semn de protest. Dar sunt absolut sigur că în sufletul lor
0: erau și ei de acord
1: cu Sulac, fiindcă Sulac n-a fost admonestat. Deci nu a pățit nimic, nimeni nu i-a zis nimic. Numai domnul Murzac, ca de obicei, mustrarea aspră, fiindcă...
0: A primit dumnealui
1: Murzac, fiindcă el era responsabil concertul.
0: Da. Eu zic să ne oprim aici, că i-am intrigat pe radioascultătorii noștri să citească cartea cu denumirea A rămas un cântec necântat. Constantin Rusnac despre Nicolae Sulac. Dragi radioascultători, vă rog să găsiți cartea, să o citiți. Domnule Rusnac, vă mulțumim. Eu vă mulțumesc în numele radioascultătorilor pentru această lucrare. Nu mai vorbesc de celelalte, asta e altă temă de discuție, dar ceea ce ați făcut dumneavoastră cartea aceasta despre Nicolae Sulac, repet, care nu e simplu să scrii bancurile lui, zicerile lui, ca să aibă aceeași valoare pe care o avea când el le spunea fiind în viață, chiar e un curaj și noi vă mulțumim.
1: Și mulțumim ascultătorilor, sper să le placă.

Ați ascultat din Cântecele de glumă a lui Nicolae Sulac și un interviu susținut cu Constantin Rusnac. Emisiunea La Vatra Jocului continuă.

Doina Arsenie, care ne-a zis o bătută, ne mai propune și cântecul Foaie Verde.

cântat Valentina voluntar. Pe final de emisiune îl veți asculta pe poliinstrumentistul Dorin Druțac.

emisiunea noastră i-a sfârșit. Beta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu vă mulțumesc că ați ales să fiți cu Radio Moldova. O zi bună în continuare, la revedere!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Unele modificări din proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 pot afecta direct oamenii care vând, cumpără sau închiriază o locuință, susține Uniunea Agențiilor Imobiliare. Potrivit acesteia, va fi și mai dificil pentru oameni să cumpere o casă, iar noile prevederi ar putea bloca și mai mult piața imobiliară din cauza creșterii prețurilor. Printre propunerile la care atrage atenția Uniunea Agențiilor Imobiliare sunt anularea scutirii de 50% la impozitarea creșterii de capital și aplicarea unui impozit de 15% asupra diferenței dintre prețul de vânzare și prețul de cumpărare. De asemenea, un impact negativ l-ar putea avea și limitarea scutirii pentru locuința de bază, precum și anularea scutirii de TVA pentru livrarea locuințelor. Uniunea subliniază că orice reformă fiscală trebuie să țină cont de realitatea din piață și de consecințele asupra oamenilor, nu doar de calcule bugetare. Prin urmare, reprezentanții pieței imobiliare solicită autorităților consultări reale înainte de adoptarea acestor modificări. Ministerul Finanțelor a precizat că proiectul politicii fiscale pentru 2027, consultările vor fi organizate până pe 19 iunie. Potrivit autorităților, noile prevederi ar avea scopul de a simplifica sistemul fiscal și de a reduce numărul de facilități. Elevii și tinerii din Republica Moldova au șansa să descopere România. Până pe 26 iunie are loc înscrierea pentru cea de-a 17-a ediție a programului de tabere ARC, fiind puse la dispoziție 9.000 de locuri gratuite în 8 locații din România. Potrivit Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, programul se adresează elevilor și tinerilor care fac parte, potrivit legii, din categoria românilor de pretutindeni și le oferă oportunitatea de a descoperi România, de a-și aprofunda cunoștințele de limba română și de a intra în contact cu valorile culturale și identitare românești. Participarea la taberele ARC este gratuită. Costurile pentru cazări, mese, activități educative, culturale și recreative sunt acoperite prin acest program. În plus, în ediția din acest an, cheltuielile de transport se decontează în limita a 600 de lei românești per persoană pentru participanții din diaspora și din comunitățile istorice aflate în țările care nu au graniță comună cu România. Premierul desemnat în România, Adrian Veștea, transmite că nominalizarea sa pentru funcția de prim-ministru nu reprezintă o amenințare la adresa Partidului Național Liberal, ci un moment de responsabilitate. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, a menționat că nominalizarea sa reprezintă o responsabilitate uriașă într-o perioadă în care România nu-și mai permite blocaje. În schimb, președintele PNL Ilie Bolojan a calificat drept un act ostil desemnarea lui Veștea pentru funcția de prim-ministru, menționând că este o evidentă încercare de rupere a partidului, transmite Radio România Actualități. PSD spune că propunerea va fi analizată în forurile de conducere ale formațiunii, iar liderii UDMR și USR s-au declarat surprinși de nominalizarea făcută de președintele Nicu Jordan. AUR consideră că soluția pentru depășirea actualei crize politice este organizarea de alegeri anticipate și critică desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea noului guvern fără susținere era unui partid politic. Forțele armate britanice au interceptat un petrolier din așa numita flotă fantomă rusă, care încerca să traverseze canalul Mânecii, transmite Reuters. Nava a fost abordată de comandouri ale Marinei Regale și de agenți special antrenați ai Agenției Naționale de Combatere a Criminalității, a anunțat Ministerul Britanic al Apărării într-un comunicat. Nava va fi reținută și supravegheată în largul coastei de sud, în timp ce ancheta continuă, afirmă comunicatul, adăugând că operațiunea a fost întreprinsă în apele teritoriale ale Marii Britanii, în conformitate cu dreptul intern și internațional. Armata israeliană a efectuat un atac aerian asupra suburbiilor de sud ale capitalei libaneze Beirut, vizând ceea ce a descris drept infrastructură aparținând organizației Hezbollah, notează Mediafax. Premierul israelian Benjamin Netanyahu și ministrul apărării Israel Katz au afirmat că atacul a fost un răspuns la lansarea de drone de către Hezbollah spre Israel. Potrivit acestora, Israelul nu va tolera foc îndreptat împotriva teritoriului său. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Temperatura maximă va ajunge la 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Sunt atâtea locuri frumoase în lume. Munți, mări, orașe, sate. Oriunde ai fi, cu radiomoldova.md te simți acasă.

0: Vești de viață, de ieri și de azi.
1: Avem ușile deschise într-o duminică de iunie cu cireșe la urechi, cum ne spune Ana Blandiana, într-o poezie devenită cântec. Vă invităm să petrecem 2 ore aici la Radio Moldova, într-un program în care ne vom aminti despre cei care au fost, vom omagia și vom comemora celebrități ale culturii române. În regie este Silvia Ilarionov, iar la microfon Emilia Ghețu. Iraida este cu noi. Audiție plăcută tuturor!

0: Dragi prieteni, vorbim tot mai mult în aceste zile despre represiuni. Acum 85 de ani, regimul stalinist a declanșat primul val de deportări, una dintre cele mai mari tragedii din istoria noastră recentă. Zeci de mii de oameni nevinovați au fost mulși din casele lor, familii întregi au fost destrămate. Nenumărate destine au fost frânte de un sistem care a încercat să ne suprime ființa națională. Astăzi ne amintim despre cei care și-au păstrat demnitatea, credința și speranța. Avem ocazia să vizităm în aceste zile expoziția de vagoane, teroarea de stat din Moldova sovietică, amploare, victime și făptași, expoziție care a fost deschisă în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Avem și o expoziție la Bălți, în Piața Gării de Nord. Dragi ascultători, avem astăzi oaspeți în studioul nostru. Este vorba despre doamna Aurelia Fele, doctor în istorie, și Maria Gogu Zinovi, șef de direcție la Agenția Națională a Arhivelor. Bine ați venit la noi!
1: Bine v-am regăsit!
0: Avem ocazia să vorbim, iată, despre primul val al deportărilor, 13 iunie 1941. Ce ne spun astăzi arhivele?
1: După cum bine se știe, Uniunea Sovietică a ocupat în vara anului 1940 și repetat în 1944 teritoriile estice ale României, Basarabia, nordul Bucovinei și Ținutul Herța. Și de asemenea se știe foarte bine că procesul instaurării regimului comunist a încorporat numeroase acțiuni represive, printre acestea se înscriu și câteva operațiuni de deportare în masă a populației din spațiul menționat, din teritoriile menționate, și anume deportarea din 13 iunie 1941, așa cum ați menționat, deportarea din 5-6 iulie 1949 și deportarea din, pe motive confesionale, de la 1 aprilie 1951. Historiografia s-a ocupat mult de aceste operațiuni de deportare în masă, în special istoricii din Republica Moldova. Deportările sunt un loc al memoriei, cum se spune frumos, în cercetarea istorică pentru spațiul nostru, teritoriile noastre. Ar fi bine să trecem în revistă informația cifrică despre aceste operațiuni de deportare în masă. După cum observați, nu le spun valuri de deportare și o să precizez de ce. Colegii noștri în ultimul timp ne atenționează că această formulă valuri de deportare în masă induce cumva o ideea unei desfășurări naturale sau ilegice. Nu e un fenomen natural, nu era inevitabil, a fost o decizie politică, dar putem fi de acord, pe de altă parte, cu această formulă valuri de deportare în masă, ca o metaforă, o exprimare metaforică, în sensul că deportările autoritățile sovietice au recurs la represiuni și deportări permanent din momentul în care s-au instaurat în aceste teritorii la 28 iunie 1940. Au fost fluxuri și refluxuri, niște operațiuni, câteva operațiuni masive, dar pe de altă parte aceste epurări sau operațiuni de curățare socială au avut loc tot timpul, cel puțin până la moartea dictatorului Iosif Stalin.
0: Cum trebuie să privim la aceste lucruri care s-au întâmplat din perspectiva actualității, a zilelor pe care le trăim noi, a generațiilor care, iată, vin și trebuie să cunoască trecutul nostru nu prea îndepărtat?
1: Iată ceea ce facem noi astăzi aici împreună cu dumneavoastră, colegii noștri care organizează evenimente comemorative, emisiuni radio, emisiuni TV, expedițiile pe care le face Octavian Țic împreună cu istoricii și studenții. Iată, acestea sunt anume ceea ce consider eu și considerăm noi toți, trebuie să o facem mai des și poate că nu doar la zilele comemorative când se împlinesc dățile acestor valuri, dar mereu. Pentru că, iată, dacă vă spun chiar de fiica mea care este clasa 4-a și eu foarte des îi citesc din interviurile pe care noi le facem, le-am făcut în Siberia, din dosarele de arhivă, ea nu poate să înțeleagă, chiar îmi spune mama, dar eu cred că generația noastră n-ar putea să supraviețuiască prin ce orori au trecut bunei noștri despre care noi vorbim. Și prin astfel de evenimente noi trebuie să-i sensibilizăm, să le arătăm adevărata noastră istorie, nu ceea ce le spun toate, că noi de foarte multe ori mulți, chiar și de colegii noștri istorici, vorbesc despre, bine, noi acum reprezentăm Instituția Arhiva Națională, dar și documentele de arhivă au fost făcute atunci cum au fost făcute, pentru că la acel moment ele au fost întocmite de administrația care era. Dar adevărul istoric noi putem să-l aflăm anume de la oamenii care au trecut prin aceste orori. Iată, interviurile, din păcate, foarte târziu au apărut și acest proiect de țară, Arhivele Memoriei, care a fost inițiat de domnul Anatol Petrencu, și Expedițiile Memoriei. Noi am pierdut foarte mult material bio care ne-ar fi putut da realitățile. Dar, ascultând istoriile care ne le spun cei care au suferit, care au trecut prin calvarul sovietic și comparând cu dosarele de arhive, ne putem face să creionăm un tablou amplu despre ceea ce însemna deportările din spațiul românesc dintre Prut și Nistru. Bine, și din partea stânga a Nistrului, dar ne referim doar la acest teritoriu actual, Republica Moldova.
0: Doamna Fine, putem să apelăm la cifre?
2: Da, cu asta începusem și nu am finalizat. Potrivit unor date, în cadrul operațiunii din 13 iunie 1941, din Moldova Sovietică au fost arestate și deportate 18.392 de persoane. Dintre acestea, 4.517 au fost bărbați și cap de gospodării, care au fost separați de familie și expediați în lagăre de muncă forțată. Puțini bărbați din acest contingent de persoane supuși represiunilor au supraviețuit. O parte au fost executați chiar în primii 2 ani, alții au pierit din cauza condițiilor de detenție subumane, a muncii epuizante, a bolilor, frigului și subnutriției. Din acest contingent, restul, 13.875 de persoane au fost internate în așezări speciale, fiind supuse unui regim cu domiciliu obligatoriu. Trebuie să spunem că deportări similare au avut loc la 22 mai 1941 în Ucraina de Vest, o regiune sovietizată iarăși de curând sau ocupată de Uniunea Sovietică de curând. La 14 iunie 1941 au avut loc operațiuni de deportare în Lituania, Letonia și Estonia, iar la 19-20 iunie în Belorusia de Vest. Adică dacă observăm, chiar în preajma războiului s-au realizate aceste deportări și sigur această împrejurare ne duce la gândul că Uniunea Sovietică era, conducerea de la Moscova era conștientă că în curând va începe războiul și că anumite grupuri sociale vor fi nedorite pentru autoritățile sovietice în spațiile, în teritorii de graniță. Adică cumva persoanele în care, categoriile sociale în care autoritățile sovietice nu aveau încredere în primul și în primul rând, au fost expediate în interiorul Uniunii Sovietice. Asta înseamnă că inclusiv și aceea că scopul principal a fost înlăturarea lor din teritoriile de pe graniță, însă nimic nu era pregătit pentru a fi întâmpinați acești oameni întâlniți acolo unde ei erau dislocați. Asta înseamnă că nu exista infrastructură, nu erau locuri de muncă, erau trimiși să muncească, erau trimiși să moară. De fapt, istoria a arătat, evenimentele ulterioare au arătat că ei au fost expediați în locuri nepopulate, acolo autoritățile locale nu erau pregătite pentru a întâmpina acești oameni, contingente masive de oameni, și practic ei au fost lăsați în locuri pustii, în voia soartei, și nu au avut unde să își exercite capacitățile de muncă și să obțină o sursă de venit. Această deportare este diferită față de aceea din 6 iulie 1949. Atunci au fost, în primul rând, au fost deportați mai mulți țărani care aveau exercițiul muncii fizice, în primul rând erau și mai rezistenți din punct de vedere fizic, și pe de altă parte au fost dislocați în anumite gospodării, în special agricole, și asta cumva le-a asigurat un loc de muncă, adică supraviețuirea. Prin asta se explică faptul că din cea de-a doua operațiune de deportare s-a soldat cu mai mulți supraviețuitori decât prima. Primii deportați au fost pur și simplu sacrificați, eliminați din aceste spații, din aceste regiuni, foste teritorii ale regatului României, pentru ca să nu sprijine cumva inamicul în iminența unui, sau în cazul unui război sovieto-german. Soarta deportaților din 1941 a fost de un dramatism aparte, și din considerentul că Uniunea Sovietică se afla în război, în regiunile unde acești oameni au fost trimiși, de exemplu în Kazahstan, se afla au sute de mii de evacuați din regiunea Moscovei, a Leningradului. În plus, s-au făcut alte deportări pe Volga, de exemplu, au fost deportați germanii de pe Volga și i-au dus în Asia Centrală, unde nimic nu era gata. Deci oamenii nu aveau nici locuințe, nici unde să se adăpostească, nici muncă, nici de lucru nu aveau. Situația deportaților față de evacuați, de exemplu, era mai dificilă, și din cauza că ei nu puteau să se deplaseze. Deci statutul lor juridic al deportaților era ca și al oamenilor liberi, cu cel puțin teoretic pe hârtie. Aveau dreptul să locuiască împreună cu familia, aveau dreptul la asistență socială, medicală, aveau dreptul la muncă ca și oricare om liber, dar neajunsul sau restricția principală era legată de posibilitatea de deplasare. Adică ei erau obligați să stea în localitatea în care erau înregistrați, și orice plecare neautorizată din localitatea respectivă nimerea sub incidența unei prevederi legale care îi fixa condamnarea la 20 de ani de muncă într-un lagăr de corecție, cum se spunea. Adică oamenii aceștia nu puteau să-și caute un loc de muncă altundeva, în regiunea respectivă. Nu putea nici vorba să mai părăsească teritoriul Republicii în care au fost deportați. Deci ei nu-și puteau căuta un loc de muncă. În cazul în care se îmbolnăvea un membru al familiei, nu puteau să apeleze la serviciile medicale. Mulți copii mai ales au murit din cauza că nu au avut acces la serviciile medicale, punctul medical sau spitalul aflându-se, să zicem, la 20 de kilometri de locul în care ei erau deportați. Da, deci există diferențe între aceste contingente de deportați și războiul și supraaglomerarea locuințelor, dacă pot fi numite locuințe.

Novosibirsk, în regiunile Tomsk și Tiumeni. Deci în trei regiuni. În primul rând, noi am reușit să ajungem în locurile despre care doamna Felia spunea că au fost duși primii deportați în 41. De fapt, în Siberia, în documente de arhivă, există informații că din 40, în august, septembrie, deja au fost, sunt dosare a represaților unde au fost condamnați și trimiși la lagăre capii familiilor. De exemplu, este vorba despre, am să dau un exemplu, șeful telegrafului din Șapoștii, din Orhei, Andrei Zbârnea, care a fost în 40 de portat, el nu s-a mai întors înapoi. Câteva scrisori am putut să le citesc pe care le-a făcut cu familia lor aici, după care familia lor s-au refugiat în România. Deci până în luna mai au mai corespondat, după care ei nu au mai primit nicio veste și ei consider că atunci el a și decedat în Siberia. Dar ceea ce am putut noi să vedem sunt locurile unde ei și-au întemeiat, băsarobenii noștri deportați și-au întemeiat locuințe. Deci ei au fost duși în mijlocul pădurii și pe bune în mijlocul pădurii. Noi acum am mers cu mașini de teren acolo în secolul 21, unde am ajuns foarte greu, iar ei au fost duși fără haine, pentru că au fost deportați în vară, iar au mers și câte 2-3 luni până au ajuns. Bineînțeles că acolo temperaturile sunt altele, ei nici nu știau, ei erau cumva, dacă doamna Felia într-adevăr spune că în 49 a fost un pic mai, nu că a fost mai ușor, dar ei aveau voie să ia și câteva kilograme cu ei, deci ei cumva au mai auzit despre deportare, ce înseamnă. În primul val au fost pur și simplu luați noaptea din casă, nimeni nu știa ce așteaptă, unde o să meargă, lăsați în mijlocul pădurilor și iată acolo ei au trebuit să-și sape bordei, să încerce ei au fost puși la munci, la munci grele au fost puși, în special a tăiat pădurilor, femeile și copiii care nu aveau nici ustensile necesare, nici putere, nici pricepere, că noi nu avem astfel de... Plus țânțarii care erau vara foarte mlaștinele, pe care mulți nu știau și se duceau la fund din cauza că ei nu cunoșteau astfel de terenuri. Noi nu am avut și era pentru ei ceva necunoscut. Acum noi am reușit să ajungem într-o localitate unde a rămas doar cimitirul, localitatea Andreevka, unde sunt câteva morminte ale basarabenilor noștri și nepotul unui deportat, deci care a fost dus, este vorba despre familia Postolachi, care era primar în localitatea Cașba. Ei au fost duși, toată familia, bunelul Vasile Postolachi, dus în Ivdelag și iar soția cu copii a fost duși în această localitate, în acest mijloc de taiga siberiană și lăsați cu copii acolo. La scurt timp, din cauza muncelor grele, pentru că la tăiatul pădurilor la o femeie care ea nu avea experiența necesară și hainele și mâncarea necesară, produsele alimentare, pentru că din câte ne-a povestit nepotul lor, la fel Vasile Ivanovici Apostolache, își făceau încălțăminte din coș de copac. Copiii erau, nu știu dacă, dar era cumva și ei trebuia să facă o muncă acolo, ei strângeau seva copacilor de la mesteci pe care o duceau pe front, pentru că ea are o proprietate de a se antrena, deci de a-și reveni soldații. Și ei erau obligați să facă această muncă, chiar dacă le era foarte greu. Copiii de 10-12 ani cât aveau, ei trebuia să muncească. Iată acest cimitir care se află acum, pentru noi a fost impresionant, că dumneavoastră m-ați întrebat ce a fost impresionant, că el este încă în fiecare an în Grijești, merge domnul Vasile, chiar dacă se află acum într-o altă localitate. El are grijă de aceste cruci, chiar dacă acolo sunt și bunei lui, bineînțeles, și alții basarabeni de-a noștri. Noi în filmul Expedițiile Memorii chiar am și filmat acest cimitir și cât de greu noi am ajuns acolo. Impresionant a fost și noi am mai avut și alte cazuri, pentru că noi de fapt am mers pe locurile unde au fost deportați basarabenii noștri și de cele mai multe ori noi am găsit doar cimitire. Unica localitate, deci bineînțeles că sunt localități, iată, localitatea Pobeda de lângă Tomsk, unde la fel a fost întemeiat chiar de deportați din sudul Basarabiei, unde toți erau, practic, noi mergeam pe stradă și iată, aici au fost deportați, aici, deci este chiar o localitate întemeiată de basarabenii noștri. În 2019, în expediția din 2019 în regiunea Tiumeni, noi am fost în localitatea Cordon, unde acum este cimitirul, dar alături ei, pentru că ei mergea, deci era chestia, procedura era așa, ei mergeau la tăiatul pădurilor, au întemeiat o localitate, după asta ei mergând muncind la câteva zeci de kilometri, întemeiau o altă localitate, pentru că le era mai comod să-și întemeieze alte case decât să se întoarcă înapoi, le era foarte greu, pentru că nu aveau transport, mergeau pe jos și atâta am mers în localitatea unde, de exemplu, a fost deportat Elena Curecheru-Vatamanu, deci probabil că și noi am, deci în localitatea Cordonia a fost acolo deportată și alături au făcut o altă localitate care și în zilele noastre este. Noi am observat acolo casele care aveau veranda. Veranda care este ceva specific nou. Localnicii nu prea cunosc despre faptul că satele astea

0: Sunt întemeiat de Basarabieni, dar am reușit să întâlnim niște doamne care aveau o vârstă mai înaintată și ne-au spus că da, într-adevăr, lemnarul care construia casele este, era vorba despre o familie plămădeală, este moldovan și el construia foarte, deci avea, putea foarte, era o întâmplare iscusită în localitate. Ne-au vorbit doar frumos despre basarabienii noștri, despre covorul moldovenesc pe care toți îl știu, despre mămăligă, despre faptul că ei acolo au început să cultive, să crească roșii, chiar și porumb, nu de fiecare dată le reușea ca el să se coacă, dar ei au făcut tentativa să crească și porumb în Siberia. Toate lucrurile, cel puțin noi cei ce am auzit despre basarabeni, pe noi, cum să vă zic, toate ne-au atins așa inimioarele cumva și ne-au emoționat până la lacrimi pe toți expediționarii.
1: Scurt timp, dragi prieteni, revenim la povestirile despre deportări în Siberia cu Aurelia Felea și Maria Gogu Zinovie, istorici. Dida Drăgan, fir de iarbă.

0: A avut și doamna Felia o asemenea experiență, doar că în Kazahstan. Cum a fost?
1: Da, este...
0: Cu o bursă de la colegiul Europa.
1: Da, este adevărat. În anul de studii 2017-2018 am beneficiat de bursa Gerda Henkel a colegiului, gestionată de Colegiul Noua Europa din București, cu o temă dedicată a vieții de fiecare zi, traiului cotidian în localitățile de deportare și impactul acestor condiții specifice asupra formării și reformării identității. Într-adevăr, deci eu m-am bazat în special pe memorii, pe memorialistica deportărilor. E o temă generoasă și sursele sunt foarte generoase. Este adevărat că deportările în Kazahstan sunt mai puțin invocate în memorialistică decât cele din Siberia, pentru că și numărul deportaților a fost mai mic față de numărul total al deportărilor în Siberia. Iată, din această primă operațiune din 1941, în Republica Sovietică Socialistă Kazahă au ajuns 9.954 de persoane. Dintre acestea, în regiunea Aktyubinsk sau Aktobe, 6.195 de persoane, în Kszilorda, 1.024 de persoane și în Kazahstanul de Sud, 2.735 de persoane. Deci, față de numărul total al deportaților din Moldova Sovietică, să recapitulăm, a fost 18.392 de persoane, dar în toamna anului 1941 datele Ministerului de NKVD-ului consemnau în total 22.648 de strămutați din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Subliniem din Moldova Sovietică, pentru că așa au fost ei înregistrați în documentele respective, dar la acest număr de deportați trebuie adăugat și numărul persoanelor deportate din Bucovina și din Ținutul Herța. Astea nu sunt datele complete. În Kazahstan, deportații noștri au ajuns în aceste patru regiuni menționate anterior. Sigur, față de numărul imens de strămutați forțat în Kazahstan, numărul acesta al deportaților noștri se pierde. Fost sute și sute de mii de deportați germani, de exemplu, multe zeci de mii de deportați polonezi. Când eu discutam cu angajații arhivelor sau cu profesorii universitari în legătură cu deportații din fostele teritorii ale Regatului României, ei spuneau, vai, se întrebau, vai, au fost și deportați moldoveni sau români, nu le venea a crede și foarte rare ori sunt menționați românii printre deportații în Kazahstan. Trebuie spus că Republica Kazahstan are în prezent o zi de comemorare a victimelor regimului stalinist, care este 31 mai și au fost înălțate monumente care comemorează deportările și în general victimele represiunilor. Monumente care sunt cumva naționale, adică menționează, subliniază tragedia fiecărui popor, fiecărei națiuni europene care a avut reprezentanți în Gulag. Pentru că Kazahstanul a făcut parte din Gulag, iar Gulagul a fost o construcție multinațională în care se regăsesc sau regăsit reprezentanții multor și multor națiuni, coreenii, de exemplu, cecenii, românii, germanii, polonezii, ucrainenii. Republica Kazahstan chiar este o țară foarte compozită din punct de vedere etnic. Nu trebuie să uităm că și noi suntem prezenți, am fost prezenți acolo prin jertfa oamenilor din teritoriile noastre care au participat, strămoșii noștri, care au înaintașii noștri, care au participat la modernizarea acestei țări, bine forța sat au participat, dar au construit canale, au ridicat case, sunt profesori universitari, au lăsat o urmă acolo și, din păcate, statul moldav nu s-a interesat de ei în acești 30 de ani, aproape că nu s-a interesat. România a contribuit la, statul român a contribuit la înălțarea unui monument în cinstea persoanelor supuse represiunilor din fostele teritorii ale României, adică cetățenii români, care au avut de suferit de pe urma ocupației sovietice. Statul Republica Moldova nu s-a interesat aproape de fel de ei, de urmele românilor în aceste întinsuri, în aceste stepe. Și ambasada Republicii Moldova este la Moscova, deci aici este o politică. Noi ajungem în Asia prin fosta metropolă, adică e o simbolică și simbolic și lucrul acesta. Da, această politică trebuie, din partea statului Republica Moldova, trebuie neapărat revizuită. Sunt cetățenii noștri și cetățenii României care au avut de suferit și care au fost un factor constructor în Kazahstan. Sunt și politici culturale și politici ale memoriei care trebuie coordonate în fostul spațiu sovietic. Ne-ați întrebat la început de ce sunt relevante comemorările acestor evenimente traumatizante, despre ce ne vorbesc ele astăzi și opinia mea este că este necesar să ne reamintim despre represiuni, întâi de toate pentru a evidenția încotro la ce poate duce o ideologie criminală. Deci este vorba de o ideologie totalitară care a vrut să construiască fericirea totală, completă, pe oasele sacrificând sute și sute de mii de oameni, milioane de oameni. Deci o primă concluzie sau o primă idee ar fi rolul unor ideologii nefaste, unor ideologii criminale care ne socotesc o valoare supremă în lumea contemporană, viața umană, ființa umană. E o concluzie, a doua concluzie, cred că, sau mă rog, e o idee pe care aș fi vrut să o subliniez și o altă idee ar fi că imperialismul, ideea imperială, aduce multă nenorocire unor popoare mici în comparație cu statul rus și cu națiunile puternice, poporul român, națiunea română, națiunea poloneză e mai mică și numeric și este criminal să atentezi la dreptul altor popoare de a se conduce, de a-și gestiona soarta așa cum găsesc ele de cuvință. Deci e un pericol atât pentru ideea imperială, este periculoasă atât pentru cei care sunt atacați, dar e periculoasă și pentru cei care atacă, pentru că nici ei nu se democratizează, nu se modernizează, își țin în supunere și în nenorocire propriul popor. Deportările acestea și memorialistica ne-a mai condus, pe mine personal, m-a mai condus la o idee probabil demnă de luat în seamă. Noi acum umanitatea se concentrează pe activități spirituale, pe calculatoare, pe noile tehnologii, pe lucruri importante, da, în pas cu timpul pe care îl trăim. Dar eu adeseori mă prind asupra gândului că dacă se întâmplă un cataclism natural, acestea au fost cataclisme sociale, politice, din motive politice, generate de factorul politic. Dar, Doamne ferește, se întâmplă ceva de considerente din motive naturale, cataclisme naturale. Ce fac oamenii care nu mai au deprinderile de cândva? De a coase, de a țese, de a își dobândi existența, de a construi din temir ce? Și eu m-am uitat la deportații aceștia care, bine, cei din 1941, bunoară, inițial s-au descurcat cum au putut, în sensul că dacă au mai luat niște obiecte de preț sau au luat niște prosoape, niște covorașe, au putut să le schimbe pentru a obține alimente. Dar de acum încolo s-a descurcat fiecare, după ce s-au terminat aceste rezerve, s-a descurcat fiecare cu ce a putut. O femeie a avut o mașină Singer și a cusut lenjerie intimă. problema. În Uniunea Sovietică este bine știut că nu era lenjerie. Și, mă rog, femeile, de, mai ales de funcționari, de demnitarilor de stat, a angajaților în serviciul statului, care aveau ceva mai multe mijloace decât oamenii de obișnuiți, deci vroiau să arate elegant. A cusut foarte mult timp aceste obiecte, pentru ca să aceste articole și și-a întreținut existența. Multe narațiuni amintesc supraviețuirea datorită unor îndemânări. O doamnă care putea coase foarte bine, altcineva care, eu știu, împletea sau lemnar, cum a spus doamna Gogu, lemnarii erau foarte, foarte căutați.
2: Cartea lui Vasile Vadim Ștefan Proga, a fost 5 ani în gulag, chiar în gulag, internat în lagărele, purtat în mai multe gulaguri. La fel, el menționează că anume cei care erau pricepuți și aveau o meserie se descurcau mai ușor. Comandanții de acolo îi luau să le facă reparații în locuințele lor și cumva nu mergeau la tăiatul pădurilor, unde era o muncă extrem de grea, dar mergeau pentru ce erau remunerați doar cu o mâncare de casă. Deci el făcea reparații în locuințele comandanților pentru o farfurie cu mâncare caldă de casă. Deci și ei cumva au supraviețuit mai ușor, într-adevăr.
1: Da, acum că mi-ați amintit, mulțumesc că, de exemplu, localnicii au văzut că femeile noastre spuzesc pereții, dau cu var. Bine că nu aveau chiar var, un fel de cretă albă, și au zis, a, ne place, ce frumos faceți, faceți-ne și nouă. Sau femei care au lipit pereții cu lut, cu pământ amestecat cu paie și în felul acesta și-au obținut mâncarea de toate zilele, pentru că trebuie să subliniem, acești oameni au fost puși să muncească în cazul în care autoritățile au avut nevoie de munca lor și de regulă au avut nevoie, dar nu au fost remunerați. Deci singura lor remunerație a ani de zile până prin 49-50 a fost pâinea. Rația alimentară, dar mai ales, nu-i așa, 400 sau 600 de grame de pâine. Asta se referea și la medici și la contabil. Asta era plata. Și copiii 200 de grame. De ce se duceau să muncească de la 10-12 ani? Pentru că primeau 400 de grame de pâine. Aceste deprinderi practice pe mulți au ajutat.
0: Republica Moldova și-a declarat independența, s-au deschis arhivele, oamenii au avut acces la arhive, dar ele au fost utile în primul rând pentru istorici, pentru dumneavoastră. Credeți că s-a făcut tot ce a fost posibil până la ora actuală de a fi valorificate atât arhivele, cât și potențialul uman, oamenii care au rămas martori ai acelor timpuri, trăitori ai acestor evenimente tragice?
2: Bineînțeles că noi am pierdut timpul, pentru că vă zic, până la proiectul Arhivele Memoriei și Expedițiile Memoriei, noi practic, nu știu dacă cineva avea curajul să facă un interviu cu un fost deportat sau cu urmașii acestuia, dar acum arhivele, noi suntem deschiși pentru oricine vrea să studieze istoria și dosarele represiunilor staliniste, arhivele pun la dispoziție. Toți știu, pentru că am avut atunci și în presă, au fost desecretizate o parte la indicația fostului președintelui interimar Mihai Ghimpu. În 2010 s-au desecretizat arhivele și o parte au fost aduse în depozitele Arhivei Naționale.
1: Da, s-ar putea adăuga aici că istoria orală în Republica Moldova nu a fost instituționalizată, adică această direcție foarte modernă, novatoare în istoriografie mondială, care, mă rog, are o vechime de cel puțin 30-40 de ani, la noi nu a fost instituționalizată, nu sunt cursuri universitare, este mai puțin cunoscută metodologia acestui tip de cercetare și, sigur, suntem restanți, dar, pe de altă parte, e o bucurie că, și eu am spus deseori, am menționat deseori lucrul acesta, e o bucurie că ceea ce nu au făcut istoricii, au făcut jurnaliștii, și să ne amintim că deja din 1988-89 au apărut primele interviuri, materiale, scrisori trimise la redacție, consacrate represiunilor și deportărilor, și datorită jurnaliștilor, publicațiilor literatură și artă, Jurnal de Chișinău, Flux, publicațiilor noastre cu de orientare democratică, să spunem așa, ele au publicat în primul rând în fiecare an cu ocazia comemorării evenimentelor dramatice la care ne referim, dar au publicat și în afara acestor evenimente, așa că s-a acumulat o bibliografie consistentă.
0: Dar și deportații înșiși au publicat mai multe lucrări.
1: Ei și-au publicat lucrările cu ajutor și tot cu ajutorul oamenilor de cultură de cele mai multe ori, din proprie inițiativă sau poate invitați de cineva, intervievați, și-au publicat într-adevăr cărțile de memorii, biografiile și așa.
0: Foarte prețioase.
1: Absolut, da. Deci e o, cum spuneam, e o bibliografie consistentă. Sunt multe, deci numeric sunt demne de luat în seamă, dar și tematic și ideatic sunt foarte consistente și acum sarcina istoricilor este să confrunte aceste mărturii cu materialele de arhivă, așa ca să vedem unde putem completa, cum putem înțelege mai bine destinul omului și mecanismul represiunilor, pentru că până la urmă asta ne interesează, cum a funcționat acest regim, care au fost resorturile sale și el, acest regim instaurat prin atâta teroare și nedreptate și ilegalitate, cum se întâmplă că astăzi ajunge, cel puțin pentru o parte din populație, să rămână adorat, să rămână respectabil în ochii oamenilor. Deci e a unei părți de a populației. Deci trebuie studiate lucrurile acestea în profunzime. Este foarte multe lucruri. Noi suntem, cred că, abia la începuturi, dar ca să vedeți ce, să vă convingeți ce frumusețe este în arhivele noastre și ce mult ne poate ajuta memorialistica. Să luăm cazul lui Dumitru Ciobanu. Este, venea rudă prin alianță cu scriitorul Alexei Marinat. Era văr cu soția lui Alexei Marinat, Maria Scafaru. Sora Mariei Scafaru, Valentina Scafaru Sturza, a publicat și o carte. Nu mai spunem că a fost foarte activă în publicistică, pe paginile publicațiilor periodice, anume cu mărturii despre deportarea familiei Scafaru. Dumitru Ciobanu nu mai trăiește, dar a fost longeviv, cred că a trăit peste 90 de ani. Deci el a oferit printre primele interviuri despre represiuni. O să mă uit imediat ca să nu futuc o inexacte, acuș confuzie. O să i-a luat Ștefan Melnic. Dumneavoastră sunteți din Vreasla și vă cunoașteți, cred că, foarte bine. Un interviu în Columna din 1991, Între două focuri, din mărturisirile lui Dumitru Ion Ciobanu, născut în 1921, satul Ciuciuleni, raionul Nisporeni. Foarte multă informație în acest interviu. Ea se regăsește în alte mărturii ale membrilor familiei. El povestește despre o situație interesantă, amintește o situație interesantă, când cele trei familii înrudite între ele au fugit din Kazahstan și încet, încet, în 1944, au revenit acasă. Până în 1947 li s-au restituit proprietățile și o parte dintre proprietăți și s-au reintegrat în viața basarabeană și în 1949 au fost deportați din nou, însă el nu a mai revenit acasă. El nu a revenit în 1944 pentru că a fost luat pe front. Ei au reușit să fugă din deportarea din Kazahstan, s-au dus pe Volga, s-au stabilit pe Volga în zona, în regiunea din care fuseseră deportați germanii, fiindcă s-au dat drept evacuați și fiindcă erau considerați oameni liberi, deci nu erau deportați, nu au ascuns faptul acesta, el a putut fi înrolat în armata sovietică și a fost parașutat în Basarabia în 1944, aprilie, mai 44, ca să facă cercetare în favoarea sovieticilor, mă rog, pe teritoriul Basarabiei, care încă se afla sub conducerea statului român. Acest dosar este la Arhivele Naționale, dar și mai interesant, fiind parașutat în Basarabia, și-a fracturat piciorul și până la urmă operațiunea lor nu a avut prea mult succes. În orice caz, el a fost capturat de către autoritățile române române și a fost deci arestat, urma să fie să-i se aplice pedeapsa capitală, dar în așteptarea răspunsului la cererea de grațiere s-a rupt frontul, s-a schimbat situația aici în Basarabia și el în sfârșit a fugit din închisoare din Galați. Deci interesant că el are dosar și la CNSA, încă din păcate nu l-am văzut, dar e interesant să confruntăm aceste informații pentru că e vorba până la urmă de destinul oamenilor aflați în încrucișarea a intereselor și a conjuncturii politice. E un fragment foarte frumos din memoriile, din ce povestea el în acel interviu. Era întrebat cum lucrau și care au fost relațiile lor cu băștinașii. Cele spuse sunt valabile și pentru o parte, cel puțin din localitățile din Siberia, unde erau deportați din operațiunile anterioare de aceleia care s-a produs în spațiul nostru în 1941. Deci mai erau deportați înainte de ai noștri acolo. Și în Kazahstan la fel. Și Dumitru Ciobanu spune că da, erau tătari și turcmeni și s-au purtat foarte frumos cu noi. Ne-au ajutat și ne-au ținut în casele lor și ne-au dat de mâncare săptămâni întregi. Și foarte interesant, deportații aproape întotdeauna au cuvinte bune de spus față în legătură cu kazahii, comportamentul kazahilor. Kazahii care intrau în administrația sovietică sunt criticați uneori, dar oamenii simpli, oamenii de rând, de regulă, sunt menționați într-un context foarte favorabil, că au ajutat pe cei care au venit, și să ne gândim că este vorba de o populație islamică, cu tradiții islamice foarte vechi. Vreau să subliniez că marile religii sunt în general generoase, ca fenomen cultural sunt foarte generoase. Ideologia și, cum spuneați dumneavoastră foarte bine, politicul poate să facă lucruri foarte urâte. Era întrebat, deci, cum vă câștigați existența? Băștinașilor li se dădea grâu, zice Dumitru Ciobanu. Fiecare avea râșnit. Râșneau și coceau niște lipii, turte. Zilnic râșneau și zilnic coceau. Lipiile se coceau între două tigăi de schijă. Puneau o tigaie de desubt, una deasupra și le băgau în spuză. Ardeau tizic, întreabă jurnalistul. Cum se purtau kazahii cu cei deportați? Cum să vă spun? Urmează răspunsul. Kazahii, în fond, sunt oameni buni. Ei de acum știau ce înseamnă puterea sovietică. Se purtau cu noi frumos, omenește, deși căutau să te exploateze. Pentru că așa era viața. Știți, dacă omul trăiește bine, el e dispus să facă un bine. Iar cel care trăiește în mizerie, e și cum vă exploatau. Frații mei, de exemplu, se duceau la kazahi și le râșneau grâul. Dacă râșneau 10 kilograme, câștigau un kilogram de crupe. Întreabă jurnalistul, copiii își câștigau existența? Sigur că da. Colhozul ne plătea foarte puțin. Trăiam nespus de greu. Confruntarea dintre materialele de arhivă și sursele memorialistice este foarte benefică și ne poate duce la idei importante.
2: Ce pot să spun eu în concluzie este că Basarabia a fost decapitată de cele mai lucizi minți. Iată, în primul val de deportări, anume au fost deportați directori de școală, profesori, polițiști, primari, preoți. Au fost deportați cei mai tot inteligențimea Basarabiei. Noi chiar în Siberia, toți practic care i-am întâlnit din cei primul val de deportări din 41, sunt urmașii profesori universitari. De exemplu, familia lui Alexei, Marin Alexei, deci am întâlnit ficiorul Iuri, acum el este Iuri, dar s-a născut Iuliu, era prieten tatălui cu Iuliu Maniu. În această cauză i-a pus și numele Iuliu, dar în Siberia el deja a trebuit să devină Iuri. Tatălui a fost în Iv de Lac și acolo a avut, fiind cu școală românească, făcând facultatea la Iași, el a înființat acolo în Gulag o fabrică de prelucrare a lubrifianților și a creat o fabrică, ceea ce era, cum spune în dosar, pentru că asta am găsit în dosar, deci nu este vorba despre mărturiile feciorului, dar noi am găsit dosarul de arhivă, târâie în Uniunea Sovietică a fost, adică pentru prima dată a fabricat drojdia cu proteine, deci ceea ce era extrem de necesar în condițiile în care era și război și cunoaștem care era situația 41. Deci în dosarul de arhivă sunt niște scrisori care le-a făcut acest Alexei Marin, deportat din, era profesor la Colegiul Tehnic Agricol din Soroca și el a făcut câteva scrisori în adresa Procuraturii Generale a Uniunii Sovietice ca să fie, pentru că i s-a dat 5 ani de deportare în gulag, iar după 5 ani el nu a fost eliberat, deci el a fost ținut în continuare să lucreze acolo și atunci el a făcut câteva scrisori în adresa Procuraturii ca să îi se permită să vină acasă, pentru că el nu a fost vinovat și el deci aici menționează că eu în gulag, în acest lagăr, nu am, deci am avut un statut, eu am fost cel care a inventat, iată, deci am creat două fabrici, una de prelucrare a lubrifianților, care se utiliza pentru uneltele de muncă, deci erau întreținute și am drojdia cu proteine, care era ceva unicat pentru Uniunea Sovietică. Și până în anii 54, el a lucrat la o mină, a fost dus ca un laborant la mină, deci el a avut cumva s-a descurcat poate mai ușor decât cei care nu au avut o facultate sau o, și nu e vorba de o facultate, dar anume în domeniu, pentru că el se pricepea foarte bine făcând facultate de chimie, deci avea niște cunoștințe în domeniu. Primarii, deci am spus, de la Cașba, direct primarul de la Glinjeni, Bălți, familia Bejenari, care la fel, când au ajuns în Siberia, deci tata a fost luat la gară și separat dus în Ivdelag, iar mama a dusă în regiunea Novosibirsk, unde neștiind nimic de soțul ei, ea practic a încetat, cu doi copii a mers acolo, ea a încetat să mănânce și în câteva luni a decedat, pentru că ea nu vrea nici să mănânce, nici să bea, ea pur și simplu nu cunoștea nimic despre soțul ei și nici copilul lor. Deci noi în Siberia ne-am întâlnit cu Gheorghe Bejenari, el a spus că niciodată nu au știut ce s-a întâmplat cu tatăl lor, iar noi, iată, în documente de arhivă, eu le-am cercetat și am văzut că el în ianuarie deja 42 a decedat în Ivdelag, i s-a pus acolo o diagnoză, o boală de plămâni, ceva de gen. Deja noi cunoaștem foarte bine că ei în gulag au fost și maltratați și hrană practic nu li se dădea, deci au fost cumva impuși la munci grele, care a fost motivul adevărat că a decedat în gulag, deja probabil că Dumnezeu cunoaște adevărul și, deci, dar în dosar era scris că a avut o boală de plămâni. Deci Basarabe a fost lipsită de cele mai lucide minți, care acum în Siberia, noi pe toți care am întâlnit, sunt oameni de afaceri, sunt profesori universitari, sunt mândria regiunilor unde activează și noi i-am pierdut, de fapt, și probabil că și astăzi simțim lipsa lor și iată, suntem așa cum suntem și ne-am ajuns unde suntem.
3: Le mulțumesc istoricilor Aurelia Felea și Maria Gogu Zinovie pentru participare la emisiunea Album de Familie. Ne reîntâlnim, dragi prieteni, după buletinul de știri de la ora exactă.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 16.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Caravana drepturilor omului 2026 a ajuns la Fălești. Potrivit unui comunicat al oficiului avocatului poporului, locuitorii orașului au avut ocazia să afle mai multe despre instituțiile care le protejează drepturile, mecanismele prin care pot solicita sprijin și modalitățile de a se implica în apărarea acestora. Avocatul poporului pentru drepturile copilului Vasile Coroi a încurajat copiii să cunoască și să-și apere drepturile, menționând că aceștia se pot adresa direct instituției. Consiliul Europei, partener al acestei inițiative încă de la prima ediție, a subliniat importanța apropierii drepturilor oamenilor de comunitățile din întreaga țară. La Fălești, autoritățile locale au reafirmat angajamentul de a contribui la o comunitate sigură, echitabilă și inclusivă, în care drepturile omului sunt cunoscute și respectate, se mai menționează în comunicat. Centrul Național pentru Energie Durabilă va administra digital cererile de finanțare, dosarele beneficiarilor, proiectele de eficiență energetică, verificările, raportările și schimbul de date cu registrele statului. Un proiect în acest sens al Ministerului Energiei a ajuns pe masa Guvernului. În esență, Ministerul propune ca finanțările pentru eficiență energetică să treacă printr-o infrastructură digitală cu reguli clare pentru date, acces, roluri instituționale, interoperabilitate și securitate. Sistemul ar trebui să permită depunerea cererilor, verificarea documentelor, evidența proiectelor finanțate, monitorizarea implementării și evaluarea post-implementare. 33 de proiecte de dezvoltare locală vor beneficia de finanțare din bugetul de stat prin programul Diaspora Acasă Reușește, dar 1 plus 3, ediția 2026. Lista proiectelor a fost aprobată de guvern. Contribuția executivului pentru fiecare proiect este de până la 350.000 de lei, în timp ce primăriile și diaspora investesc fiecare câte cel puțin 10% din valoarea totală a proiectului. Inițiativele selectate pentru finanțare vizează modernizarea și dezvoltarea infrastructurii locale, extinderea sistemelor de iluminat stradal, măsuri de eficiență energetică, precum și dezvoltarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare. Programul DAR 1 plus 3 reprezintă un mecanism de cooperare între guvern, autoritățile publice locale, diaspora și partenerii de dezvoltare, prin care sunt mobilizate resurse financiare pentru realizarea proiectelor de interes comunitar. Elvețienii au respins la referendumul de astăzi inițiativa de limitare a populației țării la 10 milioane de locuitori prin politici de control și imigrație și au acceptat cu 53% voturi pentru propunerea guvernului de înăsprirea criteriilor de acces la serviciul civil în vederea păstrării priorității serviciului militar. De la desființarea în 2009 a comisiei responsabile de verificare a conflictului de conștiință pe care un bărbat îl poate invoca pentru a nu face serviciul militar obligatoriu, numărul celor care au cerut să aibă acces la serviciul civil a crescut brusc, ceea ce guvernul de la Berna a considerat problematic pentru armată. Un incendiu de vegetație în nordul Spaniei a afectat aproximativ 330 de hectare de teren, scrie Euronews. Incendiul continuă să se extindă, iar echipele de pompieri nu reușesc să-l țină sub control. Flăcările au izbucnit vineri în municipiul Padron. Extinderea sa într-a doua municipalitate complică eforturile de coordonare și lărgește zona expusă riscului pentru locuitori. Într-o localitate a fost evacuată complet populația după ce 10 locuințe au fost considerate a fi în pericol. Deși sâmbătă dimineața incendiul părea să se îndrepte spre stabilizare, temperaturile ridicate de peste 30 de grade și vântul au agravat situația. Autoritățile nu au înregistrat victime sau pagube la locuințe, însă apropierea incendiului de mai multe centre populate menține nivelul de alertă ridicat. Ministerul Regional al Afacerilor Rurale a activat situația de urgență preventivă 2 ca măsură de protecție pentru populație. Și la final, datele despre vreme. Pe 15 iunie va fi cer variabil, izolat vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova Promo. Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec. Redactorul prezentator Filip Rudenco află totul de la prima sursă. Îți dezvăluie partea nevăzută a statutului de vedetă sau de interpret începător. Invitații emisiunii nu mai au secrete. Nimeni nu scapă de întrebări directe, neașteptate. Vă invităm duminică de la ora 17 și 10 minute să-i cunoașteți și să le redescoperiți sufletul. Radio Moldova.

0: povești de viață, de ieri și de azi.
1: Intrăm, dragi prieteni, în cea de-a doua parte a emisiunii Album de Familie. Silvia Ilarionov se află în regie, tot ea semnează selecția muzicală, Emilia Ghețu la microfon și Dan Chebac ne salută de la Roma.

0: Una dintre personalitățile artei contemporane românești, Mircea Dumitrescu, expune în aceste zile la Chișinău, Muzeul Național de Art al Moldovei, găzduiește expoziția sa personală de sculptură și grafică. Ioan Cristescu, directorul Muzeului Național al Literaturii Române, i-a făcut o prezentare publicului de la Chișinău. Mircea Dumitrescu este doctor în artă, este de asemenea profesor la Universitatea Nicolae Grigorescu și membru titular al Academiei Române. O altă invitație avem pentru Centrul Constantin Brâncuș. De această dată de la Iraida Ciobanu, ea și-a intitulat expoziția Nu mă uita. Este un exemplu edificator de valorificare a artei populare. Iraida Ciobanu, felicitări pentru această expoziție. Vorbeam anterior că această sală oferă oportunități, dar e totodată cu anumită frică, pentru că spațiul trebuie completat, lucrările trebuie să converseze, iar spectatorul să aibă plăcere.
1: La numele dumneavoastră vă spun marele secret. Am avut două mari doleanțe să ajung la Paris și în statul unde m-au născut. Părinții mei, era o perioadă foarte grea și părinții profesori, taică meu director, așa erau repartizați într-un sat, altul. Și m-au născut în Seliște Miscuri. Și am avut dorința aceasta mare să văd satul rădăcini acolo nu am. Și am văzut mai întâi Parisul. Și când aura asta baștinii, când am văzut satul acesta minunat primăvara, m-a cupreșit, m-a cucerit și m-am împiedicat în niște povești este vechi tot cu îngeraș, niște porți care sunt într-adevăr pe parcurs de dispariție și le-am pus preșuri la portiță, le-am făcut flori, le-am cizelat, le-am restaurat în picturile mele și a pornit mai departe procesul de creație și am gândit să fac o serie întreagă, fiindcă într-adevăr sunt extraordinare vestigiile astea noastre care dispar, au o deosebită semnificație și o delicatețe deosebită, că este operi de artă într-adevăr și simplitatea te cucerește și suflul lor, primăvara o vezi într-un fel, revii toamna și vezi altceva. Pe la Orhiei Vechi de acum e arhie, vizitat și pictat de artiștii noștri, la fel am pictat o lună toamna, am revenit iarna, în alte viziuni. Am ajuns tocmai și putul de jos și prin Dubăsari și mi-am avut o plăcere deosebită și să vă știți că tare mult îmi iubesc țara mea, oamenii mei, cu gândurile lor, cu tot ce au mai frumos, dar cu părere de rău, porțile acestea pleacă. În discuții cu oamenii m-a impresionat o doamnă care spunea, înainte de Paște își vopsea poarta și spune, este moștenirea mea de la maică mea și cu sfințenie o păstrez. Alt om așa prin găurieni, un sovietic, un intelectual, l-am întrebat, vreau și eu să fac poze la o căpriță, la niște păsări, zice, doamnă, uite, în locul acesta era hora în sat, aici se adunau oameni și se veseleau. Acum nici copii, nici bătrâni, toți sunt plecați și m-a apucat o nostalgie și tristețe și m-am gândit că trebuie acest minunat discurs special al meu sau continuă, fiindcă pentru mine personal este o plăcere să fac o mică descoperire, fiindcă este un segment foarte mic, dar oamenii într-adevăr se schimbă, tineretul pleacă, vin, își construiesc case și casteluri, dar suflul acesta, neamului, inima lui rămâne aici, în aceste porți. Mămuca mea, bunica mea Irina spunea, un prag nu se pășește, el se trece și respectul și gospodăria se vede de la poartă, de la ușă, de la...
0: Și nu se dă nimic peste prag.
1: Și nu se dă nimic peste prag. Și se vede că e o istorie întreagă, familii, gospodării, țărănești, gospodării, de oameni mari. E o istorie adevărată și o plăcere de adevărată să meditez asupra lor elementar. Poțile pleacă, dar rămân drumurile, cărărușile și gândurile noastre frumoase spre copilărie. Și porțile acestea sunt nu numai a noastră, dar și a părinților, bunieilor, străbuneilor și viitorului nostru și a copiilor și a generațiilor viitoare, fiindcă oamenii care pleacă vorbesc cu și Domn și visează gândurile din casele lor.
0: Ai primit astăzi medalia Mihai Grecu, o recunoștință a Uniunii Artiștilor Plastici pentru ceea ce faci și pentru că vorbim despre Mihai Grecu, putem să spunem că pășești într-un anumit fel și pe urmele lui, pentru că și lui Mihai Grecu îi plăcea să poposească în satele din Nisporeni și Călăraș, unde găsea porți cu inimi, cu îngeri, cu holubi și cu alte minuni. Mihai Țăruș spune că și la Poșta Veche, acolo unde locuiești tu de mai multă vreme, sunt porți pe care ai putea să le pictezi.
1: Sunt foarte onorată și vreau să vă spun și un mic secret. M-am născut în Seliște, Nisporeni, dar am copilărit în Nicleușeni, lângă Dolna, câțiva kilometri, actualmente Muzeul lui Pușkin și pe vremuri așa se numea, unde oamenii îl găzduiau pe Marele Grecu și o perioadă chiar m-am inspirat de la gama cromatică lui, aveau frumusețe de griuri pastelate și te inspiră tot în jur. Și vă mulțumesc mult!
0: Un public numeros a apreciat și faptul că ai adus pe lângă lucrările tale, pictate în mod special în ultimii ani, 24-25, și obiecte de artizanat, ai adus covoare, ai adus ceramică, ai adus și niște uși.
1: Mi-e bogată. Covoarele mi-am aparțin, am unul și ultimesc. Și ușa aceasta minunată, am cerut voie și am adus-o din Căpriana, dintr-o casă foarte, foarte veche și am dat sub. Și cred că o să dormez în muzeu dacă o să vrea, sau cu dragoste o țin la mine în atelier. Ușile astea vechi, porțile, ele au o viață întreagă în spate și e viața noastră în fond, viața, gospodăria, gândurile, tot ce ne înconjoară, toată meditația asta noastră, tot, nu știu ce cum spune, o mare armonie în tot, mai ales în satele noastre, știm cu toții că la sat s-a născut veșnicie și Marele Eminescu spunea că înțelepciunea populară este mai prețioasă decât aurul.
0: Prosopul de unde l-ai?
1: Prosopul l-am primit cadou de la o prietenă din sudul Moldovei, doamna Tabita Costin, o meșteriță populară care are și o fiică pictoriță și mi-a făcut o mare cadou.
0: Mulțumesc! Urez succes expoziției tale și să ne vedem!

0: Ne încape pe toți, pe Ecaterina Anjder de mulți ani. Urmărești creația, era idee Ciobanu, discuți despre lucrările pe care ea le realizează, îți cere sfatul.
1: Eu nu că urmăresc creații, cu dânsa permanent văd ce o deranjează, ce o chinuie, ce vrea să picteze, ce vrea să facă. Eu mă bucur foarte mult pentru Iraida de această expoziție. Vă dați seama că în expoziția aceasta sunt o parte numai de lucrări la proiectul care l-a pornit ea cu diferite porți din diferite regiuni a Moldovei. Au rămas care nu sunt expuse foarte multe lucrări. Mai reușesc să mai fac încă o expoziție. Mă bucur pentru ea că a reușit să picteze foarte mult, un an și ceva, și a pus un țel și a obținut până la sfârșit țelul ăsta. Vedeți că sunt expuse lucrări diferite formate, diferite compoziții, diferite game coloristice, diferite locuri de unde au fost ele pictate, strânse, cercetate, pentru că Iraida nu numai că este un artist plastic pictor, dar este și un cercetător științific, este doctor în studiu artelor și o interesează foarte mult și istoria fiecărei porți, istoria satului, a oamenilor cu care ea stătea de vorbă și strângea acest material. Iraida este colega mea din 1976. Am fost colegi la Colegiul de Artă Plastică Alexandru Plămădeală, sau cum se numea atunci Colegiul de Artă Plastică Republican, Ilia Riepin. Am studiat 4 ani de zile acolo. După aia eu am plecat la facultate, ea la Facultatea Artă Plastică, ea a plecat la Facultatea de Arhitectură. Și a studiat acolo undeva jumătate de an și a lăsat arhitectura pentru că nu era ei și s-a dus la filologie. A absolvit Facultatea de Filologie a Universității de Stat și după aia a lucrat și profesoare în domeniul artelor plastice la Poșta Veche, la Liceul Alexandru Ioan Cuza. Are o vechime pedagogică nemaipomenit de mare, dar permanent picta și făcea acorele frumoase și picta în casă, la bucătărie. Vă dați seama. A hotărât tot să vin la Facultatea de Artă Plastică, unde eu eram de acum profesoare și m-am bucurat foarte mult, am convins-o, a venit practic în loc de 4 ani, a studiat în 2 ani jumate sau 3, pentru că ea 2 specialități, vă dați seama, a făcut o teză de licență nemaipomenită de frumoasă, tot problemele etnografice, natura statică, pentru că natura statică a studiat-o și a făcut și teza de doctorat în domeniul artelor plastice, natura statică din teritoriul nostru, din Basarabia. Treptat după aia era membra Uniunii Artiștilor Plastice, târziu a primit atelier de la Uniunii Artiștilor Plastice, având de acum atelier vecină cu mine, sigur că ne vedeam foarte des și vedeam ce face ea, ce vrea să facă și ce planuri are de creație mai departe. Noi suntem colegii care am susținut

0: care practic sunt uitate și care foarte puține au rămas, mai ales cele din lemn. Cele din piatră încă s-au mai păstrat, dar cele din lemn nu prea. E bine să facă lucrul ăsta, eu cred că iau să apuci și de lucrul ăsta. Îi doresc numai succese, îi doresc numai vise pline de culoare, de tot ce o înconjoară, pentru că are o gamă coloristică nemaipomenită de frumoasă. Nu vreau să țin parte femeilor, dar femeile sunt culoarea cromatică mai mult ca bărbații. Bărbații mai mult văd în alb, negru, gri, dar femeie în gamă cromatică o văd foarte bine. Eu am de femeile pictorițe. Îi doresc succes mai departe, pentru că are nevoie de aceste succese.
1: În spațiul centrului expoziționat Constantin Brâncuș e generos, dar e și pretențios.
0: Da. Noi avem o sală de expoziție Constantin Brâncuș a Uniunii Artiștilor Plastici, foarte originală. Nici la București nu este așa o sală. Sală monumentală, spațioasă. E sala mare este, dar este și sala mai mică, care este foarte plăcută. Este foarte bună pentru niște expoziții personale, dar sala mare este monumentală și întotdeauna se cer lucrări monumentale ca să se încarce această încăpere artistică. Și nu e atât de ușor să îți pui în sala mare, trebuie să ai foarte multe lucrări. Ceea ce Raida a reușit și bravo ei!

0: picătura de artă. O rubrică de Augustina Reniță Mirjol.
1: Ce lăsăm urmașilor noștri? Beton și sticlă? M-a întrebat cu mulți ani în urmă soacra. Întrebarea nu și-a pierdut din actualitate, iar răspunsul a fost adesea invariabil. De-a lungul anilor, multe proiecte urbane au tot încercat să ne seducă cu utopii din beton sau cu măreția rece și tăioasă a sticlei. Materiale reci și posomorâte contribuie la zidirea pădurilor de beton și își arogă zilnic cerul și pământul, exaltând o arhitectură ce zgârie retina și ne înstrăinează tot mai mult de natură și de noi înșine. Mă întristez atunci când regăsesc Chișinăul, orașul copilăriei mele, în vreo antologie a brutalismului sovietic sau în vreo compilație ce scoate în evidență neo-hidoșenii urbane și grotescul. Când am plecat la Paris, tata mi-a ținut un discurs patriotic și m-a rugat să nu fac de rușine țara, iar mama a vrut să iau cu mine mai mult decât o valiză burdușită cu cărți și amintiri în sepia. Astfel, am primit în dar de la ea un tablou semnat de Valentina Brâncoveanu pentru a simți pe malurile Senei culorile calde și candoarea meleagurilor copilăriei mele. A fost primul tablou din colecția mea. Mama mi-a mai spus următoarele: să nu uiți niciodată de unde vii. Născută la periferia Chișinăului, pe strada Cuibușor, într-o mahala cu grădini și case cu prismă, Valentina Brâncoveanu a reconstituit cu fiecare tușă jucăușă o mulțime de cuiburi urbane dispărute sau pe cale de dispariție. O lume a curților vechi, cu asfaltul brăzdat de riduri și ziduri scorojite, prin care a trecut murmurul plopilor și alteilor, la umbra cărora se adunau cândva locuitorii acestui micro-univers. Protagonista tabloului meu este curtea lui Moș Costache, așa cum îi spune artista, mai exact actorului Constantin Constantinov, surprinsă pe pânză în 2001, într-o zi senină de Paști. Niște rufe colorate pe o sfoară dansează în bătaia vântului, iar petalele de cireș, sau poate de măr, prinse într-un iureș vioi, conturează armonia compoziției. În jur, nu este nicio suflare de om. Mi imaginez pe rugăitorii acestor case vechi la masă, ciocnind cu cei dragi ouăle pascale încondeiate și sfințite. Orchestrarea petelor de culoare și lumină reamintește de tehnica floșteaja lui Delacroix, de la flocon, care înseamnă fulg, de la latinul flocus sau fulg de lână, termen folosit de artist pentru a desemna juxtapunerea unor pete mici de culoare, fără a le amesteca pe paletă, permițându-le astfel să interacționeze direct pe pânză. Printr-o abordare impresionistă, animată de dorința profundă de a explora relația dintre emoție, lumină, culoare și textură, Valentina Brâncoveanu insuflă dinamism suprafeței picturale, conferindu-i o vibrație aparte. Pictat în plein air, la lumina zilei sau lumânării, Chișinăul din lucrările Valentinei Brâncoveanu reface o hartă unor povești dragi, de mult uitate. În atelierul de pe strada Bănulescu-Bodoni, artista ne spune că îi place cel mai mult să picteze Chișinăul de seară, la lumina fierică a lumânării, ascultând țara pe deal în interpretarea corului Madrigan. Într-o lume amnezică, urbanizată și struncinată de metamorfoze, casele și curțele vechi, ieșite de sub penelul Valentinei Brâncoveanu, sunt mărturii prețioase ale Chișinăului de altă dată, ce ne revigorează memoria prin candoarea și prospețimea lor.

0: familie. Vom continua, dragi prieteni, să povestim despre celebrități, somități ale culturii românești. De această dată vorbim despre Victor Rebenciuc. A avut loc la București, la Sala Palatului, gala Dincolo de Sublim. Omul care timp de aproape 7 decenii a așezat pe scenă, în viață și pe ecran personaje, repere morale, fragmente de adevăr, de rigoare, de demnitate artistică. În februarie, Victor Rebenciuc a împlinit 93 de ani și a spus că se retrage de pe scenă. Gala a fost moderată de Marina Constantinescu, critic de teatru, și de actorul Marius Manole. Noi revenim la un spectacol pe care Victor Rebenciuc, împreună cu soția sa, Mariana Mihuț, l-a adus la Chișinău, la Reuniunea Teatrelor Românești, ediția 2024. Tot atunci a fost lansat și un album fotografic consacrat acestui cuplu de actori, Victor Rebenciuc și Mariana Mihuț. Să ascultăm înregistrări de la acel eveniment.
1: Bine, de mic vreau să emigrez pentru că era o situație insuportabilă în țară, cum comunismul își făcea de cap, exista cultul personalități. Pe coperta revistei Cinema nu mai aveau voie să apare chipuri, portrete de actori, ci trebuiau grup de actori, trebuie să apară. Portrete numai Ceaușescu și cu soția lui aveau dreptul să fie prezentați. Cenzura care exista de viață era insuportabilă. Cunoașteți foarte bine chestia asta, pentru că și dumneavoastră a străit poate mai mult decât noi această pacoste a omenirii. Și vreau să plec, nu mai suportam, dar nu puteam să îmi părăsesc profesia. Și mă gândeam în ce țară pot să mă duc ca să pot să joc în continuare, în limba română. Ca altă limbă pot să vorbesc și franceză, dar nu sunt vorbitor născut în limba franceză și vorbesc cu accent. Cred că în 88-89, început de 89, un coleg de-al dumneavoastră, un regizor de film, domnul Codru, m-a invitat să joc într-un film. Am dat invitația asta fondurilor să-mi dea pașaport, viza, aprobarea ca să plec. Am fost chemat la Comitetul Central, unde un secretar al Comitetului Central, unul din cei 4-5 secretari care erau acolo, asta era cu arta, cu teatru, filmul, și m-a întrebat ce se întâmplă. Și mi-am primit o invitație de la un regizor din Republica Moldova, frații noștri, să joc într-un film. Sunt încântat de invitație și vreau să mă duc acolo. Să vedem și noi scenariul. Păi nu l-am nicio. O să mergem acolo, merg acolo, să discutăm despre scenariu, despre roluri, să vedem ce se întâmplă. Nu poți să pleci așa, cine știe ce rol îți dă, și dumneata nu poți să compromitem românii cu cine știe ce rol îți dă dumneitale. Și dumneavoastră, și eu sunt actor, eu pot să joc și pe dracu dacă trebuie. Pentru că sunt actor și m-ar interesa chiar să joc pe dracu, pentru că e un personaj interesant pentru un actor. Ai de lucru acolo, e frumos. Poate că aveam un rol pozitiv pe care l-aș fi refuzat eu, dacă era prea pozitiv. Iar în legătură cu Regele Moare a fost o idee foarte frumoasă din partea regizorilor acestei piese, care au fost invitați de Ion Caramitru să pună o piesă. Ei lucrează într-un teatru de avangardă, ca să-i spunem așa, un teatru care se numește Un Teatru, așa se numește, independent. Săracii se luptă să-ți găsească locuri unde să-ți poată prezenta spectacolele, dar Caramitru i-a invitat și i-a spus: dom'le, veniți să puneți un spectacol la Teatrul Național. Și au ales Regele Moare, de Eugen Ionescu, care și ăsta are treabă cu România. Este născut în România și jucăm un spectacol al unui autor român, cu domnul Rebenciuc în Regele. Eu nu mai jucasem în teatru scris de Eugen Ionescu niciodată. Eram speriat de chestia asta cu teatrul absurdului. Nu știam ce înseamnă absurdul teatrului, că teatrul oricum este absurd, pentru că noi nu suntem personajele. Noi ne căsnim să interpretăm niște personaje care nu suntem noi personal. E o chestie destul de absurdă și asta. Mă întrebam cum să joci teatrul absurdului, umbli în mâini, stai în cap, care e tehnica, ce se poate întâmpla. Până la urmă a fost distribuită și Mariana în Regina, Margrit.
2: Aș fi vrut să vin la dumneavoastră cu un spectacol făcut de Lucian Pintilie, un mare, imens regizor, preferatul meu de altfel, și v-ar fi plăcut, vă asigur că v-ar fi plăcut foarte tare, pentru că a ieșit un spectacol genial, e vorba de Revizorul, care s-a jucat de 3 ori și a fost interzis, dar a rămas nemuritor acel spectacol, pentru că într-adevăr, pentru noi, cei care am și participat la el, era de neuitat și este de neuitat în continuare, mai ales regizorul, pe care mi-aș fi dorit din suflet să fie aici cu noi și să venim cu un spectacol făcut de Lucian Pintilie. Pentru mine a fost cea mai mare întâlnire din viață.
1: Revizorul de care a vorbit Mariana, ceva unic în lume s-a întâmplat. În primul rând că spectacolul a fost ceva unic în lume, genial, care s-a jucat numai de 3 ori și a fost suspendat, a apărut în scânteia un comunicat ce are și regizorul a fost trimis în exil. I s-a dat voie să plece în străinătate, n-avea voie să lucreze în România și i s-a dat voie să plece în străinătate să facă ce vrea, să dispară, să nu-l mai vadă. Și el s-a dus frumos la Paris, a lucrat, evident, a lucrat la Teatrul de la Cité, a făcut multe spectacole foarte bune acolo.
2: Eu fac cu foarte mare dragoste această profesie, cu foarte mari emoții. Vă mulțumesc din suflet tuturor!

0: mâine, 15 iunie, îl comemorăm pe poetul național Mihai Eminescu, cu începere de la ora 11 la Casa Scriitorilor. Va avea loc o conferință publică cu genericul Eminescu și actul critic. Aceasta va fi susținută de Ștefan Hostiuc, poet, critic și istoric literar. Este una dintre vocile importante ale culturii române din Bucovina. Evenimentul va include de asemenea și lansarea volumului Critice, apărut la Cernăuți. Întâlnirea propune o discuție despre actualitatea lecturii eminescene, despre raportul dintre exercițiul critic și memoria culturală. Așadar, Ștefan Hostiuc este la Chișinău și aveți ocazia să-l vedeți și să-l ascultați mâine. Ștefan Hostiuc a studiat filologie română la Universitatea din Cernăuți, a fost crainic la Radio Kiev, lector la Catedra de Filologie Română și Clasică a Universității din Cernăuți, redactor la revista Glasul Bucovinii. A semnat volume de poezie, critică literară și interviuri. Noi vă propunem acum un fragment din documentarul Mihai Eminescu, poet național și universal, realizat la Radio Moldova. La începutul lunii august 1885, Eminescu a trecut prin Chișinău. Se ducea la Odessa, unde, în sanatoriul de la Cuialnic, timp de o lună, avea să urmeze un tratament cu ape și nămol. Era pentru prima oară când traversa spațiul basarabian și completa vizual imaginea țării de la Nistru până la Tisa. Basarabia, acest nume singur, este o istorie întreagă. La Chișinău trenul a staționat o jumătate de oră și la întoarcere din Odessa, tot așa. Eminescu a trecut prin Ungheni, Călăraș, Strășeni, Chișinău, Bulboaca, Varnița, Tighina, Tiraspol. În Strășeni, la începutul anilor 90, pe unul dintre pereții gării a fost dezvelită o placă memorială cu următorul conținut. Anului 1885, în drum spre Odessa, prin gara Strășeni, a trecut poetul Mihai Eminescu. Cel mai bun omagiu pe care îl putem aduce lui Eminescu este să citim opera. Adevărul deplin se găsește în ceea ce a scris Eminescu, nu în ceea ce s-a comentat ulterior, interpretat, adăugat, judecat și uneori fabricat sau falsificat. Într-un timp turbulent, mai ales din punct de vedere al negării valorilor naționale, Eminescu ne readuce la înțelegerea problemei, spune academicianul Mihai Cimpoi, care organizează în fiecare an la Chișinău un congres internațional al eminescologilor.
1: Noi am consemnat debutul lui Eminescu, în familia, moment fast al culturii noastre care dovedea și intuiția sigură a lui Iosif Vulcan, nașul literar al lui Eminescu, care a impus prin publicarea primelor poezii, nu un poet, ci poetul cu majusculă, bineînțeles. Călinescu relua discuția asupra acestui statut valoric într-un articol publicat cu acest generic, Eminescu poet național, în Contemporanul, din 12 iunie 1964, republicată revista de istorie și teorie literară al acelui an și mai târziu în câteva colegii de studii și istoria literaturii române, ediția Academic din 1983. Ne-am gândit și la faptul că el s-a impus în ultimul timp ca poet național al tuturor românilor, ale căror probleme le-a abordat în publicistica sa, rămânând dar actuale, din păcate. La reluarea în alt context, acela al proceselor integraționiste, a problemei identitare și la rolul de călăuză într-o epocă a relativizării valorilor nițiană, zic eu, și a caragializării societății noastre. George Călinescu își începea studiul din 1964 prin câteva precizări de ordin general care privesc problema interconexată a valorii naționale și universale a unui poet. Citez foarte scurt, Călinescu zicea că universalitatea fiind un punct cosmic al unei verticale pe pământ, iar nu o abstracție, orice poet universal este ipso facto un poet național.
0: Cercetătoarea Ileana Mihăilă a prezentat în 2017 la Chișinău o nouă ediție a exegezei lui George Călinescu cu privire la viața și opera lui Eminescu.
2: Istoria acestei ediții este ceva mai lungă decât pare. Ea a început în 1999 cu ocazia centenarului lui Călinescu, când profesorul și academicianul Eugen Simion a hotărât ca Academia Română să se preocupe de o nouă ediție pentru mileniul 3 a capodoperei exegesei călinesciene, cum o numesc eu, dacă îmi permiteți, și anume viața și opera lui Mihail Eminescu. Din motive pe care le-aș considera de destin, că cel minter nu știu cum, am fost însărcinat în 1999 de să mă ocup de această reeditare. Alegerea celor două variante, și anume pentru viața lui Eminescu, a variantei din 1938 și nu a celei din 1964, ultimul cuvânt al lui Călinescu, mi-a aparținut și ea s-a dovedit a fi fost salutată ulterior de toți exegeții lui Eminescu și a lui Călinescu, pentru că în 1938, într-adevăr, Călinescu și-a scos ultima variantă a vieții lui Eminescu fără ca cenzura să se fi implicat.
0: Opera poetică a lui Eminescu circulă prin diverse spații culturale, pe tărâmuri italiene cu Eminescu, cel văzut și cercetat de Giuseppe Manita, poet și traducător, profesor la Universitatea Sapienza din Roma.
3: Il problema fondamentale della traduzione di Eminescu, ma di tutto il romeno in italiano, è che si tratta.
0: Problema fondamentale a traducerii lui Eminescu în limba italiană este legată de rimă, de contemplarea ei, dar codurile lingvistice sunt complet diferite. În asta constă dificultatea receptării. Profesorul Giulio Bertola susține că este imposibil să faci o bună traducere în italiană din creația lui Eminescu, mizând doar pe rima poeziilor. Dar concomitent apare și o altă problemă, de această dată legată de stil. Cam 70% din ceea ce este tradus din Eminescu în italiană nu corespunde exact formei, spune Giuseppe Manita, poet și traducător, profesor la Universitatea Sapienza din Roma. Poetul Nicolae Dabija ajunge în Italia, unde îl vede pe Leopardi alături de Eminescu.
4: Eu am fost anul trecut invitat la Recanate, stai, când intri în Recanate, îi scris citat de la poezia, orașul poeziei, este considerată capitala mondială a poeziei, pentru că acolo s-a născut Leopardi. Și primarul, am ajuns la ora 1 noaptea, m-a luat pe mine de la hotel să vă arăt ceva și m-a dus la castelul Leopardi. De ce? Pentru că la castelul Leopardi, iată, sunt două plăci, Leopardi și alături Mihai Eminescu. Este considerat că aceste două destine sunt foarte asemănătoare și creațiile lor sunt asemănătoare. Eu, înainte de a ajunge la Recanate, am citit Leopardi, să văd ce mai scrie Leopardi. Păi și el e xenofob, e antisemit. Și atunci primarul, Dario Cobata, eram la masă și întreb, zic, dar știu că Leopardi este și el cam considerat xenofob. Păi așa au fost timpurile atunci. Este cu totul altceva. Noi eram sub jug austriac și nu este criticat de nimeni. Cum să fie? Este cartea de vizită a Italiei. Și atunci am început să spun, dar Eminescu este criticat. Este lovit. Și Dario Cobata mi-a spus următorul lucru. Dacă la noi ar fi criticat, lovit Leopardi, noi l-am dat pe cel afară din Republică. Voi nici nu-i dați afară din Republică.

Între sute de catarge, un cântec de departe, un cântec de demult, Florin Bogardo, artiștii pleacă, iar piesele lor rămân să ne încânte. Silvia Ilarionova a asigurat, dragi prieteni, regie de emisie. La microfon s-a aflat Emilia Ghețu. Un gând bun tuturor!

0: Salutare, prieteni! Invitatul emisiunii Viața de Artist este autorul de muzică și interpretul Sergiu Țurcanu. Avem nume sonore în muzica noastră autohtonă și ne pare foarte bine compozitori, interpreți, formații care au scris pagini deosebite. Ștefan Petrache, Mihai Dolgan, Ion Aldea Teodorovici, Nina Curilcovski, Ion Suruceanu, Olga Cealacu. Cine dintre cei nominalizați sau poate alții s-au marcat într-un fel cariera?
1: Să știți că aceste nume sunt și vor rămâne
0: legendare
1: și înscrise cu litere de aur, cred că, în istoria culturii Republicii Moldova, pentru că sunt niște nume mari. Ion Aldea Teodorovici nici nu l-am cunoscut.
0: Pentru că sunteți din generații diferite.
1: Dar să știți, cu Ion Suruceanu, Olga Ciolacu, prietenim, avem covorbire, avem lucru împreună. Nu putem să uităm pe Mihai Dolgan, cel care a fost un mare, mare, mare compozitor, a fondat formația Noroc cu Radu Dolgan. Suntem în relații foarte bune, suntem prieteni.
0: Să rămânem, zic, la muzica noastră de altă dată. Ce-ți place să asculți, să fredonezi din repertoriul lui Ștefan Petrache, spre exemplu?
1: Dar mie îmi place tot creația domnului Ștefan Petrache, mai ales bluzurile pe care le cânta el acolo. Extraordinare bluzuri, dacă este posibil să puneți acest bluz.
0: Poți fredona ceva din repertoriul lui așa cât de puțin? Așa un refren dintr-un cântic?
1: Cine poate uita cânticul care a făcut turul întregii lumi? Crede-mă, amore! Crede-mă, amore, crede-mă! De-ți dor, amore, scuze-mă! Scuze să uităm ce-a fost, ce ne-a întristat! Tu, amore, cheamă-mă, să uităm ce-a fost, ce ne-a întristat. Tu, amore, cheamă-mă. O piesă care prinde la public și în zilele noastre și o piesă pe care o cunoaște fiecare om din țara noastră și o cântă împreună cu noi la orice eveniment și orice concert.
0: Da, precum spuneam, avem melodii care au făcut istorie în strada noastră. Un alt exemplu poate fi
1: piesa pe care mi-a încredințat-o Ian Raiburg, Primăvară.

0: Care este cea mai frumoasă amintire din întreaga ta activitate muzicală și nu numai, dar poate o luăm din copilărie?
1: Din copilărie, cum am spus, este cea mai frumoasă amintire profesoara de pian care ne preda muzica la grădiniță. Apoi este încă o amintire frumoasă ceea ce a fost lucrul în afara Republicii, în contractele pe croaziere. Un moment extraordinar de frumos și care va rămâne în memoria mea este atunci când am susținut un concert în orășul meu de Baștină, Telenești, și cântând piesa Părinții, scrisă de Mircea Guțu și Dumitru Matkovski, mi-am văzut părinții lacrimând, s-au sculat cea dansat. Și mai este un moment frumos când la un concert în orășelul Călăraș, neașteptându-mă, după concert cineva s-a urcat după culise, vreo 7-8 oameni, erau neamuri poate între ei, dar s-au urcat și cuvintele care mi-au spus au fost pentru mine extraordinare, pentru că mi-au spus: domn Sergiu, ceea ce faci e extraordinar, nu mai vă rog, nu vă opriți. Apoi am cântat o piesă împreună, undeva pe video am filmat.
0: Amintirile plăcute rămân în memorie pentru totdeauna, dar viața, precum știi, este ca o piesă de teatru. Avem și bucurii, avem și tristeți, dezamăgiri, momente mai dificile prin care trebuie să trecem.
1: Cel mai greu moment din viața oricărui om este atunci când pierzi pe cineva drag. Să știi că eu sunt un om fericit din punctul acest de vedere, pentru că i-am pe mie cei dragi lângă mine.

0: cât de importante sunt pentru un artist astăzi sensibilitatea, sinceritatea și dăruirea. Să le luăm pe rând, da.
1: Sensibilitate.
0: Sensibilitate.
1: Să știți că profesia de artist este una foarte sensibilă. Orice artist, orice interpret este sensibil la ceea ce se întâmplă în jurul lui și este o fire sensibilă, pentru că dacă n-ai fi sensibil, n-ai avea această trăire a piesei. Sinceritate. N-am fi sinceri, nici cum n-am avea priză la public, pentru că scena nu iartă.
0: Publicul simte când este artistul sincer.
1: Publicul simte când este artistul sincer și scena nu iartă fățărnicie sau minciună.
0: Și dăruirea?
1: De ceea ce face el în viața lui, pentru că sunt oameni care își pun viața pentru muzică, își depun tot efortul și toată viața în acest domeniu. Sunt mulți care părăsesc acest domeniu, se ocupă de altceva, dar cel care își merge calea până la sfârșit este un artist adevărat și să știți că cel ce îți dăruiește viața și tot timpul său pentru artă, niciodată nu va fi uitat și va rămâne în memoria și în inimile oamenilor.
0: Care sunt emoțiile tale atunci când trebuie să apari în fața publicului, fie la un concert, fie la un eveniment privat și trebuie să le oferi un cântec în prima audiție? Evident, aștepți reacția.
1: Înainte de a apăși pe scenă, eu nu știu, nu pot răspunde pentru fiecare artist în parte, dar mă știu pe mine foarte bine. Eu am niște emoții enorme. De fiecare dată când ies în scenă, am impresia că ies prima dată. Bine, acest sentiment durează atâta timp până nu găsești contact cu publicul. Dacă ai găsit contact cu publicul, publicul te-a primit, gata, atunci ești dedicat publicului. Dar a prezenta o piesă nouă este un mare, mare risc și o mare, mare responsabilitate. De aceea, iată aici, sinceritatea și dăruirea de sine și sensibilitatea.
0: Toate se contopesc.
1: Se contopesc toate, absolut toate se contopesc în acest moment.
0: Ți s-a întâmplat și ție să ieși în scenă în fața publicului cu o piesă nouă și să uiți cuvintele?
1: Este o problemă cu texte de pe.
0: Poate nu e atât de mare, da?
1: Problema nu e mare, dar există așa probleme, pentru că sunt multe piese, mai ales piesele noi, când le prezinți publicului. De obicei, mie îmi joacă festa un cuvânt, două, neapărat le uit. Dar se întâmplă chiar și în concerte, când mai scapă câte un rând, câte un cuvânt, și să știți că nu este o problemă mare, pentru că atunci publicul vede că nu l-am amăgești. Ești alături de el, ești cu el și cânti live.
0: N-am prea auzit duete cu Sergio Țurcanu, sau sunt?
1: Este un duet cu Angela Cabar. La moment nu sunt preocupat de duete, pentru că stilul pe care îl abordez eu, pentru mulți interpreți, este cam dificil. Mie mi se dă foarte ușor acest stil și aceste piese. Eu aș face vreun duet, cred că, dar mai târziu.
0: Și mai e, de fapt, aici o problemă. La concerte trebuie să fiți prezenți ambii.
1: Da, acesta tot este o problemă mare, pentru că nu întotdeauna sunt disponibili ambii.

0: Radio Moldova. Sobru și modern. Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec.
1: Prieteni, la Radio Moldova o întâlnire cu autorul de muzică și interpretul Sergiu Țurcanu.

0: Artistului îi stă bine cu drumul, tu ai vorbit despre călătoriile tale, dar sper că, oricum, mai visezi să vezi, să vizitezi o țară, poate să cânți alături de un mare artist din lume. Hai să visăm un pic.
1: Eu trăiesc cu visuri, trăiesc în vise. Orice artist, orice interpret, orice muzician și are în vizorul său așa un vis de a cânta pe scenă alături de cei de la care învață, aș spune eu, cumirii săi, cumirul său. Deseori mă duce gândul la așa ceva, aș cânta într-un concert cu Brian Zeilzer. Eu chiar mă gândesc, mi-ar ajunge mie atâta energie cât are acest om. Aș fi enorm de fericit să fiu într-un concert sau să cânt împreună cu Ștefan Bănică, extraordinar. Sunt momente la care visiezi, ți-l imaginezi, pentru că am o imaginație extraordinar de frumoasă și întotdeauna îmi imaginez cam cum ar fi dacă aș face eu un concert solo, aș invita acești interpreți, cam cum ar ieși în scenă, cum am cânta împreună, cum ar fi toată chestia asta.
0: Apropo, un concert când se prevede?
1: Bine, eu am material, am totul pentru acest concert, dar când rezolv partea financiară, neapărat îl fac. Pentru că orchestra sună bine, muzicienii știu programul, totul este, regia îmi stă în minte, în imagine. Eu așa cred, orice artist, orice muzician, neapărat trebuie să aibă o imaginație enormă. Asta este și fantezia noastră. În gândurile mele sunt foarte multe momente, regii a concertului meu solo. Și când va fi, cred că va fi unul mare.
0: Îți place să privești pe rețelele sociale concertele marilor muzicieni, dar ai avut ocazia să fii într-o sală unde cântă ei? Ce emoții ai trăit dacă a fost așa o întâmplare fericită?
1: Bine, eu am avut ocazia să fiu în sală unde cânta Joe Cocker. N-am vorbit, cred că vreo două zile.

ocazia să fiu în sală la concertul unde cânta Ștefan Bănică, live. Extraordinar, extraordinară energie. Acești oameni, într-adevăr, sunt oameni cu aleși de sus, pentru că nu fiecare poate da atâta energie unei săli atât de mari sau unei piețe, dacă au concert în piață undeva, fiecare să simtă acest vibe.

0: Fiecare om cu soarta lui, cu destinul său, unii îl acceptă așa cum este, alții nu cred în destin.
1: Eu cred că destinul este ceea ce faci zi de zi și unde vrei să ajungi. De aceea, privind anii cei care au trecut în urmă, sunt ferm convins că calea mea este dreaptă și încă puțin și eu voi ajunge ceea la ce visez și la ce am visat de mic copil.
0: Dar cu norocul cum stai?
1: Sunt un om foarte norocos, având alături de mine doar și doar oameni dragi sufletului meu, oameni adevărați, oameni sinceri. Aleg lumea cu care comunic, pentru că am avut și momente nu atât de frumoase în viața mea, dar m-am străduit să le dau la o parte pe cei care mă încurcă, cei care îmi strică viața, și să știi că acum este extraordinar.
0: Tot mai mulți tineri talentați care vor să ia calea muzicii, le place muzica. Ce îi sfătui?
1: Am observat și eu că sunt foarte mulți, foarte mulți tineri și toți talentați. Extraordinar câtă lume talentată avem, într-adevăr, și în muzica ușoară și în muzica populară. Ce le-aș sfătui? Le-aș sfătui să-și păstreze în primul rând inima și sufletul curat, pentru că această cale nu este atât de ușoară. Dăruirea de sine să nu fie doar o vorbă. Dacă deja au hotărât să meargă pe această cale, să fie o dăruire la 100%. Mult succes!

0: Astăzi am vorbit mai puțin despre bandul tău. Poți să ne deschizi unele paranteze?
1: Frumoasă denumire Onyx Band, cu niște muzicieni extraordinari, cu o experiență în viața muzicală enormă. Uite, a ajuns momentul când mi-am ales oamenii pe potrivă și după profesionalism și după caracter. Suntem o echipă unită în orice moment, ne înțelegem. Sunt momente când trebuie de cântat și gratis. Eu mi-am dedicat toată viața mea, de la grădiniță și până în ziua de astăzi, acestui miracol, aș spune eu, cum este muzica. Și prietenul meu pe anul, alături de mine, mergem împreună pe această cale frumoasă, anevoioasă, din când în când, deloc ușoară, dar care îți împlă viața de lumină, de culoare.
0: La ce instrument mai cântă Sergiu Țurcanu în afară de pian?
1: Sergiu Țurcanu nu mai cântă nici la un instrument în afară de pian. Pianul este prietenul meu fidel și nu mă dezamăgește și eu tot nu-l dezamăgesc.

0: Deși suntem foarte ocupați, dar oricum vrem să vizităm niște locuri și în Moldova.
1: Uite, noi cu familia avem așa niște momente câteodată că sculăm dimineața, într-o sâmbătă sau într-o duminică, weekend, când nu sunt ocupat undeva în evenimente și ne uităm unul la alții. Unde mergem astăzi?
0: Ce facem astăzi?
1: Ce facem astăzi? Și alegem sau Orhiul Vechi, sau Cetatea Soroca. Am fost de câteva ori acolo, foarte frumos. Sau mergem la sud undeva. Cel mai des ce mă preocupă acum și ce îmi place mai mult să merg la țară, în raionul Tilenești. Fata mea mai mare, Nicoleta, este foarte interesată de istoria Tileneștiului. Și uite, cu părinții împreună, mergem prin tot raionul Tilenești. Satul Vechi este centrul raional. Sunt păduri extraordinar frumoase, cu un aer curat, te iau fiorii. Și uite, am o plăcere enormă. Și fata este foarte interesată și încântată de aceste... E scăpat de aceste locuri. Și de aceea ar trebui, în primul și în primul rând, să ne cunoaștem locul nostru, locușorul unde ne-am născut noi. Și uite, asta o facem.
0: Sergiu, îți mulțumesc pentru acest interviu. Îmi pare bine că ai fost alături de noi la Radio Moldova. Îți doresc succese, bineînțeles, să ai parte de mult noroc și cântece cât mai inspirate.
1: Eu vă mulțumesc din suflet, vă doresc tot bine din lume și cât mai des să ascultați muzică frumoasă.

Prieteni, invitatul emisiunii Viață de Artist a fost autorul de muzică și interpretul Sergiu Țurcanu. Ne reauzim peste o săptămână pentru dumneavoastră, Silvia Ilarionov și Filip.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Igor Grosu a fost reales în funcția de președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate. A plecat din Republica Moldova pentru a munci pe șantierele din Spania, iar astăzi are propria afacere și oferă oportunități de angajare conaționalilor. Iranul afirmă că proiectul de acord cu Statele Unite include o derogare de la sancțiunile petroliere, restricții în domeniul nuclear și deblocarea activelor. Pe 15 iunie va fi cer variabil, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Detalii în jurnal. Igor Grosu a fost reales în funcția de președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate pentru un nou mandat de 4 ani. Decizia a fost luată la cel de-al 4-lea congres, organizat la 10 ani de la constituirea partidului. Grosu a fost singurul candidat înscris în cursă. Prin vot secret, candidatura sa a fost susținută cu 925 de voturi, 27 au fost împotrivă, iar 5 buletine declarate nevalabile. Formațiunea și-a votat și noua structură de conducere, stabilind ca obiectiv strategic accelerarea procesului de integrare europeană, relatează Nicolae Boico.
2: Pe lângă reconfirmarea lui Igor Grosu la șefia partidului, delegații la congres au mai ales vicepreședinții, secretarul general și componența biroului permanent național. În discursul care a precedat votul, Grosu a catalogat ultimul ciclu electoral drept unul de succes și a punctat că prioritatea absolută rămâne pregătirea țării pentru aderarea la Uniunea Europeană.
3: Ne propunem, atenți, ca de fiecare dată, cu responsabilitate, să câștigăm toate aceste scrutinii electorale pentru a garanta stabilitate politică și accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană. O altă încercare, alt examen foarte important o să fie în 2028. Și eu sunt sigur că noi toți înțelegem cât de cruciale sunt aceste alegeri. Un obiectiv clar pentru mandatul următor este să avem organizații teritoriale funcționale în Taraclia, în UTA Găgăuzia și cel puțin în 11 țări din diaspora.
2: Fondatoarea partidului, președinta Republicii Moldova Maia Sandu, nu a fost prezentă la congres, dar a transmis un mesaj video delegaților. Șefa statului a îndemnat membrii PAS la o mobilizare maximă în teritoriu, subliniind că acțiunile din perioada următoare vor fi decisive pentru viitorul european al țării. La congresul PAS a fost prezent și președintele Partidului Național Liberal din România, Ilie Bolojan. Acesta a salutat deschiderea negocierilor de aderare și a transmis un mesaj de susținere din partea partenerilor de la București pentru finalizarea reformelor instituționale.
4: Am speranța că în 2028, cu o bună organizare, cu o mobilizare guvernamentală și administrației, veți putea într-adevăr să finalizați acest proces și să aderați acolo unde este locul Republicii Moldova, în marea familie europeană alături de România. Vă respect pentru curajul dumneavoastră, pentru demnitate și pentru ideea de a construi o altfel de politică în Moldova.
2: Acesta este al 4-lea congres al Partidului Acțiune și Solidaritate. Partidul a fost înființat în 2016. Din 2020, conducerea interimară a formațiunii a fost preluată de Igor Grosu după ce Maia Sandu a fost aleasă președinta țării. 2 ani mai târziu, Grosu a fost desemnat președinte PAS cu mandat de plin.
1: A plecat din Republica Moldova pentru a munci pe șantierele din Spania și astăzi are propria afacere. Vorbim despre Oleg Ciubotaru, care și-a deschis o companie specializată în instalarea geamurilor. Are clienți din plin și oferă o șansă conaționalilor care își caută un viitor mai bun peste hotare, relatează Evelina Curca.
5: Acum 25 de ani, Oleg Ciubotaru lua calea străinătății. A plecat din raionul Rezina, Republica Moldova, în Spania. A început cu muncile grele de pe șantierele de construcții și a ajuns să aibă propria afacere.
6: Încep totul de la zero, încep fără a ști limba, fără cunoștințe. De la început e greu. Dar pe urmă, dacă muncești, dacă te stărui zi de zi, merge.
5: Oleg a mizat pe îndemânarea moldovenilor și românilor în orice tip de lucrări de construcții și nu a dat greș.
7: E un om extraordinar, e ca tatăl meu, în primul rând, mă ajută cu orice, eu pe el la fel, deci suntem foarte apropiați. Noi, când instalăm, încercăm să vorbim românește.
5: Cu mult profesionalism și seriozitate, Oleg i-a convins pe spaniol să renunțe la geamurile învechite.
6: Numai în Spania trebuie de schimbat geamurile care erau înainte, dar între alumin și acum cu PVC de plastic, încă pentru două generații jumate. Sunt foarte multe avantaje în comparație cu geamurile vechi, foarte multe, că majoritatea înainte se folosea alumin. Alumin sau fer.
5: Drumul emigrării este adesea presat cu provocări, sacrificii și multe necunoscute. Moldoveni, precum Oleg Ciubotaru, demonstrează că succesul poate fi construit și departe de casă.
1: Iranul afirmă că proiectul de acord cu Statele Unite include o derogare de la sancțiunile petroliere, restricții în domeniul nuclear și deblocarea activelor, potrivit Reuters. Un înalt oficial iranian a declarat că versiunea finală a memorandumului de înțelegere stabilește un calendar precis pentru implementarea măsurilor. Proiectul prevede și că Iranul redeschide imediat strâmtarea Hormuz, o rută maritimă vitală pentru comerțul global cu petrol, pentru toate navele comerciale. Un acord final urmează să fie discutat în cele 60 de zile de la semnarea documentului de către cele două părți. Iranul redeschide imediat strâmtarea Hormuz pentru toate navele comerciale. Washingtonul este de acord să nu impună noi sancțiuni asupra Iranului până la încheierea unui acord final. Toate sancțiunile americane și ale ONU împotriva Iranului vor fi ridicate conform unui calendar convenit. În plus, Statele Unite vor renunța la sancțiunile petroliere împotriva Iranului pentru o perioadă specificată, permițând Teheranului să vândă petrol și să obțină venituri și Washingtonul este de acord să elibereze 25 de miliarde de dolari din activele înghețate ale Iranului, inclusiv prin transferuri directe de numerar, cooperare între țările din regiune și linii de credit financiare. Și la final, datele despre vreme. Pe 15 iunie va fi cer variabil, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
8: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Mijlocașul Dan Spătaru a pus umărul la victoria echipei sale Neman în victoria obținută în fața formației Dinamo Brest din etapa 11 din campionatul de fotbal al Belarusului. Internaționalul moldovean în vârstă de 32 de ani s-a remarcat cu o dublă în această partidă după ce a înscris în minutele 26 și 82, iar echipa sa s-a impus la final cu scorul de 3-1. Acesta este al treilea gol pentru Dan Spătaru în actuala stagiune înscris pentru Neman. Șerif Tiraspol se pregătește intens de cupele europene. Vespele Negre au susținut două partide amicale. Mai întâi, Șerif a trecut cu scorul de 2-0 de Politehnica UTM, iar în cel de-al doilea meci amical, Galben Negre au învins echipa Mielsame Orhei cu scorul de 3-1. Un test de verificare a susținut și Dacia Buiucani. Lupii Galbeni au încheiat cu o remiză albă întâlnirea în compania formației FCM Ungheni, scor 0-0. Echipa New York Knicks a cucerit al treilea titlu de campioană a NBA din istoria sa, primul după o așteptare de 53 de ani grație victoriei obținute în deplasare cu scorul de 94-90 în fața formației San Antonio Spurs în cel de-al cincilea meci al finalei Ligii Profesioniste Nord-Americane de Basket. Sub comanda antrenorului Mike Brown, sosit la gruparea new-yorkeză în interțezon, Knicks s-a impus cu 4 victorii la 1 în duelul cu Spurs. Astfel, după mai bine de o jumătate de secol de deziluzii, New York Knicks reușește să-și completeze vitrina cu al treilea trofeu de campioană a NBA după cele cucerite în anii 1970 și 1973. Selecționata Qatarului a obținut un egal istoric în fața reprezentativei Elveției într-un meci din grupa B a Cupei Mondiale de Fotbal din Statele Unite, Mexic și Canada. Chiar dacă echipa din țara cantoanelor a dominat cap-coadă meciul și a deschis prima scorul, campioana Asiei a restabilit în extremis egalitatea, mai exact în minutul 5 suplimentar de joc. Acest rezultat reprezintă primul punct câștigat de Qatar la Cupa Mondială după ce a pierdut toate cele 3 meciuri a ediției din 2022, prima la care a participat în calitate de gazdă. Naționala Braziliei a fost ținută și ea în șac Schach pe New Jersey Stadium din New York în grupa C. Reprezentativa Seleção a încheiat scor 1-1 meciul contra Marocului. În celălalt meci din grupă, Scoția a debutat cu o victorie 1-0 cu Haiti. O surpriză a produs și selecționata Australiei, care a învins neașteptat echipa Turciei cu scorul de 2-0 pe stadionul BC Place Vancouver într-un meci din grupa D. Astfel, echipa antrenată de Vincenzo Montella debutează cu stângul la turneul final după o revenire din 2002, când câștiga bronzul atât din sport. O seară plăcută să aveți în continuare.
0: Publicitate la Radio Moldova. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Discursul se

Bună seara și bună regăsire la un nou sfârșit de săptămână. Este ora 18 și 11 minute și suntem la emisiunea Discursul Serii. Aici, alături de voi, sunt eu, Ariana Morari. Vă voi ghida din fața microfonului prin secretele pe care le ascunde creierul nostru, dar și virtual prin diverse locuri de pe mapa mondă. În plus, ascultăm un interviu motivațional, dar aflăm și cine este persoana care deține titlul de cea mai tânără profesoară universitară din lume. Totuși, pentru că vrem să finalizăm săptămâna bine, cu gânduri bune și cu rezervorul plin cu energie, am pregătit și un playlist de vară relaxant care va răsunea pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. De fapt, pornim la drum cu o piesă proaspăt lansată chiar acum. Din difuzoare se aude Paul McCartney și Life Can Be Hard.

Ceasul bate 18 și 15 minute și dacă piesa Life Can Be Hard a ajuns direct la inima voastră, iar versurile lui Paul McCartney v-au pus pe gânduri, să discutăm puțin chiar despre creierul nostru. Știm deja că meditația poate fi benefică pentru el, dar se pare că un nou studiu realizat de o echipă de cercetători de la National Institute of Mental Health and Neurosciences arată că efectele pot apărea doar după câteva minute. Participanții au practicat o formă simplă de meditație bazată pe concentrarea asupra respirației, iar activitatea cerebrală a fost monitorizată cu ajutorul electroencefalografiei. Ulterior, au fost observate schimbări după aproximativ 2 minute, iar efectele au atins un vârf în jurul minutului 7. De altfel, ele s-au și menținut până la tocmai 15 minute. Din ce au văzut cercetătorii, se pare că au crescut anume undele asociate cu relaxarea, atenția și concentrarea, iar cele asociate cu somnolența și rătăcirea gândurilor, din contra, au scăzut. Ce înseamnă asta? Ei bine, potrivit autorilor, mintea noastră intră rapid într-o stare de vigilență relaxată. Dacă erați sceptici cu privire la practica meditației, se pare că studiul v-ar contrazice și s-ar merita să încercați. Muzica însă este cea care vine mereu la momentul potrivit și dacă tot avem o zi atât de frumoasă și caldă afară, ne-au lăsat ploile, urmăm parcursul naturii și ascultăm piesa Trandafirul Dragostei de la Violeta Botezat.

0: Spații fără spații. Scopuri care ne ajută să cunoaștem lumea.
1: Este ora 18:21 și astăzi la rubrica Motivații fără spații explorăm pasiunea pentru subconștientul nostru prin prisma unei tinere absolventă a facultății de psihologie. Davinia Suru ne-a povestit cu ce emoții și-a apărat recent teza de licență, ce o pasionează în acest domeniu, dar și cum planifică să-și îndeplinească visul de a deveni psiholog clinician. Mai multe detalii aflăm din interviul ce urmează. Recent ai susținut teza de licență și ai finalizat specialitatea psihologie în cadrul Facultății de Psihologie și Asistență Socială la USM. Spune-mi ce emoții ai avut în acest întreg proces și cât timp de fapt ți-a luat să-ți pregătești lucrarea finală?
2: În mare parte am început în septembrie, dar multe luni nu știam ce structură vreau să aleg. Tema era deja stabilită, am ales-o și n-am făcut nicio modificare. Tema era intervenții clinice de depășire a stărilor anxioase.
1: Complicat.
2: A fost un pic, dar după ce am făcut o structură, mi-a fost mult mai ușor să lucrez. Cred că cel mai greu mi-a fost să fac cuprinsul și apoi lucrurile au venit ușor, ușor mai clare.
1: Înainte ca să intri la facultate, cât de ușor ți-a fost să-ți alegi domeniul pe care vrei să-l studiezi, în special pentru că acum suntem și în perioada examenelor, avem foarte mulți elevi, absolvenți care se gândesc ce drum vor să-și aleagă. De unde a venit siguranța asta la tine, că vrei să faci psihologie și cum te-ai decis?
2: Foarte bună întrebare. Eu de mică, de fapt, eram curioasă de relațiile dintre oameni, mai ales în copilărie, mă întrebai ce vreau să fiu și eu spuneam că vreau să fiu doctor. Dar pe parcurs am înțeles că injecțiile, chestiile care sunt mai medicale nu sunt pentru mine. Însă dorința de a ajuta încă mai persistă și acum și îmi place foarte mult să urmăresc cum oamenii comunică, gesturile, mimica, limba, și, în general, omul este o creatură foarte fascinantă.
1: Acum că ți-ai finalizat studiile în acest domeniu, ești practic psiholog cu acte în regulă sau mai ai anumite etape pe care trebuie să le treci până ajunge la acest titlu, să-i zic?
2: Da, acum sunt psiholog simplu, pot să lucrez în instituții de învățământ sau să fac consiliere simplă, însă pentru ca să mă numesc psiholog clinician, am nevoie să fac un master de specializare. O să aleg din mai multe tipuri de master. Eu sunt curioasă de psihologia clinică și despre diagnostice.
1: Erai sigură mereu că vrei să faci psihologie clinică? Sau ți-a venit cumva pe parcursul acestor ani de licență?
2: Mi-a venit pe parcursul anilor de licență, dar după ce am terminat clasa a noua, eu eram sigură că vreau să învăț psihologie pentru că eram printr-o perioadă stresantă de examene. Pe atunci se începuse COVID-19 și pentru mine a fost foarte interesant pentru că noi am fost blocați în case și deja a început totul să fie diferit și am studiat de acolo mult mai mult psihologia.
1: Da, într-adevăr, perioada de COVID-19 a fost una destul de stresantă pentru unii, din câte se pare interesant.

0: să fii mai degrabă tu foarte curios și să înveți mereu, nu știu, o să fii mereu up to date cu toate informațiile din psihologie, atâta timp cât, din câte știu eu, acest domeniu în fiecare an se dezvoltă cu noi practici și studii.
1: Da, așa este. Facultatea de psihologie este doar o mică bază într-un domeniu foarte vast, adică dacă dorești și ești la fel foarte curios, asta este o calitate de bază, eu cred, pentru că asta te încurajează să cunoști multe lucruri, multe fenomene, să le descoperi, să-ți pui multe întrebări, să-ți pornești procesul tău de a te cunoaște pe tine și apoi de a cunoaște ceilalți oameni și să lucrezi cu ei. Cel mai important, dacă te decizi că vrei să mergi în acest domeniu, este recomandat să mergi la terapie personală și apoi să fii sigur că asta îți dorești.
0: E important detaliu, apropo, să faci terapie. Cât de important este ca o persoană să fie ok cu el în momentul în care pornește pe drumul de a ajuta pe alții să fie ok cu ei?
1: Foarte important, pentru că în relația terapeutică este important siguranța pe care o oferă psihologul, terapeutul, să fii stabil emoțional pentru ca să poți să ajuți și celălalt om.
0: Din momentul în care te-ai infiltrat mai adânc în acest întreg domeniu, ai simțit cumva și în viața ta personală, nu știu, că îți analizezi prietenii sau cunoscuții fără să vrei, așa un fel de automatism?
1: Da, sigur, am observat aceste momente în primul an, însă cu timpul mi-am dat seama că acestea sunt doar observații care pot să le țin pentru mine, nu este nevoie să sar cu sfaturi și așa mai departe. Este important să știu doar dacă persoana cere o altă părere despre ceea ce vrea să cunoască, dacă vrea să vadă o părere a unui psiholog la început, este ok, atunci spun.
0: Am ascultat un interviu în care Davinia Suru, proaspătă absolventă a Facultății de Psihologie în cadrul USM, ne-a povestit de ce a ales anume acest drum și ce o fascinează în legătură cu acest domeniu. Sunt sigură că absolvenții de liceu și gimnaziu, care sunt acum în dilema alegerii drumului pe care să meargă mai departe, au rămas mai motivați să-și urmeze visul. Noi însă continuăm să ne bucurăm și de muzică în această seară de duminică. La emisiunea Discursul Serii vin Lady Gaga și Bruno Mars cu hitul Die With A Smile.

0: Parcursul serii.
1: Seriile de duminică sunt despre relaxare, cea care vine în formă diferită, poate chiar și prin ritmuri pop rock. Inclusă pe albumul Time, care a ajuns pe primul loc în UK Albums Chart, melodia Julia este o baladă foarte personală, scrisă de Rod Stewart pentru fiica sa, Ruby. Să ascultăm acum cum sună dragostea unui tată pentru

0: informații deștepte pentru un weekend mare.
1: Cum se simte experiența de a le preda unor studenți care sunt mai în vârstă ca tine? Este ora 18:35 de minute, iar colega mea Valeria Suhar a pregătit un record pentru voi în care ne va povesti mai multe despre tânăra care la doar 18 ani a reușit să ajungă la facultate, doar că nu ca student, ci ca profesor universitar.
2: În spatele titlului de profesor universitar se află de regulă un proces care poate dura 10 de ani. Înseamnă studii de licență, masterat, doctorat, cercetare, publicații științifice și experiența academică acumulată treptat. Există însă și excepții, iar una dintre ele este și Alia Sabur, femeia care deține recordul mondial Guinness pentru cea mai tânără profesoară universitară din lume. Ea s-a născut pe 22 februarie 1980. În orașul New York, Statele Unite ale Americii. Pe 19 februarie 2008, Alia a devenit profesoară universitară cu normă întreagă la Universitatea Konkuk din Coreea de Sud, la vârsta de doar 18 ani și 362 de zile, adică cu doar 3 zile înainte de a împlini 19 ani. De fapt, numele ei este cunoscut încă din copilărie. La doar 10 ani, când copiii încă sunt în clasele primare, Alia deja a intrat la facultate, iar la 14 ani a absolvit Universitatea Stony Brook din SUA, specializându-se în matematică aplicată și știința materialelor. În paralel, a reușit să obțină centura neagră la Taekwondo înainte de a împlini 10 ani. Părinții ei au menționat în diverse interviuri că la 8 luni ea deja recunoștea literele și cuvintele, iar la 5 ani citea cărți destinate adolescenților. La momentul stabilirii recordului de către Guinness World Records, Alia era deja implicată în cercetare în domeniul materialelor avansate și al nanotehnologiilor, domenii aflate la baza multor tehnologii moderne, de la electronice și medicină până la industria aerospațială. Deținătorul precedent al acestui titlu era un matematician scoțian, unul dintre discipolii lui Isaac Newton, care deveniseră profesor la vârsta de 19 ani în anul 1717. Deci Alia a reușit să depășească o performanță care rezistase aproape 3 secole. Astăzi, numele Aliei Sabur rămâne în cartea recordurilor Guinness ca exemplu al unei performanțe intelectuale și ca dovadă că limitele pe care le impunem ca societate nu trebuie, de fapt, să ne definească parcursul.
1: După cum ne-a povestit și colega mea, Valeria Suhar, Alia Sabur a reușit să ajungă în catedra universitară la doar 18 ani. Am ascultat un record care ne-a reamintit că nu trebuie să ne lăsăm ghidați de limitele impuse de societate, ci să ne croim singur drumul, prin efort și pasiune. Alia probabil a avut mari emoții când și-a văzut numele în cartea recordurilor Guinness, iar 3 Sud-Est chiar despre emoții vin să ne cânte acum pe unde.

Este ora 18:42 de minute. Emoții de la 3 sud-est. Am ascultat la discursul serii, cele care de altfel ne ghidează viața și pe care le simt probabil și cercetătorii când își dau seama că au făcut o mare descoperire. Despre una dintre ele vorbim chiar acum, una care a schimbat complet percepția medicilor. Astăzi, pe 14 iunie, se împlinesc 158 de ani de la nașterea lui Karl Landsteiner, medicul și cercetătorul austriac care a descoperit sistemul grupelor sanguine ABO. Noi le luăm de la sine înțeles, poate, dar pentru context, până la începutul secolului 20, oamenii știau foarte puține lucruri despre diferențele dintre tipurile de sânge. În 1901, însă, Landsteiner a identificat în urma observațiilor și a experimentelor grupele ABO, iar un an mai târziu a fost deja descoperită și grupa AB. Astăzi știm că acestea sunt determinate de anumite caracteristici genetice moștenite de la părinți și că fac parte din identitatea biologică a fiecărei persoane. Interesant este că distribuția grupelor sanguine, de fapt, diferă de la o regiune la alta și a fost influențată de migrațiile umane, de evoluția genetică și adaptarea la diferite condiții de mediu de-a lungul a mii de ani. Pentru această descoperire, Karl Landsteiner a primit premiul Nobel pentru medicină în 1930 și acum, la mai bine de un secol, clasificarea realizată de el continuă să fie una dintre cele mai cunoscute și utilizate descoperiri din istoria științei. Ne-am informat puțin, dar revenim la ritmuri și la versuri. Nancy Peters vine cu o melodie proaspăt lansată aici pe undele noastre, My Regards se numește.

Acele ceasuri Nicolui ne arată 18:47, iar din difuzare a răsunat My Regards de la Macy Peters. Apropo de muzică, știm că versurile pieselor, dar și ceea ce ne spun alți oameni de fapt, sunt mereu interpretabile. Dar ați observat vreodată că deseori alegem inconștient să auzim exact ceea ce ne dorim? Ei bine, există, se pare că, o explicație psihologică pentru asta. Potrivit studiilor despre percepția limbajului, vorbirea este un flux continuu de sunete, iar creierul nostru completează, cumva pune acea piesă lipsă, constant, în folosind contextul și experiența anterioară. Unul dintre cele mai cunoscute exemple este efectul Ganong, care arată că atunci când auzim un sunet ambigu, creierul tinde să îl interpreteze ca partea unui cuvânt real, nu a unui cuvânt inexistent. Percepția vorbirii nu se bazează doar pe ceea ce auzim efectiv, ci și pe ceea ce cunoaștem deja. Același mecanism stă la baza fenomenului numit restaurare fonemică, prin care creierul completează automat sunete lipsă atunci când contextul sugerează clar că acolo trebuie să fie un anumit cuvânt. Deși uneori acest proces duce la interpretări amuzante, de care probabil am avut parte cu toții, el este esențial pentru comunicarea, în special în mediile zgomotoase. Să vedem acum ce veți auzi prin versurile piesei de la Snail și prin bătăile inimii, pentru că ascultăm Inima ta bate bituri minunate.

0: Ceasul serii.
1: Ascultăm chiar acum melodia You're All I Got, piesa din 2025 care a atins milioane de inimi. Este o declarație emoțională de la The Lumineers. Într-o perioadă de nesiguranță și schimbare, acolo există o persoană singură care oferă stabilitate și sens. Ritmurile folk pop fac foarte romantică această atmosferă, exact potrivită pentru o seară de duminică.

Finalizăm prima oră emisiunii Discursul Sării cu piesa You're All I Got de la The Lumineers. Ceasul ne arată deja 18:56 de minute, dar vă îndemn să rămâneți aproape de mine, Ariana Murare, aici la Radio Moldova și unde ora fixă vină cu buletinul de știri, dar și pe undele Radio Moldova Tineret, căci în continuare în studioul nostru vine o interpretă care ne va povesti mai multă despre pasiunea ei pentru muzica. Între timp ne bucurăm de playlistul nostru în această seară de duminică și dansăm, să zicem, mai lent sub ritmurile melodiei Je te pardon de la Major Games și Sia.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Unele modificări din proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 pot afecta direct oamenii care vând, cumpără sau închiriază o locuință, susține Uniunea Agențiilor Imobiliare. Potrivit acesteia, va fi și mai dificil pentru oameni să cumpere o casă, iar noile prevederi ar putea bloca și mai mult piața imobiliară din cauza creșterii prețurilor. Printre propunerile la care atrage atenția Uniunea Agențiilor Imobiliare sunt anularea scutirii de 50% la impozitarea creșterii de capital și aplicarea unui impozit de 15% asupra diferenței dintre prețul de vânzare și prețul de cumpărare. De asemenea, un impact negativ l-ar putea avea și limitarea scutirii pentru locuința de bază, precum și anularea scutirii de TVA pentru livrarea locuințelor. Uniunea subliniază că orice reformă fiscală trebuie să țină cont de realitatea din piață și de consecințele asupra oamenilor, nu doar de calcule bugetare. Prin urmare, reprezentanții pieței imobiliare solicită autorităților consultări reale înainte de adoptarea acestor modificări. Ministerul Finanțelor a prezentat proiectul politicii fiscale pentru 2027. Consultările vor fi organizate până pe 19 iunie. Potrivit autorităților, noile prevederi au scopul de a simplifica sistemul fiscal și de a reduce numărul de facilități. Persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani, care au o stare bună de sănătate și cântăresc numai puțin de 50 de kilograme, pot deveni donatori de sânge. În prezent, Sistemul Național reușește să asigure rezervele necesare de sânge datorită donatorilor voluntari, a declarat directoarea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, Svetlana Roșca, la Moldova 1. Aceasta a subliniat că donarea de sânge este o procedură sigură, riscul de infectare fiind exclus.
2: La moment, sistemul de sănătate din Republica Moldova ne permite acest lux bazat pe conștientizarea și responsabilitatea populației care vin de fiecare dată atunci când văd campanii. Donarea de sânge este sigură și inofensivă. Nu poate contacta nicio infecție pentru că tot ceea ce ține de recoltare a sângelui și a componentelor se realizează în seturi sterile de unică folosință care sunt utilizate numai la același donator de sânge.
1: Potrivit specialiștilor, donatorii nu trebuie să se afle sub tratament medicamentos, iar după intervenții chirurgicale sau alte proceduri minim invazive, donarea poate fi efectuată numai după minimum 6 luni. Precizăm că astăzi, 14 iunie, este marcată Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. Ziua are drept scop promovarea donării voluntare și conștientizarea importanței rezervelor sigure de sânge pentru salvarea de vieți. Forțele armate britanice au reținut un petrolier sancționat suspectat că ar face parte din flota din umbră rusească care transporta petrol, încălcând sancțiunile internaționale din cauza războiului Moscovei împotriva Ucrainei. Nava a fost reținută în canalul Mânecii în cadrul unei prime astfel de operațiuni conduse de Marea Britanie. Potrivit Ministerului Britanic al Apărării, petrolierul va rămâne în largul coastei de sud a Angliei pentru investigații. Operațiunea a fost efectuată în coordonare cu autorități franceze, care au interceptat anterior o serie de nave legate de flota din umbră. Această operațiune dă încă o lovitură Rusiei și le amintește celor care alimentează războiul lui Putin în Ucraina că nu se pot ascunde, a spus prim-ministrul britanic Keir Starmer. Se crede că Rusia folosește o flotă de sute de nave pentru a evita sancțiunile. Potrivit site-ului Marine Traffic, nava Smiros, sub pavilionul camerunez, a părăsit portul rusesc Ust-Luga din Marea Baltică pe 5 iunie cu destinația Egipt. Oamenii de știință filipinezi au transmis că seismul care a ucis 61 de persoane la începutul acestei săptămâni a ridicat fundul mării cu până la 2 metri, expunând coralii și afectând viața marină, transmite BBC. Institutul Filipinez de Vulcanologie și Seismologie a declarat că seismul a modificat liniile de coastă din provinciile Sarangay și Davao Occidental într-un fenomen cunoscut sub numele de ridicare costieră. Amintim că seismul cu magnitudinea de 7,8, care s-a produs produs luni în largul coastelor insulei Mindanao, a provocat prăbușirea unor clădiri și a declanșat alunecări de teren într-o regiune extinsă a insulei. Și la final, datele despre vreme. Pe 15 iunie va fi cer variabil, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Maxima termică va ajunge la 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

0: Bună din nou, ne reauzim în continuare la emisiunea Discursul Serii aici pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Este ora 19:05 și eu am alături de mine în studio pe artista Dana Voinovan, care recent a lăsat o piesă nouă. Despre ea, pași de vals, pasiune pentru muzică și psihologie, dar și multe alte detalii, discutăm în continuare. Dana, în primul rând, eu te salut și mă bucur mult să te am alături de mine în această seară de duminică.
1: Bună, mă bucur și eu să fiu aici, sunt foarte entuziasmată.
0: Chiar mă bucur mult că ești entuziasmată, să știi, sunt și eu super curioasă și ascultătorii noștri probabil să afle mai multe detalii despre tine. Apropo de asta, am zis că am alături pe Dana Voinovan, dar de fapt oamenii te cunosc și ca Diana Simmons. Spune-mi, pe cine am alături de mine astăzi aici în studio?
1: Astăzi sunt ca un pachet de cafea 2-in-1, nu chiar 3-in-1, dar... Deci, pentru întrebări legate de muzică sunt Dana, asta e numele meu de scenă, Dana Voinovan, și dacă abordăm subiectul psihologiei, acolo cu siguranță îmi folosesc numele oficial, sunt doamna Diana Simmons.
0: Sună așa, serios?
1: Așa, foarte serios. Și este.
0: Mă bucur că ne-ai explicat această dilemă și acum că pornim la drum, hai să discutăm la început cu Dana Voinovan, cea care este artistă, și pentru că toți suntem aici să vorbim despre parcursul tău muzical, vreau să te întreb chiar de la început, așa mai abstract să-i zic, ce muzică îți place ție să asculti și în ce momente apelezi la muzică de fapt?
1: Pentru mine, criteriul de bază când ascult ceva este să mă facă să simt ceva și emoțiile pot fi diverse, dar eu caut să mă surprindă. Pentru că deseori când ascult o piesă, îmi este foarte ușor să anticipez ce urmează. Deja după primele acorduri, îmi cam imaginez ce o să fie după. Și asta mă face să mă plictisesc de foarte multă muzică. Și atunci caut stiluri care se împletesc. Nu știu, acum, în ultimul timp, am căutat niște drum and bass și jazz combinat, un fusion, care chiar surprinde, care erau, what? Cine a îndrăznit să bage așa tobe aici, în jazzul ăsta? Da, dar sunt și alte combinații. Deci, cam asta îmi place. Îmi place când oamenii se simt foarte liberi să creeze ceva și îndrăznesc. Și ascult tot felul de stiluri, e așa un mix în playlist-ul meu.
0: Tu cât de liberă te simți să creezi și să îndrăznești, dacă tot zici că asta îți place în alte artiști?
1: Eu sunt limitată de lipsa mea de Academia de Muzică. Adică uneori vreau să... Parcă mi-mi sună în minte niște acorduri, dar să stau să le găsesc la pian nu pot, adică n-am studii și uneori asta mă limitează și totuși așa mă străduiesc să fiu liberă așa cât pot.
0: Prin versuri.
1: Prin versuri, da, deși sigur că trebuie să aibă sens. Bine, sunt și creatori care improvizează fără limite.
0: Eu am niște limite. De fapt, știi, după cum probabil știu și ascultătorii noștri, tu ai crescut într-o familie în care muzica era prezentă cumva mereu, da, de când erai copil. Îți mai amintești momentul în care muzica a devenit și pasiunea ta, nu doar, iată, o parte din viață cumva, sau mediul în care ai crescut? Sau a fost acest moment cumva de schimbare? L-ai simțit tu?
1: Deci cred că momentul ăsta s-a întâmplat întâi fără mine. Dar cum să zic, cred că eram prea mică să conștientizez, să iau eu decizia asta. Am început să cânt fiind copil, de mânuță cu mama, și la radio și la televiziuni și pe scene, pe toate scenele pe care mi le amintesc din copilărie. Și mai târziu a fost momentul ăsta când deja aveam, nu știu, 12-13 ani și am zis, nu mai vreau să fac muzică, m-am săturat.
0: Ah, serios?
1: Nu-mi place scena, nu-mi place să fiu în centru atenției, gata. Și această decizie de a îmbrățișa muzica, așa romantic sună, am luat acum recent, anul trecut.
0: Apropo, zis, da.
1: Dar mie mi-e dor. Cum am uitat eu că îmi place așa de mult să cânt?
0: Știi, din categoria, să zic, proverbelor astea în care poate tu lași un pic muzica, dar muzica tot cu tine rămâne mereu.
1: Da.
0: Te urmărește cumva din urmă și a revenit pasiunea.
1: Așa e, așa e. Și bine, eu cânt tot timpul și sunt renumită în cercurile mele pentru asta, că eu cânt pe drum și stau și aștept să intru la medic și tot cânt și încerc să mă abțin, dar nu știu, mi-este foarte firesc.
0: Ce fain! Și această pasiune se pare că te-a dus înapoi pe drumul muzicii, după cum ziceai și tu, ai lansat și piese noi, o piesă nouă despre care discutăm puțin mai târziu, dar sunt curioasă, din toate piesele pe care le-ai lansat până acum și poate cele pe care le cântai și inclusiv împreună cu mama ta, dacă ai una preferată care ți este cel mai aproape de suflet și poate îți vine acum prima în minte, știi?
1: Nu știu dacă am vreuna. Bine, eu când am început să compun melodii, asta anul trecut am început, cam la fiecare melodie, ea pe mine mă ținea o perioadă, eram îndrăgostită de melodia asta.
0: Ok.
1: Cumva am auzit în interviu unei cântărețe că ea zicea că ea mereu face, Billie Eilish zicea, că ea mereu face cea mai bună muzică pe care și-o poate imagina. Și asta preferă să ascultă, muzica sa. Și m-am gândit că așa e de fain, deci și eu vreau să creez cea mai faină piesă pe care mi-o pot imagina azi. Și odată ce fac asta, ea rămâne cu mine așa pe repeat.
0: Și devine preferata ta.
1: Da, și pe urmă următoare preferata mea. Așa sună narcisic, da.
0: Cred că nu e narcisist. E cumva, sună bine. Atunci când artistul se mândrește cu ceea ce a creat, cred că e de bine. O să ascultăm și noi piesele tale, asta vreau să le zic ascultătorilor, pentru că tu știi. Dar sunt curioasă, uite, de unde te inspiri de obicei? În general, subiectul inspirației pentru artiști și pentru oamenii din domeniul artistic și cultural, mi se pare cel mai interesant, pentru că nimeni nu prea poate explica ce e aia inspirație, când vine, când pleacă, de unde. Și sunt curioasă dacă știi tu, dacă ai vrea să scrii o piesă, unde, ce faci ca să câștigi inspirația sau vine de la sine?
1: Cred că sunt mai multe moduri prin care putem să scriem, deși eu sunt așa de nouă în asta, că nici nu știu, o să zic da, opinia mea umilă aici, am observat că e mai fain, pentru mine e mai fain să încep să scriu ceva când chiar am de zis ceva, când vreau să transmit ceva, dar dacă vreau să scriu fiindcă simt că ar trebui, cred parcă ar fi bine de făcut ceva și mă apuc să lucrez, asta cumva iese așa gândit și așa mecanic, nu sună bine, parcă n-are atmosferă, că e făcut la comandă, chiar dacă comanda aia e a mea. Și mi se pare asta foarte important când putem să facem în artă. Bine, este un lux să creăm doar atunci când avem de zis ceva, pentru că de obicei trebuie să creăm mai des de atât.
0: E și o industrie cumva, nu doar despre pasiune până la urmă.
1: Da, și chiar admir oamenii care au zis că s-au învățat să scrie în fiecare zi, indiferent dacă au inspirație sau nu, să facă ceva în fiecare zi. Eu n-am ajuns încă acolo, dar sper.
0: Tu scrii atunci când simți ceva, din câte înțeleg.
1: Da, da, dar când sunt o nesimțită, nu scriu nimic.
0: De unde pornești? De la ce anume? Ce simțire? Simți un gând, o emoție, treci printr-o situație sau poate ai momente în care îți vine un vers așa random, mergi pe drum și ai ceva și de la versul ăla pornești o piesă.
1: Da, poate să fie așa un vers, o idee care sună bine și rămâne în cap ideea aia și zic, ar fi fain pe o melodie, pentru că așa se lipește de creier, nu știu cum, dar uneori, de cele mai deseori, este o emoție. E o emoție puternică, virgulă, care se vrea împărtășită. Sau e o emoție negativă și e tristețe sau e deznădejde, nu știu. Sau e bucurie. De una zi am lucrat la o piesă foarte veselă, că așa era, dispoziție bună și îmi venea să o răspândesc.
0: Să fiu veselă.
1: Da. Și ia să fac o piesă veselă. Nu știu, nu mi-e foarte caracteristic, dar asta e important, să fie o emoție suficient de intensă cât să te facă să te pornești în creația asta, în muncă.
0: Să vrei să transmiți, cum ziceai.
1: Da.
0: Tu, în acest context, scrii mai mult pentru tine sau mai mult pentru public?
1: Eu, bine, în primul rând o să scriu pentru cel mai mare critic al meu, care sunt eu însemi totuși. Pentru că trebuie să lucrez mult la o piesă, să-i găsesc acordurile potrivite ca să-mi placă.
0: Complicat, sună foarte complicat.
1: E complicat când n-ai școală de muzică.
0: Dar se descurc bine.
1: Eu mă așez la pian și caut după ureche notele, fiindcă eu nu mă pricep la acorduri și asta e multă muncă. Da, dar cumva se simte când merge. Se simte o emoție când merge.
0: Probabil și... un feeling pe care îl simt, îl cunosc doar artiștii, știi, când îți dai seama că ok, se livrește, da. E bine.
1: Asta e. Și totuși în ultimul timp mi-a apărut și dorința asta să fac pentru public ceva, pentru că am mai observat la alți artiști, apropo de inspirație. Am observat la Dara Satoshi, am observat că fac piese cu mesaj. Am zis, wow, îmi place așa de mult ideea asta, să fie ceva motivant sau ceva inspirant pentru public și mi-ar plăcea să pot și eu să fac asta. Da.
0: Apropo de asta, tu ai venit la noi cu o piesă nouă, după cum spuneam și în intro, și nu vreau să mai țin ascultătorii în suspans. Vals se numește și până discutăm puțin despre ea, hai să ne bucurăm de ea împreună cu ascultătorii noștri și să o ascultăm. Dana Voinovan și Vals la Discursul Serii.

0: foarte frumoasă și de suflet este piesa Dana Vals, de la Dana Voinovan. Am ascultat, apropo, pentru cei care ne poate s-au conectat abia acum. Sunt curioasă cum a apărut ideea ei, că tot vorbeam noi de inspirație și de întreg procesul de scriere, și de unde a pornit acest proces de creație.
1: Pe mine m-au inspirat, și mulțumesc, m-au inspirat evenimentele din lumea noastră, de pe globul pământesc. De obicei eu nu urmăresc știrile, dar am câteva canale pe care le urmăresc, în care am încredere, și începuseră mai multe conflicte pe plan internațional și se simțea așa o zonă de incertitudine și insecuritate, că nu știu ce o să fie aici. Și așa mi-a venit ideea cu piesa. Bine, eu aveam melodia de ceva timp și dădusem cuiva melodia să-mi facă un text română, fiindcă eu nu compun texte, că eu nu pot să fac rime. Toată lumea știa asta. Și atunci, în perioada aia, vorbisem cu fratele meu, Ilie, care compune, și foarte interesant, compune și text și muzică. Și am zis: Ilie, dar tu cum faci? Așa ție-ți vine natural? Și el a zis: nu, eu mă chinui. Eu fac un vers, el ia iurea, pe urmă eu mă tot întorc la el și îl corectez puțin câte puțin. Și am zis să încerc să aplic strategia lui. Și am așa, cu gândul la la evenimentele astea, mi-a venit metafora asta cu frigul, adică incertitudinea și nesiguranța, ar fi frigul și acest rece, când nu ne relaxăm, da? Stăm așa încordați, că nu știm ce o să fie. Și de fapt era și o perioadă cu ploi una după alta.
0: Chiar, da.
1: Și am zis ok, probabil o să, până o să lansez, o să fie foarte cald afară și o să fie vară, dar e o metaforă. Așa că se poate.
0: Dar se pare că vara a vrut totuși să joace jocul tău, pentru că tot cu ploi am continuat ultimele zile. Apropo, că e foarte recentă piesa, lansată are o săptămână, cred, poate puțin mai mult.
1: Da, și sună prima dată pe canale aici.
0: Ah, ce frumos! Uite, o premieră se întâmplă aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Noi ne bucurăm de asta și chiar apreciem acest lucru. Tu zici că nu știi să scrii rime și să scrii texte, dar într-adevăr toate textul pentru piesa Vals pe care am ascultat-o acum, cât și muzica, sunt scrise de tine. Eu zic că ți-a reușit foarte bine, sunt sigură că mai mulți oameni sunt de acord cu mine. Sunt curioasă cât timp ți-a luat să finalizezi piesa, că tot ziceai tu acum că aveai muzica de mai mult timp, textul.
1: Deci aveam melodia de vreo jumătate de an și așteptam un text și în minte, cumva, până așteptam, fantasmam, oare cu ce o să vină autoarea aceea, oare ce cuvinte o să pună. Dar ea e atât de ocupată că mi-a zis tot că nu reușesc, îmi pare foarte rău, uite, acuși revin, că îmi place mult melodia. Și la un moment dat am zis: gata, am făcut eu un text, hai să vedem dacă nu e groaznic. Prima etapă,
0: îmi place
1: să nu fie groaznic,
0: știi?
1: Da. Deja, dar nu putem să... Bine, eu nu-mi permit tot timpul să fiu așa de încrezută, să zic că o să fie bun deodată.
0: O părere niciodată nu strică o părere de alături, știi?
1: Da, și textul mi-a luat o săptămână jumate, două, deci chiar m-am chinuit vers cu vers.
0: Care stat deasupra foii.
1: Și am tot schimbat ca să nu sune groaznic. Și a trebuit să iau probare de la câțiva oameni în care chiar am încredere, ca să îndrăznesc apoi să zic: da, ok, asta e piesa.
0: Într-adevăr, sunt foarte autocritici artiștii, pentru că piesa a ieșit foarte bine. Mă bucur că ai stat și ai șlefuit-o așa ca încât să-ți placă și ție. E piesa ta preferată la moment, cumva, că tot ziceai că...
1: Da, da? Asta e acum.
0: Chiar mă bucur mult. Tu, în acest întreg proces despre care discutam, ai colaborat cu Radu Zaplitnit, din câte știu eu.
1: Da.
0: Și nu e pentru prima dată.
1: Așa e.
0: Cum e să lucrezi cu cineva care vorbește limbajul muzicii? Cum a fost această colaborare dintre voi? Dacă vrei să zici vreo două cuvinte despre asta, inclusiv.
1: Deci, Radu este un muzician fenomenal, pe jazz mai ales. El ia acordeonul și eu, până să-l cunosc, nici nu știam că se poate interpreta jazz la acordeon. Dar el așa surprinde, Și așa poate să transforme piesele și îmi place să lucrez cu el. El e un profesor foarte bun. El merge pe principiu că mai întâi dai frâu liber imaginației, creezi liber, îndrăznește să greșești, poți să greșești cât vrei, mai ales când jazz, o greșeală repetată poate deveni un motiv.
0: Apropo, și apoi, da, jazzul când, e așa mai specific.
1: Da, și apoi satisfacția vine când greșeala asta e rezolvată. Dar noi nu putem să avem satisfacția aia fără greșeală.

0: excelent.
1: Tu par destul de autocritică, așa, la capitolul muzică.
0: Da.
1: Probabil ești la început. Oare sunt toți artiștii așa? Bună întrebare.
0: Sunt. Nu știu dacă este un factor suficient de important cât să ne oprească. Uh-huh. Deci eu pe partea asta am făcut pace, că poți continui așa, cât timp continui să fac ceva, să lansez ceva.
1: Să nu stai pe loc, știi?
0: Da.
1: Asta
0: da.
1: E partea cea mai faină.
0: Da.
1: Vreau să știu dacă prin melodiile pe care le scrii, iată, avem valsul aici acum lansat recent, încerci cumva să te exprimi și pe tine și dacă da, ce spune această piesă despre tine sau ce ai vrea să simtă ascultătorii din ea?
0: Deci, valsul, fiind piesa asta despre faptul că este, nu știm unde o să fim și nu știm ce o să se întâmple cu toată lumea asta și atâtea lucruri se întâmplă fără voia noastră și fără controlul nostru, dar trebuie să facem pace cu asta. Adică, la un moment dat, nu mai putem să vrem să reparăm tot și să scăpăm de incertitudine. Trebuie să o acceptăm ca fiind parte din viață. Că așa și este, adică pornind de la vremea de afară, care chiar e incontrolabilă, mai ales anul ăsta.
1: Da, vara asta.
0: Deci, foarte surprinzător, dar bine, am fost uimiți de multe ori în ultimii ani. Și până la lucruri care se întâmplă așa, create de oameni. Și în refren, acolo unde e nimeni nu-mi știe cărările, zilele, serile, pe de-o parte parcă e trist că nimeni nu știe, că e așa un fel de singurătate, dar pe de-o parte e așa o libertate, că eu pot să merg oriunde și nimeni nu știe și eu sunt liber.
1: Fac ce vreau.
0: Da, în incertitudinea asta. Așa că, da, ăsta e mesajul și pentru mine libertatea este foarte importantă, e una din valorile de bază și cred că asta e exprimat despre mine.
1: De ce ai ales simbolul valsului în titlu? Pentru că în sine poate am putea crede la început, după titlu, că e o piesă sub care ar putea să danseze pur și simplu oamenii vals sau este despre doi îndrăgostiți, dar aici am senzația că prin versuri dansează într-adevăr cineva cu cineva, doar că nu vorbim despre un bărbat și o femeie, dar, nu știu, despre tine poate și etapele vieții, știi? Sau cine dansează în pași de vals în piesa ta?
0: Valsul pentru mine este o piesă care liniștește. E unul din ritmurile, nu știu dacă e adevărat, dar din ritmurile astea care calmează. Și mi se asociază cu un cântec de leagăn, dacă mă gândesc la vals în general. E interesant că la mine în minte n-a fost asociarea cu dansul deloc. A fost cu cântecul de leagăn. Adică poate că afară plouă, poate că e frig, dar parcă valsul așa îmi dă o stare de bine, că totuși va fi bine, așa un pic de speranță.
1: Te liniștește.
0: Da.
1: Ce frumos. Nici nu m-am gândit la această perspectivă. Uite, de asta este bine să vorbești cu artiștii și să afli mai mult ce stă în spate.
0: Da. Toată e așa interpretabil.
1: Într-adevăr, chiar e. Și știi, multe persoane, de fapt, atunci când ascultă piesele, nu putem nega că fiecare interpretează versurile așa cum își dorește. Și probabil e bine să lăsăm cumva ascultătorii să interpreteze și să simtă emoția pe care și-o doresc ei.
0: Da, arta e creată întâi de artist și apoi de cel care o consumă în interpretarea sa.
1: Ai dreptate. Am vorbit puțin despre parcursul tău artistic, dar uite că dacă ne reamintim de începutul interviului în care ziceam că am cumva două persoane în una aici alături de mine, tu cumva îmbini atât muzica cât și psihologia, două pasiuni de ale tale în viața ta și vreau să discutăm puțin despre acest aspect. Ce a apărut mai întâi în viața ta? Nevoia asta de a cunoaște oamenii sau de a te exprima prin muzică? Deși zici că ai început să scrii abia undeva un an în urmă, dar tu ești cu muzica de când ești mică. Ce a apărut prima? Pasiunea pentru ce?
0: Cred că întâi oamenii, când eram și mai mică.
1: Ok. Deci nu ți-amintești nici acel moment, știi?
0: Nu. Bine, da, fiind de acasă cu muzica, a fost așa o parte naturală din viața noastră, să cântăm la toate sărbătorile și să...

0: Mergem la concerte tot timpul și nu numai asta, dar chiar să o auzim pe mama cum compune o piesă acasă, cum o compune și o cântă și o răscântă de nu știu câte ori până găsește formula aia care se simte fain. Și da, partea asta a fost... Dar care a fost prima? Bine, eu acasă eram și mare parte din viață eram fiind prima
1: mai mare.
0: Fică, da, din 2, 3, 4 și pe urmă 6. Uh-huh. Am fost în rol de mediator de multe ori. Mi-a fost cumva ușor să comunic cu toate vârstele și să adun toți copiii și să organizez pentru ei activități, știind cam ce are nevoie fiecare ca să nu facă gălăgie, să nu-i deranjeze pe adulți. Și asta a fost la fel de firesc pentru mine. Deși eu n-am dat la psihologie deodată, okay. Am dat întâi la design de interior, că eu vreau casă frumoasă. Și a trebuit să fac un an și ceva ca să-mi dau seama că eu am zero talent și să nu cheltuim și mai mulți ani pe asta, că nu, chiar m-am chinuit acolo și am zis că n-are sens. Mm-hmm. Și am zis ok, o să am casă urâtă, n-am ceva de...
1: Sau iei un alt design.
0: Da. Se pare că exista și așa o opțiune. Nu trebuia să fac facultate. Da, și apoi mama mi-a zis că ok, poți să lași, nicio problemă, dar dă la ceva, la orice.
1: Ce vrei
0: orice.
1: Să faci.
0: Da, și pe atunci psihologia nu era trendy ca acum, nu era la modă. Și mulți îmi spuneau că o să mor de foame. Și mi-a zis, dar n-am ce să-i fac, îmi place și mă pricep la asta. Ok. Deci, și-am dat la psihologie, da. Și psihologia clinică și psihoterapia îmi plac foarte mult. Deci chiar îmi place munca mea. Și am avut doi clienți azi înainte de emisiune.
1: Ok, tu ai venit de la un job să vorbești despre job, știi?
0: Da.
1: Psihologie clinică. Deci ți-ai făcut și licența și master și formări. Ai avut un drum lung în acest domeniu, să înțeleg, nu?
0: Da. Am început masterul. Adevărul că mai am ceva de finisat la master.
1: Ah, okay.
0: Și nu vreau să mint în direct. Poate dacă era înregistrat din timp. Glumesc. Deci, da, și am început o formare în simbol dramă. Este psihoterapie catatim imaginativă, care se bazează pe tehnici de imaginație, dar e psihanaliza la bază. Se lucrează foarte profund și foarte interesant. Și...
1: cu simboluri și imagini.
0: Da, cu simboluri și imagini. Eu am observat că am mulți clienți care sunt foarte deștepți, intelectuali, și ăsta e și un mecanism de apărare, intelectualizarea.
1: Okay.
0: Și mă gândeam cum se scot uneori, că se tot învârtesc în propriile gânduri, și aici simbol-drama s-a potrivit perfect pentru mine. Pentru că ne ducem în simboluri abstracte și acolo ei nu mai pot să justifice orice cu lucruri citite în cărți. Trebuie chiar să fie sinceri.
1: Și poate nici nu-și dau seama, știi? O zic,
0: da,
1: cumva așa, automat. Ce,
0: da,
1: fain!
0: Da.
1: Da, psihologia într-adevăr ne ajută să vedem acea persoană lăuntrică a oamenilor, știi? Spune-mi, dacă te-a ajutat pe tine să te cunoști mai bine pe tine, întreg procesul de învățare și tot ce ai făcut până acum.
0: Da, m-a ajutat facultatea inițial, dar cred că era așa un ajutat mai superficial, pentru că asta tot e intelectualizare și raționalizare. Și totuși noi, ca și specialiști viitori psihoterapeuți, trebuia neapărat să facem psihoterapie personală.
1: Ah, ok.
0: Și mai prețios decât asta, nimic nu e în autocunoaștere. Deci, nu știu, mi se mai cer recomandări de cărți. Zic, mai bine decât să citiți o carte despre sine, care cu siguranță nu e despre voi. Deci,
1: e scrisă de altcineva.
0: Da. Mai bine citiți de acum o carte artistică și vedeți ce vă place și ce nu vă place în ea. Și descoperiți mai mult despre sine. Sau una de specialitate și vedeți ce specialitate vă place, ce rimează mai mult cu voi. Sau prin acțiune, prin a încerca diferite lucruri, mai bine ne descoperim, dacă nu vrem să facem psihoterapie. Dar asta a fost cel mai prețios.
1: Da, muzica pe care o ascultăm poate să ne spună ceva despre noi, că tot zici de plăcerile, ce ne place și nu ne place din cărți.
0: Da, uneori se întâmplă să ascult ceva eu de obicei n-aud cuvintele la piesă, uh-huh. aud doar melodia, acordurile, așa. Dar uneori mi se blochează în minte un cântec așa pe repeat și pe urmă mă întreb ce semnificație are. Și uneori așa de bine se potrivește cu ceea ce trăiesc, dar foarte concret poate fi un motiv din cântec. Nu știu dacă alții pățesc așa, dar așa zic că dar nu pot să fiu eu unica.
1: Cred că pățesc, da, uite, eu sunt una dintre persoanele astea și sunt singură că mai sunt oameni care ne ascultă și se regăsesc în ce spui tu. Cum reușești să îmbini această pasiune pentru muzică și pentru psihologie? Pentru că ambele iau destul de mult timp.
0: Da, eu am un calendar căruia sunt foarte fidelă. Totul este super programat, deci putem să programăm ceva cu săptămâni înainte, cu luni înainte și eu o să știu și o să fiu acolo.
1: Te-am prins la interviu.
0: Da. Chiar mă gândeam cum o să fac asta și ziceam că eu seac clienți ziua și muzică seara și trebuie să-mi las niște zile libere pentru că eu am o fică în curând o să aibă 9 ani. Și tot este
1: nevoie de timp.
0: Nevoie de timp și energie și inventivitate. Tot pachetul. Și bine, eu mai pot lua cu mine dacă mai cânt undeva. Poate să stea să aștept într-o parte. Dar cu clienții n-am cum să iau cu mine, că e totul confidențial. Așa că aici trebuie.
1: Și nu cred că ar fi interesant la 9 ani să ascultă poveștile altcuiva oricum.
0: Exact, ea deja știe ce înseamnă confidențial.
1: A fost dată explicația, să înțeleg.
0: Da.
1: Pica ta are și ea o pasiune pentru muzică acolo, o sămânță ceva sau îi sunt interesante alte domenii?
0: Ea deseori compune câte ceva, uh-huh. spune că ea tot compune, că bunica este compozitare și mama compune și eu și dansează. Vine cu tot felul de mișcări, dar acum avem trendurile astea cu mișcări mm-hmm. pe repeat, iarăși. Totuși ea a zis că vrea să fie pictor.
1: Pictoriță. Oh, ok. Și tot în domeniul da. Artistic cumva se trage, știi?
0: Da. Noi mergem deseori la muzeu, la muzeul de artă. Ăla e preferatul ei, că e alb.
1: Că e alb, ok.
0: Ne ducem la muzeu ca să ne uităm la pereții aia albi și frumoși.
1: Bun motiv, îmi place.
0: Da, deci asta e important pentru un copil, ca să vrea să meargă. Odată am fost cu ea la o expoziție, era artă abstractă, deci pete de culoare, culori foarte intense. Și am vizitat expoziția asta la etajul 1, din păcate nu țin minte cine e artistă, dar ne-am dus apoi la etajul 2, la etajul 3. Și la etajul 3 am spune, mama, hai să mai vedem încă o dată dragonul. Și eu n-am văzut niciun dragon, dar eu știam exact despre ce pictură vorbește. Adică amintindu-mi ce picturi am văzut azi, am înțeles deodată care pictura abstractă, care nu era niciun dragon, erau doar pete, la care se referă. Și ne-am dus acolo și eu nu i-am arătat-o, eram așa de curioasă, am dreptate sau nu, unde este dragonul? Și mi-arată pictura asta.
1: Wow!
0: Ce chestie! Și acum noi facem jocul ăsta. Noi ne prefacem că eu prezint o pictură și ea o prezintă pe următoarea. Și apoi eu una și ea una.
1: Ce fain!
0: Da. Și...
1: Câte o idee și pentru părinții care ne ascultă, apropo.
0: Da.
1: Foarte, foarte fain. Uite, poate cumva psihologia te-a ajutat și aici să simți, poate. Nu știu. Dar, în general, tu, în viața de zi cu zi, ai tendința cumva să-ți analizezi prietenii, poate membrii ai familiei, ca un defect profesional, știi, pe care l-au unii oameni. Fără să-ți dai seama, fără să vrei să intenționezi, începi să faci o psihanaliză.
0: Câteodată se întâmplă, câteodată când lucrurile mi se par foarte clare, așa, simple, și îmi vine automat că asta e așa, cumva. Dar dacă cineva mă roagă să analizez, zic, nu, analiză, terapie, consiliere, ce vreți, la cabinet, contraplată și nu facem conflict de interese doar pentru străini.
1: Fără prieteni.
0: Deci, nu, zic, eu o să interpretez, asta e lucrul meu, dar în timpul liber eu o să fiu așa, în engleză este clueless, adică n-am idee ce e asta, dacă nu sunt plătită. Nu, bine, de fapt, chiar este un efort foarte mare, așa pare de simplu dintr-o parte.
1: E jobul tău. Da, într-adevăr.
0: Da, dar pentru interpretare noi trebuie să mobilizăm în minte câteva teorii în paralel, de obicei informații pe care le-am citit din diverse surse. Și ăsta este un efort foarte mare mental. Și după ședință, eu am avut o perioadă când m-am simțit foarte rău, o perioadă lungă de timp, și eu între ședințe aveam nevoie de o oră întreagă de odihnă. Și pe urmă am micșorat ora asta la jumătate de oră și pe urmă la 15 minute. Când în trecut, când eu am început, eu puteam să am 5 minute pauză între ședințe.
1: Ok.
0: Bine, dar eram mai tânără. Dar aveam foarte multă energie. Dar da, efortul ăsta mental nu e așa de ușor de făcut în orice context.
1: Până nu o simți pe pielea ta, deseori nu mai știi.
0: Da.
1: Și știi, vorbeai tu acum de cabinet și tot am vorbit noi de muzică și sunt foarte curioasă, am o întrebare așa mai creativă, aș vrea să cred. Unde crezi că spun oamenii mai degrabă adevărul despre ei înșiși? Într-o ședință de terapie sau într-o piesă prin versurile unui cântec?
0: Oh, da, chiar e o întrebare interesantă. Chiar trebuie să mă gândesc o clipă. Adevărul. Deci, bine, dacă a compus piesa așa pe inspirație și n-a filtrat-o prea mult, ca să le placă altora și cum o să sune pentru alții, dar le place lor. Eu aș zice că mai degrabă așa prin sublimare, mecanismul ăsta de apărare, care transmite o emoție, un sentiment, o frică, ceva, prin artă. Zice că aș înclina să zic că ăsta e mai sincer, că e mai nefiltrat. Pentru că la cabinet totuși este imaginea asta a psihoterapeutului și cu psihoterapeutul uneori se joacă niște jocuri, niște roluri, care sunt replici ale rolurilor din viața de zi cu zi, relații cu unul din părinți, cu alți oameni din jur. Și totuși la cabinet noi avem privilegiul ăsta de a auzi foarte mult adevăr. Uneori chiar vine seara și mă gândesc, o, Doamne, prea mult adevăr pentru ziua de azi.
1: Prea multe informații.
0: Prea mult adevăr, trebuie să mă uit la vreun film stupid. Să ascult niște fusion.
1: Te relaxezi.
0: Da.
1: Ce parte din tine se regăsește în piesele pe care le scrii?
0: Ce parte din mine?
1: Tu, în general, iată, dacă ar fi să te caracterizezi pe tine, ești o fire mai romantică, mai calmă, mai, nu știu, cum te vezi? Și dacă se simte acest lucru și prin versurile pe care le scrii?
0: Cred că romantică, dar în sensul romantic, în sensul de mai pesimist, așa, sunt de felul meu. Deci, cum sunt eu?
1: O întrebare care trebuie un pic de gândit, știi?
0: Da, asta chiar e o întrebare foarte profundă. Și nu știu dacă pot să răspund într-o frază. Vai, sunt așa de complexă, de mărunt. Deci, bine, eu încerc să fiu sinceră cam tot timpul și uneori reușesc, uneori îmi dau seama după că nu prea am reușit. Eu mă străduiesc să nu judec pe nimeni, deși uneori mai pot să judec. Că sunt și eu om și unii oameni chiar sunt imposibili. Da. Dar asta la cabinet nu-mi permit. Așa că încerc măcar în viața de zi cu zi câte un pic. Deci, unul din mecanismele mele de bază, mecanismul de apărare, este umorul, așa că eu râd foarte mult. Dar prietenii mei știu că uneori râd fiindcă sunt un pic agitată.
1: De la stres.
0: Uneori mi-e vesel, dar uneori prietenii aud că râd prea mult și spun, tu ești ok? Sau, te-am văzut acolo la emisiunea aia, ai râs așa de mult, cred că aveai emoții. Nu mă că aveam emoții, glumiți. Da.
1: Dar e un mecanism de apărare fain, în principiu, pentru că faci atmosfera, zâmbești, râzi, bine că nu plângi. Adică tot mai bine e să râzi.
0: Da. Cum ziceam odată, dacă am nevoie să plâng, mai bine mă duc la piesă de teatru și plâng despre piesă. Mai ales că avem piese foarte faine. Adică
1: chiar da.
0: Și iubesc foarte mult în general, iată, viața. Nu pot să zic că sunt o iubitoare de animale, că nu-mi place să le iau în brațe, dar îmi place să mă uit la ele.
1: Pe TV, știi?
0: Da. Să mă uit la natură, nu știu, așa, vizual, mă bucur de foarte multe lucruri și de foarte multe lucruri mărunte. Iată, astăzi veneam aici foarte romantic, cu trolebuzul, și am văzut o fetiță. Poate avea un an jumate, doi. Nu știu dacă... Cred că învățase recent să meargă. Era așa de mică, așa minusculă. Și mămica ei era în spatele ei, dar o lăsa singură să se țină de bare. Și într-un trolebus, fetița s-a dus la ușă și s-a oprit troleul, s-a deschis ușa și ea a pășit, dar bordura nu era suficient de aproape ca să pășească pe bordura. Era un spațiu gol, o groapă între ea și bordura. Și ea a pășit drept acolo,
1: în spațiul ăla.
0: În spațiul ăla, cu încrederea supremă că mama ei o să o ridice și o să facă să zboare pe bordură. O să o ridice. Și așa și-a fost, desigur, mama ei a luat-o din spate și a pus-o acolo în siguranță. Și asta așa de tare m-a inspirat. Mi-a rămas în minte, am zis, wow, ce nivel de încredere, extraordinar. Ea nici măcar nu s-a uitat să verifice dacă mama ei e acolo.
1: Simțea, știa.
0: Ea știa, da. Ea nu credea, ea nu spera, ea chiar știa 100% că ea o să fie în siguranță. Și atunci așa momente în viața de zi cu zi chiar îmi umplu inima.
1: Chiar mă bucur și asta se simte și prin piesă și prin muzică. Îți revăr și cumva acest romantism, vreau să zic tot. Și nu știu cum să-l descriu exact.
0: Mersi.
1: Că tot ziceam de piese și tot ne apropiem și puțin de final. Vreau să te întreb la general, dacă ar fi să te uiți la melodiile pe care le-ai scris și le-ai cântat până acum. Dar să-ți dau un context la început. Nu știu dacă știi sau ai auzit că în China există acest concept de taoism, în care se crede că oamenii cumva sunt legați cu un fir roșu între ei și dacă sunt destinați să se găsească, oricum se vor găsi ulterior. Și vreau să te întreb dacă simți și dacă există cumva acest fir roșu de legătură între piesele pe care le-ai lansat tu până acum. Dacă le unește ceva.
0: Bine, piesele scrise în limba engleză sunt făcute, melodiile sunt făcute de mine, dar textul de Jeffrey Cronenberg, el este un prieten al meu din Olanda și faptul că noi am scris despre discuțiile noastre, el a scris textele, așa a menținut firul ăsta roșu. Ele toate cumva sunt conectate în aceeași atmosferă. Și valsul ăsta tot s-a integrat în aceeași atmosferă, în atmosferă, de fapt, e cuvântul care ar caracteriza toate piesele, că asta încerc să mențin în ele. Poate asta e și firul roșu, mă
1: și
0: gândesc.
1: Și despre ce atmosferă vorbești? Una mai liniștitoare, bănuiesc? Sau
0: da,
1: mai relaxantă, mai acasă?
0: Chiar, nu știu, există piese care au atmosferă și există care n-au atmosferă.
1: Știu ce zici, da, îmi dau seama.
0: Da, și acolo este o atmosferă de care, nu știu.
1: Am înțeles.
0: Da.
1: Da, uite, chiar ne apropiem pe final și ultima întrebare pe care vreau să ți-o adresez. Dacă te privești la, dacă privești la Dana cea din trecut, acolo, din adolescență, poate, și te privești acum, femeie de astăzi, care simți că, dacă simți că este vreo diferență mare și dacă ai fi vrut să știi ceva pe atunci, la vârsta aia, când abia începeai drumul, da? Cumva porneai pe drumul acesta, psihologie, muzică, pasiune, multe pasiuni, multe gânduri.
0: Așa, o întrebare psihoterapeutică. Deci, da, eu sunt acum foarte diferită. Ce aș transmite, da? Ce aș fi vrut să fi știut atunci? Atunci eu eram foarte rușinoasă, eu vorbeam așa încet, eram timidă și eram în zona asta că să fac pentru toți ceilalți, nu prea mă gândeam eu ce vreau. Dar eu cred că eu doar aș transmite că tu ești pe drumul cel bun, continuă tot așa, deși nu era cea mai bună zonă, dar trebuia de trăit și partea aia. Da, un fel de Da, continuă, că e bine, că o să ajungi acolo unde o să vrei, o să fie.
1: Simți că ai ajuns unde vrei?
0: Da, acolo în suflet. Eu am mereu în suflet așa un fel de pace, că în jur poate se întâmple multe furtuni, dar eu am acolo în zona mea în care știu că o să fie, că cumva o să fie bine, nu știu, o să fac eu să fie bine.
1: Să știi că ai reușit să ne transmiți nouă această pace interioară, cel puțin mie, și sunt sigură că prin microfon și celor care ne ascultă acum pe frecvență. Și pe această notă liniștitoare și calmă, probabil vom finaliza interviul, căci finalul orei e tot mai aproape. Eu vreau să-ți mulțumesc mult că ți-ai făcut timp în agenda și calendarul tău super programat să vii pe la noi și să ne povestești mai mult în această zi de duminică. Dacă ai vreun gând pe care vrei să transmiți ascultătorilor noștri pe final?
0: Deci mulțumesc mult pentru invitație și mulțumesc ascultătorilor. Și gândul de final este să ne găsim fiecare din noi acea parte de pace din suflet.
1: Ce frumos!
0: Da.
1: E prea asta v-a transmis artista Dana Voinovan, cu care am discutat în această seară, și cea care de curând, după cum am menționat anterior, a lansat piesa Vals, pe care am ascultat-o. Am avut-o pe Dana în studio, dar continuăm cu ea în difuzare. Ascultăm melodia I Lost Myself de la Dana Voinovan aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.
0: Ce fain! Și mie mi-a plăcut.

ultimele acorduri ale piesei, ne apropiem de final. Am ascultat I Lost Myself de la Dana Voinovan, cea pe care am avut-o alături de noi aici în studio. Ora 19:56 de minute ne arată ceasul și aici punem punctul emisiunii Discursul Serii. Totuși, ne vei găsi cu același gând bun și duminica viitoare, tot aici pe undele Radio Moldova, unde de la ora fixă începe buletinul de știri, dar și la Radio Moldova Tineret, unde continuă muzica. Te las cu Robbie Williams în difuzoare, alături de tine cu vocea și cu sufletul am fost eu, Ariana Murar, și până ne reauzim, ai grijă de tine! Am

0: Publicitate la Radio Moldova. Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md. Publicitate la Radio Moldova.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 20.
2: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Игорь Гроссо был переизбран на должность председателя партии «Действие и солидарность». 33 проекта местного развития получат финансирование из государственного бюджета в рамках программы «Дар 1+3». В столице впервые прошли Дни Китая в Кишинев. Далее подробности. Игорь Гроссо был переизбран на должность председателя партии «Действие и солидарность» ПАС на новый 4-летний срок. Решение было принято на 4-м съезде партии, состоявшемся спустя 10 лет после ее создания. Гроссо был единственным кандидатом, зарегистрированным для участия в выборах. По итогам тайного голосования его кандидатуру поддержали 925 делегатов, 27 проголосовали против, а 5 бюллетеней были признаны недействительными. Партия также утвердила новую структуру руководящих органов и определила в качестве стратегической цели ускорение процесса европейской интеграции. Помимо утверждения Игоря Гроссо на пост председателя партии, делегаты съезда также избрали вице-председателей, генерального секретаря и состав Национального постоянного бюро. В выступлении, предшествовавшем голосованию, Игорь Гроссо назвал последний избирательный цикл успешным и подчеркнул, что абсолютным приоритетом остается подготовка страны к вступлению в Европейский Союз.
3: Ne propunem, atenție, ca de fiecare dată, cu responsabilitate, să câștigăm toate aceste scrutinii electorale.
2: Мы намерены, как и всегда, с полной ответственностью побеждать на всех этих выборах, чтобы обеспечить политическую стабильность и ускорить процесс вступления в Европейский Союз. Еще одно испытание, еще один очень важный экзамен ждет нас в 2028 году. И я уверен, что все мы понимаем, насколько важны эти выборы. Четкой целью на следующий мандат является создание функциональных территориальных организаций в Тараклии, в Атога, Гаузия и как минимум в 11 странах диаспоры. Основатель партии, президент Республики Молдова Майя Санду не присутствовал на съезде, но направила делегатам видеопослание. Глава государства призвала членов ПАС к максимальной мобилизации на местах, подчеркнув, что действия в ближайший период будут решающими для европейского будущего нашей страны. На съезде ПАС также присутствовал председатель Национальной либеральной партии Румынии Илия Балажан. Он приветствовал начало переговоров о вступлении и передал сигнал поддержки от партнеров из Бухареста для завершения институциональных реформ. Я надеюсь, что в 2028 году при хорошей организации мобилизации со стороны правительства и администрации вы действительно сможете завершить этот процесс и занять то место, которое по праву принадлежит Республике Молдова, большой европейской семье рядом с Румынией. Я уважаю вас за вашу смелость, за достоинство и за стремление построить в Молдове политику нового типа. Это уже 4-й съезд партии «Действие и солидарность». Партия была основана в 2016 году. С 2020 года временное руководство формирования возглавил Игорь Гроссо после того, как Майя Санду была избрана президентом страны. 2 года спустя Гроссо был утвержден в должности председателя партии с полным мандатом. Национальный центр устойчивой энергетики будет в цифровом формате администрировать заявки на финансирование досье бенефициаров проекта по энергоэффективности, проверке отчетности и обмен данными с государственными регистрами. Соответствующий проект, разработанный Министерством энергетики, поступил на рассмотрение правительства. По сути, министерство предлагает перевести процессы финансирования проектов в области энергоэффективности на единую цифровую платформу с четкими правилами в отношении данных, доступа к ним, распределения институциональных полномочий, взаимодействия между информационными системами и обеспечения безопасности. Система должна позволять подавать заявки в электронном виде, проверять документы, вести учет профинансированных проектов, осуществлять мониторинг их реализации, а также проводить оценку результатов после завершения внедрения проектов. 33 проекта местного развития получат финансирование из государственного бюджета в рамках программы «Диаспора дома добивается успеха. Дар 1+3». Список проектов был утвержден правительством. Размер вклада исполнительной власти в каждый проект составляет до 350 тысяч реев, тогда как примарии и представители диаспоры обязаны обеспечить не менее 10% от общей стоимости проекта каждой стороной. Отобранные для финансирования инициативы направленные на модернизацию, развитие местной инфраструктуры, расширение систем уличного освещения, реализацию мер по повышению энергоэффективности, а также развитие сетей водоснабжения и канализации. Программа «Дар 1+3» представляет собой механизм сотрудничества между правительством, органами местного публичного управления, диаспорой и партнерами по развитию, позволяющий мобилизовать финансовые ресурсы для реализации проектов, представляющих общественный интерес для местных сообществ. Люди в возрасте от 18 до 65 лет, находящиеся в хорошем состоянии здоровья и чей вес составляет не менее 50 килограммов, могут стать донорами крови. В настоящее время запасы крови благодаря добровольным донорам способны обеспечить необходимые запасы, заявила директор Национального центра переливания крови Светлана Рожко в эфире телеканала «Молдова-1». Она подчеркнула, что донорство крови является безопасной процедурой, риск заражения полностью исключен.
4: На данный момент система здравоохранения Республики Молдова позволяет обеспечить запасы крови, опираясь на осведомленность и ответственность населения. Донорство крови безопасно и безвредно. Невозможно заразиться какой-либо инфекцией, поскольку весь процесс забора крови и ее компонентов осуществляется с использованием стерильных одноразовых наборов, которые применяются только для одного донора.
2: По словам специалистов, доноры не должны находиться под медикаментозным лечением, а после хирургических вмешательств или других малоинвазивных процедур донорство может быть осуществлено только спустя минимум 6 месяцев. Отметим, что сегодня, 14 июня, отмечается Всемирный день донора крови. Этот день направлен на продвижение добровольного донорства и повышение осведомленности о важности безопасных запасов крови для спасения жизней. Традиции гастрономии и китайское искусство были представлены и отмечены в рамках впервые организованного мероприятия «Дни Китая» в Кишинеу. В 2026 году исполнилось 34 года со дня установления дипломатических отношений между Республикой Молдова и Китайской Народной Республикой. Посол Китая в нашей стране Дун Чихуа отметила важность молдо-китайских отношений.
5: Мы поддерживали друг друга в вопросах, касающихся суверенитета, территориальной целостности и национальных интересов. Мы намерены и впредь развивать эти дружественные отношения, в частности, посредством прагматичного экономического сотрудничества и культурных обменов.
2: Мероприятие в Кишинеу совпало с кануном праздника драконьих лодок, который является одним из важнейших традиционных праздников Китая и имеет историю более 2000 лет. Зарубежные Азовской новости РАН заявляет, что проект соглашения с Соединенными Штатами включает ослабление нефтяных санкций, ограничения в ядерной сфере и разблокировку активов, сообщает Reuters. Высокопоставленный иранский чиновник заявил, что финальная версия меморандума о взаимопонимании устанавливает четкий график реализации мер. Проект также предусматривает, что Иран немедленно вновь открывает Ормузский пролив для всех торговых судов, в то время как Соединенные Штаты Америки снимают морскую блокаду иранских портов. Окончательное соглашение должно быть обсуждено в течение 60 дней после подписания документа обеими сторонами. Вашингтон соглашается не вводить новые санкции против Ирана до заключения окончательного соглашения, а все санкции Иран и ООН будут сняты согласно согласованному графику. Кроме того, Соединенные Штаты отказываются от нефтяных санкций против Ирана на определенный период, позволяя Тегерану продавать нефть и получать доходы. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 12-17 градусов. Завтра днем ожидается плюс 22-27. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Радио Молдова. Се ауде и се веде. Пе radiomoldova.md. Собру и модерн. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Destine de cărturari, dezbateri de idei, evenimente editoriale. În emisiunea Viața cărților.
6: Dragi prieteni ai cărților, bine v-am găsit o nouă întâlnire în studioul nostru. Invitată astăzi este scriitoarea Lucreția Bârlădeanu. Bine ai revenit la noi!
7: Bună seara, bine v-am găsit!
6: Nu ne-am văzut de mult aici în studio. Lucreția Bârlădeanu a împlinit o frumoasă vârstă. Îi spunem la mulți ani!
7: Mulțumesc!
6: Multă sănătate, putere de muncă și de creație într-o binele culturii noastre.
7: Mulțumesc tare mult!
6: Fiecare apariție de carte este un eveniment, nu doar în viața scriitorului, ci și în viața cititorului, a celor care urmăresc parcursul unui om de cultură, pentru că asta înseamnă scriitorul, un om de cultură.
7: Da, e adevărat, fericită această ocazie când apariția unei cărți poate fi un eveniment nu doar pentru autor, dar și pentru cititor. M-aș bucura să fie așa.
6: Zilele trecute ai revenit de la Sofia, din Bulgaria, de la un târg de carte, în timp ce Bulgaria era invitată de onoare la Bookfest 2026 la București.
7: Da, e adevărat, a fost un paradox într-un fel, pentru că când Bulgaria venea la București, noi cu Nicolae Spătaru am plecat la Sofia, la un târg, un salon de carte de primăvară, unde am prezentat cărțile noastre în traducere bulgară. Eu cu Misterul de Est și Nicolae Spătaru cu Măștelul Brejnev.
6: Un salon de primăvară care a trecut în vară chiar, adevărat, pentru că s-a întâmplat chiar zilele trecute.
7: Da, da. Deși timpul a fost așa, zburdalnic, a avut unele, ca să zic așa, însemne de aprilie.
6: Caracteristice.
7: Da, da, da. Deci m-a impresionat foarte mult acest salon în aer liber, într-un parc, într-un parc frumos în Sofia, în aer liber, sub unde fiecare editură și expunea cărțile în niște căsuțe, deci așa, mă rog, cochete, da? Și mi-a amintit într-un fel de salonul de poezie de la Paris, care se întâmplă tot pe la sfârșitul lunii mai și care unde vin iubitorii de poezie ca să-și găsească autorii preferați și unde și autorii fac schimb de poezie între ei. Deci eram într-un fel axat într-un spațiu care mi era destul de familial.
6: Iată, așa, poveștile trec dintr-o țară în alta și se multiplică.
7: Exact.
6: La saloanele de carte de la Paris te duci?
7: Mă duc
6: pentru
7: atunci.
6: Pentru că ești, de multe ori se întâmplă să fii acolo.
7: Da, luna martie, aprilie, adică așa, sfârșitul lunii martie, aprilie, anul acesta l-am ratat, dar în schimb am avut alte ocupații aici la Chișinău cu regele balului, unde am făcut și noi saloanele noastre de carte, ca să zic așa.
6: Vom reveni și la acest subiect. Întâlniri ați avut mai multe la Sofia. Vom aborda și acest subiect, cum a fost de receptivă ambasada Republicii Moldova la Sofia. V-a invitat acolo, da, la o întâlnire.
7: Da, adevărat. Adevărat, a fost o întâlnire foarte caldă, deși nu atât de cu foarte multă lume, pentru că am aflat că diaspora basarabeană sau românească chiar în Sofia nu este atât de numeroasă, dar a fost suficient și câteva persoane care erau chiar în temă cu mișcarea noastră culturală, erau în temă cu, mă rog, unele din ultimele apariții editoriale și a fost o întâlnire destul de caldă, asta cu atât mai mult pentru că s-ar prevedea sau se conturează și niște evenimente care ar putea să urmeze aceste întâlniri. Știți foarte bine că noi avem în Moldova o diasporă bulgărească destul de numeroasă, deci undeva 50-60 de mii de bulgari.
6: O etnie,
7: da, și care într-un fel se făcea această remarcă și pe bună dreptate că acești oameni într-un fel s-au închis într-un spațiu așa cam restrâns, ori e nevoie de un aer proaspăt, e nevoie de o voce care ar veni dinspre Europa, din acum, mă rog, unită, ca să zic așa, care ar încerca într-un fel să deschidă niște uși, să deschidă niște posibilități, să vorbească în limba lor, în limba bulgară, despre un viitor mult mai luminos decât cei care încearcă ei să-l vadă venind din altă parte.
6: Prilejul aflării tale și a lui Nicolae Spătaru, spuneai că au fost două traduceri, romanul tău luat în seamă de bulgari. Spune-ne cum s-a întâmplat.
7: Cum s-a întâmplat traducerea, da? Romanele noastre și al meu și al lui Nicolae Spătaru au fost nominalizate acum 5 ani, în 2021, la Premiul de Literatură Europeană. Din păcate, nu vreau să deschid acum toate culisele, deci în urma unei, mă rog, un incident regretabil care a venit din partea Moldovei. Deci a fost anulată această nominalizare, iar bulgarii, deci au fost foarte atenți la aceste nominalizări și ne-au propus, încă atunci, ne-au propus o colaborare. A durat, din păcate, până s-au găsit cele mai eficace, într-un fel, posibilități de traducere a acestor romane. Deci, până la urmă, iată că s-a conturat această idee și cu sprijinul Ministerului Culturii din Moldova, care are un program de curând, deci există un program de traducere, cele mai reprezentative cărți care apar în Republica Moldova Deci sunt fixate pe site-ul Ministerului Culturii și orice țară din afară, deci un editor care este interesat de producția literară din Moldova, poate să-și aleagă autorul, poate să-și aleagă, mă rog, cartea de care este interesată și în urma unui contract, deci se poate să facă traducerea în țara respectivă. Cam în felul ăsta a avut loc acestea, au apărut aceste traduceri. Am avut bucuria să găsim niște oameni foarte calzi, bulgari, deci editorul nostru în special, Plamen, o persoană foarte caldă, foarte interesată de spațiul nostru și foarte atent cu noi, deci a urmat câteva întâlniri, a fost sensibilizată presa, mass media, deci am avut interviuri, am avut întâlniri cu cititorii, am văzut un interes destul de sporit, curios și oameni foarte curioși despre ce putem să spunem noi, cei dintr-o țară care vine mai la est decât Bulgaria, o țară mică într-un fel, ce am putea aduce interesant în spațiul lor cultural. Și am avut surpriza să constatăm că, mă rog, mesajul nostru a fost bine primit. Să vedem acum și cărțile, cei care au reușit să citească, pentru că au fost și persoane care reușise deja să citească cărțile, au fost așa destul de binevoitori, mi s-au părut.
6: Deci, Misterul de Est, iată, a apărut în bulgară, a mai apărut și în alte limbi?
7: Nu, deocamdată se mai preconizează, dar da, da. A apărut și pentru faptul că, ziceam, este o regiune, adică Bulgaria este și ea la est, da? Acest mister este și al ei, de fapt, și poate din aceste considerente, cartea a prins foarte bine. Noi avem împreună cu Bulgaria, Moldova, deci are împreună cu Bulgaria, multe tangențe. Avem un trecut comun, dominația turcească de secole și la noi și la ei, la ei chiar un pic mai mult. Apoi trecutul totalitar, comunist, care s-a manifestat, mă rog, în registre diferite, dar cu aceeași putere. Apoi căutarea identității într-o nouă Europa. Deci toate aceste lucruri, Bulgaria au și ei o migrație după căderea comunismului, o migrație destul de mare. Ce drept, Bulgarii s-au îndreptat mai mult spre Germania și spre Spania, mai puțin spre Franța, dar oricum soarta migrantului peste tot în Europa are destule tangențe, adică se aseamănă. Deci este o temă care nu era o noutate pentru bulgari și din această perspectivă, deci a fost și o curiozitate și un interes destul de sporit. Și mai e ceva de remarcat aici, pentru că vorbim despre această traducere care poate că, sigur, și eu și cititorul care astea mi-aș fi dorit, poate că în primul rând să fie în Franța sau în altă țară europeană importantă, dar să știți că de foarte multe ori țările cu cultură mare, cum ar fi Franța, ele își ajung sie însuși și această, cum să zic, suficiență de sine nu întotdeauna este benefică pentru noi. Știi? Eu cred că uite, această experiență de a ne cunoaște noi, cei din centrul Europei sau dinspre mai este între noi, de a face acest schimb între literatura și s-au făcut câteva traduceri și din literatura cehă și din literatura slovacă la noi și din literatura turcă și respectiv, adică din mai multe. Deci mi se par benefice pentru că în felul ăsta devenim, adică suntem conștienți că de fapt avem un trecut comun, avem multe valori comune și că am putea într-un fel să ne regăsim mult mai feresc popoarele mici între noi. Știi? Eu aveam o frază în romanul Misterul de Est la care nu am renunțat și ziceam popoarele mici cu problemele lor mari. Deci doar împreună, poate, doar sprijinindu-ne într-un fel unii de alții, doar încercând să găsim aceste valori comune și să le unim într-un fel pentru în numele unui scop comun, cred că am putea fi mai puternici și mai remarcați în spațiul ăsta european.
6: Spune despre acest proiect pe care îl are Ministerul Culturii. Da. E un fapt salutar, pentru că nu a mai existat așa ceva. Întotdeauna se miza pe niște relații personale.
7: Mai mult sau mai puțin, da, e adevărat.
6: Îl vezi pozitiv?
7: Îl văd și mai ales pentru faptul că, uite, am avut șansa să profit, ca să zic așa, de această suport financiar destul de important pentru casa, adică nu mie personal, să fie clar, dar faptul ăsta că s-au cheltuit niște bani pentru traduceri, pentru editarea cărții, dar este, se realizează foarte greu, pentru că ziceam niște relații poate de la persoană la persoană sunt mai ușor de fructificat. Dar iarăși, nu există aici la noi, din păcate, suficiente evenimente literare care ar permite autorilor dintr-o țară să comunice cu autorii din altă țară.
6: În mod
7: direct. Da, exact.
6: Nu doar prin intermediul
7: absolut,
6: cărților.
7: Da. Și posibilitatea de a face cunoștință cu opera respectivă. Deci, traducere, de exemplu, în limba cu care vreau să zic aici că uite, după această primă colaborare am fost invitați ca să colaborăm în continuare. Am semnat chiar și un contract de traducere pentru altă carte, deci pentru Regele Balului, eu personal. Deci vedeți cum se leagă, adică atunci când are loc un eveniment care este cultural, care are rezonanță, el imediat declanșează și o continuitate.

0: organizat de mai mulți ani de Biblioteca Municipală Bogdan Petricecu HD-ul, te aduce la întâlnirile cu cititorii. Pentru asta scriu oamenii, scriitorii, ca să știe cine îi citește, ce impact are o carte sau alta asupra lor, asupra formării lor.
1: Da, da. Vorbești despre Chișinău citește, da, e un proiect care durează deja, îmi pare că peste 10 ani, dacă nu mă înșel, și vreau să zic că am avut această frumoasă ocazie să fiu inclusă, cărțile mele să fie incluse a doua oară în acest proiect, de care sunt foarte onorată și mă bucur foarte mult, pentru că există într-adevăr o șansă mare de a ajunge mult mai direct și mult mai ușor la cititor prin promovarea acestei cărți, când autorul se întâlnește direct cu cititorul său, când poate discuta, când poate răspunde la întrebările cititorilor, când evocă ceva din culisele acestui roman, din cum se plămădește, cât mă rog, deci sunt niște mici secrete care incită foarte mult cititorul ca să le cunoască, și chestia asta dă bine la promovarea unei cărți. Adică este chiar ceva care sunt sigură că autorii care au șansa să fie incluși în acest proiect au siguranța că literatura lor ajunge altfel la cititor.
0: Da, ce întâlniri așa memorabile ai avut cu cititorii? Dă-ne niște detalii. O carte de memorialistică, o carte autobiografică, în mare parte, este aceasta despre care se discută acum în Chișinău, pe parcursul unui an și poate și mai departe.
1: Cartea asta s-a sesizat foarte bine. Cartea asta are specificul ei, pentru că este un roman, dar în același timp materialul este realitatea. Adică o ficțiune realistă sau, cum am zis noi, un roman non-fictiv. Da? O împletire în aparență s-ar părea riscantă, dar îmi pare bine că totuși, asumându-mi acest risc până la urmă, a fost benefic. Când ai materialul, deci factologic, în fața ta și când vrei să-l îmbraci într-o haină artistică. Și chestia asta sigur că incită foarte mult, da? Pentru că noi trăim o perioada care o trăim acum, deci este una absolut specifică. Vedeți, fiecare om, el vrea să fie un personaj. Dacă altădată existau personajele romantice, dacă existau eroi, cum îi ziceam noi în literatură clasică, în sub aspectul lor clasic, personaje de la care puteai învăța, de la care vrei să seameni lor sau nu știu ce, e bine, acest timp a trecut și acum fiecare, grație Facebook-ului, grație rețelelor de socializare, grație acestei, mă rog, tehnici moderne, omul nu mai are nevoie de mituri, nu mai are nevoie într-un fel de, mă rog, personaje fictive la care să se raporteze. El știe că în orice moment poate ieși singur în fața, mă rog, societății și poate vorbi despre ceea ce consideră el că este important pentru el să vorbească. Vedeți, avem cazuri regretabile, cazul ăsta a tânărului care a fost arestat acum la vamă venind din Germania și care făcea aceste postări pe TikTok și care chema la război și așa mai departe. Deci tot dintr-un orgoliu de ăsta exagerat și din

0: într-o prostie, mă rog, nu mai puțin, care vroia cu orice preț să se afișeze, să iasă în față, să... și deci noi trăim acum, ca să revenim la ideea asta, că noi trăim acum complet o altă înțelegere a literaturii, a ficțiunii. Realitatea tot mai mult și mai mult vrea să pătrundă în sfera asta artisticului și de foarte multe ori chiar o văduvește de ficțiune, chiar o scoate din ecuație și se lasă, mă rog, lasă evenimentul realist, elementul concret să troneze. Câteodată, desigur că în dauna și a bunului gust și a, mă rog, a literaturii propriu-zise, dar nu este un secret pentru nimeni, pentru că există această tentativă, deci de a pune mâna, dacă vrei, pe pulsul realității, de a nu mai trăi doar cu niște ficțiuni care ți se par la ora asta, în special tinerii generații, par ceva depășit. Ori eu nu intenționam să scriu o proză realistă în sensul, mă rog, cel mai concret, dar atunci când am început să plămădesc acest roman și când pe parcurs am primit și niște informații, niște documente care mi-au deschis o pagină foarte interesantă, dar dureroasă despre trecutul părintelui meu, a lui tata, și pe urmă, când am legat toate ițele, ca să zic așa, între ele, la un moment dat mi-am dat seama că, de fapt, eu nu trebuia să inventez nimic. Materialul propriu-zis era atât de ficțional că nu trebuia să mă joc cu imaginația. Totul era așezat într-o formulă destul de ficțională. Și atunci mi-am zis, de ce nu? Hai să trec la persoana întâi, hai să-mi asum acest risc de a vorbi despre un trecut fără a-l înfrumuseța, doar a-l îmbrăca într-o haină poate artistică, așa cum a fost. Și iată rezultatul care îl avem.
1: Noi ne-am născut în URSS.
0: Da.
1: O bună parte din acest roman al tău de memorialistică, am mai zis, se bazează anume pe acea perioadă. Câți dintre cei care citesc azi din tânăra generație înțeleg ce s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? De ce?
0: Bine că există o relație între tânăra generație, există o relație în familie, care bineînțeles că părinții, bunei, în special bunei, care sunt cam de vârsta, mă rog, fetiței din acest roman care începe povestirea, deci, fără doar și poate că au auzit niște crimpeie, poate, da? Iar dacă n-au auzit, eu aveam obicei eu să mai zic la întâlnire, întrebați-vă bunelele, bunicii și neapărat că o să reușiți să scrieți în continuare această carte, mă rog, într-o altă formă, pentru că ce este o carte? Atunci când ea provoacă niște idei, când ea provoacă niște întrebări, când ea ți evocă niște stări sau o lume care n-ai cunoscut-o sau adică și întâlnindu-te cu această lume care nu este atât de departe de noi, când te-ai gândit tot un 50 de ani sau un 60 de ani pentru istorie nu contează prea mult. Dar uite că în această etapă s-au întâmplat lucruri foarte importante și s-au schimbat foarte multe lucruri. Și mentalitatea, și societatea, și valorile, și foarte, foarte multe lucruri. Și de aceea memoria scrisă sau memoria vie care se poate întreține între părinți și copii și nepoți, este un domeniu care ar trebui să rămână o prioritate. Deci cartea aceasta, unul din scopurile ei este aceea de a ne cunoaște trecutul, de a păstra memoria, de a ști să o punem la loc de respect, pentru că un popor care nu are memorie, care nu-și cunoaște trecutul, nu are drept la respect.
1: Ai scris această carte după o bogată experiență de viață, descris, ai fi putut să o scrii cu 20, cu 30 de ani în urmă?
0: Nu, bineînțeles că nu. O remarcă foarte bună. Vreau să zic că un romancier, el se coace încet. Un romancier nu poate veni, mă rog, sunt și excepție, nu vreau să zic, dar un romancier care se apucă să scrie romane, care, deci el trebuie să aibă o experiență și de scris, bineînțeles, să stăpânească, să cunoască lumea, fără dor și poate, că este un domeniu foarte important, și bineînțeles că să aibă și o biografie. Când zic biografie, înseamnă trebuie să aibă și niște evenimente personale adunate în spatele său. Și atunci lucrurile se văd altfel. Cred că dacă aș fi scris cartea asta, mă rog, cu 20 de ani în urmă, nu vedeam atâtea lucruri sau nu puteam să pun accente pe niște lucruri care mi se par astăzi foarte importante.
1: Scriitoarea Lucreția Bârlădeanu este în studioul nostru la Radio Moldova, la emisiunea Viața Cărților. Putem să scriem fără ca să citim?
0: Eram tentată să zic nu nici într-un caz, dar mă gândesc până la urmă a existat un început totuși, când oamenii au început să scrie, poate fără a avea, mă rog, dacă mă gândesc la primii scriitori din istoria literaturii și universale și românește, da, dacă ești foarte curios, adică dacă ești foarte, mă rog, motivat, dacă ai un talent, pentru că să nu uităm de faptul că atunci când te apuci de scris, trebuie să simți și această fluturare în tine, deci talentul, cei ce numim noi. Noi spunem că suntem egali, că toată lumea este egală și avem drepturi egale și foarte bine zicem, dar trebuie să ținem cont că mai există și ceea ce se cheamă har, și e foarte bine, și dacă chiar se dă la toată lumea acest har, trebuie să știi care este al tău și să nimerești, adică să știi că vocația pe care ai primit-o sau care a vrut să o primești de sus, ai înțeles-o foarte bine, da? Deci, uite că, dacă zicem așa, pot să scrii, poate, dar în anumite condiții să scrii fără să citești. De regulă, un scriitor bun este un foarte bun cititor. Adică, și mai ales în contextul lumii actuale. Dacă nu ești la curent cu ce se întâmplă în lume, dacă nu știi ce se poartă, ca să zic așa, ce este în vogă, care este, și nu neapărat pentru a fi un epigon a cutărui sau cutărui scriitor, dar vezi, testezi prin scriitorii de valoare, scriitorii care au acces la public, vezi care este gustul cititorului și atunci știi și tu ce să oferi, poate la altă scară, poate în altă manieră, poate în altă, mă rog, în alt stil, dar poți să cunoști mai lesne gusturile cititorului din țara în care, din limba în care tu scrii. Adică o cunoaștere a literaturii, nu doar românești, dacă vorbim în cazul nostru, dar a literaturii europene și universale, mi se pare pentru un scriitor un lucru mai mult sau mai puțin aproape că obligatoriu. Dacă vrei ca să intri într-o competiție așa acerbă și o competiție care să te reprezinte ca scriitor.
1: Ai scris poezie, la început, ai debutat în calitate de poetă, scrii proză, ai scris dramaturgie, ai scris eseu, ai făcut o carte de interviuri despre care noi am vorbit cu somități, oameni ai exilului românesc. Nu te gândești să reeditezi acea carte?
0: Cartea de dialoguri?
1: Da.
0: E o idee bună, de altfel ea a avut două ediții. Cartea a apărut și în România, tot prin, nu mai țin, prin 2014-15, parcă așa. Este o idee bună pentru că țin foarte mult la această carte care a trecut într-un fel așa mai neobservată, ca să zic, aici la noi. Erau și timpul într-un fel când lumea era foarte grăbită, era foarte poate nu era interesată de aceste mărturii a exilaților români, dar mie mi-e dragă această carte pentru că ea adună în sine, și nu este meritul meu, meu era doar de interlocutor, că am avut șansa pur și simplu să cunosc aceste personalități, deci, dar ea adună niște gânduri foarte profunde și foarte adevărate despre viitorul Europei, despre integrarea poporului român în comunitatea europeană, despre trecutul nostru, despre comunismul, care despre acest totalitarism care a dominat Europa și de faptul cum periodic, uite, și suntem martori în continuare a acestei mișcări, cum din timp în timp acesta încă își arată coarnele, ca să zic așa, și de fapt nu a fost o stârpire a lui, dar a fost doar o cum să zic, o retragere și, și din umbră a continuat să tragă sforile și interviurile cu Monica Lovinescu, dialogul cu Bujor Nedelcovici, cu George Astaloș și cu atâția alți autori cu care am dialogat.
1: Și care, din păcate, nu mai sunt în viață.
0: Care nu mai sunt în viață, dar țin foarte mult, adică mă gândesc la șansa asta care am avut-o totuși, că am prins pe ultima sută de metri aceste mari personalități.
1: Aurora Cornu,
0: da,
1: de exemplu.
0: Da, bineînțeles, cu care am cunoscut-o foarte
1: prima
0: bine.
1: Prima soție a lui Marin Preda.
0: Da, prima soție și care am petrecut-o în ultimul drum la Paris chiar acum câțiva ani, din păcate. Deci toți au fost niște somietăți în felul lor, toți au lăsat o urmă foarte importantă, nu atât poate în literatura sau europeană, dar în mentalitatea românească și în această, cum să zic, în faptul că au cultivat o morală de foarte bună calitate pentru poporul român, care, din păcate, uite că și astăzi mai avem încă multe a reproșa în contextul evenimentelor actuale cu toate mișcările din umbră și din culise.
1: Din culise care... mișcări care se și capătă tot mai mult teren, asta e.
0: Da, din păcate, da, din păcate.
1: Din păcate. Ce mai citește Lucreția Bârlădeanu? Ce ne recomanzi nouă ascultătorilor noștri?
0: Acum am pe masă, nu pe masă, dar că eu îmi place să citesc mai mult în pat. Câteva cărți, citesc cartea, proaspăta cartea lui Dansul lui Val Butnaru, uitați și cum valsul tango-ul celălalt lui Val
1: Butnaru.
0: Da, lui Val Butnaru. Îl citesc pe Teo Chiriac cu cartea asta atât de interesantă în care se împletesc stilurile și nu știu unde unde se termină unul și unde se începe celălalt. Mi-a părut foarte interesant faptul că am găsit pagini tot despre mama, despre tata lui și mă gândeam și la romanul meu și la faptul că, uite, suntem generația care ne întoarcem la rădăcini și care încercăm să ne explicăm începuturile, să ne vedem să ne explicăm poate niște dureri care le-am purtat în noi, niște reproșuri care, dacă nu ne permitem să le formulăm concret oricum le avem undeva în subconștientul nostru. Adică o carte care vorbește și despre actualitate, dar vorbește foarte mult și despre trecutul nostru și despre noi ca fire, ca cine suntem astăzi, în întreaga complexitate. Ce mai am în venoptiera mea? Mai am nouă carte a lui Nicolae Spătaru, proză scurtă, mai am o proză pe care mi-a trimis-o o tânără de la Soroca, unde am avut o întâlnire, mă întrebai mai înainte, o întâlnire memorabile cu romanul meu, o domnișoară, deci Leanca, și nu mai știu cum acum, trebuie să mă uit, care mi-a trimis un manuscris despre tatăl ei, unde o relație personală, deci dureroasă, și care m-a rugat să-l parcurg. Deci, bineînțeles, lectura este
1: pâinea zilnică.
0: Da, e absolută.
1: Lucreția Bârlădeanu, scriitoare, a fost, dragi prieteni, invitata noastră la emisiunea Viața Cărților. Îți mulțumim și te mai așteptăm.
0: Da, mulțumesc. Cu
1: Ana
0: drag.
1: Bragari a fost în regie de emisie, iar de la microfon Emilia Ghețu vă mulțumește tuturor un gând bun.

Bună seara! Ascultă ce s-a întâmplat odată noaptea într-o pădure. Apunea soarele și când ultima rază se topi printre umbrele amurgului, în pădure s-a trezit bătrâna bufniță. Deschise ochii săi galbeni și căscă prelung. Cât e de bine când în pădure e întuneric, de s-ar ascunde soarele pentru totdeauna. Cum? Țipă o coțofană care se pregătea de culcare și n-auzise bine. Ce zici? S-a ascuns soarele pentru totdeauna? Și coțofana a zburat la vecinul pițigoi. Ați auzit? Ați auzit? În pădurea noastră nu va mai fi lumină niciodată. La rândul său, pițigoiul a alergat mai departe cu noutatea. Vai, ce am să vă spun eu! Și îndată telegrafistele pădurii, ciocănitoarele, au trimis vești pline de alarmă în pădurile vecine. Ascultați, ascultați, ascultați! S-a ascuns soarele, s-a ascuns soarele! Păsările de noapte se bucurau. Ce bine vom trăi în întuneric! Ha, ha, ha, ha, ha. Însă păsările de zi tăceau întristate, nici nu puteau adormi de grijă. În cuiburi plângeau și piuiau puișorii, le băteau speriate inimioarele. Cum să trăim fără soare? Ce să facem dacă va fi cum a zis bufnița? Cucuvaiele și bufnițele au început a alunga păsările de zi spre scorbura bătrânei bufnițe, ca să asculte cuvântarea ce avea să o spună dânsa. S-au adunat și se sfătuiau ce să facă. De azi înainte, în pădure, totul va fi negru, crie bufnița. Acum noi, păsările de noapte, suntem stăpâni aici. Toți trebuie să ni se supună. Eu nu cred că soarele s-a ascuns pentru totdeauna. Nu cred. Ciripi un glas șor subțireal, dar curajos. Era un sticlet emititel cu ciocul galben. Păsările de noapte au tăcut deodată uimite. Cine îndrăznește? Iar păsările de zi s-au mai înviorat și au ridicat capetele. Înhățați-l pe obraznicul celălalt și mi-l aduceți aici, strigă bufnița cea bătrână. Să fie aruncat în peștera liliecilor, să-l pedepsească ei. Paznicii bufniței erau de acum gata să îndeplinească ordinul, când deodată, dinspre răsărit, a apărut o geană subțirică de lumină. Uitați-vă, uitați-vă, începura cerepii bucuroase păsările de zi, răsare soarele. Geana de lumină se mărea și deodată la marginea întunecată pădurii s-a arătat o așchie aurie a soarelui. Păsările de noapte, orbite, s-au repezit să se ascundă printre ramuri și prin scorburi. Dar mai departe decât toate, cred că de rușine, s-a ascuns bufnița cea bătrână. Iar soarele se ridica tot mai sus, trimițind pe pământ razele sale calde. Și păsările îl salutau cu ciripit vesel. Pentru că ar putea oare cineva pe lume să stingă soarele nostru cald și drag. Dormi, scumpul meu. Noapte bună.

0: Societate. Probleme și soluții. Aspirații și realități. Politică. Promisiuni și fapte. Fals și adevăr. Toate vor fi discutate la 360 de grade cu Cristina Popescu. În fiecare zi de luni, începând cu ora 17 și 10 minute. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Igor Grosu a fost reales președintele Partidului Acțiune și Solidaritate în cadrul celui de-al patrulea congres al formațiunii. La eveniment au fost aleși și vicepreședinții, secretarul general și membrii Biroului Permanent Național. Grosu a fost singurul candidat înscris în cursă. Prin vot secret, candidatura sa a fost susținută cu 925 de voturi, 27 au fost împotrivă, iar 5 buletine declarate nevalabile. Pe lângă reconfirmarea lui Igor Grosu la șefia partidului, delegații la congres au mai ales vicepreședinții, secretarul general și componența Biroului Permanent Național. În discursul care a precedat votul, Grosu a catalogat ultimul ciclu electoral drept unul de succes și a punctat că prioritatea absolută rămâne pregătirea țării pentru aderarea la Uniunea Europeană. Fondatoarea partidului, președinta Maia Sandu, nu a fost prezentă la congres, dar a transmis un mesaj video delegaților. Șefa statului a îndemnat membrii PAS la o mobilizare maximă în teritoriu, subliniind că acțiunile din perioada următoare vor fi decisive pentru viitorul european al țării. La congresul PAS a fost prezent și președintele Partidului Național Liberal din România, Ilie Bolojan. Acesta a salutat deschiderea negocierilor de aderare și a transmis un mesaj de susținere din partea partenerilor de la București pentru finalizarea reformelor instituționale. Partidul Acțiune și Solidaritate a fost înființat în 2016. Din 2020, conducerea interimară a formațiunii a fost preluată de Igor Grosu după ce Maia Sandu a fost aleasă președinta țării. 2 ani mai târziu, Grosu a fost desemnat președinte PAS cu mandat deplin. Caravana drepturilor omului 2026 a ajuns la Fălești. Potrivit unui comunicat al Oficiului Avocatului Poporului, locuitorii orașului au avut ocazia să afle mai multe despre instituțiile care le protejează drepturile, mecanismele prin care pot solicita sprijin și modalitățile de a se implica în apărarea acestora. Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului, Vasile Coroi, a încurajat copiii să cunoască și să-și apere drepturile, menționând că aceștia se pot adresa direct instituției. Consiliul Europei, partener al acestei inițiative încă de la prima ediție, a subliniat importanța apropierii drepturilor oamenilor de comunitățile din întreaga țară. La Fălești, autoritățile locale au reafirmat angajamentul de a contribui la o comunitate sigură, echitabilă și inclusivă, în care drepturile omului sunt cunoscute și respectate, se mai menționează în comunicat. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a avut o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump. Cei doi lideri au discutat despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei și despre perspectivele unui acord de pace, scrie presa ucraineană. Zelensky a descris discuția sa cu președintele american ca fiind minunată și a spus că el și Trump au convenit să continue să discute idei pentru pace la viitorul summit G7. Apelul a avut loc cu câteva zile înainte ca Trump să participe la o sesiune de lucru G7 cu Zelensky în Franța pe 16 iunie. Președintele american se va alătura lui Zelensky și altor lideri G7 pentru sesiunea din 16 iunie. Nu a fost programată nicio întâlnire bilaterală între Trump și Zelensky, deși oficialii au declarat că cei doi lideri s-ar putea întâlni pe marginea summitului. USR și UDMR au programat în această seară ședințe de analiză a situației politice generate de noua nominalizare ca premier desemnat a liberalului Adrian Veștea. Conducerea PNL, care nu a fost consultată înainte de desemnare, se va reuni mâine pentru o decizie, transmite Radio România Actualități. Liderul liberal Ilie Bolojan a criticat anunțul de astăzi al președintelui român Nicușor Dan, iar mai mulți membri ai partidului l-au acuzat pe Adrian Veștea de trădare. Reprezentanți ai mai multor organizații județene, între care cele din Timiș, Alba, Hunedoara, Dolj sau Iași, s-au pronunțat ferm împotriva desemnării în aceste condiții. Dar de la Giulgiu, Cluj și Brăila au venit cu mesaje de susținere. Unii liberali au ridicat și problema constituționalității nominalizării în lipsa unei noi runde de consultări cu partidele, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul, precum și a încălcării unor prevederi din statutul partidului. Și la final, datele despre vreme. Pe 15 iunie va fi cer variabil, izolat, se vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
2: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din concertul aniversar Gheorghe Mustea și prietenii. Interpreții Vitalie Advahov, Sergiu Garabajii, Marina Dobrescu, Tatiana Costiuc, Veronica Roșca, Taisia Caraman, Marin Gheras, formația Acord și alții, au fost acompaniați de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, dirijată de maestrul Gheorghe Mustea. Înregistrare din 2 mai 2025 de la Palatul de Cultură Nicolae Bodgros din Cahul. Înregistrare din 2 mai 2026 de la Palatul de Cultură Nicolae Bodgros din Cahul.
3: Dragi prieteni, astăzi vă invităm la o veritabilă serată de creație dedicată compozitorului, dirijorului, profesorului și academicianului Gheorghe Mustea. În cadrul acestui spectacol muzical vom parcurge împreună drumul său creativ, de la primele inspirații și până la lucrările care i-au definit personalitatea artistică. Așadar, să-l invităm în scenă pe maestrul Gheorghe Mustea, director artistic și prim dirijor al Orchestrei Naționale Simfonice a companiei Teleradio Moldova, artist al poporului, cavaler al Ordenului Republicii, academician și, nu în ultimul rând, cetățean de onoare al municipiului Cahul.

M-am născut în cel mai frumos sat din lume, cu un nume pe măsură, satul Mândrești. Și poate că nu este doar un gând al meu, ci o simțire care m-a însoțit toată viața. De acolo îmi vine liniștea, dar și neliniștea creatoare. În inima codrilor seculari mi-am descoperit vocația. Acolo unde frunza șoptește și izvoarele cântă, am învățat să ascult nu doar sunetele, ci și tăcerile. Poate de aceea muzica mea nu este decât o continuare a acelor glasuri nevăzute, a acelui freamăt care nu se stinge niciodată. Port și astăzi în suflet frumusețea satului meu ca pe o icoană vie. Fiecare drum, fiecare amintire, fiecare chip mi-au devenit izvoare de inspirație. De acolo pornesc partiturile mele muzicale, de acolo își trag sieva cânticile despre țară, despre mamă, despre copilărie. Și oriunde m-ar purta viața, știu că rădăcina mea rămâne acolo, în Mândrești, locul unde am învățat să transform dorul în

Fiind îndrăgostit de folclor, mi-am urmat firesc chemarea și mi-am început drumul artistic în cadrul ansamblului academic de dansuri Joc. Acolo, în mijlocul unor muzicieni talentați și dăruiți, am învățat să dau glas sufletului prin nai, dar și prin alte instrumente tradiționale.

Mai târziu, destinul m-a chemat să privesc muzica dintr-o altă perspectivă, aceea de dirijor al orchestrei ansamblului Joc. În acele clipi am înțeles că muzica nu înseamnă doar sunet, ci comuniune, disciplină și trăire.

Am avut privilegiul unei colaborări frumoase cu mulți artiști care au intrat în istoria culturii acestei țări. Maria Bieșu, Alexandru Samoilă, Mihail Munteanu, Margareta Ivanuș și alții. Astăzi însă mă bucur nespus de mult să văd că și tinerii noștri au îndrăgit muzica mea. O cântă cu pasiune, cu respect și responsabilitate, aducând în fața publicului aceleași emoții și trăiri pe care le-am visat când le-am compus. Acești tineri mi-s foarte dragi, pentru că ei văd continuitatea, dar și viitorul muzicii noastre.

Mamă, chipul tău m-a însoțit mereu în fiecare căutare a mea. Din privirea ta am învățat să ascult lumea, iar din glasul tău am descoperit prima melodie. Tu ai fost ritmul inimii mele și prima mea armonie. Dorul de tine se transformă în acorduri, iar iubirea în lumină. Tu ești începutul și nesfârșitul celor mai frumoase creații ale mele.

În inima universului artistic joc, am descoperit cu adevărat frumusețea baladelor, doinelor, dar și a horilor care ne definesc și ne unesc. Am înțeles că ele nu sunt doar forme muzicale, ci identitatea noastră vie, glasul unui neam care își spune povestea prin cântec.

Am avut șansa să învăț compoziția în clasa profesorului Vasile Zagorski, un adevărat maestru, care știa să modeleze nu doar muzicieni, ci și caractere. De la el am învățat că inspirația trebuie susținută de muncă, iar talentul de responsabilitate.

Mi-am început astfel drumul de compozitor, un drum al căutărilor, al îndrăznielii și al responsabilității. Am scris în mai multe genuri muzicale, încercând să-mi găsesc vocea, să-mi definesc limbajul și totuși, în adâncul meu știam că opera este culmea spre care tind, genul suprem în care muzica, cuvântul și destinul se împletesc într-o singură respirație. Așa a început să prindă viață opera Alexandru Năpușneanu. Nu a fost doar o alegere artistică, ci una de conștiință. Din totdeauna am fost preocupat de istoria și personalitățile acestui neam, de acele figuri care au modelat destinul nostru colectiv. Simțeam nevoia să spun o poveste puternică, să aduc în fața publicului drama care să-l tulbure, să-l trezească

0: Gheorghe Mustea a scris o operă minunată, minunată, și noi am fost într-o colaborare strânsă cu compozitorul, a fost ideal, adică a fost situația ideală care trebuie să fie întotdeauna, compozitorul, regizorul, doamna Constantină, scenograful Veceslav Oculeu și Gheorghe Dumitriu, libretistul.
1: Era anul 1989, anul mișcării de renaștere națională, anul în care inimile băteau altfel, mai viu, mai curajos. În acel context, această operă nu era doar o lucrare muzicală, ci o necesitate, o chemare, un răspuns. Am simțit atunci că muzica poate deveni istorie, că poate vorbi în numele unui popor.

0: Danilio Cojocaru, solist al Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu.
1: Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul aniversar Gheorghe Mustea și prietenii, interpreții Vitalie Advahov, Sergiu Garabaji, Marina Dobrescu, Tatiana Costiuc, Veronica Roșca, Taisia Caraman, Marin Gheras, formația Acord și alții, au fost acompaniați de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, dirijată de maestrul Gheorghe Mustea. Înregistrare din 2 mai 2026 de la Palatul de Cultură Nicolae Bodgros din Cahul.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 22.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Unele modificări din proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 pot afecta direct oamenii care vând, cumpără sau închiriază o locuință, susține Uniunea Agențiilor Imobiliare. Potrivit acesteia, va fi și mai dificil pentru oameni să cumpere o casă, iar noile prevederi ar putea bloca și mai mult piața imobiliară din cauza creșterii prețurilor. Printre propunerile la care atrage atenția Uniunea Agențiilor Imobiliare sunt anularea scutirii de 50% la impozitarea creșterii de capital și aplicarea unui impozit de 15% asupra diferenței dintre prețul de vânzare și prețul de cumpărare. De asemenea, un impact negativ l-ar putea avea și limitarea scutirii pentru locuința de bază, precum și anularea scutirii de TVA pentru livrarea locuințelor. Uniunea subliniază că orice reformă fiscală trebuie să țină cont de realitatea din piață și de consecințele asupra oamenilor, nu doar de calculele bugetare. Prin urmare, reprezentanții pieței imobiliare solicită autorităților consultări reale înainte de adoptarea acestor modificări. Ministerul Finanțelor a prezentat proiectul politicii fiscale pentru 2027. Consultările vor fi organizate până pe 19 iunie. Potrivit autorităților, noile prevederi au scopul de a simplifica sistemul fiscal și de a reduce numărul de facilități. Centrul Național pentru Energie Durabilă va administra digital cererile de finanțare, dosarele beneficiarilor, proiectele de eficiență energetică, verificările, raportările și schimbul de date cu registrele statului. Un proiect în acest sens al Ministerului Energiei a ajuns pe masa Guvernului. În esență, Ministerul propune ca finanțările pentru eficiență energetică să treacă printr-o infrastructură digitală cu reguli clare pentru date, acces, roluri instituționale, interoperabilitate și securitate. Sistemul ar trebui să permită depunerea cererilor, verificarea documentelor, evidența proiectelor finanțate, monitorizarea implementării și evaluarea post-implementare. 33 de proiecte de dezvoltare locală vor beneficia de finanțare din bugetul de stat prin programul Diaspora Acasă Reușește, dar 1+3, ediția 2026. Lista proiectelor a fost aprobată de guvern. Contribuția executivului pentru fiecare proiect este de până la 350.000 de lei, în timp ce primăriile și diaspora investesc fiecare câte cel puțin 10% din valoarea totală a proiectului. Inițiativele selectate pentru finanțare vizează modernizarea și dezvoltarea infrastructurii locale, extinderea sistemelor de iluminat stradal, măsuri de eficiență energetică, precum și dezvoltarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare. Programul DAR 1+3 reprezintă un mecanism de cooperare între guvern, autoritățile publice locale, diaspora și partenerii de dezvoltare, prin care sunt mobilizate resurse financiare pentru realizarea proiectelor de interes comunitar. Mii de manifestanți au ieșit pe străzile din Geneva, Elveția, pentru a protesta împotriva summitului grupului celor 7, care va avea loc în Franța în perioada 15-17 iunie, scrie AFP. Protestatarii au incendiat o mașină și au spart geamurile unei bănci. Cu câteva zile în urmă, sute de antreprenori și proprietari de hoteluri din tot orașul și-au acoperit vitrinele și ferestrele cu panouri de placaj din motive de siguranță. Cel puțin 12 oameni au murit astăzi după ce un avion s-a prăbușit în statul american Missouri, au anunțat autoritățile, potrivit Associated Press. Accidentul a avut loc în apropierea aeroportului Butler Memorial. Orașul Butler se află la aproximativ 100 de kilometri sud de Kansas City. Poliția rutieră a statului Missouri a declarat într-un comunicat că agenții săi se aflau la fața locului, oferind sprijin departamentului de poliție din Butler și biroului șerifului din comitatul Bates. Și la final, datele despre vreme. Pe 15 iunie va fi cer variabil, izolat vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Teatru la microfon. Trenurile morții. Drama deznaționalizării. 85 de ani de la primul val. 1941. Copiii în cătușele Siberiei. Dramatizare după novela documentară cu același titlu de Spiridon Vanghelie.
2: Trenurile, unde ne duc?

Cum a ieșit dimineața din casă, Vasile Bujor vede prin scândurile gardului un șirac de ochișori negri, albaștri, căprui, verzi. Și toți ochii aceștia se boldeau la un pom de cireșe care se coc de vreme și tocmai erau bune de mâncat. Gospodarul tot în treburi nici n-a luat seama ce se întâmplă în grădina lui. A, bun, bun, iese stăpână din ogradă. Dar băieții o rup la fugă care și încotro. Iar Vasile de colo, ia stați bre. Eu știu de ce fugiți. Nu vă puteți cățăra în pom. Așa e? Băieții se uitau unul la altul. Nu cumva e o cursă la mijloc. Eu pot să mă sui fără scară, a zis Iacobaș. Apoi ceilalți, unul câte unul, au trecut de partea lui Iacobaș, numai foca, mai fricos, a spălat putina zicând că îl doare un deget. O clipă zăbavă, pomul era plin de copii, că au mai lărgat și alții pe uliță. Numai decât s-a urcat sus și olița. N-a rămas o cireașă în pom. Băieții se întorceau cu ochii plini de lumină pe la casele coiare. Tocmai s-a întors stăpâna de la Iermaroc. Când a văzut pomul gol, s-a uitat lung la Vasile. Ai mai făcut o poznă mai bujor cu ochii albaștri. Dacă n-ai băieții tăi, îi găsești pe uliță când îți trebuie. Nici prin cap se le dea unora dintre copiii care au mâncat cireșe că în noaptea aceea o să-i aresteze. Bac o să-l scoată cu pușca din casă și pe omul care le dăruise un pom întreg de cireșe. Știau despre asta numai câțiva militari care stăteau ascunși în văgăuna bursucului, nu departe de sat. Unul împărțea cartușe, altul încărca arma, al treilea ascuțea baioneta. Mai venea pe aici tupiluș câte o coadă de topor din sat să-l pârască pe careva. Era 12 iunie 1941. Totul era gata, numai că așteptau pârdalnica de noapte după întâiul cântat al cocoșului, când necuratul își bagă coada. Când zburau de acum pe la graniță avioane nemțești încărcate cu bombe, militarii ascunși în văgăuna bursucului, habar de grijă. Aveau ce aveau cu copiii care mănâncă cireșe și cu cei care cresc pomi de cireșe. De ce? Păi să mai fac schimb. Pe noi să ne tot duc în Siberia și ei să vină la cireșe și la toate cele, ba chiar și în casele noastre. Olița tocmai visa că un fluture își cere voie să se așeze pe una dintre florile ei din fața casei. Când aude niște bătăi strașnice în ușă, n-a dovedit tata să deschidă ca au și fărâmat ușa. Au intrat doi cu puștile, unul cu cicatrici pe față, celălalt cu nas turtit și ochii înguști. Alți doi militari cu baionetele scoase stăteau în prag. Le-au dat de înțeles în rusește să se îmbrace și să iasă îndată afară. Tata a strâns din umeri. Cum nu avea mâna dreaptă de la încheietură, nu era ușor să se îmbrace. De obicei, Olița l-a ajutat. Acum nu se putea încheia la un nasture și tot încerca cu dinții. Când fata a sărit să-l încheie, cel cu ochii înguști a îmbrâncit-o. N-ai voie să te apropii, a urlat el. Fata tremura. Cine sunt oamenii ăștia care au năvălit noaptea în casă ca niște hoți? O fărâmitură de pâine nu era lăsat să ia, atât cât a înhățat Olița de îmbledar trei linguri de lemn. La mai mult chiar, când o vecină auzind bocete, a alergat la gard să le arunce o pâine în căruță,
I-au arătat pușca. Da, pui la bălți. Buia gara de recnete când i-a urcat în tren, că au arestat o groază de oameni de prin toate satele. Și unde să-i tixească? În trenul, pentru că rad vite. Când nu mai încăpea un om în vagon, mai aduceau un buluc împingându-i puștile. Tată, mamă, strigau copiii rătăciți, care fără o sandală, care cu cămașa spintecată. Dar o mamă cu copil mic nu putea scoate țâța să-l alăpteze. Trei bărbați se apuc atunci de umeri, împingându-i pe ceilalți și făcând un fel de colibă în jurul femeii. Și-o năbușală, fereastra bătută cu scânduri, mai avea și gratii pe deasupra. Oameni buni, murim, a strigat un zdrahon de bărbat. Era fierar. Când voi cădea, țineți-mă! Și unde înfige el vârtos picioarele în peretele vagonului, odată își facă scoabele și când mi s-au opintit, s-a dus peste cap cu gratii, cu tot de-au sărit scândurile din fereastră. Aerul a intrat în vagon, dar l-au înhățat pe bietul ferar și nu l-a mai văzut nimeni. Nu mult după aceea, a oprit trenul în câmp. Lumea credea că în sfârșit o să le aducă ceva de alegurii, când colo aud că hămâie câinii în jurul trenului. Apoi gardienii s-au urcat cu câini cu tot în vagoane și i-au cules pe tați. Mama lui Iacobaș a încolocit mâinile de gâtul tatei. Unde mă lași, omule? Sunt după boală, carte nu știu, rusește nici atâta. Cu baioneta au dezlipit-o de gâtul lui Tudor. Trenul se tăra spre răsărit, dar copiii lihniți de foame tot întrebau: unde ne duce el? Când ne întoarce la casă? Le-au aruncat ea acolo niște pește sărat ca să nu le dea apă după aceea. Poliță, Iacoba și unul Ionuț tot strigau: va da, va da, cât îi ținea gura, alt cuvânt rusesc nu știau. Se întâmpla să alerge cineva de prin vreo gară cu căldarea, dar când se apleca copilul după o gură de apă, gardianul răsturna cu piciorul. Într-o seară, Iacobaș, cum nu avea pernă, a pus capul pe pieptul mamei. Parcă i s-a părut că noaptea e rece sub cap. Când colo dimineața, mama era moartă. O să fii fratele meu, l-a luat Oliță de mână. Vrei? Iacobaș a dat din cap. Tata nu era, să-l cheme nu i-a dat voie. Când au oprit trenul în câmp și au dat-o jos pe mama, au adus un dulău să o muște mai întâi, să vadă dacă nu cumva se preface că e moartă și vrea să fugă după aceea. Iacobaș nu lăsă câinii la mama. Îi dădu să muște piciorul său și lumea îi lua apărare. Tatăl Oliții și al lui Iacobaș se aflau în vagonul 1, copiii în 74. Cum mai alergau ei cu bulucul pe la gări, rupți de câini, printre puștile gardienilor? Le era sete, le era foame, dar mai întâi voiau să-l vadă pe tata. Și Oliții alerga, și Iacobaș, și Ionuț, și câți alții. O lună întreagă i-a tot dus trenul. Ultima dată Oliță s-a întors plângând. Cum tată era după gratii, i-a văzut numai un ochi și o jumătate de față, unde mai pui că tot în ziua aceea a mușcat-o și câinele gardianului.

Seara i-au îmbarcat pe copii și femei într-un vapor și au tot mers pe fluviul Ob încă o lună și jumătate până în străfundurile Siberiei n-ar mai fi ouat-o dracul. Acolo i-au împrăștiat pe moldoveni prin cătunele întemeiate de rușii deportați în anii 30.

et Kobach. Mătușa Irina, găfâind, a dat la o parte drugii pe care îi punea în ușa grajdului. Nu cumva să intre vreo jevină noaptea să-i mănânce vacă. Na, iar n-are haramul lapte aprins sau cără mătușa. O fi speriat-o vreun lup, oream de ochiat-o. Într-o dimineață, însă, cum intră în graj, vede un băiețaș cu țâța vacii în gură. Trage de țâță o mușcă și dacă nu vine laptele când îi dă un cap vacii, mi se îngroapă scăfărâlea până la ureche în pulpă. Aha! Tu ești aceea, se repede femeia la dânsul și dă să-l apuce de urechi. Dar Iacobaș, ca așa îl chema, pune căldarea ei în cap și se lasă pe vine, cât pe ce se încapă, cu tot sub căldare. Mai trage-l de ureche acum. Bătrâna aprinsă râde și i-a trecut ciudă. Dar pe unde și cum a intrat în graj, măi? Ah, păi nu, că eu n-am venit pe acolo, arătă la ușă băiatul. Eu am dormit în iesle. Aflând că nu are mamă, iar tata în lagăr, mătușa bună la inimă l-a luat în casă. Era o rusoaică aristocrată deportată din Sankt Petersburg. Ei, vine seara un lup, bre, și urlă chiar sub fereastră, a surâs ea. Dacă va mirosi că este bărbat la casă, poate nu s-a mai băgat peste noi, hai? Și trage o sfârlă. Iar râd eu, o strâns pumnii Iacobaș și-a rămas să o păzească pe mătușa Irina. Ea a încercat să-l tundă, dar părul lui era așa de încălcit că i s-a rupt pieptele. Apoi i-a cârpit pantalonii. Altceva nu avea băiatul la suflet decât un dinte pe care îl ținea ascuns în buzunar. Era chiar din gura lui. El l-au scos în tren pe când trăia încă maică-sa. Ascunde-l și să nu-l pierzi, rugă măicuța Ileana. Hai să-l arunci peste casa noastră. Când ne vom întoarce în Basarabia, poate va pieri odată câinele ăsta de stale. Cum necum, în casa la mătușă era mai cald decât în iesle. Iacobaș de, foia și el pe lângă dânsa, ba dăpa vaca, ba prindea foc în sobă, tot aștepta să-i spună femeia, ia cară-te mai, nu vezi că și eu o duc de azi pe mâine? Cât mi-a mai rămas acolo? O căldare de cartofi, dar iarna abia începe. Și Iacobaș nu ieșea din cuvântul ei. Iar într-o dimineață s-auzi cu urechile și să nu crezi. De afară răzbătea un cântecel. Sculați, sculați, boieri mari, florile d'albe, că vă vin colindători, florile d'albe. Cât te-ai șterge la un ochi, Iacobaș era la geam. Lângă casă văzut două ghemulețe înfășate în promoroac. Puii aceia de oameni încremeniseră de frig. Dovadă că mai sunt vii era numai firicelul de abur care ieșea din gura lor și colinda ce se înălța spre fereastră. Le știa Iacobaș, cum să nu? Fetița mai răsărită e Liduța, îi zic toți Uța, dar aceea îmbodolită în framă mamei nu e alta decât Olița, sora lui de cruce. Și cum stă așa la fereastră, lui Iacobaș i-a venit a râde. Își freacă urechile, aude colinda și nu-i vine a crede. Boier mare să fie el acum? De-ar fi la casa lui în Basarabia și de-ar trăi mamă, le-ar da fetelor o poală cu de toate celea și prăjituri și nuci, bomboane, mere roșii, ba și bănuți le-ar da. Da, apoi colăcei, atâția colăcei mai adunau colindătorii că nu-i puteau duce, îi puneau pe băți.
i-a cobaș s-a întunecat. Atunci, noapte, când au năvălit în casa lor cei trei bolșevici cu puști ca să-i ducă în Siberia, mama cocea pâine. Ardea focul în cuptor și ea punea pâinele în tăvi. Niște pâini mari și albe, albe. Un bolșevic rânjind a răsturnat tăvele cu aluat, iar alt gligan huștiuliu cu o căldare de apă în cuptor și-au scos-o pe mama din casă desculță și cu capul gol. Aici cruncăni ucioară. Apoi scârție ușa și ieși mătușa cu iacobaș. Mătușa nu era cu mâna goală, le dădu câte un cartof. Iar iacobaș cotrobăind prin buzunar și cum nu găsi altceva, îi întinse Oliței dintele acela. Am dinți, iacobaș, îl mângâi Olița. Ia-l, ia-l dacă ți-l dau. De vei ajunge tu mai degrabă la noi în sat să-l arunci peste casa mea. Mulțumesc, Iacobaș. Colindătorii erau în al nouălea cer, fuseseră încă la două case, dar nu le-au dat nimic. Măi, măi, dar ce-i bogată mătușa Irina? Sper că e auța vânătă de frig. Era cu pălărie veche de-a tate. Ne mai ducem pe undeva? Hai să răcești, uța. Haide-mă acasă, tremura Olița. Tu să nu mănânci cartof așa crud. Nu, să-ți facă mama o supă din el.

Δεν σε προλάβω τώρα που χτυπάτσιο. Καιρός λεμόντης η γέννη. Δε τούμς, νέο μαϊντάτ ουόκι κουία κομπάς. Κασενούλα λούντζε ματούσε ντε λα κάσα. Γέλα δε αγκρίζω δι σόμπα. Νέο εικοντάτε σαν δούς του παλέμνε. Cine s-a mai întors? Piciorul de om pe care l-au găsit apoi în pădure era al lui Iacobaș. L-a cunoscut mătușa Irina că el umbla în ciorapii ei de buci, alți papuci Iacobaș nu avea. Acolo în pădure i-au și pus crucea pe care Ulița a scris cu țintă Iacobaș. Sărman, îl căinea mama fetei, apoi căzând genunchi cu ochii în cer, îndură-te, Doamne, ne-a dus aici satana ca să hrănească sălbătăciunele cu noi.

Ulița se rătăcește. Ei, acum mai du-te în pădure. Dar eu nu mă tem. Unde iau un ciumaguța și vine drept la bordei uliții. Hai cu mine. Ulița se codea, iar Uța... Mergi ori nu mergi? Poate rămas ceva de mâncare în pădure. Ei, dacă zici tu... Ulița lua un coșuleț din coajă de mesteacă, însă-i aducă și mamii ce va găsi.

Apsiu preau, bă, aici, bă, acolo, inima le zdupă ea, așteptau să iasă ursul de după un copac. Când colo aud vorbe. Erau doi băieți din Moldova. Unul Vasile, îmbrobodit și cu o bonetă pe cap, altul niște pantaloni cu un fund până la pământ. Nu vă apropiați, le făcu din pumn Vasile. Tufa asta e noastră, nu i-am găsit-o. Hei, de ce ai venit cu dânsa de acasă, măi? Îl ia în suliță Uța. Era o tufă de măcieș. Au rupt în fugă câteva boabe înghimpându-se, dar băieții înfuriați când s-au năpustit asupra lor. Uța, cu ciomacul tot, o croi la fugă înspre sat. Olița speriată se înfunda tot mai mult în pădure. Când își dădu seama, era prea târziu. De jur împrejur numai copaci deși, nici tu drum, nici tu cărare, banc se lăsa în murgu. Fata a prins a răcni și a bate în coșulețul de coajă de mesteacă. Nu răspundea nimeni. Plângea cu lacrimi mari, tremurând de frică. Încotro s-o apuce. De trosnea un vreasc îndată, își făcea cruce și se trântea cu fața la pământ ca să nu vadă cum o mănâncă și vină. Când păria în pădure,

Te-au buzele ei arse. A dat apoi de un pârâu. Era însă înghețat bocnă și pădurea nu mai avea capăt și noaptea era fără fund. Ochii se închideau din mers. Trosc se păli cu capul de un copac și se trezi buimacă. Unde mă aflu? Somnul dobură și se așeze sub un copac. Sfor, sfor. Și deodată simte că parcă îi se face cald. Când deschide ochii să mor de frică, o mirosea un urs. Dar pe semne o fi văzut că e necăjită și plânsă. Și s-a dus în drumul său. Olița a sărit în picioare, rostind tatăl nostru. Gata, pe sub copaci nu se mai așează. A țipea mergând doar când se părea cu fruntea de vreun copac se trezea. Câte cucui avea sărmană, numai capul ei știa. Abia a doua noapte a dat de un bordei în pădure, în loc de ușă o gaură cât ar încăpea un om. Înăuntru era fân. Când încercă să descalțe un papuc, nu-l putu scoate, așa i se umflase piciorul. Olița se băgă sub fân și a dormit, măcar taie lemne pe dânsa. Dar încă tunul verh, ciuzic, mare trăboi. Mama alerga de la casă la casă, săriți, săriți, s-a pierdut fata. Oamenii de acolo țineau la mama Oliței. Era o femeie de suflet. V-a făcut chiar cu mâna ei stative și a învățat cum să țese. Pe sub pădure creștea in și rușii deportați acolo de Stalin nu făceau din el decât funii. Mulți s-au bucurat ei aflând că se pot îmbrăca fără să iasă din cătun. Care cu toporul, care cu furca alergară în pădure. Aici aprindeau focul, dincolo strigau cât îi ținea gura. Degeaba au găsit coșulețul din coajă de mesteacă cu trei boabe de măcieri. Au găsit o pasăre prinsă în plasă, urme proaspete de urs, dar Olița nicăieri. Doamne, era marți și azi e joi. Răgușit de atâta bocit mama ei,

fața burlei, o hilge îi lingea fața, iar fata credea că o sărută mătușa Olga Fiștec și a deschis ochii. Hilge speriată, fâș în fân. Un șarpe! Sări ulița și se făcu ghem de frică. Apoi țâșni afară și cum vede o cărare lângă bordeiul, ea la vale, abia tărându-și picioarele. Era vineri, hăl după miezul nopții. Dâr, auzi cum îi clănțănesc dinții. E lună, dar nu ca aceea de acasă, de la noi. Asta pare o bucată galbenă de gheață lipită pe cer. Pe cât mergea, pădurea se tot întuneca. Colo, în fundătură, prinde a urla un lup și fata o rupe la fugă înapoi spre bordei. Să intre înăuntru, se temea, s-a așezat jos și plângea de sărea cămașa de pe dânsa. Deodată a întors capul. Aude orba. Parcă-i glasul tatei. Marioară, striga el din tren, la mare chin ne duc pe noi, păzește-o pe Olița. Fata se sculă, ștergându-și lacrimile cu mânica, și-o luă încetinel pe cărare în deal. Acum urli măcar și

Lupul își astupă urechile și l-aude iar pe tata. Oare oară la mare chin ne duc pe noi? Păzește-o pe Olița! Se lumina, pădurea ieșea din noapte. Olița s-a pus în genunchi cu fața la răsărit și mânuțile împreunate a rugăciune. Mă rog de tine, soare, să mă găsească mama, măcar moartă.

Думали забава, що буде каруца. Се дуча воно сам карче ништи сноб де ворите су падури. Хей! Я то унди е рай, сеньоре каруцашо. Тут катуну ти каута. Нама инкаркат ому каруца, аж дезбрака репеди кожок ом бодолешти пе олица, ши дэн кай. Де-ntâlnea pe cineva pe drum, îi striga de departe, am găsit-o pe Olița Bujor! E vie! Da, iată-o în căruță! Abia când vedea că foiește nu știu cine în cojoc, trecătorul îi da crezare. Pădurea de acolo nu te juca. Care se rătăcea, aleluia! Găseau numai locul unde te-a mâncat jivina, povestea lui Iacobaș. Ori te prefăcea într-un sloi de gheață, cu nas și urechi.

judecată. În iarna aceea, Olița mi-a pus piciorul pe pământ. Cum crapă zămosul, așa-i crăpau tălpile și pulpile amândouă. Se îngălbenise fata de atât așezut în bordei și mama o scotea în brațe afară. Hăt, când a dat frunza, Olița a prins, a umblat în bețe. Era de acum toamnă. Mama cu mătușa umblau la secerat secara. Dar Olița, așa în bețe, se tăra până în câmp. Îi aprindeau colea un foc și fata de cocea spice. Cronț, cronț, asta le era mâncarea. Mâine să nu vii, îi spune mama într-o seară. Ne mută mai departe de sat. Îți aducem noi niște spice. N-a uitat mama. Le-a coptei, cât să fi încăput acolo în buzunarul ei și al mătușii Olga. Iar unul care le-a văzut a umblat cu pâră și nu le-au judecat pentru spicele acelea. S-a strâns lumea, a sosit și Olița șontâc, șontâc. Slabă cum era, dar numai inimă, nu mi-o luați pe mama, se lipi Olița de ea, ținând-o cu amândouă mâinile. O vrabie și mănânc un spic de grâu, pentru ce o judecați? Piatră să fi fost, că tot te făceai om. Judecătorul însă făcu semn să o scoată din sală. Aflând că le dau câte 2 ani de pușcărie, mătușa Olga își lua inima în dinți. Fac eu 4 ani, că tot n-am copii, îi rugă ea, dar lăsați-o pe femeia asta lângă Olița. Procurorul se hlizi. O să-ți fie urât să te duci pe jos la pușcărie. Drept că nu-i departe, e acolo vreo 100 de kilometri prin pădure. Era hât târziu după miezul nopții. Alte hogeaguri adormire de mult. Numai din bordeiul cel mai ieșea câte un fuior de fum. În ferăstruica numai mare de o palmă, ba apărea, ba dispărea o frunte de femeie. Era mama Oliții, potrivea timpul după luna de afară, că ceas nu aveau. Când va ajunge ea acolo, la crestele copacilor din pădure, e vreme să iasă din bordei. Și unde o apuc cu noaptea în cap? Altădată se ducea la Iarmaroc, de venea o cumătrie, ori o nuntă. Acum, Doamne, să nu mai audă nimeni, se grăbește la pușcărie. Și rămâne fata ei de izbeliște. Luna mai zăbovea sus, mama cum era plină de năduf, ieșea afară închizând bine ușa și prinsă a bocii, de răsuna pădurea.

Улица Стрези. Susišimo tu žaiai. Nedučim, fatame, venisiu roku. Unitize mama pikap. Tu stimuți la niura, femeie care îngrijește armăsarii. A zis că te ia și-o strânse la piept. Steaibă Domnul în pasa lui. Iată bluza asta roșie și rochia mea de cașmir, ți-l las ție, o pupă Olga Fiștic. Când vei crește mare, să-l îmbraci și să-ți aduci aminte că ai avut o mătușă. Uliții se opri un nod în gât și ieși să le petreacă. Când se întoarse, în burdei era întuneric și o apucă frica. Mama se mai auzea bocind în pădure. Dar de ce să rămână aici singură? Și cum era un băs lângă burdei, Ulița își facă și fugă în urma lor. Era noapte, dar o auzea pe mama cum plânge și se ținea de ele. Le-a ajuns tocmai în alt cătun, hăt la 7 versti. O văzut mama să leșine în o altă. Mamă, nu rămân, mamă, răcnea Ulița, ia-mă cu tine la pușcărie. Fata mea, se rupea inima și acolo în drum mama se pune în genunchi în fața ei și sărută piciorușile. N-o să te primească, du-te înapoi. S-a întors Ulița. Nu avea încotro. Abia când a ajuns în fața bordeiului, se lumina de ziua. Mama cu mătușa erau cine știe unde. Au mâncat ce au găsit prin pădure, apoi s-au așezat pe un buștean să-și tragă sufletul. Iată așa, Mărioară, mai fă și pușcării, a rupt tăcerea mătușa Olga. Pentru ce? Ai? Pentru 3 spice pârlite pe care le-am muncit tot noi? Și te judecă acela care ne-a furat Basarabia. Seara au ajuns în cătunul Namecina. Și mama a întrebat dacă nu sunt moldoveni pe aici. Erau, cum să nu. A dat chiar de o cunoscută de ei, din Pelinia. Tot Mărioara o chema, a lui Agache. Și avea 3 copii. La dânsa au înoptat. Mama n-a închis un ochi, plângea cu gândul la Ulița. Ei, dormă că roleacu, mângâia femeia, ai de făcut drum, nu șagă. Las că mâine mă duc eu după Ulița.

au furat-o pe Oliță. Și s-a dus, dar nu singură. L-a luat și pe Ionuț, băiatul ei cel mic. Au găsit-o pe Oliță în grajdul cu armăsari. Tăra o căldare cu apă cât dânza de mare. Când auzi că ei vin din partea mamei, fata răsturnă căldare de bucurie. Merg, a zis, că mă tem de cai ăștia, se mușcă, azvârl din copite și se holbează la mine. Eu strig la ei, dar nu mă înțeleg, știu numai rusește. Hai, chiar acum, cât nu-i niura, când o să mă lase. Femeia o luă de mână, dar când se iasă din graj se opri. Dacă te vede cineva, o să anunți comenduirea. Dar Ionuț, un năzbutios cam de seama Oliții, unde zice: ha, îi schimbăm hainele, mamă. Și una, două, își scoate pantalonii. Hei, Olița râdea. Pe fundul lor era scris cu cretă: Ionuț. Tu ai scris? Păi de cine altul? Mă întreabă mulți cum mă cheamă. Eu mă întorc la ei cu spatele. Citiți dacă știți cartele, zic. Când o vede în pantaloni, Ionuț îi pune și pălăria lui pe cap. Acum, cu ce se îmbrace el? A, eu știu, sări Olița. Și scoase din iesle rochea de cașmir și bluza cea roșie. Era lungă rochea până la pământ și mama o îndoi la mijloc, legându-l pe Ionuț cu un curmei. Du-te pe alt drum, îi spuse, ne întâlnim dincolo de sat la gireada de paie. Ionuț se furășe pe sub gard, dar Olița își lăsă hainele ei la fântână, chipurile se necase și o luă la picior cu mama băiatului. Când se iasă din sat, audă în urmă tropăi de cal. Cum venea așa, venea niura călare pe un armăsar. Opri calul și îl strecă în două picioare, aruncând aburi pe nări. Ați fost la grajd? Îi fulgeră niura cu ochii. Nu știu rusește, zise mama lui Ionuț. Unde-i Olița? Fata ședea sub pălărie, nici nu sufla. Aici stai, băiat, ce nu vezi? Se răsti femeia și o întoarse la niura cu fundul pe care era scris: Ionuț. Niura, supărată, foc, cărni calul și o luă la galop să o caute pe Olița în fântână. La gireada de paie, Ionuț nu era. Îl caut colo, dincolo, îl strigă. Nu-i nicăieri. Și când credeau că l-a prins comenduirea, iată și Ionuț, numai că avea ceva ascuns în sân. E, când s-a pornit niura după voi, eu m-am furișat și am luat hainele Oliții de la fântână, a zis Ionuț. De ce să le las acolo? Niura are cu ce se îmbrăca. Și o porniră tu strei la drum. E, mare șmecher mai era Ionuț.

0: Nas în nas cu ursul. Așa a scăpat Ulița, dar încă multă vreme în somn îi apăreau armăsarii cei grozavi. Dormea într-un ungher pe podea alături de Volinta, sora lui Ionuț și a lui Petri, fratele mai mare. Mama lor, de unde avea, de unde nu avea, îi făcea și Uliții parte dreaptă la mâncare. Până scăpau de iarnă, că primăvara Ionuț cotroboia pădurea și aducea ouă de păsări. Odată a venit într-un suflet. Uliță, ia un cuțit și hai cu mine. Unde? Hai să viesi. Vrei friptură? Făcu ochi mari, nici nu mai știa de când nu mâncase friptură. Hei, atunci hai mai repede. Când colo pe marginea drumului, un cal mort. Ionuț a tăiat un șold și l-au târât amândoi prin colb acasă. Seara mama le-a făcut friptură. Petre umbla cu cerșitul cine știe pe unde. Volinta aducea poșta din alt sat, iar Ionuț păștea vacile oamenilor. Într-o dimineață îi spune: Uliță, nu vrei să mergi cu mine? Hai, hai că nu-ți pară rău. Bine, dacă zici tu. Și s-a adus iarbă până la brâu. Vacile pasc dând din coadă, nu stă nici Ionuț degeaba. Ia o frunză de brusturi, face un căruș și vine la Ulița. Vrei lapte proaspăt?
1: Vreau, dar n-am vacă.
0: Eu am, râde Ionuț și se apleacă, trage de o țânță, trage de alta, până se umple căușul pe care îl întinde fetii. Bea, bea Uliță să prinzi la putere. E bun? Bun, șterge fata buzele. Acum haidem la altă vacă. Când s-au săturat amândoi de lapte, numai ce aud că vacile încep a rage. Se fac apoi vârteși și o rup la fugă de parcă a dat strechea în ele. A rămas numai cea cu vițeluș. Tot aud zdup, zdup, zdup, zdup. Și iese din pădure legănându-se un coșcogeam de urs. Pune-te-n patru labe și hai să ne băgăm sub vacă, șopti Ionuț. Ia o să ne apere, are coarne. Ursul vine, vine și se ridică în două labe și se uită lung. O vacă cu trei viței? Dar de ce doi sunt fără păr și n-au coadă? Se miră ursul și se dă mai aproape. Vaca a îmburat coarnele.
1: Îi pedepsește Dumnezeu că am furat lapte, șopti Ulița.
0: Taci, ochiuntii Ionuț. Ăsta e urs, nu e Dumnezeu.
2: Ursul a mai stat așa în două labi, să-și pună mintea cu vaca asta cu trei vițeluși, să nu-și pună. Apoi s-a întors și hup, hup, hup, hup, s-a dus de unde a venit.
0: Ionuț avea ajuns vacile din urmă și le-a întors. Ulița însă a cuprins vițelușul de gât și tot pupa tremurând încă.
1: Mama ta ne-a scăpat, bre, mama ta.
0: Îi plăcea Uliții laptele, cum să nu, dar de atunci, cât n-o ruga Ionuț, nu s-a mai dus la păscut vacele. De n-ar fi fost jevinile astea prin păduri, ar găsia și drumul la pușcărie, că se topea de dor.

A mai trecut o iarnă. Pe la Sânziene vine o telegramă de la pușcărie. Trimite-mi sandalele. Te sărut, mama. Dar cum să îi le trimit dacă ea s-a dus în sandalele cele? Nu se dumirea fata. Dar poate că le-a uitat în bordei și n-are cu ce veni. Și Olița a alergat în cătunul lor, n-a găsit nici urmă de sandale în bordei și cum aștepta pe mama, a rămas în cătun la una Caterina. Știi ce, Oliță, i-a zis femeia, mai fă și tu ce poți prin gospodărie, că o să am și eu obraz. Dar fata ca o furnică, fuga încolo, fuga încoace, la toate se pricepea. Ba a săpat toamna și cartofii, cât era grădina de mare, și a cărat mititica în casă. Vine mama ta, îi strigă într-o zi un om, și Olița alergă la drum. Cu ochii duși în fundul capului, grăbovită, mama abia mergea, sprijinindu-se într-un băț. Până și de la pușcărie i-au dat drumul mai înainte, așa de bolnavă era. Când își văzu fata, sărută pământul, făcându-și cruci. E vie, Olița. Mulțumesc, Doamne. Cum a deschis ușa bordeiului, să creadă, să nu creadă, au și cartofi pe iarnă, și morcovi, și sfeclă roșii. Eu le-am câștigat, mamă, se lipidea Olița și se uită la picioare. Era tot în sandalele cele. Mamă, dar de ce mi-ai spus să le trimit? Ei, să-mi dat un semn că să vii, fata mea. În toamna aceea a trimis-o pe Olița la școală. Acum o mai rupea rusește, dar mai an, holba ochii, nu înțelegea o boabă. Când o chema atunci la răspuns, un băiat din Bucovina îi traducea învățătoare ce spune Olița în românește. Cum ajungea acasă, hai în pădure cu mama după de foc. Odată când se întorceau, mama zice, oare ce e asta, Oliță? Parcă se învârtește pădurea. Ai mințit, mama? Da, are mai ești slab și te-ai făcut mititic. Ia așează-te pe creanga mea. Mama nu se da, dar fata de colo. Hai! Că ești ușurică, ține-te, mamă. Și-o tărâ pe creangă până acasă.

atunci nu mai ieșea din bordei, doar că făcea focul. Într-o zi, nu știu care din elevi strigă: "Bujor, ia uite pe fereastră!" Era mama. Venea într-un suflet, nu alta, s-o fi întâmplat ceva. Ulița o zbuchea afară, dar când s-a ajungă la dânsa, mama căzu. "O scrisoare de la fetele mele, din Basarabia," plângea ea. Până acasă se târâ mai mult în coate și pe genunchi. De 3 ori citi fata scrisoarea. Era de la surorile ei mai mari. "Mai citește odată," o rugă mama. Iar când au intrat în bordei, îi spuse: "Afară crâiau ciorile. Ia citește-o aici, s-o ascult în liniște."

A venit iarna, la școală nu mai avea când să se ducă, căra toată ziua lemne, de afară urla viforul învârtejind omătul și era un pui de ger, trosneau crengele în păduri, parcă împușca unul. Păsările se ascunseseră care și unde, de se încumeta câte una să zboare, că de tot atunci doborâtă de sulița frigului și-o găsea apoi un omăt cu lăbuțele în sus. Din bordei ieșea o ață de fum pe care un colocea vârtejul sălbatic. Pune, mamă, capul pe genunchii mei, că tot n-ai pernă, o ruga Olița, și mai spune ceva despre tata. Ehei, Oliță, îi tremura glasul. Uneori îmi vine să o apuc prin pădure și să-l caut. Cu minte om și vrednic. Numai el știe cum a crescut fără mamă. Mi-a plăcut că era frumos, cu ochi albaștri. La nuntă cine au dăruit? E acolo câte o jumătate de hectar de pământ. Trăiește dacă ai din ce. Și Vasile, priceput cum era, nu s-a apucat de făcut uși, ferestre, apoi acoperea casele oamenilor cu șândrilă. Parcă îl văd, se dea câte ziulica pe casă ca un cocostârc, boc, boc, ciocanul, și cânta de la auzea tot satul.

Acolo sus îi urcam o măliguță și strachina cu borș. Fata se ghemuie încălzindu-și mâinile la suflarea mamei, când bordei noaptea îngheța apa în căldare. El acoperea casele, dar eu țeseam ca o apucată, nu mai ieșeam de după statele. Câte covoare am țesut o liță, aia șterne cu ele drumul prin toată Sofia. Și acum ea ca dorm pe scândură goală. Am strâns atunci o leacă de parale, eu nici cu gândul, dar Vasile nu-ți cumpără moloiniță. Umblu omul cu sacul în căruță, cine știe pe unde, de ce să nu aibă o loiniță în sat, zicea el. Ei, și-am cumpărat-o, nu era una nouă. Când am adus-o acasă, nu mergea motorul. Tâc, tâc, și nu se oprea. Bucluc, de unde să iei inginer pe atunci? De, Vasile îl doftorea. Noaptea acolo l-a pucat și tot scormonea în pântecele motorului și-a luat și o pernă, dar crezi că mai punea capul pe dânsa? Dar mâna aceea, nu acolo și-a fărâmat-o, i-a prins o roată a motorului. Calic a rămas, dar nu s-a lăsat până n-a pornit boala de oloiniță. Atunci l-am auzit iar cântând. El, copil orfan care n-a umblat o zi la școală, singur a învățat a scrie și a citi. În 1938 nu s-a dus tocmai în Germania și a adus un dinam de acolo. 4 lămpi aprindea dinamul la oloiniță, nu mai multe, dar Vasile a adus întâi electrica în Sofia. Veneau oamenii și se uitau ca la o minune. După asta l-au și ales primar al satului.

Вообще, Каша, омажусь на Сибири. Рău n-a făcut nimănui. De la dânsul, da. Și nu lua un cap de ați străin. De ce să-l scoată cu pușca din casă? Nu altă voiau să se răfuiască cu fruntea satului ca să bage frica în ceilalți? De ce ar vedea acum tare mai semeni cu dânsul? O mângâia mama. Am să-i spun tatei cum te bătea un bolșevic. El mergea în căruță, dar noi din urmă pe jos, prin pădurea aceea cu mlaștini și țânțari. Tu, bolnavă, cădeai pe drum. Of, nu mai pot. El sărea din căruță, scoală, striga. Și-ți mai trăgea o ciubotă sub coaste. Erai numai vânătăi. Să-i spui, fetița mea, numai decât să-i spui.

Așa treceau zilele în bordei îngropat în zăpezele Siberiei. La prânz de câte un cartof fiert și o lingură de semințe de in prăjită în ceaun, un fel de julfă. Hei, cărăușu, mami, cărăuș, n-ai înghețat-o, întreba mama pe Olița când mai aducea o creangă din pădure. Odihnește-te, fac eu focul. Ei, dacă iese fum din hogeagul de la bordei, las că nu e rău, se gândea câte unul din cătun. Dar nu era chiar așa. Mama scădea. O apucau amețelele, apoi nu s-a mai putut scula din pat. Dați-mi o leacă de fân să-i aștern mamei, că i s-au rănit coastele, alergă Olița la o casă. O hrănea cu lingura, o învelea noaptea și tot punea mâna pe frunte, că alt doctor mama nu avea. Era în ajunul postului mare, de două zile mama n-a pus nafură în gură și Olița a prins inima auzind-o. Du-te, puișor, la mătușa Varvara. Tu știi, aceea din cătunul Venero. Roagă să-ți vândă ceva de fruct. Bani sunt, au venit când erai tu după de foc din Basarabia. Mătușa Varvara era o beată femeie din Râmnița, încă din 1933 deportată în Siberia. Până la cătun, cale de vreo 3 km prin pădure, se duce Olița cu Fuguța. Când colo dă de o apă purgătoare, nici tu port, nici tu punte, un brad înalt răsturnat de pe mal și alt brad prăvălit în apă de pe celălalt mal, trece, dacă poți, râul printre crengele lor. Încolo a trecut fata, dar când se vine înapoi o apucă frica. Dacă scapă ceva în apă, că luase brânză și unt și smântână și o oală cu lapte, ha, am să le trec pe rând, se gândi Olița, așa ca acela cu lupul, capra și varza. Când a ajuns acasă, amurgea. În bordei liniște. Altădată auzea încă de departe pe mama bocind. Cum deschide ușa, aude că nu știu cine umblă prin bordei. Nu-l vedea, era întuneric și lampă nu aveau. Cine a venit la noi, mama? Nimeni. Dar cine umblă cu bățul? Eu. Cum umbli, mamă, dacă nu te poți înturna singură? Cana cu apă nu poți o ții în mână, prindea plânge fata. Vină mai aproape și ce-i spune? Mă tem, mamă. Iată, mă culc și ai să vezi că nu-i nimeni. Numai te-ai dus tu și au intrat în bordei Sfântul Vasile, Sfântul Gheorghe și Sfântul Petru, cu trei cai albi și o semănătoare. Că puteai, mamă, pe ușa bordeiului cu caii și cu semănătoare, plângea Olița de sărea cămașa de pe dânsa. Ți s-a părut, mamă, n-au fost. Ba, au fost. Am grăit cu dânsii. Câte mi-au spus ei, fetițo, dar n-am voie să mă destăinui. Ei mi-au dat bățul și i-am petrecut. Olița, bățul nu-i la locul lui lângă ușă. Când colo mama îl ține în mână. Lasă-l, mamă, ia-te, uite ce ți-am adus. Și aprinde focul în sobă să se vadă în bordei. Mănâncă, mamă, ai vrut de fruct. N-a atins o fărâmitură. Fata își înghițea lacrimile. Și ce ți-au spus ei, mamă, dacă au fost? Azi e joi, da. Păi,
mi-au dat răgaz până duminică noaptea. Când va cânta cocoșul a doua oară, mă duc cu liță. Mă cheamă bunică. Eu cu cine rămân, mamă? Cu pădurea. Cum picură lumânarea, picurau lacrimi fierbinți din ochii mamei, iar buzele arse mai nu aveau putere să rotunjească cuvintele. Fata mea, fată, să nu mor, mamă, încoloce mâinile de gâtul ei Olița. Nu, nu, nu mor azi. Dar duminică noaptea să nu te sperii, ca să fii singur în bordei. Dacă nu se deschide ușa sufletul tău, mamă, o să rămână cu mine, așa e? O să rămân. Și să-l duci acasă la noi, fata mea, în Basarabia. Aici nu, nu, nu, numai cruce s-o las, că tare-i frig și mi-i străin locul. Olița n-a mai avut somn în noaptea aceea. Tot se scula și striga: mamă, mama e cu tine, dorme. Dimineața nu se da dusă după lemne. Nu, fetița mea, du-te și adă mai multe. Să nu ieși poimâne din casă. Apoi, după ce vine cu de foc o roagă, nu vrei să tragi o fugă până la Moș Capral?

Moldovenii pe o liță speriată, moșul cu mânca lasă lingura în strachină și îmbracă iuți cu jocul. Era un om de treabă. Îmbordeie și scoate căciula cu urechi și iese de sub ea un cap zburlit. M-ai chemat, Marie? Moș Capral, mă taiești o leacă de meșter. N-ai putea iată din scândurile astea, arată la podea, să faci un sicriu. Dar pentru cine, Marie? Se uită el lung la dânsa. Femeia taci. Nu, Marie, nu? Ai un boboc? Arată la fată. Să-i crească aripi întâi. Uliță, banii îs în ulcică. Plătește-i omului dinainte. Moș Capral trânticușmă de podea. Dar drept cine mai ai, Marie? Să ajung eu să iau parale de la un copil ca ăsta? Am trei băieți morți pe front și îngropați fără sicriu. Dacă, Doamne ferește, s-a întâmplat, lasă că-l fac așa, de pomană. Dar tu să te ții, Marie, cum în două mâinile să te ții de clampa ușii, să nu te dai dus, să nu te dai dus, auzi? Când s-a dus Moș Capral, Ulița a pus un drug în ușă, nici să intre, nici să ieși din bordei. O tot pieptăna pe mama, îi împletea părul mângâind-o, apoi își culca tâmplă pe pieptul ei. Ții minte, mama, când sugeam lapte? Dar păi cum? Apă, dă-mi apă. Mă arde în piept. Nu, nu apă, mamă. Acum eu sunt mare. Tu ești mititică și o să bei lapte și fuga după oală. Mama nu avea încotro. Cu gâlț, cu gâlț. Și fata se bucura în taină. Las că prinde la putere. Apoi punea mâna pe topor acolo lângă sobă. Era și trunchiul pe care despica lemne. Să ardă foc, să-i fie mamei cald.

miric seara fetița tot pe lângă gura sobii. E târziu, Oliță. Ia și te culc. Nu, nu, mama, am să stau așa. Mă tem că te lua bunica. Eu am să te trezesc dacă va veni după mine. Dar vezi să nu răcnești că nu fi să-mi dau sufletul. Măcar atunci să nu mă chinui. Fata se urc pe cuptorul din fundul bordeiului și cum două nopți nu pusese geană pe geană, îndată o fură somnul. Oliță! Oliță! Aude noapte. Scoală! Că mama moare. Oliță sare de pe cuptor în bordei întuneric. Când de la picioarele mamei sunt reci ca gheața, îi pipăie fața, udă cât de lacrimi, cât de sudoare, cât s-a luptat cu moartea. Dar cum își lipi obrazul de fața ei, mama tresări sughițiu de adânc. S-a ghemuit lângă dânsa, stă cât stă, nu știi cum se acapă de vorbă. O să-mi întrebe de ce s-a dezvelit. Mama, o chemă în șoaptă. Mama taci. Mama, nu-i răspunde. Și-a răcnit, de parcă s-a prăvălit într-o prăpastie. Mama mea! Când a văzut că nu mai aude, Olița a înțeles că a rămas singură singuric în zăpezele Siberiei. Dinioare și-a dat sufletul atunci când și-a lipit fața de obrazul ei. În loc de lumânare, fata a aprins focul în sobă, a dat apoi trunchiul aproape de pat și a stat așa lângă mama până s-a făcut ziua. Să iasă din bordei, se temea dacă stă moartea la ușă și o așteaptă să o ia și pe dânsa. Dimineața a tras cu urechea, parcă nu era nimeni acolo, atunci a luat drugul din ușă și fugă la Moș Capral. S-o ierte Domnul, își făcu el cruci. S-a dus la odihnă, sarmalul. Un ceas zăbavă se auzea cum bucănește unul în bordei, scotea scândurile din podea. Acolo, pe loc, a înșghebat sicriul, cu groapa, bucluc, pământul înghețat, cremene. A venit să ajute și mătușa Nastea, o vecină pe care mama a învățat-o ațese. Punea cu Moș Capral focul, apoi săpa o leacă, și iar aprindeau focul să dezghețe pământul. Trei zile au săpat groapa. Ai murit flămândă, mamă, plângea Olița și i-a pus lingura în sicriu. Când au coborât sicriu, fata nu mai știa pe cine o îngroapă, pe mama ori pe dânsa. S-a dezmiticit abia atunci când a văzut deasupra pământului o muveliță de țărână și l-a auzit pe Moș Capral. Dar cruci, cruci n-am avut din ce să-i fac. Cum umătul era hât la brâu, Olița a luat o lopată și hai să răscolească troianul până a dat de un vârf de copac. L-a târât în castă toamnă din pădure. În bordei n-a putut să-l bage de crengos ce era. Este crucea, o văd, a zis Moș Capral. Retează de colo, taie de dincolo și o înfige în movilița de țărână, o cruce care stătea stingheră lângă bordeiul rămas și el orfan.

0: Din ziua aceea, Ulița n-a mai intrat în bordei. La mama însă venea și numai decât lăsa o fărâmitură pe mormântul ei, praznic pentru păsări. Unde nopta? Se uita de unde ies aburi. Acolo stăpânul își făcea baie și el ruga să o lase să doarmă în baie, pe lavița udă și goală. Până la o bucată de noapte era călduț, pe urmă îi dârduiau dinții. Când afară s-a încălzit, în nopta baie aici, pe acolo, în tufari, sub cap mânuțele ei, alt pern nu avea. Somn de iepuri era acela, cum ceva sărea din culcuș. Grozav se mai temea de șerpi. Într-o dimineață, cum face ochi de o fetiță, dormea cu o frigel lângă dânsa. Uța, tu ești, se înviură Ulița. De când nu te-am văzut? Știi că a murit mama? Am auzit. Dumnezeu să o ierte. Dar tu pe unde ai umblat? Prin Cătune, ceream de pomană. M-au prins și m-au adus înapoi. De mult o frământa pe Ulița un gând. Știi ce, Uța? Hai să fugim mai departe, ca să nu ne mai găsească. Unde? Acasă. Poate că s-au dus rușii de la noi. Da? Îi flutura un zâmbet pe care îndată îl și înghiți o umbră. Păi n-am pe nimeni la bălț. Tata e în lagăr, mama a murit mai anțărț. Te iau la Sofia. Merg, dar știi, Ulița, ce drum lung e până acasă? Tocmai 8.000 de kilometri. Fără bilet numai decât o să ne prindă. Ei, am eu parale, Uța, Moș Capral n-a luat un bănuț pentru sicriu. Și Ulița i-a scos din papucul de buci unde îi ținea ascunși. Să fi trecut o săptămână, nu mai mult, și fetele erau pe un vapor care plutea pe râul Irtâș. Oglindă nu aveau, se uitau bucuroase în apă. Sunt ele, ori nu? Și chiar se duc acasă. Ei, un craneu pe râu! Strigă nu știu care. Uța și Ulița au tresărit. Să nu tacă marinarul acela. Asta ce că e cap de moldovean deportat. Nu departe de mal, spunea el, a fost un lagăr. Pe mulți moldoveni au îngropat aici. Și cum râul mănâncă nisipul, ba un craniu, ba altul iese deasupra. Și numai apa știe unde îl duci. Uța n-a mai ajuns acasă, a rămas de dac într-un oraș din Belarus. Ca un pui de căprioară rănit și fugărit de vânători, tocmai de la capătul pământului, a intrat Ulița în Sofia. Din ochii ei trudiți izvorau când boabe de lumină, când fărâme de lacrimi. Râdeau și plângeau. O fântână de acasă ieșea în drum. Avea o creangă de vișnă în cumpănă. Mânuțele fetei încurăciră ghizdelele și ea se rotea căldarea. Până dimineața, apă din Sofia! Se uită Ulița în fântână. Era duminica mare. Dar de ce satul i-a pus omorât? Pustiu? Parcă e altul, nu știu cum. Iată un om pe drum, nici nu întoarce capul, mai trece unul. Măcar să o întrebe, cine ești tu, fetițo, care te speli la fântână, de unde vii? La acasă surorii sale mai mari, când a ajuns, mai întâi a sărutat portița. Numai câinele cel cu nu ochi a recunoscut, a vrut să latre și a rămas cu gura căscată dând din coadă. Fetei nu i-a mai ajuns puteri să deschidă ușa, a căzut în prag îmbrățișându-l. Ulița, ieși din casă soră sa Eftimia, străinica noastră s-a întors și prinse răcnii de se adunare vecinii și numai iată aleargă și altă soră. Unde ai lăsat-o pe mama, Ulița? Îl smulgea părul din cap. Un vecin o trage de limbă și altul o iscodește. Ulița strânge capul între umeri. Ce să-i le răspundă? O vorbă e destul ca să o ducă înapoi la urșicea. Când s-a mai împrăștiat lumea, surorile au scripuit ea acolo de o mămăligă. Era prăpădul foametei în Moldova. Abia s-au așezat la masă, afară sub nuc. Mămăliguța aburea între ei și văd că un om deschide portița și vine tăcând, vine, apoi bagă degetele rășchirate sub mămăligă, o ia de pe masă și unde o strânge la piept așa fierbinte și iese cu dânsa din ogradă. Ai casei au rămas buimăciți cu ea așa niște ochi. Păi dacă au măturat podurile ăștia cu steagul roșu, a zis sora Alexandra. Mai stăteam încă la masă când aud câinii de la trând. O mătăhară de milițian intră cu pași mari în ogradă, era cu pușcă. Olga Bujor, ești arestată! Atât l-a ajuns capul să zică și unde scoate un cartuș din buzunar și încarcă pușca. Inima Uliței se făcu cărcer. Gheorghe, îl roagă Eftimie, ești din stat de la noi, lasă-o măcar o zi, e de la drum, mititica. Și dă un scaun, ia stai cu noi la masă.
1: N-am, am ordin să o duc azi la casa de stat.
0: Se umplu văzduhul de bocite când o scotea pe Ulița cu pușca din ogradă. Cum treceau pe lângă biserică, fetița a prins grai. Mă lași să mă rog o leacă pentru mama? Acolo unde mă duci nu-s biserici. Gheorghe se mută de pe-un picior pe altul, mai trage țigară. Fata nu-i. Oare n-a fugit? Și intră în biserică cu pușcă cu tot și cu chipiu în cap. Ulița stă în genunchi, cu o lumânare în mână. Gheorghe, hăi, Gheorghe, ai și tu morți. Ce ai intrat cu pușca în biserică? Se apropie o femeie și-i dă o lumânare.
1: Ia, dacă ai murit să-ți sufle într-un loc, se hlizește Gheorghe. Ce-ți mai trebuie lumânare?
0: Doamne ferește, își face cruci femeia.
1: Hai, hai, că o să-mi crească barba aici.
0: O înhață Gheorghe de mânică pe Ulița. Supărată că i-a stins lumânarea, Ulița îl întreabă afară. Bade Gheorghe, cui ți-ai vândut sufletul? Satanii care ți-a dat armă.
1: Gheorghe a holbat ochii. Nu-i vine a crede ce iese din gura ei.
0: Dar Ulița își descarcă sufletul. Cine a îndrăgit străinii, mâncai inima câinii.

Da, și nu doar ce capul. Păi eu am fost cu Vasile într-un lagăr. Olița uită și de gardian și de tot și se ițește înapoi să-l vadă pe omul acela. Dar gardianul, când a urlat odată la pământ, și unde-i culcă pe toți de la olaltă în mâzga drumului. A doua zi mai caută-l pe omul acela. Dar și pe puiul nostru rănit de căprioară l-au tot fugărit haine de vânători cu câinii prin 9 închisori până l-au adus în Siberia, unde și-a dat mama sufletul. Prin câte i-a fost dat Oliții să mai treacă, e o carte nouă. Acum să vedem ce s-a întâmplat când s-a reîntors peste mulți ani acasă.

crede cum mare și-a făcut casă, dar nu se lipea nici mâncare, nici somnul de dânsa. Unde-i tata? Câte pușcării erau în țară, la toate a bătut în ușă. Vasile Bujor? Nu, nu, caută-l în altă parte, aici noi. Când nu mai avea nicio nădejde că o să-i dea de urmă odată în bălți, o oprește un om alb la păr și fără dinți. Scârțâia când mergea, așa de hrentuit era. Ești Olița Bujor? Hai! Și se uită în jur. Am să-ți spun ceva, dar aici mă tem. Stalin a murit, dar urechile lui încă au rămas. Doamne, Doamne, am preunat mâinile Olițe, dar apoi el e chiar omul celălalt care a stat cu mine în pușcăria din Bălți. Nu știa unde să se ascundă și s-au băgat sub podul de peste răut. Mă cheamă Nicolae Oloieru. Abia descrâșta omul gura și se tot uita în jur. Se temea să nu-l audă vreun pește din râu. Ești a lui Vasile, așa-i? Ulița dat din cap. Apoi eu am fost cu Vasile. Și unde-i tata la bucă de mânică femeia și se uită în ochi? Omul a început a plânge. Dumnezeu să-l ierte. Își face cruci. Strașnică moarte am mai avut acolo, în Siberie. Am fost într-un lagăr cu dânsul. Două zile a umblat bietul Vasile cu noi. L-a scos cărbuni. Cum era beteag de o mână de, l-au pus la păscut porcii, dar îl păzeau cu pușcă. Când ne întorceam de la scos cărbuni, treceam chiar pe lângă ocol. Dar eram negri și slabi, numai oasele de noi. Odată Vasile tocmai închidea porcii. Unul, Matei Oală, cum mergea înainte, se apucă cu mâna de inimă și cade. Doi au încercat să ridice. Gardienii nu i-au lăsat. Mult nu ne-am depărtat și auzim un răcnet strașnic. După glas l-am cunoscut. Era Matei Oală. Am înțeles că l-au aruncat în ocol să-l mănânce porcii. De răi și flămânzi și erau niște zmei, nu alta. Porcii aceia mâncau oameni. Doamne, de ce mi-ai dat ochi să văd asta? Tot striga Vasile apucându-se de cap. Crezi că am mai avut somn în noaptea aceea? A doua zi.

Simțind carne de om în preajmă, porcii în loc să pască, îl fugăreau pe Vasile, s-ară rupă și gata, abia a scăpat de boala lor. Omul își trase sufletul, căutând în jur cu frică, apoi își aminti. Într-o dimineață, nimănau iar, l-a scos cărbuni. Porcii încă erau în ocol, când ne-au văzut covița iau sălbatic. Ne-am apucat de mâini la un coșcogeame de gardian, cu frunte de un deget, hai să ne fugărească în jurul ocolului, până a căzut un om. Vasile a sărit să-l scape, lăsați-l, ne creștini, ruga el, că știa de acum rusește. Aha! E creștin? Au rânșit obraznii gardienii. Atunci tu în locul lui. Și unde își facă pe Vasile, de mâini și de picioare, și-i fac vânt locul. Și-a mai țipat sărmân, când îl sfârșeau de vin, îți sânde ca părul măciuc. Eram hăt dincolo de port, și tot auzeam. Seara, când ne-am întors, am văzut în ocol numai strânță din hainele lui și o bucată de papuc. Olița a înmărmurit, încleștându-și pumnii, regimul canimalelor își mușcăia buzele. L-au mâncat de viu pe tata, dar n-au putut să-l frângă. Câți bani a avut, pe toți a cheltuit în după amiaza aceea. Buriza. Oamenii din bărți nu știau cine e femeia care stă pe pod și dă de pomană, ba o cămașă, ba un prosop. De sufletul tatei, atât le spune. Când a încetat ploița, Olița a întors capul. Undeva, dincolo de oraș, pe cerul Sofiei, răsărise un curcubeu. Un fior cald îi străbătă sufletul. Tare îi mai plăcea tatii tricolorul. Post scriptum. Dragă cititorule, am scris această carte cu sufletul sfâșiat de durere. De ce am scris-o? Ca să arăt cât de crunt a fost regimul totalitar. Nu numai. Am vrut să-i vezi pe compatrioții noștri în altă lumină. Ei au rămas oameni în cele mai strașnice împrejurări. Adu-ți aminte de fierarul ce a ales moartea, dar a desfundat fereastra ca să nu se înnăbușe copiii în vagon. Adu-ți aminte de mătușa Olga, care a cerut să-i se dea un termen dublu de închisoare, numai să nu rămână Olița fără mamă. Dar tatăl Oliții, el a riscat să apere un om în lagăr. Și ce moarte groaznică a avut! Adevărați eroi tăcuți ai neamului. De la ei, până și de la copiii lor, avem a învăța vrednicia și să nu acceptăm minciuna care înflorește azi. Să nu ne trădăm aproapele, cum nu l-au trădat ei. Să nu ne jucăm cu idealul de neam și să nu-l trădăm pe Dumnezeu. Spiridon Vanghelie.

Ați ascultat Copii în cătușele Siberiei, dramatizare după novela documentară cu același titlu de Spiridon Vanghelie. Interpret Ion Ungureanu. Regia artistică și regia de sunet Olga Șveț. Redactor Tatiana Fischer. Producție Radio Moldova, anul 2008. Radio Moldova. Sobru.

Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

0: Radio Moldova Promo. Radio Moldova merge în comunitate pentru a cunoaște realitatea din regiunile țării. Aflăm din prima sursă problemele pe care le au oamenii din orașele și satele noastre și căutăm soluții împreună. Identificăm drumul spre un interes comun. Dezvoltarea localităților din Republica Moldova. În fiecare zi de luni, după radiojurnalul de la ora 18, suntem în comunitate. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este miezul nopții.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Caravana drepturilor omului 2026 a ajuns la Fălești. Potrivit unui comunicat al oficiului avocatului poporului, locuitorii orașului au avut ocazia să afle mai multe despre instituțiile care le protejează drepturile, mecanismele prin care pot solicita sprijin și modalitățile de a se implica în apărarea acestora. Avocatul poporului pentru drepturile copilului Vasile Coroi a încurajat copiii să cunoască și să-și apere drepturile, menționând că aceștia se pot adresa direct instituției. Consiliul Europei, partener al acestei inițiative încă de la prima ediție, a subliniat importanța apropierii drepturilor oamenilor de comunitățile din întreaga țară. La Fălești, autoritățile locale au reafirmat angajamentul de a contribui la o comunitate sigură, echitabilă și inclusivă, în care drepturile omului sunt cunoscute și respectate, se mai menționează în comunicat. 33 de proiecte de dezvoltare locală vor beneficia de finanțare din bugetul de stat prin programul Diaspora Acasă Reușește, dar 1+3, ediția 2026. Lista proiectelor a fost aprobată de guvern. Contribuția executivului pentru fiecare proiect este de până la 350.000 de lei, în timp ce primăriile și diaspora investesc fiecare câte cel puțin 10% din valoarea totală a proiectului. Inițiativele selectate pentru finanțare vizează modernizarea și dezvoltarea infrastructurii locale, extinderea sistemelor de iluminat stradal, măsuri de eficiență energetică, precum și dezvoltarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare. Programul DAR 1+3 reprezintă un mecanism de cooperare între guvern, autoritățile publice locale, diaspora și partenerii de dezvoltare, prin care sunt mobilizate resurse financiare pentru realizarea proiectelor de interes comunitar. Centrul Național pentru Energie Durabilă va administra digital cererile de finanțare, dosarele beneficiarilor, proiectele de eficiență energetică, verificările, raportările și schimbul de date cu registrele statului. Un proiect în acest sens al Ministerului Energiei a ajuns pe masa Guvernului. În esență, Ministerul propune ca finanțările pentru eficiență energetică să treacă printr-o infrastructură digitală cu reguli clare pentru date, acces, roluri instituționale, interoperabilitate și securitate. Sistemul ar trebui să permită depunerea cererilor, verificarea documentelor, evidența proiectelor finanțate, monitorizarea implementării și evaluarea post-implementare. Elevii și profesorii de la Gimnaziul Valeriu Bulicanu din satul Boldurești, raionul Nisporeni, vor putea folosi tehnologii și instrumente educaționale moderne grație dotărilor făcute la sfârșitul anului de studii. Achiziția a fost făcută în cadrul proiectului Îmbunătățirea Calității Educației, implementat de Ministerul Educației și Cercetării și finanțat de Banca Mondială. Potrivit Ministerului, noile echipamente transformă experiența educațională în fiecare sală de clasă, iar elevii și profesorii au acces la metode interactive de predare și învățare. Directoarea instituției susține că utilizarea acestor echipamente îi motivează să se dezvolte, căutând noi platforme interesante, atât pentru proiectarea demersului didactic, cât și pentru procesul de predare și evaluare la clasă. Din septembrie, acei aproximativ 280 de elevi și 16 cadre didactice vor continua să desfășoare lecțiile utilizând tehnica IT și dispozitivele interactive achiziționate. Polonia intenționează să pună capăt programului de subvenționare a combustibililor introdus după ce Statele Unite ale Americii și Israelul au atacat Iranul în această vară, pe măsură ce piețele mondiale ale petrolului se stabilizează și prețurile revin la normal, scrie Digi24.ro. Prim-ministrul Donald Tusk a declarat că programul de subvenționare prețuri mai mici la combustibil introdus în martie se va încheia în această vară. Guvernul a redus cota de TVA la combustibil de la 23% la 8%. A scăzut accizele la cel mai mic nivel permis de legislația Uniunii Europene și a introdus un plafon de preț la benzinării în luna martie. Măsurile au avut ca scop ușurarea sarcinii financiare a consumatorilor cauzate de conflict. Și la final, datele despre vreme. Pe 15 iunie va fi cer variabil, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Documentar Radio.
2: Cronici, mărturii, constatări.
0: Balada unei scurte vieți. Ciprian Porumbescu, geniul cu viață fulgerătoare.
3: Compozitorului și marelui patriot Ciprian Porumbescu îi datorăm faptul că de aproape două secole muzica românească este apreciată în cele mai prestigioase săli de concerte din capitalele europene. Ciprian Porumbescu, cel care a întruchipat în scurta sa existență autenticul românesc, s-a născut pe 14 octombrie 1853 în satul Șipotele Sucevei, ca fiu al Emiliei și al preotului Ieraclie Golembiovski Porumbescu, un mare cărturar și patriot care se întâlnea la Cernăuți în 1848 cu Andrei Mureșanu. Geniul muzical al Bucovinei, Ciprian Porumbescu, a fost foarte atașat de casa părintească și de idealurile naționale românești. A început studierea muzicii la Suceava și Cernăuți, unde conducea corul Societății Culturale Arboroasa, continuând la Conservatorul din Viena, unde dirija corul Societății Studențești România Juna. Îi vom înțelege aspirațiile și frământările, dar îi vom cunoaște și rădăcinile neamului său prin mărturiile a doi vrednici descendenți din familia Porumbescu, Nina Cionca, strănepoata compozitorului și a sororii lui Mărioara, și Adrian Lisenciuc, scriitor, autor al romanului Balada, dedicat vieții și activității familiei și căutărilor febrile ale ilustrului său predecesor.
4: Strâsă bunica mea, Maria, este verișoarea lui Ieraclie Porumbescu. Povestea acestei legături de rudenie apare în două surse. Pe de-o parte, novela Nu mai surat, nu fusesem, din amintirile lui Ieraclie Porumbescu, care descrie traseul peste Opcin până în Breaza, unde a stat la unchiul său Ioan. Iar apoi e vorba despre descoperirea acelei grizi meșteri în casa familiei Nichiforean, cei care au rămas după familia Golembiovski, pentru că au avut mai fete. Familia Nichiforean, strămoșii după mamă, Ieraclie Porumbescu, în intenția de a se însura la Breaza, îl vizitează pe unchiul său în septembrie 1843.
5: Amintiri nu pot să am decât de la bunica mea, care a fost sora lui Ciprian Porumbescu. Și amintirile mele se leagă de cântecul ei la pian. Ea îmi spunea anumite lucruri despre piesele pe care le cânta. Știm cu toții că Ciprian Porumbescu a crescut la sat și a fost foarte marcat de lumea asta a satului. Pentru el, satul a însemnat tot atâta cât a însemnat satul pentru Lucian Blaga, de exemplu. Filonul acela autentic, care chiar atunci când se transpune într-o piesă prelucrată, îl simți. Prin aceasta este Ciprian Porumbescu deschizător de drum pentru muzica românească.
4: Urmașii direcția a lui Iraclie Porumbescu sunt doar după unul dintre copiii săi, după Mărioara, care a trăit 73 de ani, de la care a rămas Nina Cionca, muzicolog român foarte cunoscut, cu care am purtat o intensă și foarte productivă corespondență, fiind de pe altă ramură, de pe ramura lui Ioan, nu doar lui Atanasie Golembiovski, tatălui Iraclie. Nu am moștenit ceva direct din familia Porumbescu, dar am moștenit dorința de a căuta în arhive, inclusiv în arhiva parohială a comunei, fiind vorba despre o localitate înființată la începutul secolului al XIX-lea, în care au fost strămutate populații slave din nordul Bucovinei în intenția de a slaviza Bucovina și de a o transforma într-o provincie mult mai ușor de guvernat de către vienezi. O sumedenie de lucrări pe care le-am studiat, iar unele dintre ele se găsesc la Muzeul Primei Școli Românești din Brașov.
5: El iubea așa de mult muzica românească încă din fragedă de copilărie. Când era mititel de tot, deprinsese să cânte la violina lui cumpărată la târg de tatăl său, Măi ciobane de la oi și alte cânticele foarte simple. Cu timpul și-a dat seama de un lucru extrem de important, nu numai pentru lumea muzicală românească, dar chiar pentru starea sufletească a societății românești din Bucovina. Și anume că pericolul germanizării este foarte puternic. Și atunci, ca să luptăm împotriva acestui pericol, vom scrie piese muzicale ce pot să fie interpretate de către tineretul nostru de atunci. Ciprian Porumbescu, el mai mult de unul singur a studiat și a evoluat prin propria sa muzicalitate, care a fost foarte puternică de la bun început. Și aceasta se simte în fiecare piesă pe care o ascultăm.
3: Nina Cionca, scriitoare, muzicolog, strănepoata compozitorului Ciprian Porumbescu, care a însuflețit comemorările de la Stupca, este și autoarea a 4 volume și a numeroase articole publicate în presă și dedicate marelui ei înaintaș. Nina Cionca punctează 3 momente importante care i-au marcat viața compozitorului și care deschid o viziune clară asupra formației spirituale și asupra muzicii lui. Iar primul moment îl constituie Serbarea de la Putna.
5: În 1871, Mihai Eminescu și cu Ioan Slavici, studenți la Viena, amândoi făcând parte din Societatea Academică România Jună, din care urma să facă parte și Ciprian Porumbescu, au organizat o mare serbare, o mare festivitate la Putna, întrucât se împlineau 400 de ani de la sfințirea mănăstirii. Cu ocazia asta au trimis scrisori în toate universitățile, în toate centrele unde s-ar fi găsit tineret român dornic să participe și au invitat pe acești tineri să ia parte la serbare. Cu ce scop? Să se cunoască între ei. Închipuiți-vă ce însemna pe vremea aceea ca tineretul din Bucovina să întâlnească tineretul din Brașov, din Viena, din Budapesta, din Cluj, pe unde erau români și mai ales din Banat. Pentru că din Banat au venit foarte mulți și muzica lui Ciprian Porumbescu a început deja să se răspândească în Banat după serbarea de la Putna. A fost o legătură sufletească puternică între Bucovina și Banat.
3: La această serbare, care a fost o adevărată fierie, Ciprian Porumbescu avea 17 ani și a participat împreună cu tatăl său, părintele Iraclie. Atunci tânărul Ciprian a avut o viziune aparte, despre care povestește Nina Cionca.
5: Când festivitățile din incinta mănăstirii au luat sfârșit, în afara mănăstirii, la intrarea în mănăstire, e un tăpșan așa destul de întins și pe acest tăpșan s-a întins o horă mare. Tot tineretul participant s-a prins în horă. A cântat taraful unui vestit lăutar, Grigori Vindireu, și la un moment dat, tânărul Porumbescu s-a dus la Grigori Vindireu, i-a cerut vioara și a continuat el să cânte cu o horă mare de la Stupca. În timpul acestei hori mari, a avut el viziunea că hora rotundă fiind, parcă ar fi hotarele țărilor, ținuturilor ocupate de români. Și când a terminat de cântat, s-a dus la tatăl său și cu lacrimi în ochi a spus: tată, am cântat Daciei întregi. Momentul acesta este foarte important în creația muzicală a lui Ciprian Porumbescu, pentru că cultul lui Ștefan cel Mare va fi foarte puternic în opera sa. El ne-a lăsat în legătură cu Putna două cantate care sunt capodopere în creația sa corală. A compus aceste două cantate 2 ani mai târziu după serbarea de la Putna.
3: În anul 1972, regizorul scenarist român Gheorghe Vitanidis a realizat un film artistic dedicat omului și muzicianului Ciprian Porumbescu, care a simțit ca nimeni altul sufletul poporului său. Filmul spune două povești răscolitoare de dragoste ale marelui compozitor. Una pentru plaiul său natal, Țara Fagelor, aflată sub stăpânirea austriacă, și cealaltă pentru nefericita și dramatica sa dragoste pentru tânăra Berta. Rolul lui Ciprian Porumbescu a fost interpretat de actorul Vlad Rădescu, care își amintește și astăzi, cu emoție, în special de scena de la Putna.
6: A filmat chiar la Putna, de Sfânta Mărie Mare, și a fost incredibil pentru mine. A fost pentru prima oară în Bucovina să ajung acolo unde erau mii de oameni din Bucovina, mii de țărani pe vremea aceea, și nu la postproducție făcuți electronic. I-am văzut cântând, dansând, bucurându-se, fiind uimiți de noi, de toată echipa și de actori care, într-adevăr, mulți dintre ei erau foarte cunoscuți: Besoiu, Anza Pelea, Emanuel Petruț, Tamara Crețulescu, Emilia Dobrin. Ceea ce impresionează până la urmă când te apropii de vremurile acelea este pasiunea, continuitatea sentimentului și ai prilejul să observi cum o viață întreagă e traversată de dragostea față de țară autentică. Ciprian este un erou al neamului nostru.
3: Actorul Vlad Rădescu s-a învrednicit de înaltul ordin Crucea Bucovinei, care i-a fost conferit la Stupca, aiscomuna Ciprian Porumbescu, lângă mormântul compozitorului, când se împlineau 140 de ani de la moartea lui, pe 6 iunie 2023, an declarat al lui Ciprian Porumbescu. Să ascultăm un scurt fragment din filmul lui Gheorghe Vitanidis, care a făcut furor la apariție.
7: Cine-i tânărul care cântă?
8: E domnișorul Ciprian, fiul părintelui Eraclii din Stupca.

0: mulțumim, domnule Ciprian. În mâinile dumitale, Vioara e o regină. A pus în tine Domnul nemargini de gândire.
1: Sunt cântecele și simțămintele poporului nostru, domnule Eminescu.
2: Pe acestea, Imperiul Habsburgic mai izbutit să le subjuge.
3: Că despre mulțumiri, ce să mai vorbim? Noi vă rămânem datori, domnule Eminescu, și dumneavoastră, domnule Slavici, întregului comitet al României June pentru organizarea festivității de azi. Și mă închin dumneavoastră, domnule Cogălnicianu, că ați venit alături de noi, cei care ducem de un veac jugul greu al umilinței.
4: Ciprian! Ciprian, a venit Berta! Hai fuga! Hai vino cu mine!
1: Iertați-mă!
4: Hai fuga!
2: Hai în codru la izvorul care tremură pe prund!
5: Descendentul familiei Porumbescu, scriitorul Adrian Lisenciuc, care este și președinte al filialei Brașov a Uniunii Scriitorilor din România, a simțit și datoria de a scrie o carte despre ilustrul său înaintaș și pentru a fixa adevărul din biografia și creația lui. A numit-o sugestiv Balada. Este un roman mirific despre muzica pământului pe care Ciprian Porumbescu a cules-o de peste tot, așa cum culegi crinii plini de puritate și arome. Pe lângă informația transmisă prin arborele genealogic al familiei, Adrian Lisenciuc a studiat mult și este foarte atent la orice abatere de la cursul adevărat al vieții lui Ciprian Porumbescu, fie chiar și o intervenție artistică a creatorului de film.
6: Ceea ce se găsește în carte înseamnă într-un fel și o încercare de repararea unor lucruri care se găsesc în alte cărți, inclusiv în filmul Ciprian Porumbescu, și care apar sub o aureolă de mister, de fabulos. Filmul debutează cu scena de la sărbarea de la Putna, în care printre participanți se află și Berta Gorgon. În acel an, în 1871, Berta Gorgon, iubirea lui Ciprian Porumbescu, avea doar 11 ani. N-avea cum să fie acolo. Multe alte neclarități se găsesc pe parcursul altor cărți. Sunt lucruri despre care s-au vorbit foarte puțin, cum ar fi această poveste teribilă de dragoste dintre doi adolescenți, Aglaia Iminovici și Ciprian Porumbescu, înainte ca Aglaia să spună da la cererea în căsătorie din partea lui Ioan Drogli, și apoi faptul că Mihai Eminescu venea la Breaza și stătea în casa strămoșilor mei. Probabil că unele dintre textele eminescene au fost și scrise acolo, textele despre Huțuli, pentru că altundeva n-ar fi avut unde să-i cunoască pe Huțuli.
5: Sărbarea de la Putna a fost primul moment important din viața lui Ciprian Porumbescu, dintre cele trei punctate de strâne Potanina Cionca, momente ce i-au marcat viața. Cel de-al doilea moment este cel mai greu din viața lui și vizează arestarea și întemnițarea de la care i s-a tras și moartea.
7: Eu nu știu alt muzician român care să fi făcut închisoare pe motive politice, nici pe alte motive. El a fost închis pentru faptul că a trimis o telegramă la Iași în timpul serbărilor care se oficiau la Cernăuț pentru Maria Tereza, iar la Iași pentru dezvelirea bustului voivodului Grigore Ghica, cel care a fost decapitat fiindcă s-a opus răpirii Bucovinei. Și atunci toată conducerea arboroasei, compusă din 5 tineri, a intrat în temniță, acuzați fiind de trădare de țară, țara fiind Austro-Ungaria, pentru că Bucovina la data aceea era sub stăpânire austro-ungară, iar a doua acuzare era de colaborare cu guvernul român. În sensul că Ministerul Culturii trimisese 250 de lei, care erau lei de aur, pentru folosul societății. Și acești bani erau destinați pentru cumpărarea unor cărți românești. Iată pentru ce s-a ajuns în închisoare. Procesul a durat 3 zile, după 11 luni de detenție în plină iarnă, și datorită atitudinii foarte demne, în special a lui Ciprian Porumbescu, dar și a celorlalți frați ai săi de suferință, au fost achitați toți. Moment crucial, de ce? Pentru că, pe de o parte, în închisoare are prima vărsare de sânge, iar pe de altă parte, în închisoare își dă seama că el nu poate să fie numai muzician, el trebuie să fie artist cetățean, și anume să lupte pentru propășirea neamului său. De acum încolo, el se angrenează total în munca politică, totodată, de trezire a conștiinței naționale.
5: După acea perioadă grea, a urmat cea mai frumoasă etapă a vieții artistice a lui Ciprian Porumbescu. Este al treilea moment și ultimul din viața compozitorului, punctat de Nina Cionca. La 11 martie 1882 are loc premiera operei sale Crai Nou, pe textul poeziei lui Vasile Alexandri. Este prima operetă românească având premiera la Brașov, unde Ciprian Porumbescu activa în calitate de profesor. Acest spectacol a avut un succes imens.

0: dorința mea cea mai fierbinte este de a putea compune odată o operetă și să mă văd oarecând în mijlocul orchestrei, înaintea scenei, dirijând. Și astăzi mi-am văzut visul cu ochii. Am avut aplauze frenetice pentru opul meu. Am auzit chemând sute de voci pline de entuziasm și căldură numele meu și m-am văzut ridicat, lăudat, măgulit, laureat. Înconjurat fiind de fetele și feciorii care strigau necontenit Porumbescu și îmbătat de vuietul din partea publicului, căzând cortina, îmbrățișat fiind din toate părțile de fete și flăcăi, toți cu lacrimi în ochi, eu stam între dânsii, fără de a fi în stare a putea zice barem un cuvânt. Curgându-mi lacrimile de bucurie, publicul era nebun și aplauda de credeam că nu mai sfârșește.
1: Ciprian Porumbescu a scris peste 200 de creații scenice, simfonice, instrumentale de cameră, corale, vocale, religioase. Cele mai populare lucrări sunt opereta Crai Nou, melodia fostului imn al României Trei Culori, cânticul patriotic Pe-al nostru steag e scris Unire, muzica lui fiind astăzi imnul național al Albaniei. Dar lucrarea cu care s-a înveșnicit talentul lui și care îi reprezintă plenar zbuciumul și profunzimile este celebra baladă pentru vioară și orchestră, culeasă din sufletul și din muzica pământului lui. În romanul lui Adrian Lesenciuc, balada este un personaj real, balada mea fără de sfârșit, după care s-a luat Dragoș Voievodul și s-a așezat în aceste locuri. Ștefan Voievodul, tot după cântec s-a luat și a dat chip împlinirii ca neam. Cântecul e al locului, nu al omului.
2: Cel mai important lucru este să ne întoarcem spre noi, să găsim rădăcinile noastre, să aflăm care sunt valorile, normele, principiile după care neamul românesc s-a ghidat de-a lungul timpului. Deschiderea este de fapt interioară și ea se face prin cărți și ea poate duce mai departe deschiderea noastră spre mai bine.
1: La 6 iunie 1883, Ciprian Porumbescu părăsea această lume în brațele surorii sale Mărioara și sub privirile pline de durere ale tatălui său Iraclie, care până la acea oră își înmormântase soția și încă 4 copii. Cu ultimele forțe, Ciprian a șoptit: să nu lăsați muzica mea să moară. Acest testament al artistului constituie un imperativ la zi, mai ales în patria lui mică. La cei 140 de ani de la trecerea în veșnicie, 140 de tineri cu viorele în dreptul inimii au cântat la mormântul lui balada cu valuri răvășitoare. Gheorghe Oneșoru, profesor la Facultatea de Istorie a Universității Ștefan cel Mare din Suceava.
3: Istoria unei națiuni se bazează în primul rând pe trecutul ei, pe anumite valori. Ori Ciprian Porumbescu face parte din acest cerc restrâns al marilor valori naționale. Ciprian Porumbescu ar fi putut să fie un compozitor de mare succes la Viena, să compună valsuri și să trăiască liniștit, însă el a ars ca o flacără pentru ideea națională într-un moment extrem, extrem de complicat, nici măcar 30 de ani nu a prins. Ciprian Porumbescu a făcut în 29 de ani mai mult decât au făcut alții într-o sută și pentru asta merită tot respectul nostru.
4: Am transmis documentarul Balada unei scurte vieți, Ciprian Porumbescu, geniul cu viață fulgerătoare. Regia artistică Aurica Varzari. Scenariul și prezentarea Larisa Verdeș. Realizare Radio Moldova 2025.
5: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Fonoteca de folclor.
6: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă îndemn să rămâneți și în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Începe programul Fonoteca de Folclor, care include cântece populare interpretate de Doina Arseni și Valentina Volontir și piese instrumentale executate la nai și fluier de Simeon Baranovski, cel pe care îl audiați acum cu două melodii populare, în prelucrare de Constantin Baranovski. Acompaniază orchestra folclor dirijată de Petre Neamțu, înregistrare din anul 1988.

Edwin Arsen este un nume familiar în peisajul muzicii populare, cea care în compania mai multor orchestre de muzică populară a înregistrat câteva compact discuri. Orchestra Doina Armate a fost colectivul în care Doina Arsen și-a început activitatea artistică, iar debutul pe scena Palatului Național Nicolae Sulac a fost la serata de creație a Valentinei Cojocaru. A fost un salt spre marea scenă a muzicii populare.

Ați audiat cântecul Dor mi mamă, dor de tine, autorul muzicii Gheorghe Crețu, al versurilor Ianoș Țurcanu. Doina Arsenie a fost acompaniată de orchestra Căruța, condusă de autor. De altfel, cu această orchestră dirijată de Gheorghe Crețu, Doina Arsenie colaborează cel mai mult. Deși în spectacole cu public a cântat și cu alte orchestre, inclusiv cu Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutarii, dirijată de maestru Nicolae Bodgros. Acum să ascultăm cântecul Badea de la Colibaș, în aranjament de Corneliu Bodgros. Versurile aparțin interpretei.

De ceva timp, Doina Arseni semnează texte și muzică atât pentru ea cât și pentru colegii de scenă. Lenuța Gheorghiță, Ion Palade, Ana Dabija, Victoria Lungu, Igor Cuciuc au un repertoriu cântece semnate muzică sau versuri de Doina Arseni, dar evident și îmbogățește propriul repertoriu. Să o ascultăm acum pe Doina Arseni cu cântecele Când surorele se adună și cucule bătute ar focul. Muzica și versurile îi aparțin.

a cântat Doina Arsene. Programul Fonoteca de Folclor continuă cu un florilegiu de piese instrumentale din repertoriul lui Simeon Baranovski. Fecior al binecunoscutului clarinetist, autor și aranjor de muzică Constantin Baranovski, Simeon de timpuriu s-a încadrat în circuitul vieții muzicale. Primele piese înregistrate la Radio Moldova cu orchestra Folclor dirijată de Petre Neamțu au fost interpretate la Fluir, pe când era elev la liceul Ciprian Porumbescu.

Ați audiat Hora Spicato, muzică Grigore Arșdinicu, aranjament Constantin Baranovski. A interpretat Simeon Baranovski Fluier, acompaniat de orchestra folclor dirijată de Petre Neamțu. Înregistrare din anul 1995. Ulterior, studiind Naiul la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Simeon Baranovski a înregistrat mai multe piese la Nai. Acum difuzăm un ostropăț, semnat de Constantin Baranovski.

Valentina Volontir, deși a studiat vioara și dirijatul coral la Institutul Aleco Rosso din Bălț, totuși s-a afirmat ca interpretă vocalistă, înregistrându-și piesele cu orchestrele Mugurel, dirijată de Ion Dascăl, Busuioc Moldovenesc, dirijor Mihaia Mihelă Chioaie, lăutarii maestrului Nicolae Bădros, precum și cu orchestra condusă de frații Advahov. Cântecele Valentinei Volontir, fie lirice sau de joc și voie bună, se disting prin frumusețea mesajelor, cu profund parfum al melosului popular.

A cântat Valentina Volontir. Stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Fonoteca de Folclor. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.

0: Radio Moldova, cel mai longeviv și mai iubit post de radio din țară.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 1.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Caravana drepturilor omului 2026 a ajuns la Fălești. Potrivit unui comunicat al oficiului avocatului poporului, locuitorii orașului au avut ocazia să afle mai multe despre instituțiile care le protejează drepturile, mecanismele prin care pot solicita sprijin și modalitățile de a se implica în apărarea acestora. Avocatul poporului pentru drepturile copilului Vasile Coroi a încurajat copiii să cunoască și să-și apere drepturile, menționând că aceștia se pot adresa direct instituției. Consiliul Europei, partener al acestei inițiative încă de la prima ediție, a subliniat importanța apropierii drepturilor oamenilor de comunitățile din întreaga țară. La Fălești, autoritățile locale au reafirmat angajamentul de a contribui la o comunitate sigură, echitabilă și inclusivă, în care drepturile omului sunt cunoscute și respectate, se mai menționează în comunicat. Centrul Național pentru Energie Durabilă va administra digital cererile de finanțare, dosarele beneficiarilor, proiectele de eficiență energetică, verificările, raportările și schimbul de date cu registrele statului. Un proiect în acest sens al Ministerului Energiei a ajuns pe masa Guvernului. În esență, Ministerul propune ca finanțările pentru eficiență energetică să treacă printr-o infrastructură digitală cu reguli clare pentru date, acces, roluri instituționale, interoperabilitate și securitate. Sistemul ar trebui să permită depunerea cererilor, verificarea documentelor, evidența proiectelor finanțate, monitorizarea implementării și evaluarea post-implementare. 33 de proiecte de dezvoltare locală vor beneficia de finanțare din bugetul de stat prin programul Diaspora Acasă Reușește, dar 1+3, ediția 2026. Lista proiectelor a fost aprobată de guvern. Contribuția executivului pentru fiecare proiect este de până la 350.000 de lei, în timp ce primăriile și diaspora investesc fiecare câte cel puțin 10% din valoarea totală a proiectului. Inițiativele selectate pentru finanțare vizează modernizarea și dezvoltarea infrastructurii locale, extinderea sistemelor de iluminat stradal, măsuri de eficiență energetică, precum și dezvoltarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare. Programul DAR 1+3 reprezintă un mecanism de cooperare între guvern, autoritățile publice locale, diaspora și partenerii de dezvoltare, prin care sunt mobilizate resurse financiare pentru realizarea proiectelor de interes comunitar. Elevii și profesorii de la Gimnaziul Valeriu Bulicanu din satul Boldurești, raionul Nisporeni, vor putea folosi tehnologii și instrumente educaționale moderne grație dotărilor făcute la sfârșitul anului de studii. Achiziția a fost făcută în cadrul proiectului Îmbunătățirea Calității Educației, implementat de Ministerul Educației și Cercetării și finanțat de Banca Mondială. Potrivit Ministerului, noile echipamente transformă experiența educațională în fiecare sală de clasă, iar elevii și profesorii au acces la metode interactive de predare și învățare. Directoarea instituției susține că utilizarea acestor echipamente îi motivează să se dezvolte, căutând noi platforme interesante, atât pentru proiectarea demersului didactic, cât și pentru procesul de predare și evaluare la clasă. Din septembrie, acei aproximativ 280 de elevi și 16 cadre didactice vor continua să desfășoare lecțiile utilizând tehnica IT și dispozitivele interactive achiziționate. Polonia intenționează să pună capăt programului de subvenționare a combustibililor introdus după ce Statele Unite ale Americii și Israelul au atacat Iranul în această vară, pe măsură ce piețele mondiale ale petrolului se stabilizează și prețurile revin la normal, scrie Digi24.ro. Prim-ministrul Donald Tusk a declarat că programul de subvenționare prețuri mai mici la combustibil, introdus în martie, se va încheia în această vară. Guvernul a redus cota de TVA la combustibil de la 23% la 8%, a scăzut accizele la cel mai mic nivel permis de legislația Uniunii Europene și a introdus un plafon de preț la benzinării în luna martie. Măsurile au avut ca scop ușurarea sarcinii financiare a consumatorilor cauzate de conflict. și la final datele despre vreme. Pe 15 iunie va fi cer variabil, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

stimați auditori, la această oră, la rubrica anunțată, difuzăm selecțiuni de la premiera operei Dialogurile Dragostei, Mihai Eminescu, Veronica Micle, autor Eugen Doga. Înregistrare din scoarul Catedralei Nașterea Domnului, 13 iunie anul 2015, partea 1.

0: Stimați spectatori, dragi îndrăgostiți, în această seară vom participa la un spectacol inedit, Dialogurile Dragostei, inspirat din iubirea cutremurătoare a marelui nostru poet Mihai Eminescu și a Veronicăi Micle. Un spectacol pe muzica maestrului Eugen Doga.
1: În seara asta aici în scenă, alături de maestrul Eugen Doga, este Orchestra Simfonică și Corul Companiei Teleradio Moldova, dirijor Dumitru Cârciumaru. Frumoasă, sfântă poezie, ce ai fost unicum Dumnezeu, pe dulcea ta zădărnicie, cât preț a pus sufletul meu. Cât împărea că sunt de mare, ca idol, eu mi te-am ales. Cu ce avânt și ce ardoare prin nos adus-o ți-am ades. Adânca mea cu cernicie, de mitul tău când s-a legat, pe dulcea ta zădărnicie, sufletul-mi jertfă ți-l-a dat.
0: Atât de fragedă, de asemeni cu floarea albă de cireș, și ca un înger dintre oameni, în calea vieții mele ieși. Abia atingi covorul moale, mătasea sună sub picior, și de la creștet până în poale, plutești ca visul de ușor. Din încrețirea lungii rochii, răsai ca marmura în loc, s-atârnă sufletul-mi de ochii, ce-i plin de lacrimi și noroc. O vis ferice de iubire, mireasă blândă din povești, nu mai zâmbi, a ta zâmbire mi-arată cât de dulce ești.
1: Maestrul Eugen Doga a scos muzica din poezie, întâietatea având poezia lui Mihai Eminescu și Veronica Micle. Sonet, inspirat din sonetele lui Mihai Eminescu. La pian, maestrul Eugen Doga.

0: Sonet Eugen Doga.
1: Veronica Micle, numele de fată Câmpeanu, s-a născut în același an ca și Eminescu, în 1850. A fost o femeie foarte frumoasă și de o inteligență sclipitoare. A publicat poezii, novele și traduceri. A absolvit Școala Centrală de Fete de la Iași cu calificativul eminent. Iar la examenul de absolvire a văzut-o profesorul universitar Ștefan Micle, mai târziu rectorul Universității din Iași. Veronica se căsătorește foarte devreme, la vârsta de doar 14 ani, cu Ștefan Micle, care avea atunci 43 de ani. Împreună au avut două fete.
0: Între timp, Mihai Eminescu începe să se facă din ce în ce mai cunoscut, publicând poezii, drame, fragmente de roman, articole de presă. Numele lui era pe buzele tuturor, uimiți de talentul și geniul său precoce.
1: Te știam numai din nume. Versuri Veronica Micle, muzică Eugen Doga. Interpretează Mariana Bulicanu, solistă a Operei Naționale.

0: Mariana Pulicanu, solistă a Operei Naționale.
1: Veronica Micle și Mihai Eminescu s-au cunoscut la Viena în 1872, la vârsta de 22 de ani, pe când el era student la filozofie, iar ea, căsătorită deja de 8 ani și mamă a 2 copii, se afla la Viena în acea perioadă. Aceasta a fost prima întâlnire dintre poeți.
0: Versuri Mihai Eminescu, muzică Eugen Doga. De-aș avea, interpretează Tania Costiuc, solistă a Filarmonicii Naționale și maestru în arte.

0: punându-i Valeriei, cea mai mare fiică, și fluture pentru Virginia, fetița cea mai mică.
1: Sunt invitați în scenă corul de copii Vocile Primăverii de la Liceul Ion Creangă, conducător Ștefan Andronic, maestru de cor Mădălina Ganea.
0: Povestea crinului, povestea lăcrimioarei și povestea rozei, versuri Veronica Micle.

0: Corul de copii, vocile primăverii de la Liceul Ion Creangă din Chișinău. Conducător Ștefan Andronic. Maestru de cor Mădălina Ganea.
1: Îngerul blond al lui Eminescu, Veronica Micle, a fost o doamnă frumoasă, cu părul lung și bălai și ochii albaștri. O femeie plină de viață, plină de farmec, cu voce foarte plăcută, foarte sinceră și dezinteresată l-a iubit pe Eminescu, cu o iubire nemărginită. Dar împrejurările și oamenii au făcut ca ei să nu fie uniți niciodată, declara una dintre cele două fiice ale Veronicăi Micle, Virginia Gruber.
0: Pasăre cu pene albastre. Versuri Veronica Micle interpretează Cristina Grigoraș, solistă a Operei Naționale Române Iași, deținătoarea premiului 3 la concursul internațional de canto Vincenzo Bellini, Italia 2013. Premiul 3 la concursul național al Liedului Românesc, Brașov 2011. Premiul Georges Bizet, oferit de Asociația Georges Bizet Franța, la concursul internațional de opere franceză, susținut de Opera Brașov 2008 și multe alte premii naționale. Cristina Grigoraș!

0: Cristina Grigoraș,
1: solistă a Operei Naționale Române Iași.
0: Tu ai fost și ești viața mea. Cu tine s-a început și s-a încheiat. Și dacă nu trăiesc pentru a gândi la tine, nu am la ce trăi. Îi scria Mihai Eminescu iubitei sale Veronica Micle.
2: Bunul meu Eminescu, scumpul meu Eminescu, să ne îmbrățișăm, Eminescule, să ne îmbrățișăm. E ușor de spus, dar să vedem. Întinde-mi brațele, micule Eminescu, ca eu să pot să le ajung și să le strâng și apoi, și apoi tu să dispari ca printr-un farmec. Pentru ce n-ai tu însușirea de a înfrunta depărtarea? Pentru ce? Dintr-o scrisoare a Veronicăi Micle, adresată lui Mihai Eminescu. Și dacă se întâmplă pe tine să te văz, desigur că la noapte untei am să visez. Și dacă se întâmplă să întâlnesc untei, desigur toată noaptea visez la ochii tăi.
0: Mihai Eminescu și Veronica Micle și-au trăit iubirea sub teii din Parcul Copou de la Iași. În această seară, sub teii înfloriți din centrul Chișinăului, ascultăm ecoul acestei dragoste, dialogul dintre aceste două spirete.
2: În premieră la Chișinău, dialoguri. Versuri Veronica Micle interpretează Cristina Grigoraș de la Iași și Alexandru Manciu, Chișinău.

0: Cristina Grigoraș, Opera Română Iași.
1: Și Alexandru Manciu.
0: Să țin încă o dată. Muzică Eugen Doga, interpretează Alexandru Manciu.

0: Alexandru Manciu, Orchestra Simfonică Teleradio Moldova, dirijor Dumitru Cârciumaru.
1: Maria Mirabela.
0: Interpretează Alexandru Manciu și corul Vocile Primăverii.

0: La rubrica Relicvele Fonotecii Radio am difuzat selecțiuni de la premiera operii Dialogurile Dragostei. Mihai Eminescu, Veronica Micle, autor Eugen Doga. A fost înregistrat la 13 iunie anul 2015 în scuarul Catedralei Nașterea Domnului.
1: Radio Moldova. Primul post de radio din

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 2.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Caravana drepturilor omului 2026 a ajuns la Fălești. Potrivit unui comunicat al Oficiului Avocatului Poporului, locuitorii orașului au avut ocazia să afle mai multe despre instituțiile care le protejează drepturile, mecanismele prin care pot solicita sprijin și modalitățile de a se implica în apărarea acestora. Avocatul Poporului pentru drepturile copilului Vasile Coroi a încurajat copiii să cunoască și să-și apere drepturile, menționând că aceștia se pot adresa direct instituției. Consiliul Europei, partener al acestei inițiative încă de la prima ediție, a subliniat importanța apropierii drepturilor oamenilor de comunitățile din întreaga țară. La Fălești, autoritățile locale au reafirmat angajamentul de a contribui la o comunitate sigură, echitabilă și inclusivă, în care drepturile omului sunt cunoscute și respectate, se mai menționează în comunicat. 33 de proiecte de dezvoltare locală vor beneficia de finanțare din bugetul de stat prin programul Diaspora Acasă Reușește, dar 1 plus 3, ediția 2026. Lista proiectelor a fost aprobată de guvern. Contribuția executivului pentru fiecare proiect este de până la 350.000 de lei, în timp ce primăriile și diaspora investesc fiecare câte cel puțin 10% din valoarea totală a proiectului. Inițiativele selectate pentru finanțare vizează modernizarea și dezvoltarea infrastructurii locale, extinderea sistemelor de iluminat stradal, măsuri de eficiență energetică, precum și dezvoltarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare. Programul DAR 1 plus 3 reprezintă un mecanism de cooperare între guvern, autoritățile publice locale, diaspora și partenerii de dezvoltare, prin care sunt mobilizate resurse financiare pentru realizarea proiectelor de interes comunitar. Centrul Național pentru Energie Durabilă va administra digital cererile de finanțare, dosarele beneficiarilor, proiectele de eficiență energetică, verificările, raportările și schimbul de date cu registrele statului. Un proiect în acest sens al Ministerului Energiei a ajuns pe masa Guvernului. În esență, Ministerul propune ca finanțările pentru eficiență energetică să treacă printr-o infrastructură digitală cu reguli clare pentru date, acces, roluri instituționale, interoperabilitate și securitate. Sistemul ar trebui să permită depunerea cererilor, verificarea documentelor, evidența proiectelor finanțate, monitorizarea implementării și evaluarea post-implementare. Elevii și profesorii de la gimnaziul Valeriu Bulicanu din satul Boldurești, raionul Nisporeni, vor putea folosi tehnologii și instrumente educaționale moderne grație dotărilor făcute la sfârșitul anului de studii. Achiziția a fost făcută în cadrul proiectului Îmbunătățirea Calității Educației, implementat de Ministerul Educației și Cercetării și finanțat de Banca Mondială. Potrivit Ministerului, noile echipamente transformă experiența educațională în fiecare sală de clasă, iar elevii și profesorii au acces la metode interactive de predare și învățare. Directoarea instituției susține că utilizarea acestor echipamente îi motivează să se dezvolte, căutând noi platforme interesante, atât pentru proiectarea demersului didactic, cât și pentru procesul de predare și evaluare la clasă. Din septembrie, acei aproximativ 280 de elevi și 16 cadre didactice vor continua să desfășoare lecțiile utilizând tehnica IT și dispozitivele interactive achiziționate. Polonia intenționează să pună capăt programului de subvenționare a combustibililor introdus după ce Statele Unite ale Americii și Israelul au atacat Iranul în această vară, pe măsură ce piețele mondiale ale petrolului se stabilizează și prețurile revin la normal, scrie Digi24.ro. Prim-ministrul Donald Tusk a declarat că programul de subvenționare prețuri mai mici la combustibil, introdus în martie, se va încheia în această vară. Guvernul a redus cota de TVA la combustibil de la 23% la 8%, a scăzut accizele la cel mai mic nivel permis de legislația Uniunii Europene și a introdus un plafon de preț la benzinării în luna martie. Măsurile au avut ca scop ușurarea sarcinii financiare a consumatorilor cauzate de conflict. Și la final, datele despre vreme. Pe 15 iunie va fi cer variabil, izolat vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Jazz Forum. european jazzistic.
2: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz-vocalistul Elvis Costello și Big Bandul Radiodifuziunii Germane din Köln, condus de Michael Leonard. Vor suna piese de Michael Leonard, Elvis Costello, Julian Caldwell, Clive Langer, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz vocalistul Elvis Costello și Big Bandul Radiodifuziunii Germane din Köln, condus de Michael Leonard. Au sonat piese de Michael Leonard, Elvis Costello, Julian Caldwell, Clive Langer. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.